0: Cult și cultură. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Biză.
1: Dragi ascultători, am venit la întâlnirea cu dumneavoastră cu o carte scrisă de către filologul, elenistul, traducătorul și eseistul Petru Creția. Cartea se intitulează Luminile și umbrele sufletului. Vă aduceți aminte că am mai venit și altă dată cu ea în fața dumneavoastră, pentru că această carte cuprinde o serie de meditații, de reflexii, de eseuri pe care Petru Creția le-a scris cândva după 89. În presa din perioada respectivă, la un moment dat le-a adunat și le-a publicat sub titlul Luminile și umbrele sufletului. Aceasta se întâmpla în 1995, prima ediție a acestei cărți. Așadar, din această carte, scrisă de către Petru Creția, o să încerc să vă prezint două sau trei meditații, reflexii, să vedem în funcție de vremea pe care o avem la îndemână. Primul eseu sau prima meditație pe care vă prezint se intitulează Prostia. Și zice Petru Creția în cartea sa Luminile și umbrele sufletului: prostia, ca slăbiciunea minții, nu este vreo vină, vreun viciu sau vreun păcat. Este un dat genetic. Cineva este prost așa cum are ochii albaștri sau mușchii puternici. Fapt este că prostul, prost fiind, nu poate pătrunde în miezul lucrurilor. Nu are discernământ. Percepe faptele în sine, desprinse din contextul lor. E incapabil să asocieze sau să disocieze. Nu poate nici analiza o stare de lucruri cât de cât complexă, nici sintetiza elemente în aparență disparate. Cum lumea este greu de înțeles, o potrivește el cumva puținei sale înțelegeri, punând de bine de rău la loc noțiuni false ori confuze, de obicei preluate anapodar din lunga și bogata tradiție a prostiei omenești. Lucru firesc, pentru că, neputând abstractiza, prostul trebuie să se folosească de generalizări gata făcute de către alții, la fel de proști ca și el, dacă nu mai rău. Într-adevăr, dintre două sau mai multe posibilități, prostul alege fără greș pe cea mai stupidă și apoi se odihnește asupra ei. Ar fi descris o morfologie a prostiei, în care diversele ei manifestări să fie abordate și sistematizate ca paradigme, și o sintaxa ei, adică o teorie a felului în care se desfășoară prostia, a dezacordurilor, pleonasmelor și a elipselor ei, care nu sunt o economie de expresie, ci simple lacune prin care se strecoară incoerența. Prostul nu are o clară conștiință de sine, nu învață din experiență și ca tare, nu este autocorectiv. Prostia se hrănește din puținul ei și se regenerează din propria ei substanță, rămânând mereu egală cu sine. Într-o însemnare intitulată Caracter de prost, Eminescu vorbește despre luarea metaforelor ad literam și de o stăruință într-o neghiobie. Într-adevăr, și o observație subtilă, cum ar putea suplini prostul cel de-al treilea termen al comparației, a cărui absență este definitorie pentru metaforă, când el nu e în stare nici de o comparație desfășurată, lipsindu-i capacitatea de a observa similitudini. Dacă îi vorbești de noaptea neființei, de pildă, el crede că se lasă întunericul și aprinde lampa. Cât despre stăruința într-o neghiobie, cum spunea Eminescu, este una dintre principalele caracteristici și dintre cele mai de temut ale omului prost, care pe cât de ușor concepe o idee neroadă, pe atât de greu se desparte de ea. Mobilitatea și readecvarea sunt prerogative ale inteligenței. În tradiția românească avem, cât privește prostia, o scurtă capodoperă. Povestea lui Creangă, unde o femeie neroadă își prohodește pruncul la gândul unei primejdii ipotetice și lesne de înlăturat. Un om, ca să aibă lumină în casă, cară soarele cu banița. Un altul dă să-și dărâme casa ca să scoată carul înșghebat în ea. Un altul caută să zvârle nucile în pod cu furca. Altul, în sfârșit, se căznește să suie vaca cu funia în șură, gata să o sugrume. Prostul nu se descurcă în plan pragmatic pentru că încurcă până la catastrofă relația dintre mijloace și scopuri. În sângele lui curge ca o esență tare, o chitesență a ceea ce în germană s-ar putea numi prostia originară, cea de la obârșia vremilor. Numai că această infirmitate și deficiența intelectului nu este întotdeauna inocentă. Și atunci încep necazurile. Într-adevăr, prostul e și el om și trebuie să o scoată cumva la capăt pe lumea asta. Și cât mai bine dacă se poate. Prostia produce aproape întotdeauna manifestări aberante și nocive în ordinea moralității. Neștiind ce statut are și ce loc îi se cuvine, prostul se amestecă unde nu-i fierbe oala, încurcăițele crezând că le descurcă. Se face purtătorul celor mai imbecile prejudecăți, debitează cu autoritate cele mai uzate locuri comune. Este bănuitor și susceptibil, neștiind de glumă, imaginează conspirații mondiale și vorbește ca un profet, mai și găsind pe cine să le creadă. Neavând îndoieli, devine dogmatic și tinde să facă din maxima acțiunii sale o lege universală. Și neștiindu-și lungul nasului, e adesea peste măsură de obraznic și mai întotdeauna trufaș, pentru că prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Iar când se întâmplă să fie și harnic, simțind în chip obscur că trebuie să-i substituie calității cantitatea, umple și încurcă domenii întregi de activitate cu produsele sale inepte sau de-a dreptul delirante și adesea răsplătit pentru asta cu distincții și ranguri. Dar cel mai rău este că prostul, ajuns într-o situație critică din propria lui prostie, devine feroce și poate fi bestial. Mulți oameni au pierit zdrobiți de prostia biruitoare. Puținătatea spiritului naște monștri. Dar adevărata primejdie a prostiei stă în mulțimea proștilor. Ne place, nu ne place, lumea e plină de proști. Tot Creangă zice că dacă prostia ar durea, ulițile ar vui de zbieretele proștilor. Iar lumea lui Caragiale, când mai explicit, când mai puțin, conține o cantitate explozivă de proști de toată seama. Prin mulțimea lor devin periculoși. Mai ales că ticăloșii inteligenți știu să se folosească de cei proști pe scară istorică, exploatând ticăloșia oarbă și tâmpă care dospește în prostia omenească. Îi învestesc cu putere, ținându-i însă la cheremul lor, și apoi asmut împotriva noastră ca pe o haită. Îi mai țineți minte pe activiști obtuzi, trufași și brutali, care umpleau ierarhia comunistă? Și nu-i simțiți cum mișună încă printre noi travestiți, multiplicându-se zgomotos ca legiuitori și autoritari ca guvernanți, trezând ecouri de prostie de-a lungul și de-a latul țării, răscolindu-i întunericul și ura pe care o emană întunericul? Ba simțim, prea bine simțim și poate tot mai este ceva de făcut. Iarăși Eminescu, vorbind despre moftangii, spune într-un loc: toți suspină pentru patrie cu fizionomia cea mai plângătoare de pe lume și toți nu vor binele, ci numai posturile patriei. Bine ar fi să nu aibă parte de ele, pentru că mare primejdie este pentru obște înălțarea proștilor în ranguri și dregătorii. Păcat de obiată țară, i-ar fi de ajuns ticăloșii. Așadar, iată, acest prim eseu, această primă meditație a filologului, elenistului, traducătorului din Platon, iată, și eseistului Petru Creția. Ziceam că am venit la întâlnirea cu dumneavoastră cu această carte a dânsului, Luminile și umbrele sufletului, în care a adunat mai multe eseuri, mai multe reflecții. Iată, am citit despre prostitutie,

Se conține această carte. Petru Creții a trăit între anii 1927 și 1997. A fost și un foarte bun poet. De pildă, cartea lui de poezii Norii, apărută în 1979 la editura Cartea Românească. Este una dintre cărțile de poezie puternice din epoca respectivă. A tradus, bineînțeles, cum ziceam, din Platon, a tradus și Cântarea Cântărilor și pe Iov și Cartea lui Iona și Ecleziastul, în fine. În continuare, aș dori să vă prezint un alt esei, o altă reflexie a lui Petru Creția din cartea sa Luminile și umbrele sufletului. O carte din care mi-este drag să citesc din când în când, iată, de aceea am venit și în fața dumneavoastră din nou cu ea. Zice așadar Petru Creția despre mediocritate. La originea lui, cuvântul mediocritate exprima calitatea a ceva care se află la mijloc între poalele unui munte și pisc. Așadar, nici jos, nici sus. Nici alb, nici negru, cenușiu, nici rece, nici cald, căldicel. De fapt, dacă dăm cuvintelor bun și rău sensul lor cel mai general și mai abstract, mediocru înseamnă nici bun, nici rău, ceva care se află la mijloc între ele și se află acolo prin statutul său definitoriu. Firește, în lume nu toate pot să fie numai în vale sau numai pe culmi. Există pretutindeni ceva între ele. O realitate mediană tot atât de reală și de legitimă ca și extremele ei. Și atunci e cazul să ne întrebăm de ce calificativul mediocru a ajuns să aibă un sens peiorativ. Dacă spui despre cineva că are o inteligență mediocră sau mai rău, că este un om mediocru, îl jignești. În fond, ce este atât de rău a nu fi nici stupid, nici genial, nici ticălos, nici sfânt? Nu suntem oare așa cei mai mulți dintre noi? Nu e de găsit altă explicație decât aceea că omul mediocru se crede întotdeauna mai mult decât este și vrea să fie tratat ca atare, să uzurpe locul excelenței, să se afle sus, în vârf. Așa putem înțelege cum sensul depreciativ al cuvântului s-a născut din reacția noastră la ifosul mediocrității și la dorința ei de a se afla mereu în frunte, în locul celor cu adevărat buni. Mediocru se spune întotdeauna de sus în jos. Ar fi greu să auzi pe un om prost sau netrebnic denunțându-l pe altul că este mediocru. Dar alături de mediocritatea veleitară, adesea agresivă, se află printre noi și un alt tip de mediocritate, aceea mulțumită cu ea însăși, incapabilă să vadă sau să înțeleagă ceva mai presus de firea sa, închisă în sine și înspăimântată de orice risc. Omul mediocru e lipsit de noblețea vreunei dăruiri sau generozități. El își trăiește viața într-un chip meschin, neînsuflețit de niciun avânt. Meschine sunt și visele lui. Nu e în stare să fie măcar cu adevărat avar sau cu adevărat laș. Nu e nici măcar foarte proști, nu e niciodată un ticălos în toată legea. Și pe de altă parte, se uită uimit sau chiar scandalizat la cei care nu sunt ca el și judecă în numele unor principii înguste, cel mai adesea niște triste prejudecăți, socotite de către el cu o îndărădnicire obtuză drept infailibile. Vede necumpătare, necubzuință, necugetare în orice act care trece de strâmtele hotarele vieții și ale minții sale. Iar marile pasiuni și marile pierzanii îl înspăimântă ca niște furtuni. În fața marilor idei la care de fapt nu are acces, stă uneori perplex, dar cel mai adesea incredul și mefiant, dacă nu chiar indignat. Iar când ceva din excelența lumii îi trezește totuși interesul sau curiozitatea,
Omul mediocru vrea să participe și el cumva.

0: dar fără efort și fără risc, de la locul lui căldicel. De acolo poate săriște prin procură, asistând la performanțele vedetelor, ale atleților, ale eroilor în general. Cu grijă să nu-l tragă vreun curent și să nu-și provoace vreo indigestie, să nu-și depășească bugetul binesocotit, să nu cumva să intre în casă și în viață insolitul și neliniștitorul. Dacă ar bate, Dumnezeu însuși la ușa lui s-ar teme să-i deschide. Omul mediocru este o crisalidă din care niciodată nu se vor naște aripile unui zbor. De aceea mediocritatea în toate formele ei este atât de nocivă. În chip inerent, foarte răspândită, ea se insinuează pretutindeni ca o pecingine. Prezența este masivă, multiformă, adeseori copleșitoare, caută să se impună, ocupă posturi, își ia aere de onorabilitate, își arogă drepturi. Este de cele mai multe ori imposibil de dislocat, mai ales când e insistentă și harnică și, pe de altă parte, când cei de-o seamă, pleava mediocrilor, se asociază și se solidarizează, cum se întâmplă de cele mai multe ori, nu atât între ei, ci împotriva a tot ceea ce simt că îi depășește. Apoi, prevalându-se de niște forme prea generale, se statornicește sinistra mediocritate, prinde rădăcini și pornește să niveleze lumea după chipul și asemănarea ei, măcinând mărunt tot ce este mai presus de ea, vânturând prin viacuri un neant cenușiu. Iată așadar și acest eseu, această meditație, intitulată Mediocritatea, aparținând lui Petru Creția, spuneam din cartea sa, Luminile și umbrele sufletului, o carte de eseuri, de meditații, de reflexii, de natură morală, de natură etică, așa cum am sesizat, în care dânsul a adunat texte pe care le-a publicat în dată după 1989 în ziarele de atunci, în revistele literare de atunci, din vremea respectivă. Și așa s-a născut această carte pe care a publicat-o în 1994 și care a fost reeditată în 2011. Cu ea am venit în fața dumneavoastră pentru a medita împreună la două teme pe cât de ușoare la prima vedere, pe atât de strivitoare în ceea ce însemnează consecințele lor. Două stări de viață, două stări de fapt, prostia și mediocritatea, care din păcate, așa cum sesiza atunci Petru Creția, adică în 1995, 1990-95, în perioada aceea. Așadar, în urmă cu destui ani, cele două stări de viață, cele două stări de fapt se insinuează tot mai mult în comunitate, în societate. Și tocmai de aceea socotesc potrivit că din când în când trebuie să ne aducem aminte că astfel de stări de fapt, adică prostia, mediocritatea, prejudecățile, tiranii mărunți, ticăloșii, dezamăgirea, văicăreala, superficialitatea, nepăsarea, falsa conștiință, vorba fără rost, iată tot atâtea teme din cartea lui Petru Creția, aceste stări de fapt, aceste expresii ale comportamentului, din când în când este bine să ne aducem aminte că ne fac mult rău, ne degradează chipul, inima, sufletul, modul nostru de a fi. Sunt bucuros că ne-am întâlnit, sunt bucuros că am avut un însoțitor la întâlnirea noastră, adică poetul, eseistul, traducătorul, cum ziceam, din Platon, și gânditorul Petru Creția. Sănătate și bucurie tuturor!
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Pricesne și cântări religioase.
2: Domnule, cere să nu așteptăm nimic în schimb pentru binele făcut și ne făgăduiește marea plată a veșnicei bucurii, spunând că vom fi fiii celui preanalt, spune Sfântul Ierarh Luca al Crimeei. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pop Zărândian, Rafila Bărbos, grupul vocal Catarsis, Oana Bozga Pintia și grupul vocal Arheo, coordonat de Veronica Macarie Moldovan. Și pentru început ascultăm priceasna Dacă inima ți-e mare, în interpretarea lui Alexandru Pop Zărândian.

Din dragoste curată împlinesc adevărații creștini aceste porunci ale lui Hristos. Dau împrumut celor de la care nu se așteaptă să mai primească înapoi și fac tot felul de fapte bune. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos. Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Știți ce spunea Domnul Iisus Hristos despre înfricoșătoarea judecată și despre faptul că drepții vor fi îndreptățiți doar pentru dragoste, doar pentru faptele dragostei. Fiii celui preanalt se vor numi ei, vor străluci ca stelele pe cer. Grupul vocal Catarsis interpretează în continuare priceasna Voi care trăiți iubirea.

Cum să înțelegem că cel ce miluiește pe sărac dă împrumut lui Dumnezeu, după cum spune Cartea Pildelor, în capitolul 19, versetul 17? Părintele arhimandrit Epifanie Teodoropulos, în lucrarea sa intitulată Toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm, spune în felul următor. Este, bineînțeles, un cuvânt din Sfânta Scriptură, întrucât cele pe care le dăm sunt bunuri ale lui Dumnezeu. Pe noi, oamenii, nevoia ne face de multe ori să avem bunăvoință. Dumnezeu, dimpotrivă, face din bunăvoința Lui nevoie. Este ca și cum ai spune, întrucât ai făcut milostenie, socotesc că m-ai împrumutat și acum îți sunt dator. Aceasta însă este generozitatea, bunăvoința lui Dumnezeu, pentru că, până la urmă, ce i-am dat celuilalt? Un bun pe care tot Dumnezeu ni l-a dat și nouă. Prin urmare, tot lui Dumnezeu îi dăm bunurile. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că până și tainele pe care le săvârșim noi, preoții, de fapt le lucrează Dumnezeu prin noi. Duhul Sfânt le săvârșește pe toate acestea. Preotul mâna și-o pune la îndemână și limba lui însuși o împrumută lui Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu ne răsplătește faptele, după cum spune fericitul Augustin, atunci își încununiază propriile daruri, pentru că Dumnezeu ne dă puterea și voia de a face binele. Toate, deci, pe care le-am face noi, sunt de fapt ale lui Dumnezeu. O ascultăm acum și pe Oana Bozga Pintea, ne cântă priceasna, Nu mai sunt cuvinte.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru atenție, iar acum vă propun să ascultăm pe tinerii din grupul vocal Arheo, coordonați de Veronica Macarie, moldovană. Rămân

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește în viață. Întreptatea ta scoate-mi de casă, sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu. Că eu sunt rodul tău.

afară de tine altă scăpare nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru tine am îndrăjduit

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în dreaptă, în rânduială.

Acelea, Sfântă Maria s-a dus în grabă la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

Noitor creștin, trimite peste noi milele tale cele bogate, pentru rugăciunile preacuratei stăpâne noastră, Sfătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și de viață, pe care cruci, cu folosințele cinstitelor cerești, de trupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului maritului prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale sfinților, măriților și tuturor rogaților apostoli, ale celor de sfinți, părinților noștri, mardați,

Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

0: Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, prea sfântă treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale, lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

pe Tine Te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei Te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea Ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății Tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele Tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea Ție, Dumnezeului Celui slăvit în toate și de toți, Tatălui Celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului Tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlce viitor, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cela ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu Duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea, astăzi suntem în data de 5 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 248 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 117 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul.

În ziua a cincea a lui septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului proroc Zaharia, tatăl înainte mergătorului Ioan. Acest sfânt proroc Zaharia era preot din legea veche la templul din Ierusalim, pe când împărățea Cezar August la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, între anul 1 și anul 14, pe vremea nașterii Domnului Hristos. Și Zaharia, preotul, avea femeie pe Elisabeta, una din fiicele lui Aaron, și mărturisește despre ei Cartea Sfântă că erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului, că în toate faptele bune se aflau. N-aveau însă copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Deci, intrând preotul Zaharia oarecând în templu să cădească, a văzut pe îngerul lui Dumnezeu stând de-a dreapta altarului de tămâiere, vestindu-i că Elisabeta va naște la bătrânețe un fiu pe Ioan înainte mergătorul, prorocire care s-a și adeverit. Iar după nașterea lui Ioan, în luna a șasea, s-a auzit că Irod, împăratul iudeilor, va să ucidă pe toți pruncii din Betleem și din împrejurimi pentru a ucide pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci atunci și Ioan, înainte mergătorul născându-se, se temea Elisabeta, maica lui Ioan, pentru viața pruncului. O veche tradiție ne spune că, de teamă, Elisabeta s-a ascuns dinpreună cu copilul într-o peșteră de cealaltă parte a Iordanului. Drept aceea, ostașii, căutând pruncul, nu l-au aflat. Deci a poruncit Irod ostașilor ca în locul copilului pe tatăl său, preotul Zaharia, să-l înjunghie. Și ducându-se ei la templu, au înjunghiat pe bătrânul preot între templu și altar, stropind cu sângele său altarul Domnului. Și așa s-a mutat din viața aceasta dreptul Zaharia, iar copilul, scăpând de urgie, creștea și se întărea în Duhul Sfânt, rămânând în pustie până la ceasul arătării sale în Israel.

Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, într-o dată de 5 septembrie. La 5 septembrie, în anul 1905, a fost semnat, prin medierea președintelui Statelor Unite ale Americii, Theodore Roosevelt, după negocieri purtate la șantierul naval Portsmouth din Kittery, Maine, tratatul de la Portsmouth, care a pus capăt războiului ruso-japonez din 1904-1905. Rusia a recunoscut supremația Japoniei în Coreea și s-a întors la interesele sale economice din sudul Manciuriei, inclusiv peninsula Liaodong și în jumătatea sudică a insulei Sahalin. În 1920 apărea legea privind reglementarea conflictelor colective de muncă, prin care se limita dreptul la grevă, instituindu-se obligativitatea arbitrajului între salariați și patroni în fața unei comisii ad hoc. În 1940, regele Carol al II-lea ceda generalului Ion Antonescu principalele prerogative ale puterii. Cu o zi în urmă, la 4 septembrie, după demisia guvernului Gigurtu, generalul Ion Antonescu fusese numit președinte al Consiliului de Miniștri. Un fapt important, dragii mei, tot în 1940, guvernul Marii Britanii declara că nu recunoaște arbitrajul germano-italian de la Viena, prin care partea de nord a Transilvaniei a fost cedată Ungariei Hortiste. În 1940, la această dată, Vasile Ionescu era numit director general al Societății Române de Radiodifuziune. Personalitatea sa, militar și jurist de profesie, este legată nemijlocit de istoria radioului românesc. A avut un rol important în anihilarea încercării legionarilor de a prelua cu forța controlul radioului după asasinarea premierului Armand Călinescu. În 1944, între 5 și 8 septembrie, armata a patra română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. În 1948 era înființată, dragii mei, echipa de fotbal Universitatea Craiova. A fost prima echipă din România care a disputat o semifinală de cupă europeană, Cupa UEFA, ediția 1982-1983. Pe plan intern, dragii mei, la data de 5 septembrie, în 1842, s-a născut Ilarion Pușcariu, teolog, pedagog și istoric, vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. În 1851 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență de la 1877-1878. A căzut în luptă în fruntea batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți, pe care îl comanda în timpul asediului pentru cucerirea redutei Grivița. În 1857 s-a născut Smara, pseudonimul Smarandei Gheorghiu, scriitoare publicistă și militantă activă în mișcarea feministă a epocii, considerată educatoare a poporului, prima femeie care a călătorit spre Polul Nord și prima reprezentantă a României care conferențiază în Occident. În 1858 s-a născut scriitorul și publicistul Alexandru Vlahuță. În 1930 s-a născut fostul pugilist Mircea Dobrescu, maestru emerit al sportului și vicecampion olimpic la Melbourne în 1956. În 1943 s-a născut profesor universitar dr. Mihail Coculescu, personalitate marcantă a Școlii Românești de Endocrinologie și clinician. În 1944, la această dată, s-a născut profesorul și artistul Vasile Adamescu, care suferea de surdocecitate, adică era surdomut și orb, caz rar la nivel mondial, și a depășit limitele disabilităților

sale, terminând o facultate, devenind profesor la Școala de Nevăzători din Cluj-Napoca și fiind autorul mai multor cărți. În lume, dragii mei, mai sunt cunoscute două cazuri excepționale de persoane care au reușit să-și depășească această condiție și să realizeze lucruri imposibile. Helen Keller din SUA și Olga Skorohodova din Rusia. Pe plan internațional, această dată, în 1638 s-a născut regele Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele Soare. În timpul domniei sale, absolutismul monarhic a atins în Franța apogeul. Lui îi este atribuită celebra expresie "Statul sunt eu". A promovat o politică externă de anexiuni, dar războaiele și luxul curții regale au ruinat țara. Și tot la această dată, dragii mei, în 1946, s-a născut în Zanzibar Freddie Mercury, cântăreț, compozitor și textier britanic, lider al formației de muzică rock Queen.

Vreau să știu ce e cu mine, ce rost am pe acest pământ. Printre stele, cum se face că într-una mă învânt? De ce berea îmi mai place, cine sunt și de ce cânt? Sunt o umbră călătoare ca și Puc, ca Ariel. Te-am adus prost.

0: frați. Dați-mi toți câte o aripă și să fim pe lume frați. Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin, pe curând, la revedere.
1: Dragii mei, astăzi, 5 septembrie, ne amintim și de cântărețul, compozitorul și textierul britanic Freddie Mercury, fost lider al formației de muzică rock Queen. Freddie Mercury, pe numele său de naștere Farouk Bulsara, compozitor, solist și mentor al trupei Queen, s-a născut la data de 5 septembrie 1946 la Stone Town în Zanzibar. Numele său este derivat din Bulsar, un oraș din sudul statului Gujarat, India Britanică. Părinții artistului, Bomi și Ger Bulsara, erau persani. Mercury și-a petrecut copilăria în India. La 7 ani a început să studieze pianul, iar la 8 ani părinții l-au înscris la un internat în stil englezesc din Panchgani, unde a căpătat porecla Freddie. Părinții artistului s-au mutat din Zanzibar în Anglia în 1964. După ce a absolvit facultatea, tânărul Freddie a vândut haine second-hand și a lucrat pe aeroportul din Heathrow. În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor, a pus bazele unui grup nou, Queen. Cam în aceeași perioadă, solistul decide să-și schimbe numele din Bulsara în Mercury. În 1971, după numeroase încercări cu diversi basiști, John Deacon a fost ales pentru completarea trupei. Queen era în formă completă și se putea lansa în munca de compoziție, care le va și aduce succesul. În 1972, Mercury își demonstrează talentul de grafician pentru a crea logotipul grupului, cunoscut sub numele de Queen Crest. În mijloc se găsește un Q enorm, încadrat de simbolurile zodiacale ale celor 4 membri ai formației. Primul album al grupului Queen a fost bine primit de critica muzicală și a avut un succes comercial rapid. În același timp, Mercury se ambiționează să creeze stiluri cu adevărat inovatoare. În 1975, el reușește acest lucru prin albumul A Night at the Opera, care îi oferă trupei Queen o reală notorietate internațională. Piesa Bohemian Rhapsody devine emblematică pentru creativitatea grupului și mai ales a solistului său, care a compus-o aproape integral folosind mijloace inedite pentru acele timpuri. Din primii ani, grupul s-a dovedit a fi un avangardist al videoclipului, făcând din acesta un adevărat mijloc de exprimare artistică. Clipul filmat pentru Bohemian Rhapsody nu face excepție, utilizând efecte video ingenioase pentru bugetul restrâns ce i-a fost alocat. Mercury era animat de dorința de a compune un album personal. L-a întâlnit pe Giorgio Moroder, compozitor și orchestrator, care a sugerat o versiune modernizată a celebrului film al lui Fritz Lang, Metropolis. Rezultatul a fost primul single al lui Freddie Mercury, Love Kills, din 1984. În 1985, Freddie Mercury colaborează la compunerea comediei muzicale Time avec Dave Clark. În același an, scoate al doilea album solo, Mr. Bad Guy. Anul 1986 este un an cheie pentru grupul Queen. Înregistrează și lansează albumul A Kind of Magic, compus pentru a ilustra filmul Highlander. Trupa începe un turneu european, care va fi însă și ultimul, pentru că boala lui Freddie Mercury nu-i va mai da posibilitatea acestuia să reînnoiască acest fel de experiență, care devenise prea obositoare pentru el. Acest Magic Tour are și el un album de succes, Live Magic, lansat la puțin timp după aceea. Membrii grupului Queen doreau un concert care să aibă dimensiuni nemai întâlnite la niciun concert al vreunui grup. Astfel a urmat celebrul Live at Wembley. Înregistrările video de la acele concerte au arătat stilul și exuberanța lui Freddie Mercury, care a terminat cele două apariții drapat într-o mantie tivită cu hermină și pe cap cu o replică perfectă a coroanei regale britanice, cântând la final God Save the Queen. În anul 1987, doctorii i-au dat un verdict lui Freddie Mercury. Era infectat cu HIV. 1988 a fost anul când a lansat ultimul său album, pe care apare materialul Barcelona. Acest album este concretizarea visului său de a se apropia de lumea operei, dar mai ales este îndeplinită dorința sa de a lucra cu o celebră soprană, Montserrat Caballé. Albumul a fost primit cu elogii de critică, iar cântecul a devenit imnul orașului natal al sopranei Montserrat Caballé, Barcelona, dar și tema oficială a Jocurilor Olimpice din 1992. În perioada 1990-1991 au avut loc ultimele înregistrări ale lui Freddie Mercury cu Queen, iar ultima sa compoziție, A Winter's Tale, evocă regiunea Montreux, unde a petrecut mult timp. Clipurile realizate pentru albumul Innuendo, în special I'm Going Slightly Mad, îl arată pe Freddie Mercury foarte obosit. La data de 20 februarie 1990, Freddie Mercury a avut ultima apariție publică la premiile British Awards, când trupa Queen a fost premiată. Cu toate că era din ce în ce mai slăbit din cauza bolii, el insista să înregistreze melodii și clipuri. De altfel, știind de moartea sa iminentă, Freddie Mercury a înregistrat un cântec legendar cu versuri grăitoare: The show must go on. La 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury anunța public faptul că are SIDA. Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni a fost aceea care i-a grăbit sfârșitul. Freddie Mercury s-a stins din viață, dragii mei, la doar 45 de ani. La 24 noiembrie 1991, deci la o zi după ce anunțase public că este bolnav. Funeraliile lui au fost discrete, în concordanță cu religia familiei sale. În 20 aprilie 1992, fanii formației au fost prezenți la un concert tribut Freddie Mercury, ținut pe același stadion Wembley. Annie Lennox, Guns N' Roses, Def Leppard, Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica și Liza Minnelli, împreună cu ceilalți membri Queen, au cântat cele mai bune piese ale trupei. Statuia lui Freddie Mercury, dragii mei, de pe malul lacului Le Mans din Montreux, îl reprezintă exact cum a fost îmbrăcat la deschiderea concertului de pe Wembley din 1986. După moartea acestuia, grupul nu a încetat oficial să existe, iar fiecare membru a început o carieră solo. Membrii rămași au fondat Mercury Phoenix Trust, având ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea bolii SIDA. Pe parcursul carierei sale, Freddie Mercury a susținut mai mult de 700 de concerte prin lume cu Queen. Grupul a fost primul care a umplut stadioane în America de Sud, doborând recordul mondial de asistență la Morumbi Stadium din São Paulo. În 1986, turneul european Queen a culminat cu concertul de la Budapesta, care a avut loc în fața a 80.000 de persoane. Mi-am amintit astăzi, dragii mei, de cântărețul, compozitorul și textierul britanic Freddie Mercury, fost lider al formației de muzică rock Queen. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Potrivit Agerpres, adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, prin rezoluția RES 67/105, a desemnat ziua de 5 septembrie drept Ziua Internațională a Carității, ca recunoaștere a rolului carității în atenuarea crizelor umanitare și a suferinței umane în interiorul și între națiuni, precum și a acțiunilor caritabile desfășurate de organizații și persoane. Data de 5 septembrie, la care este marcată Ziua Internațională a Carității, a fost aleasă pentru comemorarea Maicii Tereza, care, potrivit ONU, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1979 pentru munca depusă în lupta pentru depășirea sărăciei și a nesiguranței, care constituie amenințări la adresa păcii. Potrivit ONU, caritatea, la fel ca voluntariatul și filantropia, susține legături sociale reale și contribuie la crearea unor societăți cuprinzătoare și rezistente. Caritatea poate atenua cele mai grave efecte ale crizelor umanitare, poate completa serviciile publice în ceea ce privește sănătatea, educația, locuințele și protecția copilului. Ajută la promovarea culturii, științei, sportului și protecția patrimoniului cultural și natural. De asemenea, promovează drepturile celor marginalizați și defavorizați și răspândește mesajul umanității în situații de conflict. În Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă, adoptată în septembrie 2015, Organizația Națiunilor Unite recunoaște că eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile ei, inclusiv sărăcia extremă, este cea mai mare provocare globală și o cerință indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă. Totodată, agenda, care stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în 2030, pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă, dezvoltă un spirit de solidaritate globală consolidat, axat în special pe nevoile celor mai săraci și ale celor mai vulnerabili, recunoscând rolul sectorului privat și pe cel al organizațiilor societății civile și al organizațiilor filantropice în implementarea obiectivelor sale. Pe numele de botez Agnes Gonha Boyacsiu, Maica Tereza s-a născut la data de 26 august 1910 la Skopje. Părinții săi erau de origine albaneză, catolici. La vârsta de 12 ani a simțit prima chemare către viața religioasă, iar 6 ani mai târziu, la 18 ani, a părăsit orașul natal pentru a se alătura călugărițelor irlandeze de Loreto. În 1929 a părăsit Irlanda și a mers în India, la Darjeeling. A fost trimisă apoi la Calcuta, unde a predat la Liceul de Fete Sfânta Maria, condus de călugărițele de Loreto. În această perioadă a învățat bengaleza și hindi. În 1948 a cerut și a primit acceptul oficial de a propovădui iubirea pentru aproapele din afara ordinului. Din acel moment, Maica Tereza nu a mai purtat hainele de călugăriță, adoptând îmbrăcămintea săracilor bengalezi, un sari de culoarea albă cu bordură albastră. Ea s-a dedicat în întregime semenilor săi, îngrijind copii și alinând suferințe, a deschis o școală în aer liber și o casă pentru cei fără adăpost și a convins autoritățile locale să facă donații pentru această cauză. Prin eforturile Maicii Tereza, milioane de bolnavi și muribunzi au primit adăpost și au fost tratați în dispensare mobile sau în clinici specializate și sute de mii de copii abandonați au fost îngrijiți și dați spre adopție. În octombrie 1950 a întemeiat sub numele de Misionarele Carității o congregație religioasă în Arhidioceza Calcutei. La începutul anilor 60 au fost trimise surori și în alte părți din India, iar în 1965 Misionarele Carității a devenit o familie religioasă internațională, printr-un decret al Papei Paul al VI-lea. În 1979, Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga sa operă de caritate. Ea s-a stins din viață la data de 5 septembrie 1997 și a fost înmormântată în sediul central al Congregației Misionarele Carității din Calcuta, mormântul său devenind în scurt timp loc de pelerinaj pentru credincioșii catolici din lumea întreagă. La 4 septembrie 2016, Maica Tereza a fost canonizată de Biserica Romano-Catolică în cadrul unei ceremonii oficiate de Papa Francisc în Piața Sfântul Petru din Roma.

Stimați ascultători, la data de 5 septembrie, în anul 1944, armata a patra română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. În cel de-al doilea război mondial, armata noastră nu a fost deloc una de neglijat din punct de vedere al disciplinei și curajului. Însă pentru zona politică, interesele marilor puteri și poziționarea geografică au făcut imposibilă situația de a nu face compromisuri. Potrivit celor de la ziarul Unirea.ro, la 5 septembrie 1944, grupări mari de armate germano-ungare au trecut la ofensivă în podișul Transilvaniei, pe direcția Cluj, Turda, Sibiu și Târgu Mureș, având ca obiectiv strategic luarea în stăpânire a crestelor Carpaților meridionali. Luptele au durat până la 14 septembrie, când se încheie bătălia decisivă din podișul Transilvaniei cu zdrobirea forțelor inamice și eliberarea teritoriului românesc din intrândul de la Sfântul Gheorghe Odorhei. Ofensiva inamicului fiind definitiv oprită după 4 zile de lupte îndârjite, comandamentul german a hotărât retragerea pe malul de nord al râului Mureș, ceea ce a permis armatei a patra române, sub comanda generalului de corp de armată Gheorghe Avramescu, să pornească în dimineața zilei de 9 septembrie ofensiva, zdrobind apărarea inamică și creând capete de pod la nord de Mureș, în zonele Sân Paul, Iernut Cipău, Luduș și Viișoara. În această operațiune strategică, un episod important și dureros a fost cel de la Oarba de Mureș. Ofensiva generală pe întregul front a armatei a patra române a fost declanșată la 23 septembrie 1944. Lupte extrem de violente s-au purtat pe dealul Sân Georgiu, care domina Valea Mureșului, între Cipău și Iernut, ca o adevărată fortăreață naturală, puternic organizată genistic și apărată cu înverșunare de unități ale diviziei 8 Cavalerie Germană SS. Înălțimea a fost cucerită pe 26-27 septembrie, în urma unor atacuri hotărâte, executate de ostașii diviziei 9 Infanterie. Luptele de la Oarba de Mureș pot fi socotite ca fiind cele mai grele, dar și cele mai sângeroase dintre cele desfășurate de unitățile armatei a patra române în Transilvania. Dovada concludentă a acestui fapt este numărul enorm de jertfe, 11.000 de soldați și ofițeri români morți în această cruntă bătălie. Acest lucru putea fi evitat în mare măsură dacă generalii sovietici dădeau dovadă de mai multă loialitate față de aliații lor români, spun cei de la ziarul Unirea, dar și față de viețile combatanților angajați în războiul comun. Dezvoltând ofensiva în adâncime, unitățile armate române au eliberat la 28 septembrie orașul Târgu Mureș. O zi mai târziu, la 29 septembrie, a fost eliberat orașul Reghin. Lupte importante au avut loc pe Valea Mureșului, la vest de Munții Apuseni, în podișul Transilvaniei, pe văile Crișurilor, pentru eliberarea orașelor Turda, Cluj, Huedin, Salonta și Oradea. Una din operațiunile militare de mare importanță a fost operațiunea Cluj, începută de armata a patra română la 9 septembrie 1944, pe direcția principală a loviturii, aflându-se corpul 6 armată. Eliberarea Clujului a fost rezultatul eforturilor eroice făcute de trupele de la aripa stângă a diviziei 18 Infanterie Munte Română, care a executat o dublă învăluire a inamicului din acest oraș, împreună cu divizia 2 Munte și divizia 1 Cavalerie, care au acționat pe la vest de oraș, dar și a unor unități militare sovietice. Trupele române și sovietice au executat pătrunderea la est și vest de oraș concomitent cu atacul frontal al inamicului din Cluj. Corpul 104 sovietic a angajat lupte dârze pe marginea de sud a Clujului. Inamicul rezista cu înverșunare, întrucât Clujul reprezenta un pion de bază al apărării sale din Transilvania. În această situație, acțiunea de învăluire largă de la nord-est, executată de trupele de aripă stângă a armatei a patra, de divizia 18 Infanterie Munte Română și divizia 1 Cavalerie pe la vest, a ușurat mult acțiunea frontală a corpului 104 sovietic și a grăbit momentul eliberării orașului. Trupele române acționau la nord, dincolo de gară. Amenințate cu încercuirea, trupele inamice au început retragerea, astfel că în ziua de 11 octombrie, către amiază, Clujul a fost curățat în întregime de inamic.
Nemijlocit, Divizia 18 Infanterie Munte Română și-a adus contribuția deosebită la eliberarea orașului. Trebuie completat că eliberarea Clujului s-a făcut nu cu Divizia 18 Infanterie Munte Română, ci și prin eforturile deosebite ale Diviziei 9 și 11 Infanterie, care au executat învăluirea Clujului prin dreapta, și ale Diviziei 2 Munte și Diviziei 1 Cavalerie prin stânga, care au intrat în Cluj prin cartierul Mănășturi cu grosul forțelor pe strada Câmpului. Rolul hotărător în eliberarea Clujului l-au avut cele 7 divizii române și apoi cele doar 2 divizii din Corpul 104 sovietic. Eliberarea a fost, este și va rămâne o victorie românească. Eliberarea Clujului, la 11 octombrie 1944, cel mai important centru cultural, administrativ și economic al Transilvaniei, a constituit un eveniment deosebit de important în acea etapă a războiului, pentru dezrobirea Transilvaniei de nord-est. La 25 octombrie 1944 au fost eliberate de sub ocupație străină și ultimele teritorii românești, orașele Carei și Satu Mare. După eliberarea teritoriului național și anularea, practic, a deciziei arbitrare de la Viena din anul 1940, marile unități operative ale armatei române, alături de armatele sovietice, au luat parte la eliberarea Ungariei, a Cehoslovaciei și a unor zone din Austria. Dragii mei, sinteza efortului militar al României în războiul antihitlerist, în operațiunile militare purtate timp de 263 de zile, pe o distanță de 1700 de kilometri, se prezintă astfel. Efective participante, 538.536 de militari, din care 455.401 din trupele de uscat, 73.667 din aeronautică, iar 9.468 din marină. Pierderile suferite se ridică la 169.822 de militari, din care 21.035 morți, 90.344 răniți și 58.443 dispăruți. Pierderile provocate inamicului se cifrează la 136.529 de militari, din care 18.731 morți, găsiți pe teren, și 117.798 prizonieri. În ceea ce privește efortul economic pentru susținerea războiului antihitlerist, costurile depășesc 2 miliarde de dolari față de 300 de milioane de dolari cât se stabilise prin Convenția de armistițiu. Stimați ascultători, între 5 și 8 septembrie 1944, armata a patra română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei.

Dragi ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos. Cu adevărat, mare dar este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fica adevărată a credinței, care naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. Necredința șterge și rămășițele acesteia. Niciodată să nu deznădăjduiești ori de câte ori ai păcătui și să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu, să te pocăiești și să te spovedești și te vei mântui. Nici o virtute, nici un bine nu se dobândesc fără strădanie și fără stăruință. Cu atât mai mult trebuie ca cineva să se străduiască pentru a dobândi coroana, împărăteasa sau capul virtuților care este dragostea. Predica este bună și necesară, însă mai necesari sunt duhovnicii buni și virtuoși. Duhovnicul este cel care ne va da medicamentele spre apărarea și vindecarea și însănătoșirea sufletului. El ne va iubi ca un prieten, va fi casnicul nostru, va fi apropiat de noi și ne va uni cu Dumnezeu. Îți las cu dragoste părintească acest sfat. Nu fii indiferent față de tine însuți și nu deznădăjdui ori de câte ori ai păcătui. Să ai curaj și nădejde în mila nemăsurată a lui Dumnezeu și pocăindu-te și spovedindu-te, te vei mântui. Cea mai mare fericire, slavă, cinste, precum și cea mai mare bogăție pentru o familie, pentru soț și soție, este să aibă dragoste între ei. Să preferați să aveți dragoste, chiar dacă sunteți săraci, decât să fiți bogați și să nu aveți dragoste. Când veți avea iubire, îl veți avea și pe Dumnezeu și când îl veți avea pe El, veți avea totul. Trecem prin zile pline de răutate și prin vremuri teribile, groaznice. Generația din prezent, de care aparținem și noi, este una răvășită sau risipită. Este nevoie de mare atenție, de rugăciune neîncetată, de o mare credință și de dragoste desăvârșită pentru a ne mântui, chiar dacă facem parte din această generație plină de răutate. Pocăința nu numai că aduce iertare pentru păcătos, însă îl schimbă pe acesta, îl face într-o clipă din păcătos drept, din vrăjmaș îl face prieten și casnic al lui Dumnezeu. Adevărată pocăință trebuie să avem ori de câte ori păcătuim. Ochii sunt cele două ferestre sau extensii ale sufletului, prin care acesta primește ceea ce îi place. Ochii sunt cele două felinare ale trupului, dar și cei doi hoți ai păcatului. Potrivit Sfântului Vasile cel Mare, ochii sunt cele două mâini netrupești, prin care sufletul apucă și de departe cele văzute care îi plac și cele pe care nu le poate apuca cu mâinile, pentru că și văzul este un simț mai sensibil decât cel tactil manifestat prin atingerea mâinilor. Este necesară o mare atenție, pentru că acest simț al văzului este primul hoț dintre toți tâlharii și să-l privim cu suspiciune ca pe o persoană lacomă care ne poate răni sufletește. Și aceasta pentru că ochii zugrăvesc sau întipăresc în suflet mai adânc idolilor decât celelalte simțuri. Și de aceea trebuie să ne păzim de săgețile plăcerii, pentru că prin rătăcirea ochilor, a privirii, omul dobândește patim distrugătoare de sine. Prin aceste porți, ochii, intră cei mai mulți tâlhari în suflet și ei iau în stăpânire cetatea sau templul sufletului. În cartea Înțelepciunea lui Iisus Sirah, capitolul 26, versetul 9, citim: desfrânarea femeii într-o rătăcirea ochilor. Urechile sunt al doilea simț de care suntem chemați să avem grijă, astfel încât să ne ferim de melodiile stricătoare de suflet, pentru ca să nu se dezvolte și să se formeze în imaginația noastră imagini nepotrivite care vor mișca pofta în inimă și vor atrage sufletul spre acceptarea sau consimțământul păcatului. Ca niște oameni înțelepți, noi creștinii trebuie să ne ferim auzul de sirenele păcătoase contemporane și să nu ascultăm nici cântecele viclene sau diavolești. Simțul gustului este nesătul și seamănă cu un vas spart. De aceea suntem chemați să ne ferim de mâncărurile felurite, fine și înșelătoare, pentru că ele nasc patimi și răutăți în suflet și în trup.
Strănepoate ale lăcomiei sunt aproape toate patimile trupești, adică din ea se nasc toate acestea. Prin plăceri și prin mâncăruri și băuturi de la petreceri, suntem conduși la fapte necugetate și la pierderea înfrânării și la căderea nebuniei. Traiul nostru bun ne vatămă pe toți, ne aruncă în patim de necinste, în ateism și în nesimțire și ne lipsește de pocăință. Pronia dumnezeiască îngăduie războaie, foamete, boli molipsitoare, epidemii, cutremure, inundații și altele de acest fel spre înțelepțirea oamenilor, spre pocăința și întoarcerea lor de pe calea păcatului, pe cea a virtuții și a mântuirii, dar majoritatea le disprețuiesc pe acestea și aleargă pe calea pierzării. Ei preferă mai mult răutatea decât virtutea, pe diavolul decât pe Hristos, iadul veșnic decât împărăția veșnică a cerurilor. Această stare vrednică de plâns se datorează lipsei virtuții și a iubirii adevărate. Păcatul cel urât de Dumnezeu le năruie și le face pe toate cele bune să dispară. De acum înainte, tu să lupți împotriva păcatului și a diavolului. Avem exemplul milioanelor de sfinți, de proroci, de apostoli, de mucenici, de mărturisitori, de cuvioși și de drepți, care bine s-au luptat. Pe aceștia să imităm și nu pe oamenii lași, pe trădătorii lui Hristos și ai credinței ortodoxe. Viața de aici este trecătoare și plină de dureri, de mâhniri, de frici, de pericole, încheiată cu moartea, iar cea viitoare este veșnică și plină de bucurie, de liniște, de pace, de fericire, de slavă, de cinste și de odihnă. Mândria este rădăcina și cauza tuturor păcatelor, a tuturor relelor, a tuturor ereziilor, a tuturor suferințelor și a necazurilor și mai mare decât toate suferințele și necazurile este lipsirea de harul lui Dumnezeu. Științele și cultura lumească, fără morală, fără credință și fără virtute, sunt nefolositoare și dăunătoare. Însă când ele merg alături de evlavie, de credință, de morală și de virtute, atunci ele dau roade multe și mari. Unde există răutate, dorință de a se impune, acolo se sălășluiește diavolul, iar unde există dragoste, acolo este Dumnezeu. Poartă de grijă să fii aproape de Dumnezeu și vei fi dacă iubești și păzești poruncile Lui. Războiul diavolului urător al binelui este continuu, fără armistițiu, fără pauză. Este nevoie de atenție mare, de rugăciune neîntreruptă, de bărbăție, de credință, de nădejde, de iubire și de cuget smerit. Dumnezeu și Sfinții vor de la noi oamenii să păzim Sfintele Lui porunci și mai ales să avem dragoste între noi, să ne rugăm pentru vrăjmașii noștri și să facem bine celor care ne fac rău. Sfântul Ioan Gură de Aur, fiind întrebat când va veni sfârșitul, a răspuns așa: atunci când va lipsi rușinea din partea femeilor. Și o profeție nescrisă spune: sfârșitul viacurilor va fi când bărbații vor deveni femei și femeile bărbați. În zilele noastre vedem împlinirea acestor cuvinte. Iubiții mei fii, aveți grijă să nu aveți în mintea voastră cele pământești, cele stricăcioase și trecătoare ale acestei lumi, ci să vă mutați mintea la patria de sus, la patria cea cerească. În amintirea voastră să fie întotdeauna împărăția lui Dumnezeu și repede o veți moșteni pe aceasta. Am citit din sfaturile părintești ale părintelui Filotei Zervacos.

Bună dimineața, stimați ascultători, și bine v-am regăsit! De la această oră dăm legătura în direct în Catedrala Mitropolitană, transmitem Sfânta Liturghie.

0: Pentru ființa Tusta, cel ce l-ai zidit pe om după chipul și asemănarea ta, tot harul l-ai îndobit, cel ce n-ai înțelepciune și pricepere celui care cere și împlegi în vederea
1: apostolilor, mucenicilor și prorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și drepților care vin la săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăzneala vânsul stăpânepriveștirii pe acela ca pe
0: unul rugați
1: să mântuiască sufletele.
0: Iartă-ne toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, sfințește sufletele și slavă
2: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh
0: și în toate zilele vieții noastre pentru rugăciune.
1: Și în vecii vecilor,
0: Prea Sfinte Născătoare de Dumnezeu și ale tuturor Sfinților, care din

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

În vremea aceea a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, cărturarii și farisei au șezut în scaunul lui Moise, deci toate câte vă vor zice, vă faceți-le și păziți.

Că își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poalele hainelor. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și pe scaunele cele dintâi în sinagogi, să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabii. Voi însă să

Poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii în țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oastă, pentru

și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții ctitorii ai Sfântului în locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvituri creștini care odihnesc aici și pretutindă-și. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori,

Dumnezeu Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea și pe diavolul ai surpașe de lui viață numii tale. Însus, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale strămoșilor, ale părinților, ale fraților și ale ctitorilor acestui sunocaș, a celor dintr-o rudenie și seminție cu noi, care au adormit nădejdea învierii și a vieții veșnice, a celor pe care îi purtăm rugăciunile noastre dinpreună cu tot neamul cel adormit, odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit și durerea, și întristarea, și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le. Nu este om care să fie viu să nu greșească. Tu singur ești fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în viață, cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți. Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Văcătorului Tău, Duh,

0: cerească, de cerească ta împărăție.
1: Înțelepciune.
0: Asupra slăbuirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă.

cu despătări trupești, nu este vrednic să vină, să se apropie, sau să slujească ți împărată slavă, că ce-a slujit este lucru mare. Iubirea ta de oameni, cea de netrăit, cine m-a sunat, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și mereu al nostru, te-ai făcut și ca un stăpân a toate, ne da slujba sfântă acestei jertfe liturgice.

curățești pe sufletul și inima de cucete viclene și pe mine, cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte aceste sfinte mese tale și să jertfesc Sfântul și Preacurat, că la tine vin plecând îngrumașii și mă rog ție să nu-ți întorci fața ta de la mine, ni să mă lepezi dintre slujitori.

lasă Dumnezeul nostru într-un miros de bună mireasă, duhovnicească, pe care te rugăm. Primește într-o jertfelnicul tău cel mai presus de cerul, trimite-ne harul prescurs și bunului și de viață, Dumnezeu.

la Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Binecredinciosul popor român de pretutindem pe conducătorii țării noastre, mai mare orașelor și ai satelor și viitoare de Hristos armată,

0: un diacon, monah și monah între clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe bunurile apomeniții și fericiți ctitorii acestui sfânt locaș, iar stitor miluitor și făcător de bine de pretutindeni, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii și adu-

0: se române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, pentru stătătorii acestei sfinte parhe adormiți în Domnul, Nicolae, episcopul Nicolae, mitropolitul, Teofil, arhiepiscopul, Bartolomeu, mitropolitul, Justinian, arhiepiscopul și Vasile, episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți eroi și martirii căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți și adormiți din neamurile noastre strămoși, moși, părinți, frasuror, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drebăritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și

0: sfântul tău.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului, pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

Ce și-ntr-o pocăință au săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșetul.

0: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponții Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul,
1: care din Tatăl procede,
0: Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

același Sfântul și unul născut și Duhul Tău cel Sfânt din neființă la ființă ne-a dus pe noi și că sunt noi iarăși ne ridicași, nu te depărtați, de toate făcându-le până ce ne sui la cer.

și mi s-au făcut. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, care binevoită au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli, zeci de mii de îngeri, feruvimii cei cu ochmuri și serafimii, cei cu câte șase aripi care se înalță. Cântarea

sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu, care se frânge pentru voi, spre iertarea păcatelor. Asemenea și paharul după cină zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă, spre iertarea păcatelor, aducându-ne aminte de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, în sala la cerul, și de la cea de-a dreapta, cea de-a doua slăvită iarăși.

0: aducem ți această slujire cuvântătoare și frumoasă. Și te chemăm, te rugăm și cu umilință la tine, trimite pe Duhul Tău cel Sfânt. Și preste aceste daruri cele ce sunt cu servire. Și fatică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, Sfântul Potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfintele.
0: Refăcându-le cu Duhul Tău cel

împărtășirea cu Sfântul Duh spre moștenirea împărăției cerului. Dumnezeu ne-a cercetat.

ales pentru preasfânta curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, pentru rugăciunile.

0: Zaharia, dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, la cărui pomenire în sfârșit. Și
1: Sfinții și Scoale
0: Cărunde, ce cercetează, Doamne, pomenește pe toți ce adormiți în prunele.

Crkve, Pade Mărului, Tău, Toată, Preoțimea, Ceantru Hristos, Diaconime, pe tot clerul bisericești și cinul monahal, ca ducem ceea ce am spus, pentru toată lumea, pentru Sfânta Soborniceasă, Păstorică Biserică, cei ce-n curăție și-n cinste viețuiesc bine credința.

0: moarte, să trăim în toată cucernicia și părăția pentru mântuirea și iertarea păcatelor lor. Este în ea la mărătirea Fratului Florian și de Rătirea Fărăției. Maria, Fărăția Mărăției. Și de Fărăția Sufletului Dumnezeu.
1: Te-i pomenește, Doamne, penal preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale.

0: voastră.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit.

0: Cește pe noi, Stăpâne, cu îndrăsnire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Pace tuturor
2: și Duhului Tău.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul.

0: Za politiku.
1: Pentru purtă pune vreau să-l primesc spre hrană, și cu frică să nu te arzi că foc este. Sângerul vreau să-l vezi spre împărtășire mea și cu cei ce te-am odihnit în pacă. Și așa îndrăznește iarna sfântă. Vreau să te împărtășești cu ce face de taină, al Sfântului trup făcător de viață, într-o acest chip, dragul
0: Sfântului.
1: Să pune Doamne Iisuse Hristos, Dumnezeul nostru, cel ce singură puterea să ierți păcatele oameni, ca un bun șupitor de oameni, treci cu vederea toate greșelile mele și cu știință și cu neștiință. Mă mredicești, fără de o sândă să mă împărtășesc cu Dumnezeiești, de prea slăvitele, prea curatele, și de viață făcătoare tale taine. Nu spre o sândă, nici spre adăugirea păcatelor, ci spre curățire și sfințire, și spre arborirea vieții și a împărăției ce va să fie, spre zi și ajutor, spre zgonirea celor potrivit, și spre ștergerea greșelilor mele celor multe. Că Tu ești Dumnezeul mile și al îndurărilor și al iubirii de oameni și Ție slavă înălțăm, împreună și Tatălui și Duhului Sfânt, acum și pururea și în vecii vecii.
2: Știu, Doamne, că într-un nevrednicie mă împărtășesc preacuratele tale taine,
0: respectarea păcatelor mele pe viața cea de veci. Amin.
2: Mănânc și beau necunoscut pe îndurările tale, mă apropii de tine, cel ce ai zis, cel ce mănâncă trupul meu și te-a judecat,
0: spre sânge să fie împărtășit în această Doamne, ce spre tămădurea sufletului și a trupului.
2: Doamne, și nu mă pedepsi pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta și să-mi fie mie sfintele Tale taine spre tămăduire și curățire, spre luminare și spre pază și spre mântuirea și sfințirea sufletului și a trupului, spre izgonirea toată nălucirea faptei cele rele și a lucrării diavolești care se lucrează cu vânul într-un mădularele mele.

0: Mir cu îndrăzneală a venit să ungă picioarele tale, Hristoase, Stăpânul și Dumnezeul meu. După cum pe aceea care s-a apropiat din inimă n-ai alungat-o nici de mine te scârbi cuvântule, ci dăm să țin și să sărut picioarele tale și cu izvor de lacrimi ca și cu niște miri de mult preț, cu îndrăzneală să le ung. Spală-mă cu lacrimile mele, curățește-mă cu ele cuvântule, iartă-mi greșalele și îmi dă îndreptare, știi mulțimea răutăților mele, știi și buvele mele și rănile mele le vezi, dar și credința mi-o știi, voința mi-o vezi și suspinele mi le auzi. Nu sunt uitate de tine, Doamne Dumnezeu meu, făcătorul și zbăvitorul meu, nici picătura de lacrimi, nici din picătură vreo parte. Cele încă nesăvârșite de mine le-au cunoscut ochii tăi și în cartea ta se află scrise și cele încă nefăcute de mine. Vezi, mâine mea, vezi-mi osteneala câte este și toate păcatele mi le iartă. Dumnezeu la toate, încât cu inimă curată, cu gând înfricoșat și cu suflet smerit, să mă împărtășesc cu tainele tale cele prea curate și prea sfinte, cu care se îndumnezește și se face viu tot cel ce mănâncă și bea din ele cu inimă curată. Că Tu ai zis, Stăpânul meu, tot cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu întru mine rămâne și eu întru dânsul. Cu totul adevărat este cuvântul Stăpânului și Dumnezeului meu, că cel ce se împărtășește cu darurile cele dumnezeiești și dumnezeitoare nu este singur, ci cu Tine, Hristoase al meu, cel ce ești din lumina cea cu trei străluciri care luminează lumea. Deci, ca să nu rămân singur, fără de Tine, dătătorule de viață, suflarea mea, viața mea, bucuria mea, mântuirea lumii, pentru aceasta m-am apropiat de Tine, precum vezi, cu lacrimi și cu sufletul zdrobit. Mă rog să iau izbăvire de greșelile mele și să mă împărtășesc fără de o sândă cu tainele Tale, cele dătătoare de viață și fără prihană, ca să rămâi, precum ai zis, cu mine, cel de trei ori ticălos, și să nu mă răpească cu vicleșug înșelătorul, aflându-mă depărtat de harul Tău, și astfel, lăsându-mă eu înșelat, să mă depărteze și de îndumnezeitoarele tale cuvinte. Pentru aceasta, cad înaintea ta și cu căldură strig către tine. Precum pe fiul cel pierdut și pe desfrânata care au venit la tine, i-ai primit, așa mă primește și pe mine desfrânatul și risipitorul, milostive, care cu suflet umilit mă apropii de tine. Știu, Mântuitorule, că altul ca mine n-a greșit ție, nici n-a făcut faptele pe care le-am făcut eu. Dar și aceasta știu, că mărimea greșalelor mele și mulțimea păcatelor mele nu covârșesc răbdarea cea multă a Dumnezeului meu, nici iubirea Lui de oameni cea nesfârșită. Ci vecei ce fierbinte se pocăiesc, cu mila îndurării curățești și luminești și cu lumina iunești, părtași dumnezeirii tale făcându-i fără pismuire. Și lucru străin de gândurile îngerești și omenești, vorbești cu ei de multe ori ca și cu niște prieteni ai tăi adevărați. Acestea mă fac îndrăzneți, acestea îmi dau aripi, Hristoase al meu, și punându-mi nădejdea multele tale binefaceri față de noi, bucurându-mă și cutremurându-mă, cu focul mă împărtășesc, chiar boscată fiind eu, și străină minune, mă răcoresc neas ca rugul de demult care, aprins vin, se mistuia. Pentru aceasta, cu gând mulțumitor și cu mulțumitoare inimă, cu mulțumitoare mădulare ale sufletului și ale trupului meu, mă închin și te mărești și te preaslăvesc pe tine, Dumnezeul meu, cel ce cu adevărat ești binecuvântat, acum și în veci. Amin.
1: Dumnezeule, slăbește, lasă, iartă-mi toate greșelile câte ți-am greșit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gând, cu voie sau fără de voie, cu știință sau cu neștiință. Toate mi le iartă ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile prea curate ai tale Maici, ale slujitorilor tăi îngeri, ale sfintelor puteri, și ale tuturor sfinților care au bineplăcut ție din viață, binevoiește ca rosândă să primești sfântul și prea curatul tău trup și scumpul tău sânge, spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curățirea gândurilor mele celor rele, că ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Nu sunt vrednic, Stăpâne Doamne, să intri sub acoperământul sufletului meu, ci de vreme ce Tu, ca un iubitor de oameni, vrei să locuiești într-o mine, îndrăznind-mă apropii. Poruncește-mi și voi deschide ușile pe care Tu însuți le-ai zidit și intră cu iubirea Ta de oameni pe care pururea o ai. Intră și luminează cugetul meu cel întunecat. Și cred că aceasta vei face, că n-ai îndepărtat pe desfrânata care a venit la tine cu lacrimi, nici pe vameșul care s-a pocăit nu l-ai alungat, nici pe tâlharul care a cunoscut împărăția ta nu l-ai izgonit, nici pe prigonitorul Pavel care s-a pocăit nu l-ai lăsat cum era, ci pe toți care cu pocăință au venit la tine, ai rânduit în ceata prietenilor tăi, cel ce singur ești binecuvântat, totdeauna, acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin.
1: Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, slăbește, lasă, milostivește și mi-iartă mie păcătosului, netrebnicului și nevrednicului tău rob, căderile în păcat, smintelile, greșelile mele toate câte am păcăduit față de tine.

0: din tinerețile mele până în ziua și în ceasul de acum.
1: Ce mi-a?
0: E cu știință, e din neștiință, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cu cugetul, cu deprindere și cu toate simțurile mele. Și pentru rugăciunile cele ce fără de prihană te-a născut, ale prea curate și pururea Fecioară Maria, Maica ta, singura mea nădejdere înfruntată, ocrotitoarea și izbăvitoarea mea, învrednicește-mă ca fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele, nemuritoarele de viață făcătoarele și înfricoșitoarele tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci, spre sfințire, spre luminare, spre tărie, spre vindecarea și spre sănătatea sufletului și a trupului și spre ștergerea și pierderea cu totul a cugetelor, a amintirilor și a deprindurilor mele celor rele și a nălucirilor de noapte care vin de la duhurile cele viclene și întunecate. Că ta este împărăția și puterea, slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Înaintea ușilor casei tale stau și de gândurile cele rele nu mă depărtez, ci de Hristoase Dumnezeule care îndrepta pe Vameșul și-ai milit pe Cananeanca și-ai deschis tâlharului ușile raiului, deschidem și mie îndurările iubirii tale de oameni și mă primește pe mie cel ce vin și mă ating de tine, ca pe destrunata și pe cea cu scurgere de sânge, ca aceasta atingându-se de marginea hainei tale cu ușurința luată măduire, iar aceea cuprinzând prea curatele tale picioare, a dobândit dezlegare de păcate. Iar eu, nedrepnicul, întreg trupul tău, putezând să-l primesc, să nu fiu ars, ci mă primește ca și pe dânsele și luminează simțirile mele cele sufletești, arzând elegirile păcatelor mele pentru rugăciunile celei ce fără de sămânță te-a născut și ale puterilor cerești, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.
3: Cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu drag.

0: mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Cel care a venit în lume ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred de asemenea că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este cum sângele Tău. Mă rog, ți-mi miluiește-mă și îmi iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește folosându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine Tale cele de taină, astăzi Fiului Dumnezeu părtaș mă primește, nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta. În sărutare îți vedea că ai udaci ca tâlhar mărturisindu-mă stric, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Înspre judecată, înspre osândă să-mi fie, Doamne, împărtășana aceasta și spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Să părtășești robului Dumnezeu.
1: Trupului lui Hristos primi.

slavă ție, Doamne! Slavă ție, Dumnezeului nostru, veacul veacul veacului! Trupul Tău cel Sfânt, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să-mi fie mie spre viața veșnică, chiar scumpul Tău sânge, spertarea păcatelor, fie mie împărtășoană aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșată venirea Ta, învernicește-mă pe mine păcătosul să stă de dreapta măritii Tale cu rugăciunile și în mijlocirile preacurate Maicii Tale și ale tuturor Sfinților Tăi. Amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău,

0: Mântuitorule de oameni,
1: drept primind Dumnezeieștile, Sfintele, Preacuratele, Nevrânitoarele, Cereștile și de viață, Făcătoarele, Înfricoșătoarele,

0: se cuvine.
1: Că Tu ești sfințirea
0: noastră. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
2: Amin.
0: Cu pace.

binecuvintești pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău. Binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește. Preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țărinoase și întregului Tău popor, toată darea cea bună, tot darul de săvârșite sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Lumii. Ce slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Primirea legii și a prorocii.

0: Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale bunilor biruitorilor mucenici, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtător părinți ai noștri, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Proroc Zaharia și a Sfintei Drept Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, a căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să vă binecuvinteze.

0: Yoshi.
1: Încheiem aici, stimați ascultători, transmisiunea în direct din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Ați ascultat Sfânta Liturghie.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 23, versetele 1 până la 12. În vremea aceea a vorbit Iisus mulțimilor și ucenicilor săi zicând, pe scaunul lui Moise au șezut cărturarii și farisei, deci toate câte vă vor zice vouă să păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți, căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, iar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți de oameni, își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de la poalele hainelor. Le place să stea în capul mesei la ospețe și pe scaunele cele din tâi în sinagogi și să le se închine lumea prin târguri și să-i numească oamenii rabi, rabi. Voi însă să nu vă numiți rabi, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Nici tată să nu vă numiți pe pământ, căci tatăl vostru unul este cel din ceruri. Să nu vă numiți nici învățător, căci învățătorul vostru este unul singur, Hristos. Iar cel care este mai mare între voi să fie slujitorul vostru, căci cine se va înălța pe sine se va smeri, iar cine se va smeri pe sine se va înălța.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Ca unii ce reprezentau tagma celor inițiați în Scripturi, fariseii și cărturarii trebuiau respectați. Ne spune Domnul Hristos, toate câte vă vor zice vouă, faceți-le și păziți-le. Dar, spune mai departe Mântuitorul, după faptele lor să nu faceți, că ei zic, dar nu fac. Așadar, deși erau învățați, fariseii și cărturarii nu erau învățători. Diferența dintre unii și alții este că învățătorul are o prestanță, o influență asupra celor pe care îi învață, care îi se adresau cu apelativul rabi. Fariseii primeau acest apelativ căci le plăcea, în mod deosebit, să se laude cu faptele lor bune. Spune Domnul Hristos, toate faptele lor le fac ca să fie priviți de oameni, căci își lățesc filacteriile și își măresc ciucurii de pe poale. Și le place să stea în capul mesei la ospețe și în băncile din tâi în sinagogi și să li se plece lumea în piețe și să fie numiți de oameni rabi. Cu alte cuvinte, le plăcea să se simtă importanți. Le plăcea să-i laude lumea. Le plăcea să le tămâieze cineva orgoliul. Astfel de oameni sunt îndestulați, dar numai pentru moment. Sunt tari, dar numai pentru o clipă. Sunt iscusiți, dar numai în imaginația lor. Distinsul filozof Mircea Vulcănescu, având ca punct de reper predica de pe munte a Domnului nostru Iisus Hristos, face următoarele remarci la care este bine să luăm aminte. Zice el, fericiți cei îndestulați, răspunde veacul acesta lui Hristos, că acelora este împărăția acestei lumi și alta nu e. Fericiți cei tari, că aceia vor stăpâni pământul. Fericiți cei cumpliți și neîndurători, că aceia nu se vor teme de nimeni. Fericiți cei ce râd și se bucură, că aceia de nimic nu au nevoie. Fericiți cei îndrăzneți, că aceia vor avea parte de praznic. Fericiți semănătorii de vânt, că aceia se vor chema fiii furtunii. Fericiți cei iscusiți, că aceia vor afla taina multor lucruri. Fericiți veți fi când vă vor slăvi și vă vor tămâia, mințind pentru voi, căci v-ați aflat plata acum pe pământ, și mâine de voi cine o să-și mai aducă aminte? Iubiți ascultători, așa s-a întâmplat cu fariseii. Dacă Domnul Hristos nu le pomenea numele, nimeni nu-și mai aducea aminte de ei. Dar noi îi pomenim acum nu de bine, ci de rău, să ne învățăm minte să nu ajungem ca ei. Nu este rău să ajungi să înveți pe altul. Dimpotrivă, este un lucru bun și folositor. Este chiar o poruncă bisericească care ne poruncește să facem acest lucru. Dar atunci când noi suntem învățători și alții sunt învățăcei, trebuie să ne ferim de onoruri și de laude. Domnul Hristos ne atrage atenția asupra acestui fapt zicând: voi însă să nu vă numiți rabi, că unul este învățătorul vostru, Hristos, iar voi toți sunteți frați. Așadar, raportul învățător-învățăcel trebuie să fie ca între frați. Dacă învățătorul are o poziție superioară, învățăcelul trebuie să se simtă la fel de fericit. Este vorba aici de o trăire. Este o comunicare la nivel vizual, iar nu la nivel mental. Parafrazându-l pe părintele profesor Dumitru Stăniloae, spunem că un învățător atunci își face meseria când se uită în ochii celui pe care îl învață. Numai atunci cel dintâi nu observă în trăirea sa intimă superioritatea sa și nici cel din urmă inferioritatea sa. Fiecare uită de sine și vede numai pe celălalt, atârnându-și într-un fel tot rostul existenței de el. Niciunul nu se simte dezavantajat. E o ierarhie fără distanță, fără mândrie, fără umilire. Mai este un aspect pe care aș dori să-l surprind în meditația de astăzi. Fariseii se deosebeau prin vestimentație de oamenii de rând, prin filacteriile și ciucurii pe care îi purtau la haine. O filacteră era fie o bucată de pergament cu versete din Biblie, fie o inscripție în formă de banderolă. Fariseii o purtau spre aducerea minte de legea Domnului. Același rol îl aveau și ciucurii. Citim în Cartea Numerii, în capitolul 15, că Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Moise, ca fiul lui Israel, să-și facă ciucuri la poalele hainelor, ca să nu mai uite astfel poruncile lui. Vorbește fiilor lui Israel, îi spune Dumnezeu lui Moise, vorbește și le spune să-și facă ciucuri la poalele hainelor lor, din neam în neam. Ciucurii aceștia să fie ca, uitându-vă la ei, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului și să le împliniți și să fiți sfinți înaintea Dumnezeului vostru. Așadar, acești ciucuri nu erau un accesoriu vestimentar, ci mai mult o pedagogie divină. Omul, de câte ori pășea, nu făcea altceva decât să-și miște ciucurii și, prin urmare, să se gândească la legea lui Dumnezeu. Este ceea ce se întâmplă astăzi cu metanile călugărilor, care și ele nu sunt un accesoriu vestimentar, ci un mijloc de aducere aminte că cei care le poartă sunt datori să spună în toată vremea și în tot ceasul rugăciunea lui Isus, o rugăciune scurtă și cuprinzătoare, prin care ne mărturisim neputința și îi cerem ajutorul lui Dumnezeu, zicând: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Se întâmplă de multe ori ca un călugăr să uite de această datorie pe care o are de îndeplinit și atunci o simplă atingere de aceste metanii sunt ca un duș rece care îl trezește din această ispită a uitării și îl ajută într-un fel să se lepede de toată grija cea lumească. Trebuie să spunem că, față de un călugăr care este dator să împlinească rugăciunea de toată vremea, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul, un mirian, un credincios din lume, este sfătuit doar să o practice. Poate în acest scop au luat ființă acele metaniere care, prin nume și prin destinație, se aseamănă metanilor călugărești. Sunt unii credincioși care le poartă la mână. Aceste metaniere nu sunt însă pentru podoabă, ci pentru rugăciune. De regulă sunt alcătuite din 33 de noduri, ca o trimitere la cei 33 de ani ai Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Așadar, și unii și alții suntem îndemnați la rugăciune. Dacă însă nu împlinim rugăciunea, nu ne folosesc nici metanile, nici metanierele. Suntem atunci asemenea fariseilor care, deși se loviau la tot pasul de ciucurii de la haine, uitau să împlinească poruncile rânduite de Dumnezeu în legea lui Moise. Prin urmare, să luăm aminte, ne spune Domnul Hristos, că oricine se va înălța pe sine se va smeri și cine se va smeri pe sine se va înălța.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfir.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! Am găsit de cuvință ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre familia creștină. Viața bisericii a propovăduit și a experimentat întotdeauna dragostea în familia creștină. Evangheliile nașterii Domnului evidențiază cinstirea și prețuirea familiei, a părinților și a copiilor de către Dumnezeu, transmisând peste viacuri binecuvântare și sprijin fiecărei case și fiecărui părinte și copil în parte. Domnul nostru Iisus Hristos cinstește și prețuiește familia în mod deosebit, întrupându-se și născându-se într-o familie. Zămislirea în pântecele Fecioarei Maria, mai presus de fire și nașterea sa, reprezintă o considerație deosebită adusă familiei și o apreciere fără margini a actului creator al fiecărei mame, care aduce pe lume un copil, o ființă umană cu totul nouă și unică. Familia crește copiii, tinerii și chiar adulții prin puterea ei, care provine și din puterea familiei în care s-a născut Domnul Hristos, pe care a întărit-o El însuși cu dumnezeirea sa. Doar familia poate naște și crește oameni de plin. Dacă nu dorea să sfințească familia, Mântuitorul Hristos nu s-ar fi întrupat într-o familie și nu s-ar fi născut dintr-o maică, ci ar fi venit la noi într-un cu totul alt mod. El nu doar s-a născut dintr-o familie pe care s-o fi părăsit după acest act creator, ci a crescut într-o casă, a trăit bucuriile și tristețele alături de familia sa până la 30 de ani, iar după aceea, când a plecat, a păstrat legătura cu aceasta, cinstind în diverse ocazii pe maica sa. De pildă găsim în Evanghelia după Luca, și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care ai supt. Iar el a zis: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Spre finalul vieții, Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit avându-și familia aproape și pe cruce fiind, s-a preocupat și de ocrotirea Maicii sale, pe care a dat-o în grija Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Citim din Evanghelia de la Ioan: deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Referitor la aceste cuvinte, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă următorul lucru. Citez: s-a îngrijit și de maica sa, biruind culmea pătimirii, căci chiar în pătimire era nepătimitor. O predă ucenicului iubit, poruncindu-i să o ducă în casa lui și să o socotească mamă, iar mamei îi cere să socotească pe ucenicul iubit ca fiindu-i fiu cu adevărat, care va înfătui și imita prin ocrotirea și iubirea lui ceea ce a făcut el, care era fiu după fire, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, iubiți ascultători, în acest gest sfânt înțelegem dragostea nemăsurată a Fiului lui Dumnezeu pentru familie și cinstea deosebită acordată părinților. Pe cruce fiind, în cel mai greu moment al vieții sale pământești, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se gândește la sine, ci la maica sa și, cunoscându-i deci gândurile ei, a predat-o ucenicului, care o putea întări amintindu-i de adâncul tainei. Cu privire la adâncul tainei, Părintele Dumitru Stăniloae ne lămurește că ucenicul, nefiind mamă, putea menține în inimă mai prezent gândul că Iisus suferă temporar, pentru ca să învie și să mântuiască pe oameni, nefiind atât de copleșit de durere ca maica lui. De aceea o putea mângâia și pe maica lui Hristos, aducându-i mereu în minte că pătimirea lui e trecătoare. Îi putea aduce mereu în minte adâncul tainei patimii lui Hristos. Curând după aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos a murit în familie, sub ochii Maicii sale. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, a zis: săvârșitu-sa, și plecându-și capul și-a dat Duhul. Alături de celelalte femei mironosițe, Maica Domnului a adus miresme la mormânt pentru fiul său. După înviere, Hristos Domnul se arată prima dată Maicii sale, după cum ne lămurește Sfântul Ioan Damaschinul
în Sinaxarul Sfintelor Paști. Citez: învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Dar spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru fiul său, de aceea zic evangheliștii că Domnul s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Damaschinul. Nu după mult timp, Mântuitorul Hristos o ia pe Maica sa în ceruri, după cum ne spune textul vecerniei adormirii Maicii Domnului. Iubiți ascultători, modelul de existență al familiei este Preasfânta Treime, Tatăl care naște în permanență din veșnicie pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt, Fiul care se naște veșnic din Tatăl și Duhul Sfânt care purcede neîncetat de la Tatăl. În felul acesta, Sfântul Ioan Damaschinul afirmă că Tatăl este principiul și cauza tuturor. Nu s-a născut din cineva, singurul care există necauzat și nenăscut. Familia naște copiii prin taina familiei, care își are izvorul în taina Preasfintei Treimi. Sfântul Dionisie Areopagitul consideră că fiecare familie își are sursa ultimă și cauza inițială în taina relațiilor părintești și filiale ale persoanelor dumnezești ale Preasfintei Treimi. Amintindu-ne de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem spune că această măreață sărbătoare este un moment de cinstire și de binecuvântare a familiei și a copiilor în biserică și în societate. Așadar, el se naște ca fiul al omului din mamă, dar fără de tată. Și Maica Domnului, a cărui naștere o sărbătorim mâine, s-a născut prin binecuvântarea lui Dumnezeu din părinții ei Ioachim și Ana. Familia Maicii Domnului, o familie plină de credință, cu multă răbdare în încercarea lor și iată, în cele din urmă, binecuvântați fiind cu această mlădiță pe nume Maria, care a devenit împărăteasa cerului și a pământului. Iubiți ascultători, unul dintre cei mai mari scriitori ai bisericii noastre din epoca primară este vorba de Clement Alexandrinul, vorbește pe îndelete despre căsătorie. El spune: omul trebuie să se căsătorească și de dragul patriei și de dragul de a avea copii care să-l moștenească și de dragul desăvârșirii lumii atât cât îi stă în putință. Observăm cum scriitorul Alexandrin prețuiește în mod deosebit puritatea, curăția și demnitatea familiei unite în rugăciune permanentă. El spune, citesc: trebuie să păstrăm căsătoria curată de întinăciune ca pe o statuie sfântă, să ne sculăm din somn cu Domnul, să mergem spre somn cu mulțumire rugându-ne și când ne culcăm și când vine sfânta lumină a zilei, dând mărturie Domnului în toată viața noastră și având în suflet credință în Dumnezeu, să fim cumpătați până și cu trupul, că este lucru plăcut lui Dumnezeu să călăuzim cu mințenia noastră de la limbă la fapte și să știm că vorbitul cuvintelor de rușine este cale spre nerușinare, că amândouă au ca sfârșit săvârșirea de fapte rușinoase. Am încheiat citatul, ne spune scriitorul Clement Alexandrinul. În gândirea Sfinților Părinți, virtuțile sunt principiul care trebuie să guverneze familia și nu bogăția sau frumusețea, căci o căsătorie fericită nu trebuie judecată nici după bogăție, nici după frumusețe, ci după virtute, ne spune același scriitor Clement Alexandrin. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre familie, ne spune că în familie mult mai importantă este bunăvoința permanentă a soțului de a-și ajuta soția și viceversa, decât exteriorizarea deseori teatrală prin vorbe și gesturi a unei iubiri apuse. Continuă el și ne spune: de multe ori bărbații
trebuie să intuiască nevoile soțiilor lor și să iasă rapid din proprie inițiativă în întâmpinarea și alinarea acestora. După o perioadă de timp, de regulă câțiva ani, soții încep să se cunoască destul de bine unii pe alții și să-și descopere neputințele, dorințele, bucuriile sau aspirațiile interioare unul altuia. Ei trebuie să trăiască în armonie, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvinte de o frumusețe deosebită despre comuniunea și unitatea familiei găsim și la Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Pornind de la poruncile evanghelice și apostolice, Sfântul Vasile consideră în lucrarea regulile morale că bărbatul nu trebuie să se despartă de femeia sa decât numai pentru desfrânare sau, dacă ar fi, piedică spre pietate. El, Sfântul Vasile cel Mare, reiterează îndemnul paulin, subliniind că bărbații trebuie să-și iubească femeile lor cu iubirea cu care Hristos a iubit biserica, iar femeile să se supună bărbaților lor, precum și biserica se supune lui Hristos, făcând astfel voia lui Dumnezeu. Așadar, în cartea Regulile Mari, Părintele Capadocian transmite o serie de îndemnuri și povețe pentru copii și tineri, dar și pentru părinți, inițial adresate celor care doreau să urmeze viața monahală, dar general valabile pentru toți ceilalți oameni. Prima regulă este aceea a rugăciunii în comun, făcută în familie de către părinți împreună cu copiii. Perseverența în acest obicei spiritual este extrem de importantă pentru formarea sufletului celor tineri. În felul acesta, Sfântul Vasile cel Mare ne spune: rugăciunile care sunt hotărâte pentru fiecare zi să fie comune și pentru copii și pentru cei mai în vârstă, că și copiii se vor obișnui spre reculegere din zelul celor mai desăvârșiți și cei mai în vârstă vor fi sprijiniți mai mult în rugăciuni de către aceștia, adică de către copii, ne spune Sfântul Vasile cel Mare în cartea

Iubiți ascultători, cel ce a vorbit cel mai frumos și mai convicător și mai semnificativ despre familia creștină și educația copiilor în literatura patristică a bisericii a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. El constata în omiliile la Epistola către Coloseni că acest dar al lui Dumnezeu a fost acoperit până la rădăcină. Să-l curățim, deci. Vreau să purific căsătoria și să o aduc la noblețea care este proprie. De aceea, afirma că un tânăr, când dorește să se căsătorească, trebuie să caute în primul rând frumusețile și calitățile interioare, sufletești și morale, ale viitoarei sale soții, căci nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă și înțeleaptă. În viziunea Sfântului Părinte, familia creștină este o binecuvântare de la Dumnezeu și un câmp de bătălie și arenă a virtuții, în care suntem chemați să luptăm cu păcatele și patimile noastre și ale celor dragi și să înmulțim lucrarea virtuților, pregătindu-ne în fiecare zi. Așadar, menirea noastră principală este ca prin perseverență și efort sistematic să smulgem toate gândurile rele din mintea și din inima noastră, să ne formăm și să ne perfecționăm în fiecare zi. Subliniem și următorul lucru, și anume, natura umană este de o complexitate impresionantă și foarte fragilă, iar familia este chemată să cunoască și să înțeleagă aceste adâncimi ale firii omenești cu scopul de a le tămădui și de a le înălța. Stăpânând bine aceste lucruri, Sfinții Părinți ne îndeamnă să avem mare grijă, în primul rând, de întreaga atitudine și conduita noastră din familie, nu doar de faptele concrete pe care le facem în interiorul sau în afara acesteia. Gândurile, purtările și vorbele trebuie să fie curate și sincere față de soția sau soțul nostru, pentru a nu lăsa loc de interpretări necuvenite în privința comportamentului sau atitudinii noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă ca bărbatul să fie cuvincios nu doar în fapte, ci și în atitudine, afirmând următorul lucru, citez: fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției. Iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, buna înțelegere dintre bărbat și femeie reprezintă lucrul cel mai important în familie, atât pentru buna conviețuire a soților, cât și pentru buna creștere, liniștea și educația copiilor. Buna înțelegere între soți este esențială, pentru că dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii

gură din afară. În felul acesta, Sfântul Ioan, gură de aur, consemnează următorul lucru. După cum dacă femeia se răzvrătește împotriva bărbatului, nimic sănătos nu va fi în casă, chiar dacă toate celelalte lucruri merg strună, tot așa și dacă ea este în același gând cu el și împăciuitoare, nu va fi nimic neplăcut, chiar dacă se vor ivi mii de necazuri în fiecare zi, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur. Fundamentată pe dragostea dintre cei doi și pe comunicarea permanentă și sinceră a acestora, înțelegerea soților este cel mai mult apreciată de Sfinții Părinți după modelele vechi ale Sfintei Scripturi. Atunci adevărata căsnicie, când domnește atâta înțelegere între bărbat și femeie, când sunt atât de strâns uniți prin dragoste, când este o atât de mare legătură între ei, cât a fost și între Avram și Sara, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În familie este nevoie în permanență de atenție, vigilență sau trezvie, cum remarcă părinții filocalici, adică de acea metodă dovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care cu ajutorul lui Dumnezeu izbăvește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și fapte rele. Așadar, atenția trebuie să fie concentrată în fiecare zi pe ferirea de păcate și de patim și pe lucrarea virtuților. În felul acesta este important să fim veghetori la dreapta credință și să observăm la timp atunci când cel de lângă noi greșește, iar în noi se naște tentația de a repeta același lucru sau de a ne însuși eroarea făcută. Nu ne putem dezvinovăți spunând că am fost influențați de celălalt. Dacă Adam n-a fost iertat, cu toate că a dat vina pe femeie, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur, ce cuvânt de apărare mai poți avea când spui că din pricina femeii am săvârșit cu tare și cu tare păcat, că din pricina femeii am făcut cu tare și cu tare faptă? Iată, iubiți ascultători, cât de profund este cuvântul Sfântul Ioan Gură de Aur. Este absolut necesar să ne descoperim unul pe celălalt și să ne evidențiem virtuțile unul altuia. Dar în același timp, este bine să ne observăm și greșelile unuia față de celălalt și să le îndreptăm cu multă răbdare și îngăduință. Când se întâmplă totuși să greșim din cauza celui de lângă noi, nu trebuie să-l învinovățim, ci să îndurăm cu răbdare consecințele acțiunii noastre și să fim mai atenți la noi înșine pe viitor. Greșelile, dacă sunt asumate cum trebuie, conștientizate și mărturisite, pot deveni instrumente din care să învățăm în perspectivă atât noi, cât și cei care sunt lângă noi. După învățătura Bisericii, grija permanentă și responsabilitatea revin mai mult în sarcina bărbatului, însă în viața de zi cu zi, soția este mult mai vigilentă la conduita sufletească a membrilor familiei. În ziua de astăzi, de pildă, foarte mulți se plâng de faptul că nu mai au timp pentru preocupări spirituale sau religioase, pentru că sunt asaltați într-o măsură foarte mare de treburile și îndatoririle destinate familiei. Sunt prea multe de făcut, timpul a devenit foarte scurt și nu mai avem răgazul și dispoziția necesare să ne ocupăm de cele sufletești. A început să fie un fel de slogan recurent al multor familii tinere, însă viziunea părinților bisericii este contrară acestei atitudini, deoarece, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, căci căsătoria nu numai că nu ne împiedică cu nimic în trăirea filozofiei celei după Dumnezeu, dacă voim să fim cu mintea trează, dar aduce în viața noastră și multă ușurare. Auzind acest cuvânt, unii dintre noi s-ar putea grăbi să contrazică aceste afirmații ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Însă uităm că Sfântul evidențiază limpede, dacă voim să fim cu mintea trează,
că suntem cu mintea trează, adică

că avem o atenție permanentă și prezentă la tot ceea ce gândim, la ceea ce simțim, la tot ceea ce facem și la ceea ce ne propunem să întreprindem, putem să ne îngrijim și de îndatoririle față de familie și să ne ocupăm cu seriozitate și de partea domnicească. După cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe acestea se cuvine să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. În general, trebuie să recunoaștem și faptul că nu ne ia foarte mult timp să spunem o scurtă rugăciune cu copiii înainte de culcare. Timpul este și mai bine prețuit de fiecare dintre noi dacă rostim împreună rugăciunile înainte și după masă. Nu pierdem multă vreme dacă în fiecare zi găsim un răgaz să le citim copiilor 20-30 de minute dintr-o carte folositoare din care eventual să le explicăm locurile mai puțin accesibile și să le interpretăm pe înțelesul lor sensurile și semnificațiile întâmplărilor lecturate. Câștigul este unul foarte mare, deoarece încet încet, zi de zi, deprindem în sufletul copiilor noștri dorința și bucuria de a citi o carte. Când aceștia vor fi mai mari, vor începe să citească singuri, iar această bucurie bine orientată poate dura întreaga viață. E important să învățăm și să stabilim prioritatea persoanelor, a activităților și a celorlalte lucruri care contează în viața noastră și să ne concentrăm pe ele, indiferent de cât de mult timp și efort ne solicită acestea. Împrăștierea și distragerea atenției reprezintă unul dintre cele mai mari pericole ale vieții cotidiene și una dintre cele mai mari provocări ale omului contemporan, care îl amenință inclusiv în mijlocul familiei. Problema este că în ziua de astăzi, atenția noastră este împrăștiată și distrasă într-o măsură foarte mare de tehnologia digitală și de divertismentul irezistibil din jurul nostru, de la serviciu, de acasă, din mașină, de pe stradă, din concediu, aproape de oriunde. Uităm de faptul că avem o atenție limitată și odată ce a fost acaparată de tentațiile tehnologice moderne, cu greu ne mai putem recăpăta forțele cognitive pentru a ne îndeplini sarcinile urgente și presante ale familiei. În felul acesta, psihologii noștri ne spun fiecare persoană dispune de o atenție limitată pe care o poate orienta intențional ca pe o rază de energie sau o poate dispersa în activități dezlănate și aleatorii. Atenția noastră, iubiți ascultători, nu trebuie să fie distrasă de ofertele și tentațiile lumii și nici acaparată peste măsură de grijile și treburile curente ale familiei. În primul rând, atenția trebuie să fie îndreptată spre valorile sufletului. Să învățăm, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. Vedeți ce frumos! Să învățăm să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. O atenție concentrată pe aceste adevăruri și o preocupare regulată cu ele ne pot scuti de povara grijilor mărunte ale vieții de familie. Pe de altă parte, nu ne putem dezvinovăți prin faptul că suntem prea ocupați și treburile familiei apasă pe umerii noștri. Sfântul Ioan Gură de Aur avertizează că nu trebuie să ne fie o scuză nici grija de acasă, nici grija de soție, nici grija de copii, nici altceva. Să nu socotim că ne sunt de ajuns aceste griji, spre a ne îndreptăți trândăvia și nepăsarea vieții noastre. Iubiți ascultători, rugăciunile slujbei cununiei evidențiază un fapt foarte important pentru familia creștină, anume detașarea bărbatului de părinții săi și de familia din care provine și unirea acestuia cu soția sa și implicarea deplină în noua sa familie.
Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Datorită importanței deosebite a noii familii create, cuvintele de mai sus sunt invocate de două ori în timpul tainei Sfintei Cununii, în prima și în a doua rugăciune. Aceasta înseamnă că bărbații trebuie să fie foarte atenți la porunca dumnezeiască și să se dedice caselor în mod deplin, cu maturitate și responsabilitate, fără a mai fi influențați sau legați de părinții lor sau de altcineva care ar reprezenta o autoritate similară. După cum observăm, rugăciunile fac referință la bărbați și nu la femei, pentru că acestea, din urmă, în mod natural, prin căsătorie, părăsesc casa părintească și își urmează soțul oriunde merge acesta. Desprinderea soțiilor de familiile lor este implicită, conform rugăciunilor și învățăturii bisericii.

Iubiți ascultători, un element important al familiei creștine, după cum am observat din cele spuse, este cinstirea și prețuirea reciprocă a soților, care trebuie să se manifeste prin cuvinte frumoase și respect. Sfântul Ioan Gură de Aur arată cum trebuie să se comporte orice bărbat cu soția sa. Citez: niciodată să nu o chem pe nume, pur și simplu, ci orice i-ai spune, fă-o cu dulceață, cu cinstea cuvenită, cu multă dragoste. Dă-i cinstea cuvenită și nu va avea nevoie de cinste din partea altora. Nu va avea nevoie de slavă din partea altora dacă se bucură de cinste din partea ta, încheia citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prețuirea și aprecierea soției și viceversa aduc stabilitate și liniște în familie și dau posibilitatea celor din casă să se concentreze în liniște pe preocupările lor principale. În alt loc, Sfântul Ioan Gură de Aur mai adaugă, citesc: prețuiește-o mai mult decât toate și laudă-o pentru toate și pentru frumusețe și pentru priceperea ei. Așa o vei convinge să nu mai ia aminte la nimic din cele din afară, ci să disprețuiască toate celelalte. Învață-o frica de Dumnezeu și toate vor curge ca dintr-un izvor și casa va fi plină de mii de bunătăți. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată despre familia creștină. M-am folosit în această meditație descrierile Sfinților Părinți, așa cum am obișnuit la toate întâlnirile noastre, îndeoseb descrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, care s-a plecat cu mare seriozitate asupra familiei. Deși nu a fost căsătorit, a înțeles această taină într-un mod foarte înalt și a adus cele mai bune explicații în ceea ce privește taina căsătoriei și cele mai bune sfaturi care se potrivesc de minune soților și copiilor, întregii familii. Dumnezeu să ocrotească familiile noastre, să-i ajute pe cei tineri să-și întemeze o familie și noi la rândul ne să prețuim familia noastră, să o respectăm și mereu, mereu să cugetăm la frumusețea ei și la tot ceea ce ea, familia, ne dăruiește nouă tuturor. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Nathanael Zamfirache.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Culescu semnalează o premieră pentru instituție. Stocarea a dominat autorizațiile aprobate, peste 80% din total, ceea ce reprezintă un semnal pentru direcția în care se îndreaptă sistemul energetic românesc, notează el. Șeful ANRE afirmă că decalajul față de Bulgaria în materie de baterii poate fi recuperat rapid și că demersurile trebuie accelerate. Sunt în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. George Niculescu le atrage atenția operatorilor de transport și distribuție că proiectele finalizate trebuie să primească mai repede certificatele de racordare. Alegerile de mâine pentru Parlamentul Regional din Landul German Saxonia-Anhalt vor avea loc cu măsuri sporite de securitate pe fondul războiului hibrid de care Berlinul acuză Moscova. În plus, sondajele dau ca favorită formațiunea de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania. Potrivit unor documente interne ale poliției consultate de presă, autoritățile iau în calcul posibile violențe și incidente după anunțarea rezultatelor. În Saxonia-Anhalt, Land din fosta RDG, AfD are șanse la majoritatea absolută, ceea ce ar putea avea implicații nu doar politice și sociale, dar și în planul securității, date fiind acuzațiile de apropiere dintre formațiunea germană de extremă dreaptă și Rusia. În Bolivia, cel puțin 10 oameni au murit și peste 60 au fost răniți aseară într-o explozie puternică la o bază militară unde erau depozitate materiale pirotehnice. Poliția face acum o anchetă, relatează agențiile de știri. Zeci de locuințe au fost avariate, iar pompierii locali spun că există riscul unei noi explozii. Fostul șef militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, poreclit măcelarul din Bosnia, va fi înmormântat la începutul săptămânii viitoare în capitala Serbiei. Pe fondul criticilor Uniunii că Belgradul vrea să organizeze funeralii de stat pentru un vinovat de crime de război și împotriva umanității, comisarul european pentru extindere, Marta Kos, și-a anulat vizita în Serbia, țară care, oficial, are aspirații de aderare la blocul comunitar. Marta Kos a atras atenția că glorificarea unui criminal de război este exact opusul valorilor europene. Ratko Mladic a murit săptămâna trecută la Haga, unde ispășea o pedeapsă cu închisoarea pentru genocid, crime de război și împotriva umanității în timpul războiului din Bosnia, inclusiv masacrul de la Srebrenica. La această oră intră în vigoare o atenționare cod galben de caniculă în cea mai mare parte a țării. Valul de căldură nu va ține însă mult. Avertizarea este valabilă numai până diseară la ora 21, spune meteorologul Mihai Huștiu.
3: Vremea redevine din nou caniculară în Banat, sudul Crișanei, sudul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul și centrul Moldovei, unde temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest. Însă, foarte repede, dinspre Europa Centrală Nordică, va avansa un front atmosferic rece, ce va determina o scădere apreciabilă a temperaturii duminică, astfel că temperaturile maxime estimate se vor situa între 22 și cel mult 31-32 de grade în extremitatea de sud.
2: Disconfort termic și în capitală, astăzi cu o maximă de 35 de grade, la București acum sunt 20 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
4: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Tenis pentru început la turneul US Open. Solana Cârstea s-a calificat în faza optimilor de finală. Cârstea a învins-o aseară pe Jasmine Paolini din Italia în două seturi, 6-3, 6-3. Este prima victorie a Soranei în fața lui Paolini, după victorii pe linie în precedentele trei întâlniri pentru jucătoarea din Italia. Sorana va evolua pentru un loc în cele mai bune 8 jucătoare la Grand Slam-ul american, împotriva Jessicai Pegula din Statele Unite ale Americii, locul 3 mondial. Meciul este mâine seară la ora 18. A avansat în faza optimilor de finală și liderul mondial, Arina Sabalenka, după un meci de două seturi în fața Camilei Rahimova din Uzbekistan, 6-3, 6-4. În etapa 8-a din Superliga de fotbal, CFR și Farul Constanța au terminat aseară nedecis 0-0. Ardelenii sunt pe locul 10, iar Farul ocupă poziția 5-a. Etapa continuă astăzi cu alte trei meciuri, FC Botoșan Șepși la ora 15, UTA Cixere de la 17:30 și derbiul Dinamo FCSB de la 20:30 de minute, toate partidele cu aspecte în direct la Radio România actualități. Iar în Liga Națională de Handbal Masculin continuă prima etapă a noului sezon. Buzăul a învins-o pe Steaua 35-29 și tot în sala Apollo, CSM București a câștigat partida cu Teutonii Ghimbaf 51-34. În debutul sezonului, CSM Constanța Dinamo s-a încheiat 22-23.
2: Este ora 10:05, știrile se opresc aici.
1: Ați ascultat radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Aici, Radio Renașterea.
6: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramiancu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renaștere. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul ORFAN.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Duminică 6 septembrie, Mociul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12, vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.
3: Ascultați Radio Renașterea.
4: Dedicații muzicale.

Bună dimineața, dragi ascultători, și bine v-am regăsit cu sănătate multă, cu pace și lumină în suflet și în gând. Vă spun de la microfon Simona Vlasa. Începând de acum și până la ora 12 vom fi împreună în cadrul programului de dedicații muzicale.

Suntem împreună așadar, rămânem împreună până la ora 12 aici pe frecvențele Radio Renașterea. A început deja programul de dedicații muzicale, iar urările și mesajele dumneavoastră pentru cei pe care îi purtați în suflet, pentru cei apropiați și dragi, le vom prelua pe internet, pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți suna și în direct, ca de obicei, la numărul nostru de telefon binecunoscut 0264 59 65 00.

Deja au început să sună telefoanele, avem pe cineva pe fir. Alo, Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm. Alo? Alo, sunteți în direct, vă ascultăm.

0: Din nou a sunat telefonul. Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm.
1: Sunt Elena Dobrican, da. Și vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați trimis în emisiune. Aș vrea să fac dedicație pentru părintele nostru, Dănuț Goga, care a avut ziua de naștere săptămâna aceasta și n-am reușit să intru. Eu îi doresc multă sănătate din partea mea și familiei mele și totodată și dumneavoastră vă doresc multă sănătate și la fel la doamna Maria Bene și la întreaga familia dânsei îi doresc tot binele din lume. Vă mulțumesc din tot sufletul că m-ați primit în emisiune. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă răspătească cu tot ce este mai bun. Dacă s-ar putea, dacă se poate, la mulți ani omul e bun, cu Rozalia Iuga. Dacă se poate, dacă nu,
0: găsim,
1: tot ce aveți dumneavoastră
0: ceva frumos, bine. Găsim ceva frumos, bine? Da, sănătate, bine, bine. Doamne ajută, numai bine.
1: Doamne ajută!
0: Doamne ajută!

cântece frumoase, urări de sănătate și de bucurie tuturor celor sărbătoriți astăzi, 5 septembrie. Mă gândeam, dragi ascultători, că nu mai e mult, doar câteva ore am putea spune și începe școala.

Gânduri bune tuturor, sănătate, împliniri și numai bucurii și copiilor care vor începe școala, mult succes părinților, multă răbdare și înțelepciune, dascălilor, multă pricepere, răbdare, înțelepciune și tuturor toate cele bune. 10:22, să ascultăm un cântec frumos cu Felix Gălan, S-o trudit părinții mei.

0264 59 65 00, numărul nostru de telefon. De asemenea, ne puteți transmite mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook. Ne puteți scrie așadar și pe internet.

Gânduri bune tuturor și la mulți ani cu sănătate tuturor sărbătoriților acestei frumoase zile de 5 septembrie, început de toamnă.

0: Sfânta Mărie Mică, tezaur folcloric, revine la Cluj.
1: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
0: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
1: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
0: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!

Mergem mai departe, vin mesajele dumneavoastră și vă mulțumim foarte mult. Ne scrie pe pagina noastră de Facebook doamna Valeria Herteli, ne spune așa: Doamne ajută, vă rog o dedicație pentru doamna preoteasă Lenuța Herteli din satul Feleac, comuna Nușeni, județul Bistrița Năsăud, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, cu bunăvoința Domnului. Cei 6 copii, ginerii și nora și nepoții, îi mulțumim și dorim multă sănătate, să ne bucure viețile noastre mulți ani de acum încolo. La mulți ani!

La mulți ani și din partea noastră, doamnei preotese Lenuța Hertelii din satul Feleac, din comuna Nușeni, județul Bistrița, Năsăud. Ne alăturăm și noi urărilor familiei și îi dorim multă sănătate și numai bucurii. La mulți ani!

rânduri, bună tuturor și îl ascultăm pe Alexandru Pugna, Ce-i o mamă pe pământ, încă o dată la mulți ani doamnei preotese Lenuța Herteli.

La mulți ani, la mulți ani tuturor sărbătoriților, zile frumoase de toamnă cu soare și binecuvântare de la bunul Dumnezeu.

Duminică 6 septembrie, Moșul îmbracă straie de sărbătoare. De la ora 12 vă așteptăm la cea de-a 29-a ediție a festivalului Jocul de pe Câmpie. Parada portului popular și a călăreților, jocuri tradiționale și artiști îndrăgiți. Invitat special, Marius Ciprian Pop. Eveniment organizat de Primăria și Consiliul Local Mociu, împreună cu Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene, instituție a Consiliului Județean Cluj.

Ne-a cântat și ne-a înveselit Iulia Bucur, mergem mai departe și l-ascultăm pe Marius Ciprian Pop.

minute până la ora 11 continuă programul de dedicații muzicale. Vă reamintesc numărul nostru de telefon 0264 59 65 00. De asemenea și pagina noastră de Facebook vă stă la dispoziție și ne puteți scrie. Așteptăm mesajele dumneavoastră cu mare drag.

Ne scrie pe pagina de Facebook doamna Valeria Nuțiu, ne spune așa: bună dimineața, Doamne ajută tuturor celor care ascultă acest post minunat de radio, Renașterea. Astăzi, prin intermediul dumneavoastră, vreau să transmit un sincer la mulți ani cu multă sănătate pentru doamna Steluța Nuț, care își aniversează astăzi ziua de naștere, pentru cei trei nepoți ai mei, care în curând o să înceapă anul școlar. Le doresc de la mic la mare succes la învățătură și multă sănătate. Iar pentru dumneavoastră, scrie doamna Valeria Nuțiu, o zi frumoasă și binecuvântată, gânduri bune din Nicoara, Cluj, mai scrie doamna Valeria Nuțiu. Îi mulțumim foarte mult că este alături de noi. Doamne ajută și la mulți ani tuturor sărbătoriților!

0: Din nou a sunat telefonul nostru, avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct.
1: Doamne ajută și numai bine, sunt Alina Moldovan din Dezmir și aș dori să fac și eu două dedicație. Prima dedicație pentru cumnatul meu, Moldovan Viorel, din Zorilor, care pe data de 2 septembrie am primit frumoasa vârstă de 67 de ani. Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să-i călăuzească pașii, să-i da tot ce bun pentru el. Dedicația vine din partea cumnatei Alina, din partea fratelui Justin, nepoata Denisa, din partea soției Delia, din partea socrilor din Dâmbu Rotund, din partea mamei Moldova Maria din Dezmir, din partea copiilor Răzvan, Ana, Anastasia, Ariana, Rareș, Dana, Daria, Marina, din partea surorii Anișoara, cu fănică, cu nepoții Cosmin, Justin, Bogdan, Crina, Ovidiu, Gabi, toți îi spunem la mulți ani și multă sănătate și nu în ultimul rând că a fost și ziua părintelui Pop Marius Pop Ciprian și lui multă sănătate și bunul Dumnezeu să-i călăuzească pași în tot ce face. Vă mulțumesc din suflet, Doamne ajută și numai bine vă doresc. La revedere!
0: Doamne ajută!
1: Toate dedicațiile, cântecele frumoase să fie pentru cei doi. Vă mulțumesc din suflet, numai bine!
0: Numai bine!
1: La revedere!
0: Sănătate, Doamne ajută! O ascultăm cu drag pe Lavinia Goste. La mulți ani tuturor sărbătoriților!

Și ascultăm și pe Vlăduța Lupă, mult trudești un tată în lume. La mulți ani, sănătate și bucurii tuturor sărbătoriților!

cu multe cântece frumoase și mesaje de suflet. Am trecut deja în ultima oră a programului de dedicații muzicale. O ascultăm pe Năstăcuța Iuga, Mămuca m-a învățat.

Ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Rosalia Iuga ne spune așa: bună dimineața, dragi prieteni, realizatori și ascultători, o frumoasă zi plină de bucurii, împliniri și binecuvântări tuturor. Fiecare zi trăită este o mică viață. Sunt zile care aduc în viața noastră împliniri, momente frumoase de neuitat și oameni noi minunați. O zi în care ne naștem deodată cu zorii zilei, trăim, simțim, dăm naștere unor visuri, renunțăm la visuri, iubim, iertăm, învățăm, uităm. Să trăim fiecare zi din plin reprezintă viața noastră, scrie doamna Rosalia Iuga. Îți merge bine, binecuvântează pe Dumnezeu și binele rămâne. Îți merge rău, binecuvântează pe Dumnezeu și răul se duce, după cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Și mai scrie doamna Rosalia Iuga: cu drag urez azi la mulți ani cu sănătate, pace, fericire, bucurii și binecuvântări cerești pentru consăteana mea, Dana Feredi Sălăjan, preoteasă la Sita, pentru bunicuța Maria Crăciun și pentru toți aniversații zilei. Numai gânduri bune tuturor! Totodată, scrie doamna Rosalia Iuga, astăzi gândul meu este și pentru un prieten drag, un minunat profesor și interpret din Beclean, Daniel Rațiu, care mâine își unește viața cu aleasa inimii, Florinela Cleja. Din toată inima le urez casă de piatră și multă fericire, bucurii și binecuvântări de la Domnul. Iar pe dumneavoastră, scrie doamna Rosalia Iuga, vă îmbrățișez cu sufletul. Tuturor prietenilor, numai bucurii și binecuvântări, Doamne ajută tuturor!

Îi mulțumim doamnei Rosalia Iuga pentru aceste gânduri frumoase, pentru aceste urări, la mulți ani tuturor sărbătoriților și tuturor celor care au evenimente fericite în viață.

cântece frumoase și un cântec tradițional, strigătura găinii la nuntă. O ascultăm pe Maria Butaciu. Casă de piatră tuturor celor care își unesc astăzi viețile, astăzi, mâine.

0: Maria Butaciu, strigătura găinii, un cântec de nuntă și rămânem în același cadru al nunților cu Nicolae Furdoi Iancu.
1: Hai să pornim, mamă, cu drag, mă, doi și doi și după steag, păcașa, mă,

frumos să ne înveselim, avem o tradiție minunată să le păstrăm pe toate și mai ales în contextele acestea atât de vesele, de frumoase, de îmbelșugate, cum sunt nunțile, nu?

Cântece de nuntă, cântece frumoase în interpretarea Mariei Butaciu, Nicolae Furdui Iancu și Rosalie Iuga.

Îi mulțumesc doamnei Natalia Sălăgean, care ne trimite un gând frumos și un buchet de flori pe pagina noastră de Facebook. Mulțumim foarte mult, îi dorim mai departe o zi frumoasă și audiție plăcută în continuare. Ne salută și ascultătoarea noastră Bianca Ramona Chira, ne spune așa: Doamne ajută, un sfârșit de săptămână cu liniște și pace la toată lumea. Vă salut cu mult drag din Someșu cald, scrie ascultătoarea noastră fidelă Bianca Ramona Chira. Mulțumim pentru gândurile frumoase!

Suntem în data de 5 septembrie, dragi ascultători, este o zi frumoasă astăzi, o zi care are multe semnificații. Astăzi, în calendarul religios creștin ortodox, sunt pomeniți Sfântul proroc Zaharia și dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul.

5 septembrie este cea de-a 248-a zi a anului 2026. 117 zile mai sunt până la sfârșitul acestui an. Și vreau să vă spun, dragi ascultători, că ziua de astăzi are o semnificație internațională deosebită. Este Ziua Internațională a Carității.

Ziua Internațională a Carității a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite ca recunoaștere a rolului carității în atenuarea crizelor umanitare și a suferinței umane în interiorul și între națiuni, precum și a acțiunilor caritabile desfășurate de organizații și persoane. Spunem un singur cuvânt, milostenie, milă și ajutor pentru cei în suferință. Data de 5 septembrie, la care este marcată Ziua Internațională a Carității, a fost aleasă pentru a o comemora pe Maica Tereza, cea care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1979 pentru munca pe care a depus-o în lupta pentru depășirea sărăciei și a nesiguranței, care constituie amenințări la adresa păcii. Timp de peste 45 de ani, Maica Tereza a slujit celor săraci, bolnavi, orfani și muribunzi și a îndrumat în același timp extinderea Congregației Misionarelor Carității, mai apoi în India și apoi și în alte țări, inclusiv în centre de îngrijire și cămină pentru cei mai săraci și fără adăpost. Maica Tereza s-a stins din viață într-o zi de 5 septembrie în 1997, la vârsta de 87 de ani. Iar caritatea, noi am spune milostenia, în esența sa, este o expresie a solidarității globale. Aceasta reunește oamenii pentru a construi societăți mai juste, mai drepte și mai rezistente, fie prin donații directe, voluntariat sau acțiuni colective. Dincolo de ajutorul imediat, caritatea, milostenia, consolidează asistența medicală, educația, conservarea culturii și protecția grupurilor vulnerabile. Astăzi, atât caritatea cât și filantropia evoluează pentru a aborda cauzele mai profunde ale sărăciei și inegalității. Sărăcia nu înseamnă doar lipsa veniturilor, înseamnă și foamete, excluziune, condiții de viață nesigure și acces limitat la educație sau asistență medicală. Mesajul zilei este unul singur, dragi ascultători, Ziua Internațională a Carității, dar noi am spune așa, în fiecare zi să nu uităm să facem milostenie. Sunt atâția oameni în suferință, totul e să ne ridicăm ochii și să vedem ce se întâmplă în jurul nostru, să privim cu luarea minte și acolo unde putem să acționăm.

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct și vă ascultăm. Cine sunteți și de unde ne sunați?
1: Răuna, sunt Berchișan Alexandru din Câmpia Turzii.
0: Da.
1: Și aș dori o melodie, dacă se poate, oricare, că aveți programul făcut. La împlinirea vârstei de 79 de ani, care s-a alături de copii,
0: așa,
1: de nepot,
0: așa,
1: să-mi dai Dumnezeu sănătate cât mai am.
0: E ziua dumneavoastră de naștere.
1: Da, ziua mea de naștere.
0: Vă spunem la mulți ani din toată inima să fiți sănătoși și luminoși și slavă lui Dumnezeu că v-a dat o vârstă frumoasă. Și să vă bucurați. Să rămână,
1: mulțumesc la fel. Să rămână.
0: Sănătate multă și numai bine alături de cei dragi ai dumneavoastră și alături de Radio Renașterea. La mulți ani, vă spunem. Sănătate, numai bine.
1: Mulțumesc din tot sufletul.
0: Doamne ajută, numai bine.

multe cântece frumoase și gânduri bune și spunem la mulți ani ascultătorului nostru din Turda, care ne-a sunat acum câteva minute. Cântece frumoase avem pregătite pentru dumneavoastră și vă propun să-l ascultăm împreună pe Petrică Mureșan, Cât trăiește omul în lume.

Ora 11:31 de minute, am intrat în ultima jumătate de oră a programului de dedicații muzicale. Preluăm în continuare mesajele dumneavoastră, fie că ne scrieți pe pagina noastră de Facebook, fie că ne sunați la numărul nostru de telefon binecunoscut 0264 59 65 00.

Și primim un mesaj emoționant din partea domnului Zaharie Ilieș, care ne scrie pe pagina noastră de Facebook și ne spune așa: bună ziua! Bună ziua tuturor ascultătorilor Radio Renașterea! Astăzi ne îndreptăm atenția și gândurile noastre bune înspre un om deosebit, părintele nostru paroh, Cristian Grigore Iachiș, care împlinește o frumoasă vârstă. Noi, Consiliul și Comitetul Parohial, împreună cu toată comunitatea, îi dorim mulți și binecuvântați ani, precum și o rodnică slujire. Și îi dedicăm câteva versuri însoțite de respectul și prețuirea noastră, scrie domnul Zaharie Ilieș. Am să dau citire acestor versuri dedicate părintelui Cristian Grigore Iachiș. Poezia se intitulează Pescara vieții. Sunt versurile domnului Zaharie Ilieș, le citesc chiar acum, iată ce spun versurile. Când m-am trezit pe scara vieții, urcasem două trepte, trei, și nu mă dumirisem bine de ce am pornit de-a lungul ei. Și fără să vreau, pășeam înainte, urcam încet, nu mă opream, părând la fiecare treaptă mirat de ce descopeream. Grăbit să nu rămân în urmă, grăbit să aflu ce doream, aveam tot timpul întrebarea de ce pe scară mă aflam. Și mi s-a spus că scara vieții, țin bine minte, n-am uitat, are un capăt ca oricare, și atunci m-am îngrijorat. Dar, tot urcând mereu înainte, și o lume mi se descoperea, vrăjit de fiecare treaptă, urcam mereu cu drag de ea. Am vrut mereu să fac popasuri și câteodată să mă opresc, să mă îndulcesc din toate cele, pe o treaptă să mai zăbovesc. Și cum stăteam fără de grijă, uitasem cum că timpul zboară. Mă bucuram și fără veste, mă pomeni mai sus, pe scară. Dar astăzi, când la jumătate, zic eu, aș vrea să fiu urcat, știu, capătul nu îi se vede, pentru că așa ne este dat. Privesc cu dor și drag în urmă, sunt și un pic îngrijorat, că nu știu câte trepte are scara pe care m-am urcat. Aș vrea pe fiecare treaptă să las o urmă de frumos. Și când o fi în vârful scării, să aud și eu, din largul zării, da, ai urcat-o cu folos. Versuri frumoase semnate de domnul Zaharie Ilieș, un poem intitulat Pe scara vieții și dedicat părintelui Cristian Grigore Iachiș la împlinirea unei frumoase vârste, astăzi 5 septembrie. Îl felicităm și noi pe părintele paroh Cristian Grigore Ianchi și spunem la mulți ani din toată inima, cu sănătate multă și multe bucurii alături de cei dragi
alături de întreaga comunitate parohială. Îi mulțumim domnului Zaharie Ilieș pentru versurile trimise și de asemenea îl felicităm pe domnul Zaharie Ilieș și pentru darul de a scrie versuri, dar și pentru onomastica de astăzi. Sănătate multă și la mulți ani și numai bucurii!

0: Din nou a sunat telefonul nostru și avem pe cineva pe fir. Doamne ajută, sunteți în direct, vă ascultăm. Cine sunteți și de unde ne sunați?
1: Hello.
0: Da, vă rog să dați aparatul de radio mai încet ca să ne putem auzi la telefon.
1: Cluj, strada Brașov, numărul 3.
0: Așa.
1: Ar dori o melodie.
0: Da.
1: Ieri a fost ziua la fia ta, soția mea.
0: Așa.
1: De nume.
0: Așa.
1: Nu de naștere, de nume.
0: Da.
1: Și ar dori o melodie cu Titus Persa, care mi-a fost unul din cei mai dragi cântăreți din țară.
0: Da.
1: Cofetele la Botoșani.
0: Noi avem o listă de melodii pregătite. Nu putem să vă onorăm solicitarea, că nu avem cântecul pe care îl doriți dumneavoastră, no. Interpretul pe care îl doriți dumneavoastră, dar toate melodiile de astăzi, toate cântecele de astăzi vi le oferim cu mare drag și vă spunem multă
1: se
0: sănătate.
1: Nu știu că foarte slab să aude telefonul de la dumneavoastră.
0: Telefonul nostru se aude bine, dumneavoastră dați aparatul de radio mai încet să ne auzim în telefon. Sănătate multă vă dorim și numai bine. Doamne ajută, cele bune.
1: Doamne
0: sănătate.
1: Ajută.

Oana Carmen Bozga și un cântec cu o dedicație pentru toți cei care sunt ceva mai nostalgici acum în prag de toamnă sau la începutul toamnei.

Le mulțumesc încă o dată tuturor ascultătorilor noștri care sunt pe internet, postează aprecieri la mesajele noastre, ne adresează gânduri bune, gânduri frumoase. Mulțumim foarte, foarte mult!

0: Din nou a sunat telefonul nostru. Doamne ajută, sunteți în direct. Vă ascultăm cu drag.
1: Doamne ajută, mă numesc Andrei de la Sighetul Marmației și aș vrea să fac și dedicație, în primul rând pentru bunicuța Maria Crăciun de la Luieru. Eu rezumesc că la mulți ani, multă, multă sănătate și pentru tuturor dorințelor și o bătrânețe ușoară al trei copiii ei, dânse minunați. Pe această cald doresc să o salut și pe doamna Rozalia Iuga, pe doamna Maria Rene, pe domnul Aurel Husa și pe domnul Nolțu de la Breișor și pe toți ascultătorii postului de la de Renașterea. Și nu în ultimul rând aș dori să vă urez și dumneavoastră la mulți ani cu ocazia dumneavoastră din 8 septembrie.
0: Mulțumesc, mulțumesc foarte mult.
1: Mulțumesc. Doamne ajută și toate cele bune, weekend
0: Doamne
1: plăcut.
0: Ajută,
1: Doamne ajută,
0: numai bine, cele bune, gânduri frumoase, sănătate.

0: omule.
1: Ne scrie pe pagina de Facebook și doamna Jenny ne spune așa: o toamnă frumoasă și multe aprecieri pentru programul minunat. Mulțumim foarte, foarte mult! Vă dorim și dumneavoastră toate cele bune, să vă bucurați de anotimpul acesta al frunzelor ruginii de toamnă și să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Renașterea. Mulțumim pentru gândul frumos!

Doamne, tot mai rar găsești oameni buni în drumul tău. Puțin sunt aceia care te ajută când ți-e greu. O zis tata către mine să-ți om de omenie și-o mai zis: măi pruncule, ascultă bine, nu-ți da cinstea de rușine.

Puține minute au mai rămas din programul de dedicații muzicale. Preluăm ultimul mesaj care a sosit pe pagina noastră de Facebook. Ne scrie doamna Cristina Adriana Suciu, ne spune așa: bună dimineața tuturor, o zi frumoasă tuturor realizatorilor și colaboratorilor Radio Renașterea, radioul sufletelor noastre, și multă putere de muncă pentru a face cât mai multe emisiuni frumoase. Mulțumim foarte mult! Și mai scrie doamna Cristina Adriana Suciu: aș dori de asemenea să urez un sincer și călduros la mulți ani celor care astăzi își aniversează ziua de naștere. Mulțumim mult pentru gândurile dumneavoastră frumoase și pentru încurajări, de asemenea pentru urările de la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Și vă mulțumim că ne sunteți alături. Să aveți zile frumoase, să vă bucurați de toamnă și de toți cei dragi și de tot ce e frumos. Mulțumim că ne ascultați! Și, dragi ascultători, cu multe cântece frumoase, cu gânduri bune, cu urări, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Trebuie să-mi iau aici rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă doresc în continuare o zi frumoasă, un sfârșit de săptămână cât mai plăcut, cât mai liniștit, cu oamenii dragi și buni alături. Și nu uitați, bucurați-vă și să ne bucurăm împreună de fiecare clipă din viață, să ne bucurăm de frumos și să dăruim cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, agitată și conflictuală de acum. Să-i mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate și să mergem mai departe cu mult curaj și cu inima deschisă. Toate cele bune tuturor, pe curând!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.
5: Bine v-a regăsit, dragi ascultători, în cadrul programului La zi cu Radio Renașterea. Eu sunt Emil Metea. Astăzi suntem în data de 5 septembrie 2026. Este ziua cu numărul 248 a acestui an, până la sfârșitul căruia au mai rămas 117 zile. În calendarul Bisericii Ortodoxe Române sunt pomeniți astăzi Sfântul Proroc Zaharia și Dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul.

În ziua a cincea a lui septembrie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului proroc Zaharia, tatăl înainte mergătorului Ioan. Acest sfânt proroc Zaharia era preot din legea veche la templul din Ierusalim, pe când împărățea Cezar August la Roma, iar în Țara Sfântă domnea Irod cel Mare, între anul 1 și anul 14, pe vremea nașterii Domnului Hristos. Și Zaharia, preotul, avea femeie pe Elisabeta, una din fiicele lui Aaron, și mărturisește despre ei Cartea Sfântă că erau amândoi drepți înaintea lui Dumnezeu, umblând fără prihană în toate poruncile și rânduielile Domnului, că în toate faptele bune se aflau. N-aveau însă copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în zilele lor. Deci, intrând preotul Zaharia oarecând în templu să cădească, a văzut pe îngerul lui Dumnezeu stând de-a dreapta altarului de tămâiere, vestindu-i că Elisabeta va naște la bătrânețe un fiu, pe Ioan înainte mergătorul, prorocire care s-a și adeverit. Iar după nașterea lui Ioan, în luna a șasea, s-a auzit că Irod, împăratul iudeilor, va să ucidă pe toți pruncii din Betleem și din împrejurimi pentru a ucide pe Domnul nostru Iisus Hristos. Deci atunci și Ioan, înainte mergătorul născându-se, se temea Elisabeta, maica lui Ioan, pentru viața pruncului. O veche tradiție ne spune că, de teamă, Elisabeta s-a ascuns dinpreună cu copilul într-o peșteră de cealaltă parte a Iordanului. Drept aceea, ostașii, căutând pruncul, nu l-au aflat. Deci a poruncit Irod ostașilor ca în locul copilului pe tatăl său, preotul Zaharia, să-l înjunghie. Și ducându-se ei la templu, au înjunghiat pe bătrânul preot între templu și altar, stropind cu sângele său altarul Domnului. Și așa s-a mutat din viața aceasta dreptul Zaharia, iar copilul, scăpând de urgie, creștea și se întărea în Duhul Sfânt, rămânând în pustie până la ceasul arătării sale în Israel.

Iată principalele evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului într-o dată de 5 septembrie. La 5 septembrie, în anul 1905, a fost semnat, prin medierea președintelui Statelor Unite ale Americii, Theodore Roosevelt, după negocieri purtate la șantierul naval Portsmouth din Kittery, Maine, tratatul de la Portsmouth, care a pus capăt războiului ruso-japonez din 1904-1905. Rusia a recunoscut supremația Japoniei în Coreea și s-a întors la interesele sale economice din sudul Manciuriei, inclusiv peninsula Liaodong și în jumătatea sudică a insulei Sahalin. În 1920 apărea legea privind reglementarea conflictelor colective de muncă, prin care se limita dreptul la grevă, instituindu-se obligativitatea arbitrajului între salariați și patroni în fața unei comisii ad hoc. În 1940, regele Carol al II-lea ceda generalului Ion Antonescu principalele prerogative ale puterii. Cu o zi în urmă, la 4 septembrie, după demisia guvernului Gigurtu, generalul Ion Antonescu fusese numit președinte al Consiliului de Miniștri. Un fapt important, dragii mei, tot în 1940, guvernul Marii Britanii declara că nu recunoaște arbitrajul germano-italian de la Viena, prin care partea de nord a Transilvaniei a fost cedată Ungariei Hortiste. În 1940, la această dată, Vasile Ionescu era numit director general al Societății Române de Radiodifuziune. Personalitatea sa, militar și jurist de profesie, este legată nemijlocit de istoria radioului românesc. A avut un rol important în anihilarea încercării legionarilor de a prelua cu forța controlul radioului după asasinarea premierului Armand Călinescu. În 1944, între 5 și 8 septembrie, armata a patra română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. În 1948 era înființată, dragii mei, echipa de fotbal Universitatea Craiova. A fost prima echipă din România care a disputat o semifinală de cupă europeană, Cupa UEFA, ediția 1982-1983. Pe plan intern, dragii mei, la data de 5 septembrie, în 1842, s-a născut Ilarion Pușcariu, teolog, pedagog și istoric, vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. În 1851 s-a născut maiorul Gheorghe Șonțu, erou al războiului de independență de la 1877-1878. A căzut în luptă în fruntea batalionului 1 din regimentul 10 Dorobanți, pe care îl comanda în timpul asediului pentru cucerirea redutei Grivița. În 1857 s-a născut Smara, pseudonimul Smarandei Gheorghiu, scritoare publicistă și militantă activă în mișcarea feministă a epocii, considerată educatoare a poporului, prima femeie care a călătorit spre Polul Nord și prima reprezentantă a României care conferențiază în Occident. În 1858 s-a născut scriitorul și publicistul Alexandru Vlahuță. În 1930 s-a născut fostul pugilist Mircea Dobrescu, maestru emerit al sportului și vicecampion olimpic la Melbourne în 1956. În 1943 s-a născut profesor universitar dr. Mihail Coculescu, personalitate marcantă a Școlii Românești de Endocrinologie și clinician. În 1944, la această dată, s-a născut profesorul și artistul Vasile Adamescu, care suferea de surdocecitate, adică era surdomut și orb, caz rar la nivel mondial, și-a depășit limitele disabilităților sale, terminând o facultate, devenind profesor la Școala de Nevăzători din Cluj-Napoca și fiind autorul mai multor cărți. În lume, dragii mei, mai sunt cunoscute două cazuri excepționale de persoane care au reușit să-și depășească această condiție și să realizeze lucruri imposibile. Helen Keller din SUA și Olga Skorohodova din Rusia. Pe plan internațional, la această dată, în 1638 s-a născut regele Ludovic al XIV-lea, supranumit Regele Soare. În timpul domniei sale, absolutismul monarhic a atins în Franța apogeul. Lui îi este atribuită celebra expresie "statul sunt eu". A promovat o politică externă de anexiuni, dar războaiele și luxul curții regale au ruinat țara. Și tot la această dată, dragii mei, în 1946, s-a născut în Zanzibar Freddie Mercury, cântăreț, compozitor și textier britanic, lider al formației de muzică rock Queen.

0: dați-mi toți câte o aripă și să fim pe lume frați. Dacă ați fost atenți puțin, dacă v-a făcut plăcere, eu să spun atât mai țin, pe curând, la revedere.
1: Dragii mei, astăzi, 5 septembrie, ne amintim și de cântărețul, compozitorul și textierul britanic Freddie Mercury, fost lider al formației de muzică rock Queen. Freddie Mercury, pe numele său de naștere Farouk Bulsara, compozitor, solist și mentor al trupei Queen, s-a născut la data de 5 septembrie 1946 la Stone Town, în Zanzibar. Numele său este derivat din Bulsar, un oraș din sudul statului Gujarat, India Britanică. Părinții artistului, Bomi și Ger Bulsara, erau persani. Mercury și-a petrecut copilăria în India. La 7 ani a început să studieze pianul, iar la 8 ani părinții l-au înscris la un internat în stil englezesc din Panchgani, unde a căpătat porecla Freddie. Părinții artistului s-au mutat din Zanzibar în Anglia în 1964. După ce a absolvit facultatea, tânărul Freddie a vândut haine second-hand și a lucrat pe aeroportul din Heathrow. În aprilie 1970, împreună cu chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor, a pus bazele unui grup nou, Queen. Cam în aceeași perioadă, solistul decide să-și schimbe numele din Bulsara în Mercury. În 1971, după numeroase încercări cu diversi basiști, John Deacon a fost ales pentru completarea trupei. Queen era în formă completă și se putea lansa în munca de compoziție, care le va și aduce succesul. În 1972, Mercury își demonstrează talentul de grafician pentru a crea logotipul grupului, cunoscut sub numele de Queen Crest. În mijloc se găsește un Q enorm, încadrat de simbolurile zodiacale ale celor 4 membri ai formației. Primul album al grupului Queen a fost bine primit de critica muzicală și a avut un succes comercial rapid. În același timp, Mercury se ambiționează să creeze stiluri cu adevărat inovatoare. În 1975, el reușește acest lucru prin albumul A Night at the Opera, care îi oferă trupei Queen o reală notorietate internațională. Piesa Bohemian Rhapsody devine emblematică pentru creativitatea grupului și mai ales a solistului său, care a compus-o aproape integral folosind mijloace inedite pentru acele timpuri. Din primii ani, grupul s-a dovedit a fi un avangardist al videoclipului, făcând din acesta un adevărat mijloc de exprimare artistică. Clipul filmat pentru Bohemian Rhapsody nu face excepție, utilizând efecte video ingenioase pentru bugetul restrâns ce i-a fost alocat. Mercury era animat de dorința de a compune un album personal. L-a întâlnit pe Giorgio Moroder, compozitor și orchestrator, care a sugerat o versiune modernizată a celebrului film al lui Fritz Lang, Metropolis. Rezultatul a fost primul single al lui Freddie Mercury, Love Kills, din 1984. În 1985, Freddie Mercury colaborează la compunerea comediei muzicale Time avec Dave Clark. În același an, scoate al doilea album solo, Mr. Bad Guy. Anul 1986 este un an cheie pentru grupul Queen. Înregistrează și lansează albumul A Kind of Magic, compus pentru a ilustra filmul Highlander. Trupa începe un turneu european, care va fi însă și ultimul, pentru că boala lui Freddie Mercury nu-i va mai da posibilitatea acestuia să reînnoiască acest fel de experiență, care devenise prea obositoare pentru el. Acest Magic Tour are și el un album de succes, Live Magic, lansat la puțin timp după aceea. Membrii grupului Queen doreau un concert care să aibă dimensiuni nemai întâlnite la niciun concert al vreunui grup. Astfel a urmat celebrul Live at Wembley. Înregistrările video de la acele concerte au arătat stilul și exuberanța lui Freddie Mercury, care a terminat cele două apariții drapat într-o mantie tivită cu hermină și pe cap cu o replică perfectă a coroanei regale britanice, cântând la final God Save the Queen. În anul 1987, doctorii i-au dat un verdict lui Freddie Mercury. Era infectat cu HIV. 1988 a fost anul când a lansat ultimul său album, pe care apare materialul Barcelona. Acest album este concretizarea visului său de a se apropia de lumea operei, dar mai ales este îndeplinită dorința sa de a lucra cu o celebră soprană, Montserrat Caballé. Albumul a fost primit cu elogii de critică, iar cântecul a devenit imnul orașului natal al sopranei Montserrat Caballé, Barcelona, dar și tema oficială a Jocurilor Olimpice din 1992. În perioada 1990-1991 au avut loc ultimele înregistrări ale lui Freddie Mercury cu Queen, iar ultima sa compoziție, A Winter's Tale, evocă regiunea Montreux, unde a petrecut mult timp. Clipurile realizate pentru albumul Innuendo, în special I'm Going Slightly Mad, îl arată pe Freddie Mercury foarte obosit. La data de 20 februarie 1990, Freddie Mercury a avut ultima apariție publică la premiile British Awards, când trupa Queen a fost premiată. Cu toate că era din ce în ce mai slăbit din cauza bolii, el insista să înregistreze melodii și clipuri. De altfel, știind de moartea sa iminentă, Freddie Mercury a înregistrat un cântec legendar cu versuri grăitoare: The show must go on. La 23 noiembrie 1991, Freddie Mercury anunța public faptul că are SIDA. Pneumonia de care suferea de mai multe săptămâni a fost aceea care i-a grăbit sfârșitul. Freddie Mercury s-a stins din viață, dragii mei, la doar 45 de ani. La 24 noiembrie 1991, deci la o zi după ce anunțase public că este bolnav. Funeraliile lui au fost discrete, în concordanță cu religia familiei sale. În 20 aprilie 1992, fanii formației au fost prezenți la un concert tribut Freddie Mercury, ținut pe același stadion Wembley. Annie Lennox, Guns N' Roses, Def Leppard, Elton John, George Michael, David Bowie, Metallica și Liza Minnelli, împreună cu ceilalți membri Queen, au cântat cele mai bune piese ale trupei. Statuia lui Freddie Mercury, dragii mei, de pe malul lacului Le Mans din Montreux, îl reprezintă exact cum a fost îmbrăcat la deschiderea concertului de pe Wembley din 1986. După moartea acestuia, grupul nu a încetat oficial să existe, iar fiecare membru a început o carieră solo. Membrii rămași au fondat Mercury Phoenix Trust, având ca scop strângerea de fonduri pentru cercetarea bolii SIDA. Pe parcursul carierei sale, Freddie Mercury a susținut mai mult de 700 de concerte prin lume cu Queen. Grupul a fost primul care a umplut stadioane în America de Sud, doborând recordul mondial de asistență la Morumbi Stadium din São Paulo. În 1986, turneul european Queen a culminat cu concertul de la Budapesta, care a avut loc în fața a 80.000 de persoane. Ne-am amintit astăzi, dragii mei, de cântărețul, compozitorul și textierul britanic Freddie Mercury, fost lider al formației de muzică rock Queen. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească.

Potrivit AgerPress, adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite, prin rezoluția RES 67/105, a desemnat ziua de 5 septembrie drept Ziua Internațională a Carității, ca recunoaștere a rolului carității în atenuarea crizelor umanitare și a suferinței umane în interiorul și între națiuni, precum și a acțiunilor caritabile desfășurate de organizații și persoane. Data de 5 septembrie, la care este marcată Ziua Internațională a Carității, a fost aleasă pentru comemorarea Maicii Tereza, care, potrivit ONU, a primit Premiul Nobel pentru Pace în 1979 pentru munca depusă în lupta pentru depășirea sărăciei și a nesiguranței, care constituie amenințări la adresa păcii. Potrivit ONU, caritatea, la fel ca voluntariatul și filantropia, susține legături sociale reale și contribuie la crearea unor societăți cuprinzătoare și rezistente. Caritatea poate atenua cele mai grave efecte ale crizelor umanitare, poate completa serviciile publice în ceea ce privește sănătatea, educația, locuințele și protecția copilului. Ajută la promovarea culturii, științei, sportului și protecția patrimoniului cultural și natural. De asemenea, promovează drepturile celor marginalizați și defavorizați și răspândește mesajul umanității în situații de conflict. În Agenda 2030 privind dezvoltarea durabilă, adoptată în septembrie 2015, Organizația Națiunilor Unite recunoaște că eradicarea sărăciei în toate formele și dimensiunile ei, inclusiv sărăcia extremă, este cea mai mare provocare globală și o cerință indispensabilă pentru dezvoltarea durabilă. Totodată, agenda, care stabilește un cadru global pentru eradicarea sărăciei și realizarea dezvoltării durabile până în 2030, pe baza obiectivelor de dezvoltare durabilă, dezvoltă un spirit de solidaritate globală consolidat, axat în special pe nevoile celor mai săraci și ale celor mai vulnerabili, recunoscând rolul sectorului privat și pe cel al organizațiilor societății civile și al organizațiilor filantropice în implementarea obiectivelor sale. Pe numele de botez Agnes Gonha Boyacsiu, Maica Tereza s-a născut la data de 26 august 1910 la Skopje. Părinții săi erau de origine albaneză, catolici. La vârsta de 12 ani a simțit prima chemare către viața religioasă, iar 6 ani mai târziu, la 18 ani, a părăsit orașul natal pentru a se alătura călugărițelor irlandeze de Loreto. În 1929 a părăsit Irlanda și a mers în India, la Darjeeling. A fost trimisă apoi la Calcuta, unde a predat la Liceul de Fete Sfânta Maria, condus de călugărițele de Loreto. În această perioadă a învățat bengaleza și hindi. În 1948 a cerut și a primit acceptul oficial de a propovădui iubirea pentru aproapele din afara ordinului. Din acel moment, Maica Tereza nu a mai purtat hainele de călugăriță, adoptând îmbrăcămintea săracilor bengalezi, un sari de culoarea albă cu bordură albastră. Ea s-a dedicat în întregime semenilor săi, îngrijind copii și alinând suferințe, a deschis o școală în aer liber și o casă pentru cei fără adăpost și a convins autoritățile locale să facă donații pentru această cauză. Prin eforturile Maicii Tereza, milioane de bolnavi și muribunzi au primit adăpost și au fost tratați în dispensare mobile sau în clinici specializate și sute de mii de copii abandonați au fost îngrijiți și dați spre adopție. În octombrie 1950 a întemeiat sub numele de Misionarele Carității o congregație religioasă în Arhidioceza Calcutei. La începutul anilor 60 au fost trimise surori și în alte părți din India, iar în 1965 Misionarele Carității a devenit o familie religioasă internațională, printr-un decret al Papei Paul al VI-lea. În 1979, Maica Tereza a primit Premiul Nobel pentru Pace pentru întreaga sa operă de caritate. Ea s-a stins din viață la data de 5 septembrie 1997 și a fost înmormântată în sediul central al Congregației Misionarele Carității din Calcuta, mormântul său devenind în scurt timp loc de pelerinaj pentru credincioșii catolici din lumea întreagă. La 4 septembrie 2016, Maica Tereza a fost canonizată de Biserica Romano-Catolică în cadrul unei ceremonii oficiate de Papa Francisc în Piața Sfântul Petru din Roma.

Stimați ascultători, la data de 5 septembrie, în anul 1944, armata a 4-a română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei. În cel de-al doilea război mondial, armata noastră nu a fost deloc una de neglijat din punct de vedere al disciplinei și curajului. Însă pentru zona politică, interesele marilor puteri și poziționarea geografică au făcut imposibilă situația de a nu face compromisuri. Potrivit celor de la ziarul Unirea.ro, la 5 septembrie 1944, grupări mari de armate germano-ungare au trecut la ofensivă în podișul Transilvaniei, pe direcția Cluj, Turda, Sibiu și Târgu Mureș, având ca obiectiv strategic luarea în stăpânire a crestelor Carpaților meridionali. Luptele au durat până la 14 septembrie, când se încheie bătălia decisivă din podișul Transilvaniei cu zdrobirea forțelor inamice și eliberarea teritoriului românesc din intrândul de la Sfântul Gheorghe Odorhei. Ofensiva inamicului fiind definitiv oprită după 4 zile de lupte îndârjite, comandamentul german a hotărât retragerea pe malul de nord al râului Mureș, ceea ce a permis armatei a 4-a române, sub comanda generalului de corp de armată Gheorghe Avramescu, să pornească în dimineața zilei de 9 septembrie ofensiva, zdrobind apărarea inamică și creând capete de pod la nord de Mureș, în zonele Sân Paul, Iernut Cipău, Luduș și Viișoara. În această operațiune strategică, un episod important și dureros a fost cel de la Oarba de Mureș. Ofensiva generală pe întregul front a armatei a 4-a române a fost declanșată la 23 septembrie 1944. Lupte extrem de violente s-au purtat pe dealul Sân Georgiu, care domina Valea Mureșului, între Cipău și Iernut, ca o adevărată fortăreață naturală, puternic organizată genistic și apărată cu înverșunare de unități ale diviziei 8 Cavalerie Germană SS. Înălțimea a fost cucerită pe 26-27 septembrie, în urma unor atacuri hotărâte, executate de ostașii diviziei 9 Infanterie. Luptele de la Oarba de Mureș pot fi socotite ca fiind cele mai grele, dar și cele mai sângeroase dintre cele desfășurate de unitățile armatei a 4-a române în Transilvania. Dovada concludentă a acestui fapt este numărul enorm de jertfe, 11.000 de soldați și ofițeri români morți în această cruntă bătălie. Acest lucru putea fi evitat în mare măsură dacă generalii sovietici dădeau dovadă de mai multă loialitate față de aliații lor români, spun cei de la ziarul Unirea, dar și față de viețile combatanților angajați în războiul comun. Dezvoltând ofensiva în adâncime, unitățile armate române au eliberat la 28 septembrie orașul Târgu Mureș. O zi mai târziu, la 29 septembrie, a fost eliberat orașul Reghin. Lupte importante au avut loc pe Valea Mureșului, la vest de Munții Apuseni, în podișul Transilvaniei, pe văile Crișurilor, pentru eliberarea orașelor Turda, Cluj, Huedin, Salonta și Oradea. Una din operațiunile militare de mare importanță a fost operațiunea Cluj, începută de armata a 4-a română la 9 septembrie 1944, pe direcția principală a loviturii, aflându-se corpul 6 armată. Eliberarea Clujului a fost rezultatul eforturilor eroice făcute de trupele de la aripa stângă a diviziei 18 Infanterie Munte Română, care a executat o dublă învăluire a inamicului din acest oraș, împreună cu divizia 2 Munte și divizia 1 Cavalerie, care au acționat pe la vest de oraș, dar și a unor unități

frontală a corpului 104 sovietic și a grăbit momentul eliberării orașului. Trupele române acționau la nord, dincolo de gară. Amenințate cu încercuirea, trupele inamice au început retragerea, astfel că în ziua de 11 octombrie, către amiază, Clujul a fost curățat în întregime de inamic. Nemijlocit, divizia 18 Infanterie Munte Română și-a adus contribuția deosebită la eliberarea orașului. Trebuie completat că eliberarea Clujului s-a făcut nu cu divizia 18 Infanterie Munte Română, ci și prin eforturile deosebite ale diviziei 9 și 11 Infanterie, care au executat învăluirea Clujului prin dreapta, și ale diviziei 2 Munte și diviziei 1 Cavalerie prin stânga, care au intrat în Cluj prin cartierul Mănăștur cu grosul forțelor pe strada Câmpului. Rolul hotărător în eliberarea Clujului l-au avut cele 7 divizii române și apoi cele doar 2 divizii din corpul 104 sovietic. Eliberarea a fost, este și va rămâne o victorie românească. Eliberarea Clujului, la 11 octombrie 1944, cel mai important centru cultural, administrativ și economic al Transilvaniei, a constituit un eveniment deosebit de important în acea etapă a războiului, pentru dezrobirea Transilvaniei de nord-est. La 25 octombrie 1944 au fost eliberate de sub ocupație străină și ultimele teritorii românești, orașele Carei și Satu Mare. După eliberarea teritoriului național și anularea, practic, a deciziei arbitrare de la Viena din anul 1940, marile unități operative ale armatei române, alături de armatele sovietice, au luat parte la eliberarea Ungariei, a Cehoslovaciei și a unor zone din Austria. Dragii mei, sinteza efortului militar al României în războiul antihitlerist, în operațiunile militare purtate timp de 263 de zile, pe o distanță de 1700 de kilometri, se prezintă astfel. Efective participante, 538.536 de militari, din care 455.401 din trupele de uscat, 73.667 din aeronautică, iar 9.468 din marină. Pierderile suferite se ridică la 169.822 de militari, din care 21.035 morți, 90.344 răniți și 58.443 dispăruți. Pierderile provocate inamicului se cifrează la 136.529 de militari, din care 18.731 morți, găsiți pe teren, și 117.798 prizonieri. În ceea ce privește efortul economic pentru susținerea războiului antihitlerist, costurile depășesc 2 miliarde de dolari față de 300 de milioane de dolari cât se stabilise prin Convenția de armistițiu. Stimați ascultători, între 5 și 8 septembrie 1944, armata a patra română oprea ofensiva germano-ungară din centrul Transilvaniei.

Dragi ascultători, programul La zi cu Radio Renașterea a ajuns la final. Eu sunt Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o zi cât mai frumoasă.

0: la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Curt. Părinții sunt în febra cumpărăturilor pentru noul an școlar, care începe luni. Un ghiozdan complet echipat costă mai multe sute de lei, o sumă prea mare deseori pentru părinții copiilor din mediul rural. Moment electoral important mâine în Germania. Partidul de extremă dreaptă Alternativa pentru Germania este favorit în alegerile pentru Parlamentul Landului Saxonia-Anhalt. Caniculă astăzi în vest, sud și est și ploi și vânt puternic în jumătatea nordică a țării. La București acum sunt 29 de grade Celsius. Noul an școlar începe luni, când peste 2.900.000 de preșcolari și elevi sunt așteptați să revină în bănci. Pentru prima dată din această toamnă se vor aplica noile planuri, cadru și programe școlare pentru clasa a noua și tot din acest an intră în vigoare standardele naționale de evaluare pentru clasele 1 a 8-a, fără ca acestea să fie deocamdată legate direct de notele din catalog. Pe de altă parte, Senatul este așteptat să decidă săptămâna viitoare în privința examenului suplimentar de admitere la liceu. Alina Stănuță.
2: Noua prevedere, care le-ar fi permis unor licee și colegii să organizeze și o selecție proprie pe lângă evaluarea națională, a fost aspru criticată de unii profesori, asociații de părinți și elevi, deși este inclusă în legea învățământului adoptată în urmă cu 3 ani. Măsura a început însă să fie contestată intens abia când Ministerul Educației a prezentat propunerea de metodologie pentru vara lui 2027, termen la care era preconizat să se aplice în premieră. La Parlament au fost depuse mai multe propuneri legislative pentru amânarea sau anularea prevederii, iar zilele trecute, după îndelungi dezbateri, senatorii din Comisia pentru Învățământ au adoptat în unanimitate un amendament ce prevede eliminarea examenului și au trimis proiectul plenului Senatului. Pe de altă parte, în Comisie s-a discutat și despre constituirea unui grup de lucru alcătuit din reprezentanții partidelor, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza în perspectivă evaluarea națională, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și una de matematică. Plenul Senatului este așteptat să dea marți votul decizional asupra propunerii de eliminare a examenului suplimentar de admitere la liceu.
1: Aproape 4 din 10 familii din mediul rural chestionate de organizația World Vision România nu își permit să cumpere toate rechizitele necesare pentru începutul școlii. Potrivit estimărilor, un ghiozdan complet echipat costă aproximativ 300 de lei. Andreea Bujor, director de comunicare în cadrul organizației care strânge donații pentru a oferi ghiozdane complet echipate copiilor vulnerabili din mediul rural, spune că pentru aceștia lipsa rechizitelor înseamnă mai mult decât un dezavantaj material.
3: Pe lângă faptul că efectiv nu au cele necesare la școală, copiii au și sentimente precum rușinea, se simt inferiori, excluși sau diferiți în momentul în care sunt trimiși la școală fără rechizite. Chiar 94% dintre părinți ne-au spus acest lucru. Părinții și profesorii de data aceasta ne spun cu tărie că un ghiozdan echipat nu schimbă doar prima zi de școală, ci încrederea copilului în el însuși.
1: Caravanele medicale sunt o șansă pentru sănătate în comunitățile defavorizate, iar pentru a ajunge la oameni care nu au mai fost de mult timp la un control, Fundația Filantropia, Spitalul Județean din Timișoara și Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu au mers astăzi cu o adevărată policlinică pe roți în comuna Sat Chinez din județul Timiș. Acolo peste 100 de persoane neasigurate, cu probleme sociale, au fost consultate gratuit de medici din 12 specializări. Un reportaj de Alina Bujancă.
4: Ne spuneți, vă rog, dacă vă cunoașteți cu probleme
5: cu tensiunea.
6: Câteodată urcă așa dintr-o dată la 200 și...
5: Bine, noi acum o să facem așa o poză la inimă, bine?
7: Ce consultații faceți aici?
5: Facem EKG-ul, urmând ca pacienții de aici să meargă la colegele de la cardiologie.
7: Cu ce probleme ați venit?
6: Cu inima, cu diabetul am probleme. Noi care suntem mai sărași așa și nu avem posibilități de a merge în altă parte, să plătim pe bani, am profitat și noi de ocazie.
7: De când n-ați mai fost la medic?
8: Eu recunosc că nu am pătit niciodată la consultație. Bani de tren n-avem.
7: Peste 100 de oameni sunt aici la Sat Chinez. Stăm de vorbă cu inițiatorul caravanelor Împreună pentru Viață, managerul Spitalului Județean din Timișoara, medicul Dorel Sândesc.
9: Mulți n-au văzut medici cu ani. Avem multe specialități. E o policlinică mobilă, cardiologie, avem interne, avem ORL, maxilofacială, neurologie, pediatrie, laborator. Se fac recomandări și la cei care au probleme mai serioase îi punem pe listă. clinică, îi programăm la spital, de obicei revenim.
7: Părintele Cristian Pavel, președintele Asociației Filantropia Timișoara, de ce este nevoie de astfel de caravane medicale în această zonă?
10: Consultul și intervenția de acum este doar un pas, urmează după aceea legătura cu medicii și atunci și acolo trebuie să ajutați.
7: Din ce în ce mai des, animalele sălbatice coboară din păduri în zonele locuite. Dacă de cele mai multe ori este vorba despre urși, de data aceasta locuitorii unui sat din nordul județului Mehedinți se întâlnesc pe ulițele satului cu vulpi. Acestea s-au înmulțit peste măsură, omoară păsările în curți, iar sătenii se tem să nu muște și copiii. Ei au făcut reclamații către instituțiile statului, însă până acum nu au fost găsite soluții. Mihai Bădescu.
11: Sătenii cer ajutor autorităților după ce animalele le-au produs foarte multe pagube.
12: În fiecare seară, după ora 3:30-4, ele în continuu iasă. Au și pui, s-au mulțit și ne-a rugat de care au pușcă să vină să le împuște. Și au spus oamenii că nu au voie, pentru că e în sat și le frică. Să facem univa, să facem să vină să le ridice cumva. Păi dar să meargă aina din curtea casei, nu se poate așa ceva. Să-ți fie frică să mai circuli pe drum, că vine și te ia de picior. E animal sălbatic la urma urmii.
11: Cea mai mare temere este că sălbăticiunile pot mușca copiii care merg la școală, mai ales că pot transmite și boli periculoase. Liliana Bunceanu, consilier local.
13: Pericolul cel mai mare este că le începe școala și ele, plimbându-se cel mai mult în zona aceasta, pot să muște copii și transmiterea diferitelor boli este foarte posibilă. Distrug și recolta, distrug și plantele, distrug și florile, absolut tot.
11: Cosmin Bobic, medic veterinar.
14: Nu trebuie să le atingă, să tragă de ele. Dacă vulpea este bolnavă, din punctul meu de vedere, strict, dacă cineva e mușcat de vulpe, să prezinte terapie, să-și facă serum terapie. 48 de ori.
11: Legal, vulpile nu pot fi omorâte, însă ar putea fi prinse și relocate, dar este necesară implicarea reprezentanților primăriei, care pot contacta o asociație specializată.
7: Debitul Dunării la Bazia și la intrarea în țară a fost staționar în ultimele 24 de ore la valoarea de 1450 de metri cubi pe secundă, sub media multianuală a lunii septembrie de 3800 de metri cubi pe secundă, arată cel mai recent raport al hidrologilor. În aval de porțile de fier, debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia-Călăraș, staționar la Hârșova și pe sectorul Isac-Ceatulcea și în creștere la Cernavodă și pe sectorul Vadu-Oii-Galați. În ceea ce privește debitele râurilor din țară, acestea vor fi staționare până mâine dimineață, cu excepția mai multor cursuri de apă din jumătatea de nord a țării, care vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate, fără însă ca nivelurile să se situeze peste cotele de atenție. Alegerile de mâine pentru Parlamentul Regional din Landul German Saxonia-Anhalt vor avea loc cu măsuri sporite de securitate pe fondul războiului hibrid pe care Berlinul acuză Moscova. Corespondentul nostru Vlad Răghicescu explică motivele mobilizării forțelor de ordine germane.
15: Scrutinul din Saxonia-Anhalt, unde AfD conduce în sondaje și are șanse la majoritatea absolută, ar putea avea implicații nu doar politice și sociale, ci și în planul securității. Documente oficiale consultate de publicația Die Welt arată că toate forțele disponibile ale poliției landului vor fi mobilizate cu sprijin din alte regiuni ale Germaniei. Dispozitivul, concentrat în special în capitala de Land, Magdeburg, va include forțe speciale, experți în explozibili și unități antidronă. Poliția se pregătește pentru eventuale incidente, indiferent de rezultatul AfD. O victorie categorică ar putea provoca proteste ale grupărilor de extremă stânga și confruntări cu grupuri de dreapta. În scenariul unui rezultat al AfD sub așteptări, autoritățile se tem de proteste alimentate de acuzații de fraudă electorală și chiar de tentative de ocupare a unor sedii de partid sau a Parlamentului Regional.
7: Canicul astăzi în vest, sud și est și ploi și vânt puternic în jumătatea nordică a țării, în capitală disconfort termic și o maximă de 35 de grade. La București acum sunt 28 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur, bună ziua!
16: Bună ziua! Dinamo și FCSB vor fi adversare de la ora 20:30 pe stadionul Arcul de Triumf din București, în derbiul etapei a 7-a din Superliga de fotbal, în transmisiune la Radio România Actualități. Dinamo este lider în clasament, FCSB ocupă locul 6, la o diferență de numai 3 puncte. Tot astăzi, FC Botoșani va primi vizita lui Sepsi Sfântul Gheorghe de la ora 15, iar UTA și Miercurea Ciuc se vor întâlni de la 17:30 la Arad, cu aspecte la postul nostru de radio. Unirea Slobozia a surclasat-o pe CS Dinamo cu 8-0 ceva mai devreme, în etapa a 6-a a Ligii Secunde de Fotbal. Celelalte rezultate de astăzi: Steaua Cetatea Suceava 2-2, Concordia Chiajna CSEA Fumați 1-2, Șelimbăr Metalul Buzău 1-1, ASEA Târgu Mureș și Metalul Globus București 3-2, SCM Râmnicu Vâlcea CSM Reșița 1-2 și Ștefănești Gloria Bistrița 1-2. În ultimul duel de astăzi din Liga a doua, Popești Leordeni o conduce pe FC Bihor Oradea cu 1-0 în minutul 40.
1: Este ora 13:10, radiojurnalul se oprește aici.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
17: Aici, Radio Renașterea.
18: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca, de luni până vineri, între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
2: Între 4 și 6 septembrie, Parcul Poligon din Florești găzduiește festivalul România Cea Frumoasă. Vineri, Lavinia Goste, Dinu Iancu Sălăjanu, Mioara Velicu și Georgiana Lobonț. Sâmbătă, Valeria și Traian Ilea, Adina Hada și grupul Iza. Duminică, Cosmin Mocean, Adriana Irimieș și Nicolae Furdu Iancu. Ateliere gratuite pentru cei mici și activități pentru întreaga familie. Eveniment organizat de Asociația Spiritualitatea Strămoșească în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Florești. România Cea Frumoasă, 4-6 septembrie la Florești.
3: Radio Renașterea.
4: Acasă la creștini.
5: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
6: Bătrânul Iacob zicea: nicio rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii suferau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Amfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci pentru om de asemenea scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul cu siguranță primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce i se spune la ureche.

Ieronim, bătrânul, zicea despre rugăciune: mulți nu suportă să treacă un scurt moment fără rugăciune și suferă pentru aceasta. Orele în care doresc să se roage și nu pot, li se par un martiriu. Și repeta de asemenea: când îți moare mama sau un apropiat de-al tău, nu cauți o carte să înveți să plângi. Din cauza durerii, cuvintele îți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la Mănăstirea Tismana, care se va desfășura pe durata a două zile, în perioada 11 și 12 septembrie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita mănăstirile Turnu, Cozia, Ostrov, Antim, Sălăcinești, Tismana și Lainici, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupul de pelerini va fi însoțit de un preot care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea sau apelați numărul de telefon 0264 431 020. Informații puteți afla și la sediul centrului, Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
2: Informații și muzică.
4: O sută de ani. O sută de voci.
5: Sănătate. Despre septembrie 1940, cu istoricul profesor universitar dr. Petre Țurlea. Istoricul Petre Țurlea a scris cartea Studențimea Română din Cluj 1944-1946. Din prefața cărții, rândurile mitropolitului Bartolomeu: eram deja arhiepiscop al Clujului când secretarul meu de cabinet m-a anunțat că în anticameră se află un domn, Aurel Petrea din Brașov, care solicită audiență particulară. Bineînțeles, a fost introdus, l-am poftit pe scaun și l-am îndemnat să-mi spună cu ce anume i-aș putea fi de folos. N-am venit să vă cer nimic, vreau să vă spun ceva. Am aflat că sunteți una și aceeași persoană cu tânărul călugăr care au condus greva studențească din Cluj. Da, așa este. După ce totul s-a isprăvit, ați fost arestat de mai multe ori și în cele din urmă ați fost expulzat din Cluj și escortat de jandarmi, din post în post, pe drumurile care duc la Toplița. Și asta e adevărat. Într-una din zile, pe o vreme câinoasă de toamnă, cu burnițe și friguri, ca să coboriți în Sânt Petru de Câmpie, nu mai țin minte toate satele prin care am trecut. V-a ajuns din urmă un țăran care se întorcea de la Sărmaș cu căruța goală și v-a poftit să vă urcați în ea. Jandarmul l-a încuvințat și v-ați urcat amândoi. Ajuns acasă, țăranul le-a spus nevestei și copiilor că el l-a purtat în căruță pe domnul părinte, care au fost cu studenții la Cluj, și că l-a lăsat la postul de jandarmi, că era păzit cu pușca. Atunci femeia a zis unuia din copii: dă tu fuga la post și întreabă-l dacă are nevoie de ceva și dacă îi se îngăduie să primească. Copilul v-a găsit într-o odaie mică în picioare, uitându-vă pe fereastră. A tușit, ați întors capul, iar el v-a spus că părinții lui vă întreabă dacă aveți nevoie de ceva. Dacă se poate, ați spus, o cană cu lapte cald. Copilul v-a adus, nu doar lapte, cald, pâine, brânză, ouă fierte, iar a doua zi a venit cu o traistă plină de bunătăți. De la elui și de la vecinii care aflaseră pe cine duc jandarii, pe ploaie și vânt. Începeam să fiu încredințat că acest Aurel Petrea este una și aceeași persoană cu fostul jandar. Cu toate acestea, de unde știe el ce s-a vorbit în casa țăranului și ce a făcut copilul? Bănuiesc că trăiți în Brașov, dar că sunteți originar din Sânt Petru de Câmpie. Și mi-am dat cu palma pe frunte. Nu cumva... Da, eu sunt copilul acela. Am venit doar să vă sărut mâna. M-am ridicat și l-am îmbrățișat. S-a îndurat să primească de la mine în dar o carte. O lacrimă de bucurie cerească în văzduhul sufletului românesc. A fost...

0: Septembrie 1940. Istoricul Petre Țurlea.
1: Vorbim despre România lunii septembrie 1940. Cred că ar trebui să facem în primul rând o oglindă generală și exactă a momentului respectiv. România suferise în vara acelui an 1940 și mari pierderi teritoriale și era efectiv în pragul prăpastiei. Pierduse Basarabia și nordul Bucovinei în favoarea URSS-ului în urma ultimatumului din iunie 1940, pierduse Transilvania de nord-est în favoarea Ungariei, ajutată de Italia și Germania prin dictatul de la Viena, pierduse sudul Dobrogei în favoarea Bulgariei, care fusese ajutată tot de către Germania și Italia. Toate aceste țări, care răpise o parte din teritoriul românesc, doreau mai mult. URSS dorea și restul Moldovei, Ungaria dorea și partea de sud a Transilvaniei, iar Bulgaria dorea toată Dobrogea. Pe de altă parte, Germania, care stăpânea efectiv Europa în acel moment, era interesată de petrol românesc din Muntenia. Și, în același timp, nimeni din aliații tradiționale ai României, Franța, Anglia, nu ne mai putea ajuta în acel moment, septembrie 1940. Iată de ce spun că era o situație catastrofală pentru România. De aici, normala apropiere de Germania, cel care a salvat România în acel moment a fost generalul Ion Antonescu. Carol al II-lea a adus la guvern în începutul lui septembrie 1940 cu scopul declarat de a-i salva tronul, deci de a salva pe rege. Dar Antonescu a ales să salveze țara în acel moment. 1940, dezastrul acela de care vă vorbeam, era și evident consecința contextului internațional determinat atunci de Germania și de Italia, context internațional european, dar era și consecința celor 10 ani de domnia ai camarilei regale din România, în frunte cu blonda Elena Lupescu, acțiunea camarilei ducând la un adevărat dezastru general în toate planurile în România. În 2010 am publicat o carte care se cheamă Carol al II-lea și Camarila Regală la editura Semne și interesant e de văzut faptul că lucrurile, e o idee clasică, istoria se repetă. Lucrurile se repetă și în domeniul acesta, numai că astăzi nu se mai numește Camarila Regală, ci se numește Camarila Prezidențială, condusă tot de o doamnă, evident. Carol al II-lea, în septembrie 1940, a fost constrâns să-și calce pe inimă, aducându-l la conducere pe Ioan Antonescu, cu care avusese permanent o relație rece și chiar conflictuală. Iată, în 1940, în iunie, după marile pierderi teritoriale care îi se datorează în bună parte lui Carol al II-lea, Antonescu îi trimisese o scrisoare vijelioasă, considerată fără de respect de către rege, în care îi spunea, printre altele, vă citesc câteva fragmente, țara se prăbușește, lipsa de încredere în conducători este totală, țara care simte, țara care vede, țara care presimte, țara toată este consternată și în panică, trebuie schimbat imediat sistemul și oamenii. Dacă maestatea sa nu va pleca și în acest ceas urechile la durerile neamului, prăbușirea totală, prăbușirea iremediabilă va urma. În fața catastrofei sunt gata să dau concursul. Voi încerca să salvez ce se mai poate salva din coroană, din ordine și din granițe. Ascultă-mă cel puțin în acest ceas, maestate. Deci vă spuneam că regele a interpretat această scrisoare ca pe un afront. Și l-a arestat pe Antonescu și l-a trimis la închisoare. În septembrie 1940, în fața evoluției dezastruoase a situației României, a fost constrâns să-l aducă la guvern, pentru că era singurul om care putea, era în stare să facă față unei asemenea situații în momentul respectiv. Antonescu l-a obligat însă pe rege la 6 septembrie 1940 să abdice. De fapt, a fost o încredințare a conducerii țării de către Carol al II-lea, fiului său Mihai. Carol al II-lea, sperând ca sub această formă sofisticată a abdicării să poată mai târziu să revină pe tron, la fel cum făcuse în 1930. Au urmat, după cum se știe, a doua zi, pe 7 septembrie, fuga din țara lui Carol cu îngăduința lui Antoniu, evident, cu un tren regal format din 12 vagoane, având-o alături pe Elena Lupescu, trei câini și patru vagoane cu bagaje pline cu opere de artă, bijuterii, bani. A luat atât de multe bogății din țară cu ocazia aceasta, încât n-a mai încăput în acele vagoane o ladă plină cu 114 milioane de lei, care a rămas sigilată în palat și a fost predată peste o lună lui Ion Antonescu. Este aici momentul să menționez că în lumea bucureșteană se zvonise că, cu ocazia acestei fugi din țară, regele ar fi luat și 42 de tablouri din colecția regală rămasă din timpul lui Carol I, care aparținea statului, evident. Antonescu a ordonat lui Alexandru Busui Oceanu, custodele colecției regale, să îi facă un raport. Și acesta, în ianuarie 1941, i-a înaintat raportul lui Antonescu, în care spune foarte clar că regele Carol al II-lea, când a fugit în țară, nu a luat din patrimoniul statului tablouri aparținând statului. Deci cele 42 de tablouri care lipsesc din colecția coroanei regale au dispărut mai târziu. Au dispărut în timpul și datorită regelui Mihai. Legionarii au încercat în acest ultim moment să-l captureze pe Carol pentru a-l judeca și eventual pentru a-l pedepsi, pentru că el ordonase asasinarea conducătorilor mișcării legionare în 1938-1939. Au realizat o ambuscadă în gara Timișoara, dar mecanicul trenului regal nu a oprit, așa cum fusese planificat, a mers mai departe și atunci legionarii au eșuat în tentativa aceasta de a-l prinde pe Carol al II-lea. E o scenă ca în filme, de la Timișoara la Jimbolia, trenul regal a fost urmărit de legionari care trăgeau cu focuri de armă în urma lui, însă fără a-l putea prinde. Iată un sfârșit rușinos, o fugă rușinoasă a regelui Carol al II-lea din țară după 10 ani de domnie. La 7 septembrie 1940, Ion Antonescu dă o proclamație la radio în care explică faptul că a fost forțat de evenimente să impună abdicarea lui Carol al II-lea. Iată un pasaj în această proclamație, el se disculpă. Români, pentru prima oară în viața mea a trebuit să înșel, să mint și să calc un jurământ solemn cerând abdicarea regelui căruia îi jurase în credință. Am făcut-o pentru a scăpa nația de o îngrozitoare umilință și de o inevitabilă și totală catastrofă. Iată, e o disculpare, o motivare a gestului impunerii abdicării. Noul rege era Mihai. El avea în acel moment, septembrie 1940, numai 19 ani, neîmplinit, se născuse la 25 octombrie 1921. În plus, nu avea o educație temeinică. Carol al II-lea întemeiasă pentru el o clasă specială formată din 13 colegi din toată țara, clasă specială în care, evident că elevului principe, nu i s-au cerut prea multe lucruri și el nici nu s-a obosit să învețe prea multe lucruri. Singura plăcere era să conducă automobile. De asemenea, Mihai nu fusese învățat de tatăl său nici cum să conducă țara. Ca urmare, situația pentru el era extrem de dificilă, dar și pentru țară, ca să aibă în frunte un asemenea rege. Antonescu a organizat depunerea jurământului chiar în ziua de 6 septembrie 1940, la ora 9:30. Iată jurământul depus de textul jurământului depus de regele Mihai. Jur credință națiunii române, jur să păstrez cu sfințenie legea statului, jur să păzesc și să apăr ființa statului și integritatea teritoriului României, așa să-mi ajute Dumnezeu. Era acest jurământ al regelui o plasare a monarhului în subordinea națiunii române. Deci înceta astfel în acel moment perioada dictaturii regale din 1938 până în 40, în moment în dictatură în timpul căreia regele era mai presus de națiune. Antonescu a ținut cu această ocazie un discurs foarte mic și pilguitor pentru ceea ce vrea să facă în continuare. Spunea: Sire, Dumnezeu să ajute țării, maestății tale și mie. Deci era o ordine a priorităților. În primul rând era țara, apoi regele și apoi Antonescu. Regele avea, conform reglementărilor în acel moment, avea puteri foarte restrânse. El era capul oștirii, deci conducătorul armatei, numele său se bătea monedă, el conferea decorații și primea și acredita pe ambasador. De asemenea, numea pe primul ministru. În schimb, toate celelalte puteri în stat, formula era puteri de pline, reveneau lui Ion Antonescu. Raporturile dintre Ion Antonescu și regele Mihai au fost deseori controversat prezent în istoriografia românească. Eu am publicat în anul 2009 un volum masiv intitulat Ion Antonescu între extrema dreaptă și extrema stângă, iar în 2011 un alt volum numit Regele Mihai și Mareșalul Antonescu, în care urăsc și aceste raporturi dintre Ion Antonescu și regele Mihai. Antonescu l-a impus pe Mihai respectului public, v-am spus ce îl caracteriza pe tânărul Mihai în septembrie 1940 și numai datorită lui Antonescu a fost impus respectului public. Apoi Antonescu a modificat raporturile dintre Casa Regală și societate. Astfel regele, în contextul acestei noi raporturi, devenea doar un simbol al unității naționale și nu avea voie să se amestece în treburile statului. Era, deci, un simbol la care toată lumea trebuia să se uite și să reprezinte unitatea națională. În aceea zi, 6 septembrie 1940, Antonescu a ordonat ca până la ora 18 armata să depună jurământ regelui Mihai și apoi să urmeze funcționarii publici, magistrații, liberii profesioniști. Deci a impus acestora să îi presteje jurământul de credință noului rege. Primul desiderat urmărit de Antonescu în acel moment a fost instaurarea ordinii în stat. Condițiile acelea ale agresiunii multiple asupra granițelor României, un climat de dezordine în stat ar fi periclitat iremediabil situația țării. De aceea,

aparatul ilegal. Manifestația din 7 septembrie a avut loc noaptea la luminile reflectoarelor. Era o scenă cantină extrem de impunătoare. Pascal Șeicaru în Curentul scria a doua zi că manifestația a fost măreață și patriotică. Regele Mihai a ordonat să se lumineze întregul palat și a ieșit în fereastră salutând mulțimea legionarilor. Aceștia fusese organizați de Horia Sima și de Radu Gir. Din acel moment, regele fiind foarte impresionat de ceea ce se întâmplase în piață, de manifestațiile în favoarea lui din partea mulțimii, a devenit un simpatizant al mișcării legionare. Simpatia aceasta față de mișcarea legionară i s-a întărit și în urma manifestațiilor în favoarea sa, repetate la Iași, la 8 noiembrie 1940. Simpatia aceasta el și-a demonstrat-o în mai multe ocazii. Cel mai puternic este momentul 22 ianuarie 1941, când la mijlocul rebeliunii regionale, când cumpăna nu înclinanse încă de partea lui Ion Antonescu, regele a încercat să-i salveze pe legionari. În pofila sfatului lui Antonescu a plecat de la Peleș cu un automobil să ajungă la București pentru a ajuta pe legionari. Antonescu a aflat și a ordonat ca mașina regală să fie întoarsă înapoi la Peleș de la Câmpina. Întorcându-ne la 8 1940, din ordinul lui Antonescu, în acea zi s-a organizat în toate bisericile din țară tedeumuri pentru Mihai. Iată și motivația dată de Ion Antonescu. Tedeumuri pentru sfințirea urcării pe tron a maestății sale regele Mihai I și închinarea tuturor românilor pentru glorioasă sa domnie. Slujbele au fost corelate cu un moment pentru Transilvania. S-a citit și un apel al lui Antonescu, din care vă prezint un fragment. Să cerem, spunea Ion Antonescu, să cerem iertare nefericiților noștri frați, care prin vitregia vremurilor și din propria noastră vină au fost rupți din trupul nostru îndurerat, să aruncăm blestemul nostru asupra marilor vinovați, să ne luăm solemn angajamentul că de azi ne unim în muncă și frăție pentru ca să ne întărim, să prosperăm și să fim gata. Iată aici în ultima formulare a lui Antonescu și o promisiune, o speranță exprimată de el că dacă țara se va deface și vom fi gata, reluarea acelor teritorii pierdute în 1940 va fi asigurată. De fapt, în întreaga perioada dictaturii antoneștine până în 1944, această speranță a generalului și apoi a mareșalului Antonescu în refacerea frontierilor nu a fost niciodată înlăturată. Ea a fost mereu prezentată, inclusiv lui Hitler. Ion Antonescu a chemat-o în țară pe 7 septembrie 1940 într-o telegramă foarte călduroasă pe regina, mama Elena, mama regelui Mihai, care fusese constrânsă să plece din țară, să se exileze în urma divorțului cu Carol al II-lea încă în 1932. În telegrama prin care o chema în țară, Antonescu îi spunea că o roagă să vină pentru a sprijini pe Mihai spre a-i completa educația pe care patria noastră și a lui i-o dorește fierbinte. Primirea reginei mamă Elena a fost cu adevărat fastoasă. Ea a venit cu un tren prin gara Jimbolia, deci exact prin gara cu care, cu o săptămână înainte, pe 7 septembrie 1940, fugise rușinos Carol al II-lea împreună cu amanta sa, Elena Lupescu. Evident că era aici și o răzbunare în timp a principesei Elena, care fusese înlăturată de pe tron, tocmai de Elena Lupescu. S-a organizat pe tot parcursul de la Jimbolia la București, în toate gările, manifestații uriașe, cu arată populație, steaguri, cântece, iar la 14 septembrie a avut loc un mare tedeum la patriarhie, consfințind reunificarea familiei regale. În acea zi, Antonescu a solicitat celor doi, regelui și reginei mamă,

să-și aleagă o reședință permanentă. Aveau mai multe palate și în București și în alte locuri din țară și regele Mihai a hotărât să aibă ca reședință permanentă Peleșul, spre satisfacția și a reginei Elena. Iată evenimentele la București în acea primă săptămână zbuciumată a lui septembrie 1940. Ce se întâmpla în acest timp în Transilvania de Nord-Est? S-a instaurat stăpânirea maghiară, au început devastări, inclusiv dărâmarea unor biserici, au început crimele, inclusiv crime colective, cum a fost cea de la 9 septembrie la Trăznea cu 86 de români și evrei asasinați, sau cea de la Ip din noaptea de 13 spre 14 septembrie, când au fost omorâți 156 de oameni.

0: Rusia?
1: În România, în momentul 1940, nu se putea instaura decât o dictatură de dreapta favorabilă Germaniei și Italiei. Altfel, se producea o invazie și o dispariție a țării. Iată un, am găsit un document în Arhivele Statului din București care indică cu claritate valabilitatea acestei teorii. La 11 septembrie 1940, un agent al siguranței române infiltrat în interiorul legației Italiei la București reda într-un raport afirmația ministrului italian Chigi, reprezentantul Italiei la București. Citez ce spunea ministrul italian. În cazul când în România vor reapare partidele politice, se va recurge la alegeri libere care ar putea fi favorabile democrației, Germania și Italia vor lua sub protecția lor Ardealul de Sud și întreg Banatul. Evident, Rusia va lua restul Moldovei, iar Bulgaria se va extinde asupra restului Dobroge. Iată că situația internațională impunea păstrarea unui regim de dictatură favorabil Germaniei în acel moment.
2: Istoricul profesorul universitar dr. Petre Țurla despre septembrie 1940.
3: 100 de ani. 100 de voci.
4: Aici, Radio Renașterea.
5: Armonii muzicale.
6: Bun găsit la Armonii muzicale, dragi prieteni! Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru, iar astăzi vom realiza împreună faptul că muzica românească ne este întotdeauna aproape de suflet. Angela Similea ne avertizează, de n-ai să vii

0: nu ne deschizi,
1: că nu-l iubești, că nu-l iubești.
2: Corina Chiriac își exprimă o dorință: vino iubire înapoi.

Mirabela Dauer și Marian Nistor ne aduc o melodie cu accente melancolice, Frunza mea albastră.

Ion Surucianu ne oferă o piesă deosebită și plină de optimism în finalul acestei emisiuni. Ce seară minunată! Sunt Mihai Tătaru, iar până peste 7 zile sper să ne dăm seama cu toții că muzica este una dintre cheile sufletului omenesc.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

0: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii. În ultimele decenii, dragii mei, am început să fim tot mai atenți la ceea ce mâncăm. Ne uităm la ingrediente, la proveniență, la metodele de cultivare, la impactul asupra sănătății și asupra mediului. Dar, dincolo de toate acestea, apare o întrebare și mai adâncă. Câtă conștiință există în spatele hranei pe care o producem și o consumăm? Poate o fermă să fie evaluată nu doar economic, nu doar ecologic, ci și moral? Putem vorbi despre o agricultură întemeiată pe respect față de pământ, față de animale, față de muncitor, față de comunitate și față de generațiile viitoare? Aici intră în discuție un concept nou pentru mulți, dar esențial pentru viitor, certificarea etică a unei ferme, o recunoaștere a faptului că producția agricolă poate fi nu doar eficientă, ci și dreaptă, responsabilă și profund umană. Ce înseamnă concret această certificare? Care sunt criteriile? Cine stabilește standardele etice? Și cât de pregătită este agricultura românească să îmbrățișeze o asemenea viziune? Despre toate acestea vorbim astăzi împreună cu invitatul nostru, domnul Avram Fițiu, conferențiar universitar la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, promotor al agriculturii curate, al respectului față de natură și al unei relații drepte între om și hrană. Bun revenit, domnule profesor!
1: Bine m-am regăsit!
0: Domnule profesor, pentru început, ce înseamnă mai exact certificarea etică a unei ferme sau a unui produs? Cum ați defini, cum definiți acest concept?
1: Aș face o introducere în temă. La nivel de produse de calitate, din scheme de calitate, ai două abordări din punct de vedere al procedurii. Fie o abordare legală în care ai legislație europeană sau națională care definește cadrul pentru certificare ecologică, tradițională, montană, locală, DOP, IGP, sau o variantă privată în care un ONG, o federație de agricultori sau o firmă privată își produce propriul caiet de sarcini privat, potrivit legii, dar n-ai o lege în spate care să-ți spune cum să faci. Îți dă voie legea să-ți dezvolți propriul demers privat, propria marcă privată. Și atunci, la nivel mondial, avem un demers extraordinar pe care un ONG mare la nivel mondial l-a făcut acum multă vreme și a venit cu un caiet de sarcini privat, dar care s-a răspândit la nivel mondial și care a creat o piață de peste 400 de miliarde de dolari anual doar din demersul unui ONG, nici măcar a unui stat. Și s-a plecat de la ideea că nu este normal ca după secole în care Europa și America au colonizat nordul Europei, da? Europa noastră și America de Nord au colonizat America de Sud și Africa și țările asiatice, nu este normal să nu ne plătim această factură a acestei colonizări. Și atunci au zis francezii, fiind în culpă din punct de vedere moral, cum să ne plătim oarecum cât de cât greșeala de a-i fi exploatat pe oamenii ăștia secole de-a rândul, și au zis, ok, ce produce astăzi Africa? Că au plecat de la Africa, în primul rând. Păi produc banane, produc portocale, citrice, cafea și altă. Au zis, ok, dacă mâine vrem să-i ajutăm pe acești oameni amărâți, haideți să creăm un sistem de certificare adecvat producției lor. Și au zis etic. Ce înseamnă etic potrivit procedurii? Păi înseamnă ca gospodăria care produce cafeaua în Africa sau portocalele să nu aibă mai mult de 30 de hectare. Astăzi în Cluj noi importăm banane din ferme care au mii de hectare, ferme industriale din Africa, pe care nu amărâțeia le fac, ci tot noi europenii le facem, le avem și le conducem, europenii sau America de Nord de regulă, și atunci au zis ok, ca să contrabalansăm ce face industria europeană în Africa, de mâine noi vom cumpăra banane etice. Și prima regulă de morală, de etică, este să nu cumpărăm din gospodării care au mai mult de 30 de hectare. Deci s-ar potrivi foarte bine pentru România, așa-i? Că toți săranii se încadrează. A doua condiție. Să nu cumpărăm din gospodării care folosesc angajați. De ce? Pentru că trebuia să fie o morală în a dimensiona această fermă ca mărime, această gospodărie, încât să fie lucrată doar cu brațele membrilor din familie. Un element de mare moralitate, pentru că noi știm că stăpânul îngrașă vaca prin prezența lui. Și că de regulă un angajat, o slugă, un angajat, de regulă, n-are cum să aibă același interes pentru a prezerva bogăția din respectiva gospodărie, precum stăpânul. Cea a doua regulă. Nu-i complicată, nu? A treia regulă este să nu folosești copii în mod obligatoriu la munca în respectiva gospodărie, decât cu acordul copiilor, dacă copiii își doresc să muncească. Ori noi știm că la țară copiii de regulă de mici sunt puși cu părinții să muncească, acum cu voie sau cu nevoie o mai discutăm. Și ce au zis ei, ok, dacă treaba asta îi face plăcere copilului, e foarte bine, dacă se poate ca părintele să-l și plătească pentru cele 2 ore de muncă, 4 ore și mai bine, ca să-l stimuleze. Și atunci, sigur că prin stimulare financiară, copilul deja poate să muncească după ce vine de la școală, o oră, două, trei, cât are chef, dar fără să se ajungă la exploatare, cum se întâmplă astăzi în zona de sud, din zona asiatică a lumii, care ne produc pentru noi hainele. Nu? Adică noi astăzi există riscul ca ceea ce port eu astăzi ca și haine, tricoul ăsta de pe mine, să fie produs pe un vapor de către copii de 8 ani. Exploatați pe un vapor undeva, care muncesc nu 8 ore pe zi, ci 20 de ore pe zi sau 15 ore pe zi, în exploatare dură, severă, capitalistă. Și asta se întâmplă, e un fenomen mare la nivel mondial. Și cum pe tricoul meu nu scrie că este produs de către copii într-un sistem imoral, eu n-am de unde să știu dacă ceea ce fac eu cumpărând tricou este un act moral sau nu. Și pentru a evita aceste derapaje ale capitalismului în zona sud-asiatică, care astăzi îmbracă Europa și Occidentul, au zis, ok, luăm aceste 3 reguli, mai sunt și altele, dar astea sunt cele 3 de bază. Dacă le analizăm atent, cele 3 le poate îndeplini orice țăran român, așa-i? Și în producție de hrană, și în producție de artizanat, de haine. Dar nu se întâmplă. N-ai avut niciun țăran român în ultimii 35 de ani care să pună ștampila de etic, fie pe o haină, fie pe mâncare, dar România importă de 250-300 de milioane de euro mâncare etică, cu ștampila etică. Deci în toate supermarketele din România vei găsi produse etice, cel mai celebru, vă garantez că l-ați, dacă sunteți băutori de cafea, băutoare de cafea, o să știți că cea mai scumpă cafea din Cluj nu este cea ecologică, nu este cea de OP, ci este cea etică. Nu o să vă dau numele că nu-i voie să facem reclamă. Și în orice oraș din România, cea mai scumpă este cea certificată etic. A, că nu știe consumatorul când o bea, nu știe. Dar ce înseamnă etic? Păi înseamnă că el, ca și jucător care produce cafea, care o vinde în Cluj-Napoca, el îi plătește acelui țăran din Africa 2 prețuri. Primul preț în momentul în care îi cumpără boabele de cafea brute și al doilea peste o lună, două, trei, când transformă boabele într-o soluție lichidă numită cafea pe care noi o bem. Și atunci este etic să-i dau 2 prețuri acestui om care s-a muncit în ferma lui față de concurentul meu industrial care îi dă un singur preț doar pe boaba de cafea. Etica asta îl face pe acest jucător care vinde cafea în Cluj să vândă cafea etică la nivel mondial de 42 de miliarde de dolari. Doar aceste elemente 3 care vi le-am spus mai înainte. Deci înseamnă că există o setare în mintea consumatorului clujan, francez, german, care să-i zică lui, ok, de ce dau preț mai ridicat pe această cafea? A, pentru că e etică? Nici măcar nu știe. Dar știe el că e ceva în spatele acolo care e mai moral, mai corect. Deci uitați ce resorturi intelectuale are mintea umană încât să-și permită să, pe aceste 2-3 argumente de marketing și de piață, să plătească un preț mai mare pentru acest produs. Ori, suntem într-o instituție religioasă, hai să dau exemplu Bisericii Ortodoxe Române, care ar fi trebuit să certifice etic tot ce înseamnă haină preoțească făcută astăzi de un atelier undeva din România. Și mâine să-l vândă pe piața internațională, pe piața ortodoxă. Vă dau un exemplu. Am fost la o mănăstire ortodoxă grecească din Franța. 15 măicuțe. Și care au o fermă de 50 de hectare de vie și care produc vinuri. crama e făcută de către niște țărani din crama, din blocuri de piatră de un metru pe un metru, de niște țărani din Suceava. Ei, astfel de mănăstiri din Grecia sau din toată Europa, mănăstiri rusești, grecești, sârbești, tot ce vedeți ca și mănăstiri din toată Europa, ar trebui să cumpere un produs din România etic. Pentru că oricum știm că în acest atelier preoțesc este făcut manual, bănuiesc că nu e făcut cu tehnologie industrială. Sunt multe mâini acolo de măicuțe care cu multă răbdare construiesc aceste veșminte. Ei, până astăzi n-ai un veșmânt preoțesc certificat etic care de mâine să fie pe piața internațională sau nu numai nu știu ce mai face astăzi atelierul respectiv. Carpete sau alte lumânări. Tot ce înseamnă, poftim, lumânarea. Lumânarea este produsă într-un sistem etic, dar n-avem ștampilă pe această lumânare că este un produs etic ca de mâine să aibă pe piața internațională un alt preț. Lumânare parfumată, pentru nunți, pentru orice altceva. Te adaptezi pieței. Și atunci, straiele din Maramureș, țăranii din Maramureș, țărâncile încă mai știu să facă straie. Ba chiar au făcut din portul popular un element major de marketing. Apare așa în ultimii ani de zile, s-a trezit piața că merită să se reîntoarcă la straiele populare pe care le-au făcut cândva. Nici o țărancă din Maramureș sau din Bucovina, n-a pus o ștampilă de produs etic pe respectivul port popular. Ca atare, nu poate pătrunde pe o piață mondială de sute de miliarde de dolari, din care mare parte din piață este în Europa de vest și în America de Nord. Pentru că Nordul bogat cumpără produse etice de la Sudul sărac, care înseamnă America de Sud și care înseamnă Africa sau Asia din zona de Sud. Deci asta înseamnă etica. Înseamnă ecologie? Nu. N-am zis că produsul trebuie să fie ecologic. Am zis că trebuie să fie moral. Sigur că în mintea consumatorului mai apare o confuzie, care și are bază reală. De fapt, produsul etic sau moral, de fapt, ar cam trebui să-l ducă cu gândul că ar fi și un pic mai ecologic. Dar nu este obligație. E adevărat că cei care fac un produs artizanal de genul acesta, evident că îi dau și o dimensiune mai ecologică produsului, pentru că nu vor vinde un produs industrial. Deci ia că cum artizanatul pe care țăranca româncă îl face, lumânările pe care biserica le produce, veșmintele pe care le face, știu eu, covoare, carpete, nu știu ce face astăzi țăranca româncă sau biserica românească, sau vinul liturgic. Vinul liturgic. De ce nu l-am certificat măcar ecologic? Dar de ce nu l-am certificat etic vinul ăla liturgic? Care se bea astăzi în ritualul religios. Pentru a putea să ne diferențiem pe piață de restul vinului din România. Dându-i o dimensiune mai morală, că oricum are această dimensiune morală vinul liturgic. Dar nu i-am pus ștampila nici de ecologic și nici de produs etic.
0: Cine iată câteva idei. Ștampila, domnul profesor? Cine îi pune ștampila?
1: În cazul produsului ecologic, v-am dat exemplu, sunt 13 firme în România prezente.
0: Etic?
1: În cazul produsului etic, este un ONG la nivel internațional, dau un singur telefon și mâine când mitropolitul vine și zice, profesore, adune aici că mâine certificăm tot ce înseamnă artizanat preoțesc din România în sistem etic, dau un singur telefon și vine, bineînțeles, inspectorul de certificare din Franța, niște prieteni de-ai mei din zona Bordeaux, vin rapid la Cluj în 3 zile. Deci nu asta este problema. Idem pentru vin. Dau un alt exemplu. Pe piața internațională, de exemplu, într-o altă religie, cea evreiască, este un mare demers pentru a certifica kosher vinul. În tot ce înseamnă ritual religios. Și o piață de miliarde de dolari și am fost solicitat zile trecute să găsesc o fermă mare în România de măcar 2000 de hectare care să accepte să certifice kosher, n-are nicio legătură cu ecologia, via respectivă. Sau mâncarea halal, pe care o certifică cei din zona musulmană. Deci, dacă musulmanii au priceput să pună certificare halal pe mâncarea lor, dacă evreii știu să pună certificare kosher pe vinul lor și pe mâncarea lor, noi ortodoxi n-am ști să punem pe vinul nostru liturgic o certificare etică sau ecologică, ca să ne putem lupta cu kosherul și cu halalul. Da, dacă am avea, bineînțeles, decizii în această direcție și m-aș bucura ca reprezentanții Bisericii Ortodoxe Române să înțeleagă mizele de piață pentru ei și mizele de moralitate. Că dacă tot fac un produs moral, să aibă ștampile de produs moral. și apoi să creeze pe piață o diferențiere față de kosher, față de halal, față de alți concurenți din zona religioasă de piață.
0: Poate certificarea etică, domnul profesor, să devină un avantaj competitiv pentru fermele mici și mijlocii care lucrează deja într-un mod mai apropiat de firescul naturii?
1: Nu numai că poate, ele așa a fost gândit acest sistem de certificare pentru gospodăriile mici care muncesc manual și care în România, gospodăria țărănească, nu depășește 30 de hectare. De regulă se încadrează în 5-10 hectare, mare parte din gospodăria din Transilvania, de exemplu. Și atunci ar trebui ca fiecare gospodărie țărănească din Transilvania să pună ștampila și pe mâncarea edetic. Când zic ștampilă, că nu e o ștampilă, e o produsă, e un logo care se dă acolo, o procedură de certificare și, evident, în special pe artizanat. Deci este o piață mult mai mare pe artizanat țărănesc decât pe mâncare. Uriașă piața. Gen exemplu care l-a dat doamna Tănăsescu de la Blues Rumen, când a dus ea românească la nivel mondial. Ceea ce încă n-a făcut Andreea și va trebui să am purtat prima discuție cu ea, să punem pe ea românească și ștampila de produs etic, pentru că doar așa ai putea adăuga încă o dimensiune de moralitate pe lângă cea culturală pe care ea a reușit să o pună în valoare extraordinar la nivel mondial, ducând ea românească la nivelul la care l-a dus la nivel internațional, doar că această protecție juridică din punct de vedere moral îți mai dă un mecanism de protecție împotriva concurenței, împotriva falsului chinezesc care mâine vine și ia modelul și îl pune pe piață.
0: Apropo de falsul chinezesc sau de orice altă natură, cât de importantă este, domnul profesor, transparența? Adică omul să știe nu doar ce cumpără, ci și în ce condiții a fost produs acel...
1: Câtă vreme el are educația, are conștiința de sine și pasă de acest lucru, îi pasă de propria identitate, îi pasă de moralitate. Când cumperi un aliment, ți-ai pus problema moralității tu, consumator român? Dacă ți-ai pus-o, înseamnă că automat ești din clasa de mijloc sau din clasa de elită. Din păcate, poporul fiind sărac, nu își pune probleme de moralitate, ci își pune probleme de preț. Și când merge în magazin, se uită la preț, nu la moralitatea care a stat la baza producției acelui cârnaț.
0: Din păcate. Să înțeleg că nu suntem încă pregătiți.
1: Clasa de mijloc este pregătită pentru că e clasa care merge în vizită în toată Europa, merge în vacanțe în Europa și ea e pregătită pentru că acolo cumpără produse certificate etic. Cumpără banane certificate etic, portocale, cumpără ciocolată în special certificate etic. Din 250 de milioane de importuri de produse etice alimentare în România, o mare parte sunt date de ciocolata etică. Ce înseamnă ciocolată etică? Făcute din cacao provenite din Africa sau din America de Sud, din acest tip de ferme etice, că în rest gustul n-are nicio legătură, e aceeași poveste. Doar că e vorba de o gospodărie mai mică și atunci business-ul e foarte mare, prețul este mai mare chiar decât la ciocolata ecologică, la o ciocolată etică. Deci cuvântul etic și moral pe piață este mai important în mintea consumatorului decât cuvântul ecologic. Paradoxal, chit că cel ecologic ne garantează sănătatea și totuși mintea umană este destul de complex gândită încât se apreciază mai mult morala creștină decât garanția de sănătate care ți-o dă produsul ecologic. E foarte bine și așa. Și avem agricultori care fac pasul inteligent și zic așa. Avem o brânză, de exemplu, o brânzărie în Sălaj, în comuna Sâg, de care m-am ocupat anii trecuți. Am făcut o fabricuță acolo cu Universitatea de Științe Agricole, cu un grup de agricultori, unde le-am făcut o fabricuță de brânzeturi care au așa. Certificare ecologică pe brânză, certificare tradițională pe brânză, certificare montană pe brânză. Și acum mergem la certificare numărul 4, certificare de OP la nivel european. Și mai avem o cooperativă din județul Bistrița, de la St. George, care au și ei pe brânza respectivă certificare montană, tradițională, și ei și ecologică, și acum fac și ei pasul către un IGP sau un DOP. Deci nu numai o certificare, sunt unii care se bat și pun pe aceeași etichetă trei sisteme de certificare, iar consumatorul are educația, cel din clasa de mijloc, să priceapă că în momentul când are trei ștampile, îi se garantează trei lucruri. Sănătate prin certificare ecologică, moralitate prin certificare etică și încă o moralitate prin faptul că vine de la munte produsul, unde știi că de regulă lumea lucrează manual și de regulă mai ecologic. Și atunci, practic, ai trei într-unul și mintea consumatorului se definește clar decizia de cumpărare a unui produs care are mai mare moralitate. Deci, în concluzie, aș recomanda ca oricărui țăran din zona de deal a României și

0: de importante ca argumente de cumpărare pentru mărirea sa consumator.
1: Cum se poate obține un certificat de produs etic?
0: Sunând la prima firmă de certificare etică din Europa,
1: pe care o găsim pe
0: care o găsiți internet. Pe care o găsiți pe internet, bineînțeles. Dacă nu, dau eu un singur telefon și dacă îi spun mâine certificatorului care de muncă o lună de zile în România, la 10 protopopiate din România sau în altă parte, cum m-aș bucura, nicio problemă, îl aducem și stai aici 3 luni de zile, nu e nicio problemă, dacă are de lucru.
1: Domnul profesor, în viziunea dumneavoastră, cum ar arăta ferma ideală, una care să îndeplinească atât criterii de productivitate, cât și criterii de etică și demnitate față de creația în sine?
0: Cum arată astăzi o gospodărie franceză, germană, italiană, spaniolă, familială? Deci nu trebuie să le inventăm, că sistemul există. Doar că noi avem șanse mult mai mari în România să-l putem duce pe toate criteriile de moralitate și de ecologie față de spaniol, față de francez. Pentru că încă mai avem rasele locale, încă mai avem sorile locale și avem mărimea foarte morală a unei gospodării 5-10 hectare, nici măcar 30. Deci ca atare ar trebui ca această gospodărie țărănească să ceapă că cu 2 hectare, 3 hectare poate să-și țină copiii acasă cu o singură condiție, că are obligatoriu un atelier de procesare. După care, după ce are atelier de procesare, trebuie să pună o ștampilă măcar de ecologic, de tradițional. Și acolo evident că într-un spațiu de procesare de 30 de metri pătrați, ca să luăm cel mai mic atelier de procesare, 2 euro containere de 30 de metri pătrați în total suprafață, e clar că e moral, pentru că acolo lucrează țăranca, cu mâinile, eventual cu niște echipamente electrice ajutătoare, o mașină de măcinat carne, eventual. Deci, acțiunea este morală. Dacă respectivul atelier de procesare produce, are și porcii proprii din rasele corecte ca și culoare, și anume Basna și Mangalița, înseamnă că este încă o dată moral, este încă o dată creștin ceea ce face și este ecologic prin definiție, pentru că aceste rase sunt ecologice prin ceea ce, cum au fost construite de către cel de sus. În momentul în care vânzarea se face pe sistem de vânzare directă la consumator și nu de vânzare prin intermediari. Deci cârnații n-au voie să meargă într-un magazin. Aia trebuie să meargă direct la cei 1000 de indivizi din agenda ta telefonică, celor 7-10 prieteni ai tăi. Că dacă iau agenda mea telefonică cu dumneavoastră și cu încă 5 prieteni, la mine sunt cel puțin 2000 de numere în telefon, la dumneavoastră sunt, Dumnezeu știe câte, și cu 5 prieteni avem liniștit frumos, în 10 minute, 10.000 de oameni știu că noi avem cârnați de vândut. Iar oamenii nu sunt străini de noi. Sunt agenda noastră telefonică, adică sunt oameni care avem o legătură cu ei emoțională. Deci n-am nevoie să fac magazin alimentar. Am nevoie doar pe o rețea socială, nu-i dăm numele, sau pe un WhatsApp, hai că am dat numele, rapid, să anunțăm tot publicul nostru cu care avem o conexiune tehnică și una, să zicem, de încredere, și să anunțăm că avem mâine ședință de degustare de cârnați în comuna Mociu și la care îi invităm să mănânce. În prima zi va fi degustare gratuită, tăiem doi porci, n-avem ce face, ca să putem, ca domnii avocați, notari și IT-și din Cluj să se poată bucura cu copiii lor de o, după masă de degustare, după care să semnăm abonamentul încât să-i putem livra acasă, săptămânal, o zi pe săptămână, toate nevoile din săptămâna respectivă, de la pâine, cârnați, brânzeturi sau altceva. Și pentru că nu poate un țăran să facă și brânză, și cârnați, și pâine, și de toate, ne asociem 5 țărani, dar nu asociere în firmă, asociere informală, în care știu că săptămâna asta la cei 100 de consumatori clujeni, ca și familii, săptămâna asta merge Petru și duce pâinea, cârnații, brânza, săptămâna viitoare, așa cum se întâmplă la Timișoara din 2007 până astăzi, la București în vreo 20-30 de exemple, în Cluj în 2 exemple pe legume și fructe, da? Din 2 comune din jurul Clujului. Deci așa funcționează lumea normală. Doar că noi încă n-am ieșit din mirajul supermarketului. Pentru noi supermarketul a devenit a doua biserică. Doar că este o biserică atee care nu crede în Dumnezeu. Și acolo mergem și ne prosternăm la această biserică. Noroc că tehnologia în următorii 10 ani de zile va face să dispară supermarketul. Asta e marea veste pe care o dau astăzi poporului român. În ritmul actual, vânzările online, în care cresc vânzările online, în maxim 10 ani de zile, se și vede în Cluj-Napoca, nu o să dau numele de supermarket, este semi-gol deja, pentru că

0: peste jumate din total ceea ce vând ei este pe vânzare online. Eu am zis 10 ani, dar de fapt va fi 5-7 ani de zile toată povestea asta, va dispărea și supermarketul. Pentru că ei trec deja pe vânzare directă la consumator acasă, pe curierat, pentru că așa vrea tânăra generație să mănânce direct pe comandă pe bază de telefon. Și dacă lumea de mâine este o lume pe telefon, țăranul nostru nu are 2 copii acasă, 3 copii ca să meargă țara înainte, e nevoie de 3, n-are 3 copii care au clasa 7-a, 8-a și care sunt doctori, docenți în telefon ca să se ocupe de sistemul de vânzare? Nu vii la un copil să-i interzici să stea pe telefon, ci spui, de mâine stai pe telefon, că te plătesc să stai pe telefon, doar că stai ca să-mi vinzi brânza. Că tu ești doctor docent în telefon, chiar dacă ești în clasa 5-a, 7-a sau a 10-a. Că mama, tata au 50 de ani, 40 de ani, pentru ei telefonul e o poveste care îl folosesc ca să vorbească în stânga și în dreapta. Ori telefonul are încă alte 10 și sute de funcții, dintre care una cea mai importantă pentru el, țăranul, se numește cea de vânzare. Încât magazinul lui online sau pagina lui de rețea socială să fie cea care să-i vândă produsul. Și copilul, că este cel care știe și limba străină, nu părintele, încât copilul ar trebui să devină mâine directorul de vânzări al țăranului, când țăranul se va trezi că are, de fapt, în curte 2-3 copii directori de vânzări pe care nu i-a pus să muncească ca director de vânzări, ci i-a pus să muncească la rănit în grajd. O greșeală strategică de neimaginat. E bun așa pentru mișcarea copilului, dar copilul are alte abilități și ar trebui să fie folosit pentru ele.
1: Domnul profesor, pentru că în ediția de astăzi am vorbit despre etică, ce mesaj le transmiteți fermierilor care simt că agricultura trebuie să redevină o lucrare cu suflet, nu doar o industrie a randamentului?
0: Le spun că în vremuri de criză săracii sărăcesc și bogații se îmbogățesc. Și că am intrat într-o perioadă de criză, de mare tulbureală politică, socială și economică pentru următorii 10-20 de ani și că în această perioadă de tulbureală numită criză n-ai nicio șansă pe piață dacă vei vinde lucruri ieftine, adică lucruri care vin dintr-o agricultură chimizată. Singura ta șansă este să treci pe zona premium, de produse premium, cu certificări etice, ecologice, etc., de care am vorbit în mai multe emisiuni, pentru că asta e regula crizei, nu i-am stabilit-o. Criza e foarte clar. La sărac, criza îi ia din buzunar mai mult decât la bogat. La bogat, de regulă, criza îi aduce bani în buzunar. El, pentru bogat, criza este o mare binecuvântare. Pentru sărac, criza este un mare blestem. Și atunci, dacă el vrea să-și depășească condiția umană și să-și țină copiii acasă și să nu-i lasă să meargă peste hotare, atunci va trebui să priceapă că de mâine va trebui să aibă o abordare morală, dar care are o dimensiune economică foarte clară. Deci nu doar că faci moral, că nu poți vorbi unui țăran astăzi de prea multă moralitate, chiar dacă e multă în ceea ce face el, o să găsești mult în ceea ce face el acolo, mai mult decât la oraș, el trebuie să-i vorbești de moralitate prin prisma financiară. Tu oricum faci o muncă morală, dar dă și o dimensiune financiară încât să fii rentabil pe piață, dar nu mai vinzi de mâine porcul pe picior, ci vinzi evident cârnații sau jambonul certificat etic, ecologic, DOP tradițional sau altă formă de certificare, să zicem, locală.
1: În concluzie, stimați ascultători, hrana adevărată nu se măsoară doar în calorii, în randament sau în profit. Ea poartă în sine amprenta felului în care a fost obținută, cu grijă sau cu nepăsare, cu respect sau cu exploatare, cu gândul la viață sau doar la câștig. Certificarea etică a unei ferme, a unei gospodării, ne invită să privim agricultura nu doar ca pe o activitate economică, ci ca pe o lucrare de responsabilitate, de conștiință și de armonie cu ordinea firească a lumii. Poate că, în cele din urmă, adevărata fertilitate a pământului nu vine doar din bogăția solului, ci și din curăția intenției cu care omul îl lucrează. Îi mulțumim invitatului nostru, domnul Avram Fițiu, pentru dialogul de astăzi și pentru această perspectivă luminoasă asupra unei agriculturi care pune în centrul ei nu doar producția, ci și demnitatea vieții. Sunt Ramona Mocean, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept cu drag la o nouă ediție a emisiunii Rostul și rânduiala naturii, aici la Radio Renașterea. Până atunci, să nu uităm, pământul rodește cel mai frumos atunci când este lucrat cu pricepere, cu respect și cu inimă curată. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

Rostul și rânduiala naturii. Ramona Mocean, în dialog cu profesorul Avram Fițiu.

Ascultați Radio Renașterea. Ecouri populare. Interpreți de ieri și de azi.

Bun găsit, dragi ascultători, sunt Grigore Sâmbăoan și vă invit la o nouă ediție a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi, o întâlnire cu vocile care au lăsat urme adânci în muzica populară românească. Astăzi ne oprim împreună asupra unui interpret al Banatului de Munte, un artist care a cântat cu dragoste pentru locurile sale natale. Vorbim despre Dumitru Chepețan, o voce care a dus cântecul gugulanilor pe scenele țării și în multe locuri ale lumii. Dumitru Chepețan s-a născut pe 20 februarie 1929 în comuna Sat Chinez din județul Timiș. A urmat școala primară în localitatea natală, iar încă din copilărie s-a apropiat de muzică. În orchestra condusă de preotul satului a început să studieze vioara și chitara, iar bucuria de a cânta avea să-l însoțească întreaga viață. Ascultăm acum un prim cântec din repertoriul său, Gugulan cu car cu mere.

Banatul de munte, cunoscut și sub numele de Țara Gugulanilor, este zona din jurul Caransebeșului și a Văii Timișului. Oamenii locului, numiți Gugulani, au păstrat de lungul timpului un folclor bogat, în care cântecul și jocul au avut un rol important în viața comunității. Viața lui Dumitru Chepețan nu a fost însă lipsită de încercări. În 1951, în fragedă tinerețe, a fost deportat în Bărăgan, împreună cu întreaga sa familie. Au fost ani grei în care și-a pierdut tatăl, dar și bunicul. După această perioadă dificilă, în 1956, Dumitru Chepețan s-a întors în Banat și a început cu adevărat drumul său în muzica populară.

În anul 1959, Dumitru Chepețan a realizat primele înregistrări la Radio Timișoara alături de orchestra care avea să devină cunoscută sub numele Doina Banatului din Caransebeș. Un an mai târziu devine angajat al ansamblului, iar în 1962 are primele apariții la televiziunea română. Aici devine coleg cu interpreți cunoscuți ai Banatului, precum Ana Pacatiuș, Sofia Preda sau Nicoleta Voica.

În anul 1967, lui Dumitru Chepețan îi apare primul disc de vinil intitulat Gugulan cu car cu mere, după cântecul care avea să-i aducă de altfel și consacrarea. Compus de profesorul de muzică Goian după un vechi motiv popular, acesta a devenit una dintre cele mai cunoscute doine ale Banatului de Munte. Activitatea sa artistică a inclus și numeroase turnee în străinătate. A cântat în Ungaria, în Iugoslavia, unde a revenit de foarte multe ori, dar și în Italia, unde ansamblul din care făcea parte a obținut locul întâi la un festival internațional. Ascultăm o altă variantă a cântecului Gugulan cu car cu mere, o piesă de muzică veche populară românească, interpretată de această dată de taraful Luță Ioviță cu participarea solistului vocal Ion Ioviță, o înregistrare realizată pe disc de vinil.

De lungul carierei sale, Dumitru Chepețan a cântat alături de interpreți cunoscuți ai folclorului românesc, între care amintim Alexandru Grozuță, Aurelia Fătu-Răduțiu, Achim Nica, Florentin Iosif și Raveca Sândulescu. După pensionarea sa, în 1989, artistul a continuat să colaboreze ocazional cu ansamblul Doina Banatului și a cântat în corul catedralei din Caransebeș. În anul 2011 a participat la festivalul organizat cu prilejul aniversării a 65 de ani de la înființarea ansamblului Doina Banatului. Mai ascultăm un cântec, după care ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii.

0: Dumitru Chepețan s-a stins din viață pe 1 aprilie anul 2014 la vârsta de 85 de ani. Într-un interviu realizat în anul 2013 de TVR Timișoara, amintea de prietenia strânsă pe care a avut-o cu Achim Nica, dar și cu Ion Cristoreanu.
1: Mă aduc aminte că eram foarte bun coleg cu ăsta, cu Achim Nica. Și odată m-a dus cu el la magazin să-și cumpere pantofi, era avea 38 la picior. Și după aia mă bag în magazin și pentru copilul meu, dar vieță, au ticule. Și jucam cărți cu el, pe autobuz, nu pe bani.
2: De drag.
1: Și băteam și după aia o rat cărți și i-au rugat pe turer afară. N-am mai bacem acum. Cu Achim Nica, cu Ion Cristoreanu, am amintit că l-am copiat, nu l-am imitat. Dar am luat de la el ce-o fă mai bun. Și el m-a învățat, uite, fă așa. M-a învățat cum să mă închin, să mulțumesc publicului, să nu fiu prea exagerat, să arăt eu ca și oricare vedetă mare, să fii modest și să fii la locul tău, asta, că voce ai. Și știu că Liniara Continental și lumea la Continental a cântat până în 89, din 60 până din 72, până în 89 am cântat. Și-o vin și el și l-am băgat și pe el o cântat. Și lumea tot pe mine mă cunoștea, mie îmi dădeau banii. Și el tot închidea mâna și lua, mă, până mă ție dau banii, mie nu îmi dă banii. Deci dă-și că îi iau eu. Și mi-a încercat. Ca un frate cu mine, ca un frate. Și cu Felician Părcașul m-am întâlnit foarte, foarte bine. Cu el am făcut serviciu, el a fost angajat la noi, la Doina Banatului. Am cântat împreună 8 ani. M-au făcut toate spectacolele. Unde? Știu că eu mă duceam, mergeam în țară, în turneu. Cel mai mare turneu l-am făcut de 72 de zile în țară. În Italia am stat 34 de zile. În țară am făcut 72 de zile, n-am venit acasă nici de cum. 140 ceva de oraș am făcut. Toată Moldova, toată Baia Mare, în Tulcea, Constanța, extraordinar. Unde te duceai, mi-a scris pe afiș, nu mai sunt bilete.

Dumitru Chepețan a lăsat în urmă cântece care vorbesc despre Banatul de Munte, despre oameni și despre locurile dintre dealuri și păduri. Iar cât timp aceste cântece vor continua să fie ascultate, numele său va rămâne prezent în memoria iubitorilor de folclor. Iată, dragi prieteni, aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii Ecouri Populare, interpreți de ieri și de azi. Eu sunt Grigore Sâmbăuan și vă mulțumesc pentru atenție.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Universul ideilor. Realizator Simona Vlasa.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, cu sănătate, pace și lumină în suflet și în gând, vă spună de la microfon Simona Vlasa. Vă invit cu bucurie astăzi să redeschidem împreună una dintre paginile prețioase ale memoriei sonore a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu păstrat în arhiva noastră de mai bine de 2 decenii. Este vorba despre un dialog pe care l-am realizat în urmă cu peste 20 de ani, mai exact 23 de ani, care își păstrează și astăzi prospețimea, profunzimea și puterea de a provoca reflecția. Într-o lume în care informațiile se succed cu repeziciune, există întâlniri și idei care nu își pierd din valoare odată cu trecerea timpului. Dimpotrivă, anii le confirmă actualitatea și le așează într-o lumină nouă. Am avut bucuria să stau de vorbă cu domnul dr. Dorin Nicula, una dintre personalitățile de referință ale chirurgiei oftalmologice clujene și românești, medic ce și-a dedicat activitatea cercetării, educației și redării luminii pentru mii de pacienți. Pornind de la fascinantul univers al ochiului uman, conversația de atunci ne-a purtat către teme care au depășit granițele medicinei și au atins dimensiuni esențiale ale existenței umane. Am descoperit împreună lucruri frumoase, reflecții despre vedere și cunoaștere, despre relația dintre ochi și minte, despre felul în care privirea poate deveni un limbaj universal capabil să transmită emoții, gânduri și trăiri dincolo de cuvinte. Adevăratele idei nu îmbătrânesc niciodată. Ele continuă să vorbească fiecărei generații în parte, păstrându-și forța de a inspira și de a deschide perspective noi, frumoase, luminoase, asupra lumii. Vă invit așadar să redescoperiți, să redescoperim împreună o filă din memoria sonoră a radioului Renașterea, o ediție de colecție a unui interviu realizat, așa cum vă spuneam, mai bine cu 20 de ani în urmă, în compania domnului dr. Dorin Nicula. Invitat în studio în această seară este domnul dr. Dorin Nicula, medic primar, chirurg, oftalmolog. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Discuția va fi, cred, una dintre cele mai fascinante, pentru că întotdeauna atunci când vorbim de ochi, vorbim de ceva anume, nu doar de niște organe prin care vedem, ci, dacă vreți, de o alcătuire mult, mult mai complexă și care are conotații filosofice. Citeam undeva că forma ochiului se aseamănă cu forma oricărui astru. Acest organ este plin de miracole în alcătuirea lui și este făcut pentru a duce în creier și în inimă lumina ce fost creat în prima zi a Genezei, iar mai apoi ochii au fost concepuți ca să vadă și să înțeleagă pe Dumnezeul cel întrupat. Practic, o asociere a ochilor cu ideea de divinitate. Din perspectiva unui medic, lucrurile stau puțin altfel, însă mie mi-a plăcut ideea filosofică foarte mult.
2: Sigur, dacă ne gândim că ochiul le dă majoritatea informațiilor din mediu, deci peste 80% din informații, putem să-l privim ca pe un organ care este mână în mână cu divinitatea, ca să spun. Și sigur că ochii, ca oglindă a sufletului, cum spuneați și dumneavoastră foarte poetic, reprezintă un organ care a inspirat atât scritorii, poeții, cât și pe cei care lucrează în domeniul medical.
1: Ce mi se pare fascinant este faptul că în domeniul oftalmologiei s-au făcut pași uriași, poate ceva mai mult decât în medicina care se axează pe celelalte organe. Nu știu, ochiul a avut o atenție mai mare din partea specialiștilor, oamenilor de știință, și cred că motivația este foarte clară, pe lângă funcționalitatea sa și aspectul estetic.
2: Este unul din aspecte, într-adevăr. Eu zic că întreaga medicină a făcut niște progrese uimitoare, mai ales întreaga medicină, pentru că, în primul rând, am avut posibilitatea să avem contacte largi cu colegii noștri din Occident, care erau la ora aceea mult înainte și care ne-au permis să ne apropiem. Oftalmologia, ca o disciplină care se adresează un organ mic, a beneficiat din plin de toate cuceririle științe și tehnice, de toate cuceririle revoluționare ale ultimilor ani, și sigur că implementarea acestor cuceriri în oftalmologie a fost foarte importantă și cu rezultate extraordinare în ceea ce privește redarea funcționalității organului vizual. De la chirurgia cristalinului cu implantele cristaline artificial de multe categorii, de până la chirurgia retinei și întregii chirurgii a globului ocular, toate au beneficiat din plin de acest aport al științei și tehnologiei moderne.
1: Îmi vine în minte o întrebare, mai ales pentru faptul că dumneavoastră sunteți chirurg oftalmolog. Se spune că un ochi tăiat rămâne un ochi tăiat, adică o intervenție făcută pe ochi, chiar dacă are mari șanse de reușită, lasă ceva, lasă o sechelă, lasă o cicatrice care n-ar fi foarte benefică. Cum stau lucrurile?
2: Un ochi tăiat, dacă este bine tăiat, poate să reprezinte un ochi pe care nici nu poți să observi, nici nu remarci acea tăietură. Condiția este însă să beneficiezi de instrumentele corespunzătoare și să alegi, să adopți tehnica cea mai potrivită tipului de chirurgie pe care o practici. Pentru că noi operăm la ora asta chirurgia cataretei, de exemplu, care a doua zi pacientul cu greu știe care este ochiul operat, deci nu se vede nimic, iar cu mare atenție la aparatele noastre de examinare sesizăm urmele fine pe care noi le facem. Deci numai la biomicroscopia polului anterior.
1: Mai există această frică de operații pe ochi? Sau este justificată această frică?
2: Cuvântul operație induce o frică. Cuvântul operație induce o frică. Asta este clar. Majoritatea pacienților care întârzie cu prezentarea la medic, care știu sau care intuiesc că este nevoie de ceva mai mult decât un simplu ochelar sau decât o simplă examinare sau de o pastilă, întârzie să se prezinte la medic de frica acestei operații. Vreau să precizez că aceste operații la ora actuală, operațiile oftalmologice, mai ales cele ale polului anterior, adică chirurgia cataractei, a glaucomului, chirurgia cornei, sunt operații care se pot realiza numai din picături, fără injecție. De 3 ori picături și pacientul poate fi operat cu un confort extraordinar și cu rezultate uimitoare.
1: Spuneți-mi, care sunt bolile cele mai întâlnite la ora actuală la nivelul ochilor, cataracta, glaucomul sau ce anume?
2: Deci, patologia oculară este destul de largă, dar patologia care interesează în primul rând funcția vizuală și pentru care adresabilitatea este cea mai mare este patologia cristaliniană, respectiv cataracta și traumatismele cristaliniene. Aceste afecțiuni sunt cele care afectează în primul rând vederea și sigur că orice individ, orice pacient se prezintă atunci când îl doare ceva și nevederea este o durere mare. În al doilea rând, patologia glaucomul este o a doua patologie ca frecvență și, din nefericire, cazurile de glaucom la care presiunea este, așa zis, normală, sunt tot mai frecvente și tot mai greu de diagnosticat. Este și motivul pentru care Societatea Europeană a Glaucomului recomandă controle ale presiunii intraoculare, ale câmpului vizual și monitorizarea pacienților cu ereditate în glaucom, deci cu părinți, frați, surori cu glaucom și o monitorizare atentă, în special după vârsta de 35 de ani. Vârsta care a scăzut în ultimii ani de la 50, cât era până nu demult, acum până la 35-40 de ani.
1: Și totuși, dumneavoastră vorbiți de glaucom, eu am din multele cunoștințe pe care le am, am văzut că există printre persoanele obișnuite o frică nu de glaucom, ci de cataractă. Și da, pur și simplu oamenii se tem să ajungă la medic, se tem de operație, cataracta se consideră că ar fi o albeață pe ochi sau apar niște puncte colorate la un moment dat. Bine, până la urmă se ajunge la medic, însă ce s-ar putea face pentru ca să nu se ajungă la o operație, mai ales când este vorba de cataractă?
2: Cataracta este într-adevăr o albeață, dar o albeață a cristalinului, nu a corneei, așa cum greșit se înțelege în masele largi. Este o afectare cristaliniană, adică a lentilei ochiului. Această afecțiune, din fericire însă, este o afecțiune care are rezultate funcționale postoperatorii deosebite, cu condiția ca polul posterior al globului ocular, respectiv retina și nervul optic să fie integre, deci să nu aibă afecțiuni. Frica de cataractă este mai mult frica de operație, pentru că cataracta impune automat o intervenție chirurgicală. Frica de glaucom aș numi-o eu mai de speriat, pentru că glaucomul și cea mai frecventă forma lui, glaucomul cronic simplu, care este des întâlnit în populație, este o boală care nu doare, care afectează nervul optic și îl degradează progresiv, lent, și pacientul se poate trezi brusc cu pierderea vederii și, din păcate, această afectare este ireversibilă. În momentul în care s-a pierdut vederea la un ochi prin glaucom, afectarea este ireversibilă. Din această cauză este foarte importantă monitorizarea acestei afecțiuni și depistarea în stadiile incipiente, în stadiile nedureroase, când cu un tratament banal se poate rezolva problema.
1: Da. Îmi vine din nou în minte o întrebare. Spuneți-mi, prima dată când ați operat un ochi, ce afecțiune avea ochiul respectiv și dacă dumneavoastră înșivă, ca și chirurg în formare, v-a fost atunci frică?
2: Întotdeauna ne-i frică prima dată, mai ales când știi că responsabilitatea apasă și pe umerii tăi, dar mai ales pe umerii celui care te lasă să operezi acel caz. Dar, din fericire, niciun chirurg de orice specialitate nu începe cu operații mari, ci începe cu operații mici, ale căror rezultate sunt de cele mai multe ori favorabile și chiar micile erori nu sunt insurmontabile.
1: Cu ce ați început?
2: E greu să spun acum, cred că cu un șalazion, ceva de genul ăsta.
1: Asta înseamnă?
2: Este o inflamație a pleoapelor, o inflamație destul de frecvent întâlnită la toate vârstele și ai cărei sancțiune terapeutică reprezintă practic o excizie a formațiunii, o colecție mai mult sau mai puțin purulentă, care se chiuretează. Deci un lucru destul de simplu, sigur. E simplu când îl vezi, mai ales la altul făcut.
1: Da. Sunt spectaculoase intervențiile chirurgicale oftalmologice sau nu? Ce anume au spectaculos? Și dacă tot am vorbit de cataractă, aș vrea să vă întreb care sunt stadiile cataractei, pentru că unii spun că au un început de cataractă și când ajung la medic se poate spune de o afecțiune cu toată gama ei de manifestări.
2: Da. Cataracta este o afecțiune care, sigur, ca orice boală, a oricărui organ, are un început și o finalitate. Și începutul de cele mai multe ori se manifestă prin scăderea discretă a acuității vizuale.
1: Dar asta se poate întâmpla în absolut orice altă afecțiune oftalmologică.
2: Se poate întâmpla, dar noi, ca specialiști, ne dăm seama, în urma unei examinări atente, cam care este cauza. Deci, într-o proporție foarte mare, cam care este cauza scăderii de acuitate. Deci, vorbim de stadiile incipiente. Când cataracta este matură sau coaptă, cum se vorbește în popor, este diagnosticul se pune, vorbea, văzând bolnavul față în față, observ că în area pupilară este o zonă albă. Dar dacă până nu de mult se aștepta ca aceste cataracte să se coacă, în ghilimele fie spus, în epoca actuală nu mai așteptăm acest lucru și întrebați foarte bine de momentul operator. Momentul operator este momentul pe care și-l dorește pacientul. Deci în momentul în care pe un pacient activ îl deranjează o vedere care este mai mică sau mai mare decât jumătate din vederea normală, el poate fi operat, pentru că este clar că în urma operației bine făcute, bineînțeles, el poate recupera acuitatea vizuală pe care a avut-o înainte, adică o acuitate vizuală de 100%. La noi, din păcate, până nu de mult, și ideea a rămas încetățenită printre unii dintre colegii noștri sau chiar de alte specialități sau chiar în populație, a rămas ideea că lasă cataracta până se coace și atunci la noi vin cataracte care au fost tratate prin tot felul de coliruri anticataractice ani de zile, niște cataracte super coapte, maronii, dure, care sunt niște stadii destul de dificil de operat în condițiile moderne în care lucrăm astăzi. Precizez că astăzi cataracta se operează prin facoemulsificare, deci cu ultrasunete, printr-o incizie minimă, cu rezultate funcționale deosebite și cu cât este cataracta mai puțin coaptă, cu atât ea se operează mai ușor. Deci timpul de folosire a ultrasunetelor este mult diminuat și riscurile intraoperatorii sunt minime.
1: Da, și revenind la prima parte a întrebării, ce au spectaculos intervențiile chirurgicale oftalmologice?
2: Întrebarea este foarte interesantă și cred că acest lucru m-a făcut să aleg această specialitate și cred că am mai spus odată, poate chiar la postul nostru de radio.
1: Dar a trecut multă vreme și ce ați spus s-a cam uitat. Și e bine să ne
2: reamintim. Eu am fost impresionat ca medic stagiar când am trecut, sigur, ca toți medici în formare pe la mai multe secții și am ajuns la secția de oftalmologie. Am fost impresionat de rezultatele funcționale ale operației de cataracte, care, așa cum se făceau atunci, fără cristalin artificial, dar dădea omului vedere. A fost un lucru uimitor când o bunicuță, când s-a dat pansamentul jos, a văzut doctorul și a făcut gestul de a-i pupa mâinile. Deci pe mine m-a impresionat teribil acel gest și din momentul ăla am spus că asta e specialitatea care cred că mă prinde cel mai bine.
1: Ați rămas fascinat probabil de finalitatea actului.
2: Da, rezultatul
1: chirurgical
2: funcțional este un rezultat rapid, se vede imediat. Deci a doua zi pacientului, urmărind pacientul, poți să-ți dai seama dacă operația a decurs așa cum trebuie sau nu. Sigur că sunt complicații care apar și mai târziu și, Doamne ferește, cei care operează știu foarte bine ce se poate întâmpla și dezastrele pe care le pot produce anumite intervenții, dar marea majoritate a cazurilor operațiile sunt urmate de un succes, un fascinant ca rezultat funcțional.
1: Sunt ochii doiaștri.
2: Da, pentru fiecare individ, lumina este foarte importantă. Nu vă puteți imagina ce mult poate să însemne pentru un om să vadă numai că este zi sau noapte. Deci cei care văd mai mult decât atât sunt poate niște oameni

0: Când îți place un lucru, nu te obosește, chiar așa cum ar pare la prima vedere. Deci sunt niște lucruri pe care eu le fac cu plăcere și cred că înainte de orice este plăcerea de a opera, de a trata, de a fi de folos.
1: Am să eu puțin altfel. Ați încercat să-mi vorbiți despre faptul că sunt spectaculoase intervențiile oftalmologice. Bine, am vorbit puțin despre boli. Am înțeles și acest lucru, însă aș vrea să-mi spuneți acum de cazurile care sunt mai puțin fericite și când, într-adevăr, este vorba de un caz pierdut.
0: Cine lucrează întâlnește și cazuri nefericite, sigur că da. Cazuri nefericite sunt cazurile pentru care nu mai poți face nimic. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, sunt niște cazuri terminale din punct de vedere funcțional, deci al acuității vizuale a pacientului respectiv. Sunt cazuri care, de cele mai multe ori, se prezintă târziu la medic sau se prezintă în niște condiții în care nu mai poți face mare lucru. Din păcate, majoritatea cazurilor care ne dor pe noi ca oftalmologi sunt cazurile de glaucom. Glaucoame care se prezintă târziu la medic, după atacuri de glaucom, după glaucome neglijate, netratate ani de zile și care ajung fără vedere sau cu o percepție de lumină vagă și pentru care știi foarte limpede că nu se mai poate face nimic. Acestea sunt niște cazuri care ajung în situația asta și printr-o slabă cunoaștere și printr-o slabă informare a pacientului. Ar trebui făcută poate mai multă informare și prin mass media și prin dispensarele medicale asupra anumitor patologii și printre aceste patologii se numără și glaucoma.
1: Eu chiar vă cer concursul pentru așa ceva. Știu că sunteți cu timpul extrem de limitat și foarte, foarte presat de tot ceea ce se întâmplă, dar vă cer concursul pentru că, iată, ce ar trebui să știe ascultătorii noștri și nu știu în domeniul patologiei chirurgicale.
0: Eu cred că în primul rând orice persoană care a avut în familie cazuri de pierdere a vederii, cazuri de glaucom, cazuri de afecțiuni retiniene sau ale nervului optic, trebuie să consulte, mai ales după vârsta de 40 de ani, odată măcar la 2 ani, să consulte un medic oftalmolog pentru a fi monitorizat.
1: Este important ce spuneți, dar pe la noi există o modă. Mergi la piață și îți cumperi ochelari, pur și simplu. Pentru că îi încerci, ca și cum mai încerca o pereche de pantofi, vezi că la prima vedere chiar vezi bine.
0: Da.
1: Și începi să porți respectiva pereche de ochelari. Asta dovedește o lipsă de educație, într-adevăr, sau pe de altă parte o frică de medic, sau pe de altă parte chiar o sărăcie majoră, pentru că trebuie să recunoaștem, nu toată lumea își permite să meargă la un medic, să suporte costurile unor intervenții chirurgicale și
0: în
1: lucrurile
0: situația asta
1: se complică.
0: Este vorba de o consultație, numai nu e vorba de o intervenție chirurgicală și eu cred că a merge odată la 2 ani la un medic sau la 2 ani jumate pentru a-ți prescrie niște ochelari dă dovadă de respect în primul rând față de sine. Nu trebuie să ne neglijăm și această modă cu ochelarii pe care iei din piață sau de la Taraba este o modă care se poartă și în Occident. Deci nu trebuie să credem că numai românii sunt oameni cu nivelul educației sanitare redus. Nu, se practică și în Occident, dar spre deosebire de ei, acolo poți să-ți iei ochelarul de la un chioșc de ziare. Dacă te-ai dus în avion și ți-ai uitat ochelarul acasă și vrei să citești ziarul, ți-ai un ochelar care crezi tu că ți e pe acolo pe unde trebuie și ți se potrivește pe probă, așa ca un pantof, după care îl arunci la gunoi când ai coborât din avion și revii la ochelarul pe care ți l-ai prescris printr-o consultație medicală exactă. De ce? Pentru că, în primul rând, este vorba de doi ochi care trebuie corectați și, în al doilea rând, ochii au mai mulți parametri de luat în calcul. Este vorba de o dioptrie sferică, de o dioptrie cilindrică, eventual, este vorba de o distanță pupilară. Și vă dați seama că dacă ar fi aici un matematician care ar putea să ne facă un calcul de combinațiile astea luate câte doi parametri măcar, cam ce posibilitate infimă avem să nimerim de la piață un ochelar care să ni se potrivească perfect. Nu există practic așa ceva, pentru că cei doi ochi în primul rând nu sunt identici, pentru că

Pe acești ochelari, în general, sunt ochelari care au numai componentă sferică. Deci, corectează o parte a defectului pe care îl are pacientul. Sigur că cu el este mai bine decât cu nimic, dar nu este ceea ce trebuie și în timp pot avea probleme.

0: Dr. Dorin Nicula, se spune că nu există boli, ci numai bolnavi.
1: Absolut.
0: Bun. Eu aș vrea să vă întreb, există afecțiuni oftalmologice sau există numai ochi?
1: Da, de obicei, patologia oculară este o patologie intricată în contextul unei patologii organice generale, în contextul unor alte patologii oculare, mai puțin cataracta, care este o patologie în general pur oculară, dar și ea poate să fie de cauze generale, cum ar fi în diabet sau în anumite dismetabolii sau în afecțiune endocrine. Nu mai vorbim de cataractele care apar în traumatisme și așa mai departe, ne referim la cataracta care este majoritatea, cataracta adultului sau vârstnicului, cataracta senilă. Este o patologie strict cristaliniană legată de vârstă. Dar în rest, patologia este de obicei intricată, mai puțin patologia mai ușoară, patologia de policlinică care se vede la conjunctivite și la vicii de refracție. În general, patologia oculară este o patologie de context organic și al întregului organism.
0: O afecțiune a ochilor arată, de fapt, afecțiuni conexe?
1: Da, pot să arate și afecțiuni conexe. În medicina tradițională chineză chiar descrie anumite hărți iriene care, prin modificarea cărora am putea să indicăm anumite afectări organice. Deci fiecare organ are o anumită proiecție pe suprafața irisului și există specialiști în iridodiagnostic care pe baza studierii irisului pot să spună cam cu oarecare aproximație, bineînțeles, este o metodă de screening, ca să spun așa, pot să sugerez în general organul care este afectat.
0: Indiferent de culoarea ochilor.
1: Indiferent de culoarea ochilor. Au ei criteriile lor și hărțile lor și se descurcă și am înțeles că destul de bine.
0: Citeam undeva că cei mai predispuși ochi spre îmbolnăvire sunt ochii deschiși la culoare, spre deosebire de ochii care sunt mai închiși și care sunt mai rezistenți. Acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, este și o curiozitate de a mea, dar probabil sunt mulți care își pun astfel de întrebări, cum stau lucrurile?
1: Păi ca să vă contrazic, nu mai aș putea să vă spun că la negri, de exemplu, glaucomul are forme foarte urâte, deci forme foarte grave, care merg greu la tratament, inclusiv la tratamentul chirurgical. Și ei sunt de culoare, au ochii de culoare închisă. Dar, în general, se referă la faptul că persoanele cu ochii deschiși sunt persoane mai sensibile, în general, la lumină. Și prin faptul că sunt mai fotofobi, ochii sunt mai lăcrimoși la lumină puternică, se spune că acești ochi ar fi un pic mai sensibili, dar nu că ar avea o patologie mai deosebită. Altă idee ar fi că acești ochi au anumite structuri mai puțin colorate și ca urmare a lipsei de pigment, pentru că ochiul colorat e un ochi cu un pigment mai puțin și din această cauză apare și fotofobia, camera obscură este un pic mai puțin obscură și toate elementele care sunt mai vizibile la nivelul ochiului, prin, de exemplu, gonioscopie, care ne arată acolo elementele unghiului în glaucom, aceste elemente sunt mai puțin vizibile la cei cu ochii deschiși la culoare decât la cei cu ochii foarte închiși, pentru că dispersia pigmentară există la toată lumea, dar un pigment închis la culoare este mai vizibil decât un pigment deschis și cred că aici s-ar rezuma în general aceste aprecieri legate de culoarea ochiului și patologia.
0: Da. Facem ce facem și ajungem tot la lumină și aș vrea să vă întreb cum ar trebui să fie iluminate incintele în așa fel încât să nu ne deranjeze, să nu ne afecteze, confortul să fie maxim, iar ochiul, chiar dacă este solicitat, să dispună de odihnă. Este foarte important ochii să se și odihnească din când în când, dar nu prin somn.
1: Absolut.
0: Nu obligatoriu prin somn, ci prin
1: somn este cea mai bună odihnă, dar sigur că există și alte metode, cum ar fi privitul la infinit, așa, unei suprafețe verzi, se spune că verdele este o culoare odihnitoare pentru ochi, de aceea ne și place learbă verde și la pădure.
0: Depinde și de nuanțele de verde.
1: Absolut, dar sunt studii întregi și sunt persoane care se ocupă cu studiul iluminatului încăperilor, deci aceștia sunt niște ingineri specialiști în iluminare și ei pot să calculeze pentru orice nivel, pentru orice încăpere, în funcție de activitatea care se desfășoară în cantitatea de lux pe suprafața expusă. Ei pot să facă cel mai bine acest lucru. Noi, ca oftalmologi, însă recomandăm ca pe cât se poate studiul și cititul să se facă la lumina naturală, iar acolo unde condițiile nu o permit, să se facă în condiții de iluminare bună, dar nu o iluminare excesivă, care este obositoare, ci o iluminare de preferință cu lumină caldă, deci lumină de bec, mai puțin lumina de neon, iar atunci când este neon, neoanele să fie câte două, pentru că neoanele oscilează, au o lumină oscilantă și un singur neon face ca percepția oscilației, chiar dacă nu se sesizează, ea să fie resimțită de organism și mai ales de ochi.
0: Noi iluminăm încăperile pe criteriul economiei, să nu plătim prea mult la factura de energie electrică. Din păcate, se neglijează anumite lucruri care sunt esențiale, cum spuneați, lumina caldă sau lumina naturală sau acea veioză amplasată când trebuie, unde trebuie, în așa fel încât ambianța să fie și foarte plăcută, iar ochii să nu fie afectați.
1: Noi ne-am obișnuit de ani de zile, mai ales cei care au anumită vârstă și cunosc niște rigori prin care am trecut cu toții, ne-am obișnuit să facem economii, nu este rău, dar nu trebuie exagerat și cred că a venit momentul să învățăm să dăm un pic, să dăm un pic de preț pe noi. Pentru că, în ultima instanță, o economie exagerată poate să-ți aducă cheltuieli mai mari decât economia pe care o faci în timp, ca sănătate, ca stare fizică și așa mai departe.
0: Ajung din nou la o problemă delicată și această problemă se leagă mai ales de calculatoare. Cât timp petrecem în fața calculatorului? Într-adevăr, trebuie ecran de protecție sau nu trebuie? Dacă trebuie să purtăm ochelari cu filtre sau nu trebuie să purtăm ochelari cu filtre? Și ce ne facem? Pentru că, iată, calculatorul pătrunde tot mai mult în viața noastră și aproape că nu se mai poate fără.
1: Calculatorul ca și televizorul.
0: Categoric.
1: Sigur că eu mai spus odată și cu riscul că mă repet, vreau să mai spun că în zilele noastre lucrul la calculator, mai ales la copii, că mulți părinți ne întreabă dacă cât are voie copilul meu să lucreze la calculator sau să se joace la calculator, și de fiecare dată precizez că a lucra, a învăța să lucrezi la calculator reprezintă o a doua alfabetizare, ceea ce pentru noi a reprezentat învățatul să scriem și să citim, pentru copiii noștri înseamnă tot un alfabet. Și este foarte important pentru că acest calculator poate să ușureze foarte mult munca și poate să dezvolte foarte mult intelectul, dacă este folosit cu discernământ, sigur că da. Și chiar jocurile trebuie folosite pentru că copiii noștri, și s-a dovedit în Occident, prin anumite jocuri create pe calculator, au fost descoperite minți geniale. Și cred că este și la noi momentul să folosim ceea ce ne oferă tehnologia, fără frica că ne-am putea îmbolnăvi chiar atât de grav, dar sigur că în toate trebuie să existe o măsură și este bine ca părinții să supravegheze copiii, să-i lase progresiv la calculator și oricum la vârstele mici și joaca este bună, e și tu în aer liber și alergatul, nu numai statul în fața monitorului, dar trei lucrurile trebuie îmbinate într-un chip în care să nu lezăm niciuna din părți, respectiv părinții și copiii. Asta depinde de fiecare familie, fiecare părinte, cam cum dorește să-și învețe copilul. Însă aș spune că nu trebuie să ne temem chiar atât de calculator, mai ales că în condițiile noastre deja există lentile speciale care filtrează toată radiația pe care o emite calculatorul. Există și aceste lentile cu antireflex care sunt mai odihnitoare pentru cei care lucrează la calculator câteva ore pe zi, iar pentru specialiști, că sunt și din păcate sau din fericire, să spun mai degrabă, tot mai mulți lucrează mult la calculator, sunt persoane al căror serviciu înseamnă 12 de ore de lucru la calculator, acestora le recomand să-și facă niște ochelari cu filtre speciale pentru calculator, care dau o senzație teribilă, deosebită de odihnă ochilor, chiar în condițiile de lucru 10-12 ore.
0: Poate ne puteți dezvălui un truc sau, știu eu, o stratagemă pur și simplu prin care să ne odihnim ochii fără să întrerupem activitatea pe care o desfășurăm. Nu avem timp să mergem la iarbă verde, nu avem timp să mergem la mare, nu avem timp să ne bucurăm de vacanță, nu avem timp și dispoziție să
1: nu
0: dormim.
1: Nu avem trucuri în situația asta.
0: Și atunci?
1: No, sigur, este indicat ca din când în când să se mai privească spre infinit, cum spunem noi, deci privitul în zare. Privitul în zare induce ochiul o stare de confort prin faptul că ochiul când privește la infinit, deci dincolo de 5 metri, nu lucrează, el este într-un repaus. Și el practic face acomodație de la 5 metri spre noi mai aproape și cel mai important efort pe care îl face el este de la 1 metru spre distanța de citit. În aceste condiții, celor care lucrează mult, să spunem, care citesc mult, lucrează mult cu vederea de aproape, le recomandăm din când în când să-și mai arunce ochii în zare, așa să stea un pic, să se relaxeze, 4-5 minute, să viseze, da? Pentru că acest lucru induce ochiului o stare de liniște, de confort.
0: Sunteți medic, chirurg, oftalmolog. Nu se poate să nu aveți vreo operație favorită, ceva care vă fascinează și vă incită în același timp, ceva care să vă dea satisfacția maximă, profesională, atunci când operați. Ce anume? Ce anume vă întregește?
1: Sunt multe operații care îmi plac.
0: Ce vă odihnește în sala de operații?
1: Pot să spun că operația de cataractă este cea care îmi place foarte mult și mai nou îmi place chirurgia refractivă, deci operația care se face în scopul scăderii dioptriilor, care este o operație, într-adevăr, cu niște rezultate uimitoare. Și o operație care se efectuează cu laserul și care necesită o bună examinare pe operatoria pacientului și o bună cunoaștere a pacientului și a dorințelor lui ca să ieși în întâmpinarea, prin rezultatele pe care estimez că le vei obține, trebuie să ieși în întâmpinarea pacientului.
0: Practic, vă referiți la latura estetică? Sau...
1: Este o latură estetico-funcțională, pentru că una este să porți un ochelar de minus 10 dioptrii, la care un câmp vizual mic și cu disconfortul de rigoare, și alta este să porți un ochelar obișnuit de minus 1-2 sau chiar deloc. Este atât o latură estetică, cât și una funcțională.
0: Citeam undeva că, de exemplu, persoanele care suferă de miopie, în adâncul ființei lor, sunt persoane care ar avea o anumită doză de egoism. Persoanele cu hipermetropie sunt acele persoane care nu văd altceva decât exact ceea ce vor să vadă. Era o corelație foarte interesantă între afecțiunile oftalmologice și temperamentele oamenilor.
1: Mă îndoiesc că latura cognitivă și psihică este atât de mult implicată în anatomia ochiului, pentru că în ultima instanță miopia și hipermetropia sunt chestiuni legate de anatomia ochiului, de dimensiunile globului ocular. Nu putem spune că cei înalți sunt mai egoiști decât cei mici sau că cei grași sunt mai răi decât cei mai slăbuți.
0: Sunt simple speculații acestea, dar eu vreau să vă provoc.
1: Sunt simple speculații și nu putem spune că japonezii, la care marea majoritate a populației este miopă, sunt egoiști. Ei au dat dovadă în cursul istoriei că au un devotament deosebit și cred că prin ceea ce au demonstrat, chiar în războaiele lor nereușite, au demonstrat un simț al datoriei care denotă un devotament și o lipsă de totală de egoism pentru sine.

0: Doctor Dorin Nicula, ce mutații credeți că va mai suferi în viitor chirurgia oftalmologică? Și aici iarăși vă provoc, cum credeți că va fi viitorul chirurgiei oftalmologice?
1: Un coleg de-al meu spunea că el va renunța de aici înainte să spună cuiva că asta nu se poate. Pentru că a avut surpriza să-i vină un pacient pe care l-a examinat în urmă cu 10 ani și care îi spusese că, dumneata, vei fi toată viața un purtător de ochelari, obișnuiește-te cu ideea. Și acum, de când lucrăm cu acest laser, pacientul s-a prezentat la un control și colegul i-a propus o operație cu laser pentru a scăpa de ochelari. La care pacientul i-a spus, domnul doctor, dar în urmă cu ani de zile mi-ați spus că voi fi o viață întreagă purtător de ochelari. Nu vreau să ajung în situația asta, vreau să spun că chirurgia oftalmologică și oftalmologia și medicina și tot ce există în lumea asta suferă o schimbare permanentă.
0: Va trebui să vorbim o altă limbă.
1: Și cred că nici nu ne putem imagina acum ce se poate întâmpla peste câțiva ani. Deci s-a ajuns la retina artificială, ochi artificial, pe bază de senzori, de celule fotoelectrice minuscule, implantări de chipuri. Deci nu, este greu de imaginat până unde poate merge tehnologia și sigur că și dezvoltarea militară a avut un rol important ca în toată revoluția tehnică, pentru că a permis crearea unor dispozitive care să poată fi adaptate și în viața civilă.
0: Cred că un ochi artificial nu ar fi atât de frumos și expresiv ca un ochi natural.
1: Așa este, dar unui orb, dacă îi dai un pic de lumină, el este foarte fericit. Dacă îi arăt și pe unde să meargă, dacă vede ușa, este foarte fericit.
0: Da, așa este. Însă, vedeți, de câte ori trec pe lângă școala de nevăzători, îmi pun întrebarea ce s-ar putea face, într-adevăr, pentru acei copii, care va fi viitorul acelor copii și ce le va oferi lor nou cuceririle medicale, mai ales în domeniul oftalmologiei. Pentru că, vedeți, numărul acestora crește. Neglijența socială este destul de mare. Ne e milă uneori și cam atât.
1: Da, ne
0: e milă. Ar trebui să facem mai mult. Ar trebui să existe.
1: Pot să spun că
0: o emulație.
1: Am avut ocazia să văd destul de mulți copii de la școala de nevăzători, să văd copii care vin însoțiți de un personal foarte devotat de la această școală, care se preocupă efectiv de situația lor și care încearcă cu disperare să se agațe de ultimele resurse funcționale pe care le poate avea copilul pentru a avea o viață mai bună, pentru a avea un dram de vedere. Avem, din fericire, niște cazuri deosebit de reușite la care am obținut niște rezultate care au făcut dintr-un copil care urmă o școală de nevăzători să poată să meargă la o școală normală. Și vreau să spun că acești copii sunt niște copii deosebiți prin educația pe care o primesc, prin școala pe care o fac, niște copii
0: și prin sensibilitatea
1: lor extraordinară, colaterală, care compensează deficiența vizuală pe care o printre ei. Am întâlnit studenți la două facultăți, am întâlnit oameni cu rezultate la învățătură deosebite, oameni cu care poți discuta de o maturitate și copii cu care poți discuta de pe o poziție ca și un coleg de la egal la egal. Deci rămâi foarte plăcut surprins când vezi cât se investește totul în acești copii care nu sunt lăsați chiar de izbeliște, cum ni se pare nouă. Să știți că se investește educație în ei și rezultă niște indivizi folositori societății și care se implică activ în multe probleme.
0: Domnule doctor Dorin Nicula, vă mulțumesc mult pentru prezența dumneavoastră în studio. V-am luat pur și simplu dintr-o urgență, însă întâlnirea cu ascultătorii este întotdeauna binevenită și vă mai aștept în studioul nostru. Lansez de pe acum o nouă invitație.
1: Vă doresc
0: mult succes în activitatea dumneavoastră și sper să ținem legătura. Dragi ascultători, la finalul unei ediții de colecție a emisiunii Universul Ideilor, astăzi o întâlnire peste timp cu domnul doctor Dorin Nicula. Am avut ocazia să port un dialog cu domnia sa, un dialog care s-a păstrat în arhiva Radio Renașterea, iată, de mai bine de 20 de ani. Au trecut ani de la realizarea acestui interviu, însă ideile, reflecțiile și întrebările pe care le-am redescoperit împreună își păstrează actualitatea și puterea inspiratoare. Și poate că aceasta este una dintre marile calități ale dialogurilor sincere și autentice, aceea de a depăși timpul în care au fost rostite cuvintele și de a continua să vorbească fiecărei generații. Înregistrările de arhivă nu păstrează doar voci și amintiri, ci și experiențe, emoții, valori care merită să fie redescoperite. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție, în speranța că întâlnirea de astăzi v-a oferit nu doar informații prețioase, ci și prilejul unei reflecții asupra darului neprețuit al vederii și asupra modului în care privim și ne raportăm la lumea din jurul nostru. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, toate cele bune tuturor! Pe curând!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Omilii din Arhiva Radio Renașterea.

0: Bine v-am regăsit, vă spune Mihai Bogdan, de această dată în cadrul emisiunii Omilii din Arhiva Radio Renașterea. Mâine, Biserica Ortodoxă se va afla în cea de-a 14-a duminică după Rusalii, iar la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie se va citi pericopa evanghelică de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, capitolul 22, versetele 1 până la 14, în care este redată pilda nunții fiului de împărat. Vă propun în continuare să ascultăm cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 14-a duminică după Rusalii din anul 2004.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Iubiți credincioși, este o parabolă pe care Domnul a spus-o spre a înțelege oamenii ce este împărăția lui Dumnezeu. Și anume este asemenea unui om împărat care a făcut nuntă fiului său și care trebuie să vedem pe Dumnezeu care a făcut nunta fiului său, Iisus Hristos, cu biserica pe care a întemeiat. Ei bine, ca orice om și-a invitat oaspeți la nuntă, pe cei pe care îi cunoștea, care erau mai apropiați, și i-a spus, iată, voi avea nunta fiului meu, totul este pregătit, ospățul, și veniți să nuntim împreună. Trebuie să vă spun că la evrei de mult nunta era foarte simplă, nu era o taină cum avem noi astăzi, cu slujbă specială, era doar o simplă binecuvântare pe care o dădeau de obicei părinții, iar miezul ei consta în ospățul de nuntă, care nu însemna doar mâncare și băutură, ci însemna comuniune, sentimentul că mai mulți oameni sunt la oaltă și că împărtășesc împreună bucuria întemeierii unei noi familii. Ei bine, cei pe care împăratul i-a invitat n-au vrut să vină. Au pretextat că fiecare are o anumită treabă de făcut la vremea respectivă. Și atunci împăratul s-a mâniat. S-a mâniat pentru că îi trădase. El își pusese toată încrederea în ei, că se vor apropia și vor onora invitația, în timp ce ei practic l-au disprețuit. Atunci a trimis argații și a spus, toate sunt pregătite pentru o nuntă, toate bucatele cele mai bune, că la orice nuntă mai cu seamă când este un împărat. Mergeți pe la răspândire drumurilor și chemați-i pe cei care-i găsiți să vină la nuntă și să umple casa. Și aceia s-au dus și au adus pe cei pe care i-au găsit. Și în timpul ospățului, împăratul a intrat ca să-și vadă oaspeții și a văzut pe unul care nu avea haină de nuntă și a zis, tu cum de-ai intrat aici fără să ai haină de nuntă? Acela n-a răspuns nimic și l-a pedepsit. Dragii mei, din punct de vedere istoric este ușor de tâlcuit această parabolă. Este vorba de Dumnezeu care a întemeiat biserica sa și care i-a chemat întâi pe iudei, pe fiul lui Avraam, să vină în împărăția cerurilor. Dar aceștia au refuzat să recunoască pe Mire drept fiul al împăratului ceresc și nu s-au dus la nuntă. Iar Domnul s-a mâniat și i-a lăsat pe din afara împărăției. Și atunci a chemat neamurile, i-a chemat pe păgânii, și ei au venit și au umplut casa și i-au onorat invitația. Iubiții mei, este ușor de înțeles până aici. E mai greu să înțelegem de ce atunci când împăratul l-a văzut pe unul că nu era îmbrăcat în haine de nuntă, l-a certat și l-a pedepsit. Prima întrebare se pune, bine, de oamenii aceștia nu erau pregătiți să vină la nuntă. Erau fiecare la treaba lui, la răspântii și dau degeaba de pomană și au venit slujitorii împăratului și i-au adunat cu grămada și i-au adus acolo. Ei s-au supus, dar nu erau pregătiți. Iubiții mei, întâi trebuie să vă spun că în tradiția vremii, gazda era cel care oferea o haină de nuntă celui care nu avea, la poartă, la intrare. Era un act de bună cuvință a invitatului să vină și a gazdei se asigure ținuta decentă, corespunzătoare unui moment festiv. Dar s-a găsit unul care intrase la masă fără să aibă această haină, acest veșmânt, această mantie care îmbracă pe un om și îl face să aibă o ținută sărbătorească. Această învățătură este nu numai pentru iudei, dar este și pentru noi. Iubiții mei, Dumnezeu îi cheamă în biserica Lui de gen Împărăția Cerurilor pe toți oamenii, fără niciun fel de discriminare. Și la intrare le pune în față un veșmânt, o haină luminată de nuntă, Sfântul Botez. Aceasta este poarta prin care un păgân, un necredincios, intră în Biserica lui Hristos, Sfântul Botez. De aceea noi vorbim despre Sfântul Botez că este ca o haină care ne-a luminat din apă și din Duh. Botezul a fost instituit de Mântuitorul Hristos nu atunci când a fost botezat de Ioan, ci când a avut o conversație cu un înțelept și a spus: dacă cineva nu se va naște a doua oară din apă și din Duh, nu va intra în Împărăția Cerurilor. Repet cele două elemente, din apă și din Duh. A intrat prin botez în Împărăția Cerurilor, în veșmânt luminat, dar pe parcurs, numai de la prag și până înăuntru, riști să nu mai fii întreg. Riști să fii botezat doar cu apă, nu și cu Duhul. Este mai întâi o problemă de bună cuvință. Când te invită cineva la masă, și mai cu seamă când te invită la o nuntă, pui pe tine ce e mai bun. Așa e cuvincios, așa este înțelept. E o problemă de bun simț. La o nuntă nu te duci în blugi, te duci în ce ai mai bun. E normal să fie așa. Așadar, întâi și întâi, Dumnezeu cere și așteaptă din partea noastră buna cuvință, bunul simț, respectul minim pentru El și pentru casa Lui. Pe de altă parte, este o problemă de integrare. Cel care merge la un ospăț, mai cu seamă de nuntă, simte că face parte dintr-o comunitate prin comuniune, că sunt acolo pentru ca să se bucure împreună, să se veselească împreună, să simtă că sunt la oaltă și cel puțin pentru câteva ceasuri cât durează nunta, ei să simtă că formează una și aceeași comunitate într-o una și aceeași comuniune. Aceasta este biserica. Atunci, ce legătură este între botez și veșmânt? V-am vorbit de veșmântul luminat, dar ne spune Sfântul Apostol Pavel: câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Adică prin Duhul Sfânt, în lumina Lui. Pentru aceasta a trebuit să vă duc înapoi la crearea primului om, Adam. După o traducere dintr-o versiune, mă rog, care nu este, după părerea mea și a noastră, foarte, foarte corectă, spune că după ce Dumnezeu l-a creat pe Adam din pământ, din țărână și l-a modelat, i-a suflat în nări suflare de viață și s-a făcut omul ființă vie. Textul corect și traducerea corectă este că Dumnezeu, după ce l-a creat, a suflat asupra lui suflare de viață. A făcut așa și l-a învăluit în aburul dumnezeiesc. Și ne spune textul adevărat: și s-a făcut omul într-un suflet viu. Nu ființă vie, că ființa vie este și necuvântătoarea. Ființă vie este și pasărea. Este chiar un pleonasm. Ființa este vie prin ea însăși. Dar ni se spune că s-a făcut omul într-un suflet viu. Adică suflarea lui Dumnezeu a fost sufletul pe care Dumnezeu i l-a dat omului și în același timp i-a dat omului și posibilitatea de a-și absorbi propriul său suflet. Și l-a absorbit și de aceea sufletul face parte din întreaga ființă a omului. Sufletul nu are un sediu anume în inimă sau în plămân sau în creier. Este în tot trupul. Și ajungi când se desparte, se desparte cu totul sufletul deoparte și trupul de alta prin moartea naturală. Trupul este muritor și pieritor pe câtă vreme sufletul este veșnic. Suflet viu se poate traduce și suflet nemuritor. Sau suflet cu viață fără de sfârșit, cu viață eternă. Ei bine, așa este și cu botezul. Vine Duhul Sfânt prin apa botezului și te îmbracă. De aceea spune Sfântul Apostol Pavel, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat, v-ați îmbrăcat în veșmânt luminat. Important este ca tu să onorezi acest veșmânt pe care Dumnezeu ți l-a conferit la intrarea ta în biserică. Să intre la ospăți nu doar cu stomacul pe care vrei să ți-l umpli, ci să intri și cu sufletul. Dacă intri doar cu stomacul, ești un animal care vrea să mănânce și atât. Dacă intri cu amândouă și cu sufletul, atunci stomacul se va supune sufletului, vei mânca cuvincios, numai atât cât îți trebuie, nu te vei îmbăta, te vei veseli după cuvință și vei onora pe stăpânul care te-a invitat la nuntă, adică în împărăția cerurilor. Aceasta e învățătura, dragii mei. Omul, chiar intrat în biserică, este supus schimbărilor, e supus păcatului. De aceea ni s-a lăsat și taina mărturisirii, pentru ca să redobândim ceea ce am pierdut prin păcat și să revenim la demnitatea noastră de oameni. Doar nu spune psalmistul, strovi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai mult decât zăpoada mă voi albi. Dumnezeu este Cel care ne ajută, dar și noi trebuie să corespundem. Se pune în psalmul 23 o întrebare. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul Său cel Sfânt? În muntele Domnului sau locul Său înseamnă în biserica Lui. Și nici să dă răspunsul. Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care nu și-a luat sufletul în deșert și nu s-a jurat cu vecleșug aproape lui Său. A fi cu mâinile nevinovate înseamnă a nu fi pline de sânge, a nu fi pline de mită, de furt sau de jaf, de ceea ce omului nu-i aparține. A avea inimă curată, precum fericiri, înseamnă a avea gândurile luminate și transparente, a nu fi îndoieperi, ci a avea inima așa cum îți este vorba și vorba așa cum îți este inima. Să nu te călăuzești după principiul că cuvintele i-au fost date omului spre a-și ascunde gândurile. Nu! Cel ce nu și-a luat sufletul în deșert, ce înseamnă a nu-ți lua sufletul în deșert? A nu-ți bate joc de sufletul tău și a nu-ți bate joc de viața ta. Important este să ții serios și sufletul nemuritor și viața pe care o trăiești. Să-ți croiești un ideal nobil și să ți-l împlinești. Și a nu te curjura cu vicleșug aproape lui Său înseamnă a-ți ține cuvântul dat, a nu-l minți pe om, a nu-i spune una și a face alta, a fi om de onoare, a fi om demn de respectul celorlalți prin cuvintele și prin purtarea ta. Acesta este omul demn vrednic să se suie în muntele Domnului și să stea în locul Său cel Sfânt, adică în biserică. Acesta este omul care, nesimțit așa cum era, și fără să ia în seama bună cuvință pe de-o parte și nevoia de a se integra în comunitatea nuntașilor pe de alta, a lepădat haina pe care stăpânul i-o oferise la ușă și a socotit că se poate intra așa. Ei bine, Dumnezeu nu ne admite. Ne admite cuvincioși, prin credință, prin cuvință, prin fapte bune, prin speranță și prin efortul nostru de a fi astăzi ceva mai bun decât am fost ieri și de a fi mâine ceva mai bun decât am fost azi. Cu această învățătură, binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți și mențineți-vă botezul din apă și din Duh pentru ca buni fii ai bisericii și în calitate de cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu. Amin.
0: Am ascultat cuvântul de învățătură rostit de vrednicul de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania în cea de-a 14-a duminică după Rusalii din anul 2004. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu Mihăiești a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. La Cluj-Napoca continuă evenimentul Hai să facem ziua bună, cu activități pentru copii și părinți și concerte susținute în această seară de semnalem și talisman. În parohia Brâul Maicii Domnului, din Subcoastă, înalt preasfințitul Părinte Andrei va sfinți în această seară crucile noi biserici și crucea monumentă din incinta parohiei. Iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de mâine. Iar acum știrile pe larg. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud, a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Slujba de resfințire a început la ora 8:30, locașul de cult ridicat în anul 1911 și restaurat în ultimii ani, atât la interior cât și la exterior, a fost binecuvântat prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, Părintele Mitropolit Andrei oficia Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Am venit cu multă bucurie să resfințim astăzi biserica dumneavoastră. Și așa cum ați observat, ritualul sfințirii bisericii este unul deosebit. La începutul lui citim din cartea a treia a regilor, capitolul 8. Și l-auzim pe Solomon rugându-se lui Dumnezeu ca să vină și să sfințească templul din Ierusalim. Și zice Solomon: Doamne, Tu pe care nu Te cuprinde cerul și pământul, vei locui cu noi în templul acesta. Și să știți că răspunsul lui Dumnezeu a fost unul pozitiv. De aceea și eu astăzi, când am resfințit biserica dumneavoastră, afirm lucrul acesta. Bunul Dumnezeu pe care nu-L cuprinde cerul și pământul locuiește cu noi aici, în biserică. Și atunci ar trebui să ne fie tare dragă biserica și să o cercetăm mereu, mereu. Acum, în tradiția noastră veche, știți că strămoșii aveau mare dragoste față de biserică. Nu-și permiteau să lipsească de la Sfânta Liturghie. Într-oată duminica biserica era plină. Și veți zice, frățiile voastre, dar și acum bisericile noastre sunt cam pline. Cam pline în județul Bistrița-Năsăud. Dar nu în toată țara. Deci aveau strămoșii noștri conștiința că Dumnezeu se întâlnește cu noi în biserică.
0: Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni. La final, preotul paroh Adrian Călin Vaida a mulțumit ierarhului, oficialităților, credincioșilor și tuturor celor care au sprijinit lucrările de reabilitare. Pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară, Părintele paroh a fost hirotonit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a oferit de asemenea ordine, diplome și gramate mitropolitane unor reprezentanți ai administrației locale, binefăcătorilor și membrilor comunității, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. Biserica din Ciceu Mihăiești a fost construită din piatră în anul 1911, după ce vechea biserică de lemn ars. Prima sfințire a avut loc la 15 septembrie 1912. În ultimii ani, locașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, culminând cu resfințirea de astăzi. La Cluj-Napoca continuă astăzi cea de-a șasea ediție a evenimentului Hai să facem ziua bună. Manifestarea organizată în perioada 4-6 septembrie de Parohia Sfântul Mare Mucenic Mina și Asociația Locului Mina cuprinde conferințe, concerte și activități pentru întreaga familie. În programul de astăzi au fost prevăzute activități și ateliere pentru copii și părinți, iar seara vor concerta formațiile Semnalem și Talisman. Mâine programul începe cu Sfânta Liturghie și continuă cu recitaluri susținute de Oana Bosga Pintea, Nicolae Turcu și grupul Flori din Apuseni. Evenimentul are loc pe strada Vasile Conta, la numărul 10, iar accesul este liber. Parohia Brâul Maicii Domnului din subcoastă, comuna Pahida, își sărbătorește în acest sfârșit de săptămână hramul. Programul liturgic a început ieri seară cu privegherea urmată la miezul nopții de Sfânta Liturghie. Credincioșii au posibilitatea să se închine unei copii a icoanei Maicii Domnului Prodromița. Astăzi, de la ora 18, în mijlocul comunității, va fi prezent în alt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. În cadrul slujbei vor fi sfințite crucile care vor fi așezate pe cupola și turnul bisericii, precum și crucea monument din incinta parohiei. Mănăstirea Bobota din județul Sălaj va găzdui mâine un program de cântare, rugăciune și cuvânt duhovnicesc, în prezența preasfințitului părinte Benedict, episcopul Sălajului. Întâlnirea va avea loc de la ora 15 și va reuni membrii și apropiații ai oastei Domnului. Programul cuprinde cântări religioase, rugăciuni și cuvinte de folos duhovnicesc și este deschis tuturor celor care doresc să participe. Festivalul România Cea Frumoasă continuă astăzi în Parcul Poligon din Florești și se va încheia mâine. Ajuns la cea de-a cincea ediție, evenimentul propune concerte, activități dedicate tradițiilor, ateliere pentru copii și tineri și o componentă educativă consacrată prevenirii consumului de droguri și altor forme de dependență. Pe scena festivalului sunt invitați interpreți și ansambluri folclorice, iar în cadrul programului Școala de Tradiții au loc ateliere gratuite de olărit, țesut, cusături tradiționale, pictură și prelucrare a lemnului. În duminica 14-a după Rusalii, când în biserici este citită pilda Nunții Fiului de Împărat, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În alt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Beltiuc, protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, oficiază Sfânta Liturghie în parohia Hures, protopopiatul și Mleul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul va sluji în parohia Blăjenii de Sus, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, iar preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul oficiază Sfânta Liturghie în parohia Finteușul Mare, protopopiatul Chioar, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: În această seară, în Transilvania, vremea se va răcori treptat, iar cerul va avea norări temporare. Locale sunt posibile averse, în special în prima parte a serii, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Mâine temperaturile vor fi mai scăzute decât astăzi. La Cluj-Napoca sunt estimate valori maxime în jur de 23-25 de grade și minime de aproximativ 12-14 grade, cu vreme în general frumoasă. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
3: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
3: Aici, Radio Renașterea.
5: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
4: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este Părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
3: Bine v-am găsit!
4: Bine v-am găsit!
3: Mulțumim de invitație!
4: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
2: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
3: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în 1-a epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să-i duc la biserică.
2: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
3: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească câte un stih, câte un paragraf, din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103, la...
4: Și ce emoții? Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dorni să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai efectiv o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
2: Și părintele ți-a fost și profesor?
4: Da.
2: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
4: A fost un profesor bun și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, ne zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
2: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
4: okay, o să dezvolt mai mult atât.
2: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
3: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune, și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol și am încercat de la vecernie, se ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
4: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
3: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40, avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezenți. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, am dus la parc de distracții, am dus la piscină, i-am dus la în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
2: Și vii pe jos sau cu mașina?
4: Nu, veneam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupule și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivați să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
3: Și Apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de un real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
2: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
3: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică, dar în tabără cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară, pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copiii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, căror, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
2: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
3: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, noi astăzi nu o să avem. Dacă mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
2: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
3: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
2: oportunități,
3: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
2: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
3: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță îi la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
2: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate. A fost greu procesul?
3: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici li se dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscumitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
2: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
3: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu, la 50 de ani, am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care au fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea, știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
2: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărul de astăzi față de cum vorbea atunci?
3: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ținem de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine, poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zicând rugăciunea sau dimineața și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
2: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
3: Sunt multe lucruri care se pot face. Sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie și apoi, când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășanii, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
2: E toți. O perioadă a încercărilor până la urmă. Și,
3: da.
2: Și părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
3: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când vor fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-a purtat pe în jumătate țara, că preotul lor a făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângași, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zic la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
2: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
3: Mulțumesc și eu.
2: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
4: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat Facultatea de Științe Economice și de Studii Afacerilor anul trecut, tot aici la Cluj, și în prezent activez în domeniul contabilității.
2: La Cluj?
4: Nu.
2: Unde?
4: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină, că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la Savi, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea, și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici, nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
2: Și Maria?
5: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN. La biserică mă duc la părintele din 2023, cred. Deci am și eu o mică experiență cu slujbele și cu activitățile pe care le facem la biserică duminicile sau sâmbătă, depinde.
2: Mi-ați dezvăluit deja cum a început pentru voi apropierea de biserică. Mi-a dezvăluit părintele, mi-a dezvăluit tu, Mihaela, și atunci aș vrea să vă întreb, a fost implicarea voastră ceva firesc sau a existat un moment clar în care ați ales conștient să vă apropiați mai mult?
4: La mine cred că a fost ceva firesc, adică la mine a și început cumva de la o vârstă destul de mică procesul ăsta, chiar discutam tot așa pe mașină cu părintele, cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal, adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
2: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
5: Pentru mine biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
4: Avem partea noastră.
5: Corect.
4: Implicarea noastră acolo.
2: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
4: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă. Cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
2: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
4: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul o creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că e să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să-ți pună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
2: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
5: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și, așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
4: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
2: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în cean care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
4: Să știi că depinde pe cine întrebi. Pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea. Pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierdut cele mai importante valori.
2: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
4: Eu cred că în care, deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum a zis și părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, pot să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că în care.
2: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
4: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare să asculți.
2: Și Maria, aș fi curioasă și de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
5: Cum a zis și Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
2: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
4: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o privesc ca pe o opțiune clară.
2: Și aș fi curios, în afara bisericii și a școlii, cum vă petreceți timpul? Ce vă preocupă?
5: Cu prietenii, în general, cu familia, făcând lucrurile care mă pasionează.
2: Ce te pasionează? Ce faceți?
5: Eu 90% din timp desenez și mai ajut cu la ce pot. Părinții, prietenii, oricum.
2: Și Mihaela?
4: Mie îmi place foarte mult să călătoresc. Acum și vârsta îmi permite să merg în mai multe locuri. Deși de mică, tot așa ziceam că unde era de mers, la biserică mergeam în excursie. La dansuri, de exemplu, era un dans la noi în sat. Mergeam în concursuri și eu eram prezentă. Se făceau excursii la școală, eu eram acolo. Deci, în principiu, excursie, dar îmi place foarte mult și să citesc. Și ieșirile astea cu prieteni, socializare.
2: Unde ai călătorit ultima

0: zic și eu, mă, chiar acum mă gândeam, ultima carte pe care am citit-o a fost, spre rușinea mea, cred că anul trecut, pentru că a fost nebunia asta cu licența, cu toate cele, și după realitatea asta de a intra în câmpul muncii, dar nu cred că încă lumea mai citește, și o carte bună te poate ajuta foarte mult și să te dezvolți pe tine. Dar și poate reușesc să influențezi un prieten, o cunoștință. Uite, am citit o carte faină, uite despre ce era vorba, îi strânești interesul și cumva manifesti așa un interes pentru lectură.
1: Și ne poți dezvălui și titlul ultimei cărți citite?
0: Nu știu autorul, e un autor străin, David, nu mai știu, Mind Reader se numește.
1: Dezvoltare personală.
0: Da, de la o vârstă. De la o vârstă am început cu cărțile de dezvoltare personală. Mi-a și plăcut foarte mult. N-am citit, nu știu câte cărți, dar cele pe care le-am citit, tot așa, poate mi-au fost recomandate de câte un prieten și mi-au stârnit interesul și am zis, ok, hai să văd despre ce e vorba. Și legi informațiile și te ajută să te dezvolți tu pe tine. Adică nu neapărat să ajungi, că eu cred că niciodată nu să fim, să zici, îți mulțumim 100% de mine, sunt cea mai bună varianta mea. Mereu o să căutăm să ne dezvoltăm și să devenim constant cea mai bună varianta noastră.
1: Și aș trece și spre lumea digitală în care trăim cu toții și v-aș întreba cum se împacă viața de credință cu lumea digitală în care trăim.
0: Eu zic că se pot combina, adică depinde foarte tare de ceea ce alegi să urmărești. Că până la urmă, așa cum am zis și mai devreme, există și content bun care te ajută, dar există și content care efectiv te trage în jos, deci numai scrolling-ul over and over și nu te alegi cu nimic, nicio informație, n-ai niciun beneficiu.
1: Chiar sunt curios să aveți Facebook, Instagram,
0: da,
1: WhatsApp.
0: Da.
1: Și ce fel de platforme urmăriți acolo, dacă ne-ați putea recomanda una, Maria?
2: Păi, în general, creatorii de conținut, artiști de tot felul, cântăreți, pictori. Am mulți artiști internaționali, cum ar fi Alex Warren sau Finn Wolfhard, care e un artist mai puțin descoperit, care mie personal îmi place mult.
1: Deci ce fel de muzică îți place?
2: Muzica pop. Așa. Și indie rock, de obicei.
1: Deci ești o show festivalieră, din câte am înțeles până acum.
2: Da.
1: Unde ai fost la festivaluri?
2: Se organizează la noi în oraș, adică în oraș, lângă sat, un festival în fiecare vară și am fost acolo și în Cluj, de obicei. Deci, în apropiere.
1: Cum se numește festivalul?
2: Summerfest.
1: Poate biserica să vorbească pe limba generației voastre și în spațiul digital? Ați întâlnit biserica acolo prezentă?
0: Sunt platforme care promovează și biserica sau tot așa creatori de conținut, că în ultima perioadă mi se pare că totul în online e numai despre creatori de conținut și toată lumea încearcă să fie creator de conținut, dar contează foarte tare și ceea ce încerci să transmiți și acum creatorii de conținut, scopul lor e să se exteriorizeze lumii și cumva, mai ales copiii mai tineri, tind să îi copieze, să, nu știu, să înveți, să facă ce fac ei. De asta mi se pare foarte important să promovezi niște valori clare și inclusiv biserica. Sau, efectiv, să pui un story că ai fost la biserică. Vede un copil și se gândește, mamă, ce tare ăla, mergi la biserică. Hai să mă duc și eu.
1: Deci...
0: Și mergi, de exemplu, mergi, poate n-ai mers niciodată, să zicem, și dai de o biserică, cum e a noastră, ne întâlnești instant mai mulți copii, e la școală, îi cunoști, ce e aici? Mai vreau să vin. Părintele se implică, doamna preoteasă, să acolo cu tine și zici, wow, vreau să mai vin. Explicați-mi și mie despre ce e vorba. Asta e cel mai important.
1: Și crezi că ăsta e și asul din mânecă al bisericii pe care îl poate juca foarte fain,
0: da,
1: nu?
0: Da, cu siguranță.
1: Mulțumesc, Mihaela, mulțumesc, Maria, părinte, m-aș întoarce la dumneavoastră și v-aș îndemna pentru sfârșitul întâlnirii noastre de astăzi să adresați un mesaj tineresc, într-un mod tineresc, tinerilor și ascultătorilor.
3: Cred că gândul meu e pentru toți tinerii, și care merg la biserică și care încă nu merg. Și îndemnul meu ar fi să cerceteze, să citească, să studieze. Așa cum facem pentru orice domeniu. De vrem să performăm, vrem să știm mai multe, ne documentăm. Și găsim și informații și pe internet, găsim și în lumea reală și cred că orice preot are deschiderea necesară când un tânăr ar vrea să întrebe ceva, să se informeze, să știe mai multe. Și cred că acest lucru ne-ar ajuta sau i-ar ajuta să-și sporească credința. Pentru că credința avem de la Dumnezeu, fiecare în sufletul nostru. Dar această credință se poate

0: cultiva, se poate și spori. Și știm că și Sfinții Apostoli, la un moment dat, au zis că de Domnul Iisus Hristos, Doamne, sporește în credință, era vorba despre iertare. Ei, așa și noi, ca să ne sporim credința, ca să știm mai multe, să întrebăm, să citim, să ne documentăm, să căutăm pe internet, să vedem, să luăm Sfânta Scriptură, să vedem în orice parte ar fi, să aflăm mai multe ca să putem ști mai multe și să putem să ne sporim credința din sufletul nostru.
1: Să lăsăm blocajele la o parte.
0: Blocajele la o parte și apoi totul depinde și de faptul că, și cred că este un mare avantaj pentru tineri, ei sunt curioși, dar ei sunt și curajoși. Și atunci să aibă acest curaj de a cerceta.
1: Mulțumesc, părinte, și aceeași provocare aș încheia-o cu fetele noastre și le-aș lansa-o. Să adresați un mesaj tinerilor care ne-au ascultat, ascultătorilor noștri.
2: În final, eu cred că cel mai important e să îți dai voie să descoperi lucrurile pe cont propriu. Până la urmă, credința poate să fie un sprijin real, nu doar o limitare. Ăsta e gândul cu care aș vrea să rămână ascultătorii.
1: Mulțumesc, Mihaela. Maria, te ascultăm și pe tine.
3: Așa cum a zis și părintele, să încerce. Să meargă într-o duminică la biserică, să vadă cum e atmosfera. Dacă nimeresc ca biserică precum a noastră, să meargă și să cerce mai mult, să descopere.
1: Părinte, mă bucur tare mult că v-am avut invitat în cadrul acestei emisiuni. Mi-ați dezvăluit o misiune autentică cu tinerii și un dialog prezent al bisericii în viața comunității de acolo. Fetelor, de asemenea, vă mulțumesc și vouă pentru prezența în studiourile noastre și vă doresc mult succes. Iar Mihaela, din nou, căsnicie fericită.
2: Mulțumesc.
1: Dragi ascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Vasile Tarța de la Ceanu Mare, care a venit însoțit de Mihaela Cuc și Maria Urdă. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
4: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O Seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
2: La adevărului care pretutindene ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
3: Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cele mai de deasupra ale Tale, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor stape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tărâie ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima mea, vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cum de lemn și pâinea inimul omului întărește, săturase vor copacii câmpului, cedrului banului pe care ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib, locașul, cocosărul, închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, puse-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vei Duhul tău și se vor zili și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, iar păcătoși și de pe pământ și cei fără de lege casă nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întunerii și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție.
5: Cu pace Domnului să ne rugăm.
6: Domnul miluiește.
5: Pentru pacea de sus și pe

ca ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

0: Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viață, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
2: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară Domnului. Apără, mântuiește, miluiește și ne-ai

că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Veniți toate marginile pământului să fericiți.

Mântuiește, Dumnezeule, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăvitorilor creștini și trimite peste noi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutor lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mardascăl ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigore Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanase, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți,

Haralambie, ale sfinților mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vahioan Valahul și Oprea, ale sfinților mărturisitori Ioan și Moise, ale sfinților martiri brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și sfetnicul Ianachie, ale sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni, Atanase Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu, ale sfântului preot mucenic Liviu Galaction de la Cluj, ale sfintelor mucenice Filotea și Tatiana și ale tuturor sfinților bunbiruitor mucenicii mucenițe, ale sfinților voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții ai noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfinții, Dimitrie cel Nou, Danil Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase maici, Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase maici, ale Sfântului Arhanghel Mihail și ale Sfântului Mucenic Eudoxie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana și pentru rugăciuni

Sufletul creștinesc cel necăjit și întristat, care are trebuință de mila și ajutorul lui Dumnezeu, pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frații ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenirea.

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului, și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile prea binecuvântate, slăvite, Stăpâne noastră, Născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstită ești de viață făcătoare cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvit proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întrutor lăudaților apostoli, ale sfinților slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtător părinții noștri, pentru rugăciunile Sfântului Arhanghel Mihail și ale Sfântului mucenic Eudoxie și acelor dinpreună cu el pomeniți, ale sfinților dreptilor Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și ale tuturor sfinților tăi. Bine!

Pe tine, Hristoase, Mântuitorule Cel ce te-ai întrupat și din ceruri nu te-ai despărțit, cu glas

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și pe vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vină împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care-i binecuvântat cele cinci pâini din pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însus binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și untul de lemnul și le mulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi robi care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea.

0: nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Arhanghel Mihail și ale Sfântului Mucenic Eudoxia, căror pomenire o să vârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Joachim și Ana, și ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, iubiți credincioși, în bunătatea sa, în smerenia sa, Dumnezeu dorește să stea la masă cu omul și omul refuză să stea la masă cu Dumnezeu. Tocmai despre asta este vorba în pilda acelui om, acelui împărat care a făcut nuntă fiului său și a trimis slugile să-i cheme pe cei invitați, pe cei poftiți la masă, iar ei au refuzat, aducând anumite pretexte. Unul a mers la țarina sa, celălalt a mers într-altă parte și fiecare și-au găsit o scuză și au refuzat să vină să stea la masă la ospăț împreună cu împăratul în cinstea fiului care avea nuntă. Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său în această lume și prin El, prin Fiul Său, noi toți am fost chemați la nuntă și fiecare a fost liber să aleagă, fiecare este liber să aleagă dacă vrea să meargă să stea la masă împreună cu Dumnezeu. Chemarea este universală, Dumnezeu cheamă lumea la fericirea cerească. El dorește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Dar spuneam că răspunsul depinde de libertatea fiecăruia. Un lucru de luat în seamă este acesta, și anume că cel ce refuză, cel ce refuză pe Dumnezeu, s-ar putea să aibă parte de consecințe grave în viața lui, pentru că, de fapt, prin refuz, nu face altceva decât neglijează iubirea lui Dumnezeu. Acesta fiind un păcat foarte mare. Dacă cineva te cheamă și te invită la ospăț în cinstea Fiului Său și refuzi, înseamnă că, de fapt, refuzi iubirea Lui, pentru că atunci când chem pe cineva în casa ta, îl chem din iubire. Și atunci refuzul nu înseamnă altceva decât neglijarea iubirii lui Dumnezeu. Se vorbește în parabolă și despre haina de nuntă, care nu înseamnă altceva decât haina harului și a faptelor bune cu care suntem datori să ne îmbrăcăm sufletul în această lume. Parabola vorbește despre un om care era îmbrăcat cu haine rele, cu haine rupte, și a fost dat afară din porunca împăratului. Scoateți-l afară, pentru că ne cinstește acest ospăț prin faptul că s-a prezentat la întâmplare. Nu putem rămâne în starea noastră păcătoasă în fața lui Dumnezeu. Atunci când mergem la întâlnire, ne pregătim haina cea mai frumoasă. Așadar, în lumea aceasta, în viața aceasta, suntem datori să ne îmbrăcăm în haina harului și a faptelor bune, lepădând sau depărtându-ne de starea păcătoasă. Atunci când stăm în fața lui Dumnezeu, trebuie să stăm într-o cuviință, într-o pregătire. Și astăzi suntem chemați cu toții la nuntă, la ospăți, prin glasul clopotului, în fiecare liturghie se pregătește ospățul credinței pentru noi toți. Și bineînțeles că pilda, parabola face referire la împărăția cerurilor, unde suntem chemați cu toții. Și timpul acesta este timpul pregătirii, pentru că urmează un alt timp foarte important, timpul întâlnirii. Cine neglijează timpul pregătirii, acela nu se bucură de timpul întâlnirii, pentru că nu este pregătit. Așadar, Biserica ne cheamă, așa cum slugile au chemat pe cei ce erau invitați și au poftit la nuntă, Biserica, prin slujitorii săi, ne cheamă pe fiecare dintre noi la ospățul credinței. Și astăzi, din nefericire, găsim fel și fel de motive și refuzăm ospățul credinței, adică Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, în mijlocul căreia se află prezent Domnul și Dumnezeul nostru al tuturor. Să dea Dumnezeu ca timpul acesta rămas pentru fiecare să fie un timp al pregătirii și întâlnirea să fie într-o bucurie, având fiecare dintre noi responsabilitatea pregătirii pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze. Să cânteți.

0: 5-1.
1: Încheiem transmisiunea din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei mari cu litie. La finalul căreia, părintele Nathanael Zamfirache a rostit un cuvânt de învățătură.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

Patericul atonit. Capitolul 15. Despre anumiți călugări virtuoși. Părintele Ioasaf, bătrân și cuvios, cunoscut pentru ospitalitatea sa, era un pictor recunoscut și membru al Iosefiților din Caries. El ne-a spus: am întâlnit mulți părinți care s-au străduit neîncetat să-și curățească lumea interioară și să se mântuiască. Dintre ei îi știu pe următorii: părintele Haralambie, de o mare asprime, de la chilia Izvorul Tămăduirii; părintele Metodie, de la chilia Sfântul Nicolae, cunoscut pentru asprimea cu sine însuși; părintele Simeon Cântărețul, un părinte foarte simplu în purtare; blândul părinte Dionisie, de la chilia intrării în biserică a Maicii Domnului; părintele Haralambie, cel mai sărac și cel mai smerit dintre toți; călugărul Filaret, de la Constamonitu, cel care făcea felinare și care nu a părăsit niciodată muntele Athos; părintele Arsenie, sculptorul în lemn, remarcat pentru tăcerea și smerenia lui; monahul rus Lavrentie, cumpătat și aspru cu sine însuși; părintele Dometie, cunoscut ca postitor; părintele Neofit, mult milostiv, care se ruga toată noaptea, fără întrerupere; părintele Nicodim, supus și blând, un bun păstor; ascetul român, din a cărui mâini mâncau păsările; părintele Pahomie, unul dintre iconografii pahomieni, care a fost adept al colivaderilor. Colivaderii, sau colivarii, au fost părinții din secolul XVIII care credeau că slujbele pentru morți trebuiau făcute numai sâmbăta, pentru că duminica e ziua învierii. Călugării Averchie și Haralambie, cei mai milostivi părinți. De-a pururea pomenitul călugăr Ioachim, care, de fiecare dată când îl întâlneam, îmi povestea despre mulți părinți aghioriți virtuoși. Și, în final, părintele Cosma cel Tăcut, care nu avea nimic. În mănăstirea rusă a Sfântului Pantelimon, Rusicon, au trăit mulți călugări silitori. Părintele Serapion, care se hrănea numai cu pâine și apă. Părintele Savin, care timp de 7 ani nu a dormit pe un pat. Părintele Dositei, care a fost mereu corect în urmarea rânduielilor. Părintele Anatolie, binecuvântat cu darul pocăinței. Părinții Savin și Serafim, cei care l-au întâlnit pe Sfântul Serafim de Sarov. În Sfântul Schit, ce aparține de mănăstirea Xenofont, trăiau părinții vlavioși, pe cum părintele Acachie, care nu avea răutăți în inima lui. El avea foarte puțină școală. Citea pasaje din Sfânta Scriptură oaspeților săi, ca astfel să evite lenevia și vorbăria deșartă. El a murit în 1927. La fel de aspru era părintele Hrisogon, care a murit în 1943. Într-o colibă potrivită pentru capre, trăia un ascet cu numele Eftimie. El atârnase în mijlocul colibei un sac plin cu pâine uscată, care era hrana lui zilnică. Smeritul părinte Grigorie, în vârstă de 100 de ani, trăia pe muntele Athos de 80 de ani. A murit nu cu mult timp în urmă. El s-a născut în 1890 și a venit la Schit când avea 18 ani. L-a întâlnit pe monahul Moraitidis și s-a împrietenit cu pusnicul Avimelec și cu părintele Daniil Catunachiotul, cel cu discernământ. Duhovnicul său era părintele Acachie. Adesea ne-am bucurat de tovărășia lui copilărească, fără pretenții. Odată a adus o carte scrisă de Ilie Miniat și mi-a citit un capitol despre înălțarea Sfintei Cruci. Când acest părinte în vârstă citea, ochii i se umpleau de lacrimi. Era o priveliște care merita să o vezi. El se simțea ca și cum ar fi stat la piciorul crucii Domnului. În schitul Cafsocaliviei trăiau mulți călugări deosebiți. Unii care se distingeau prin virtuțile lor, alții prin educația dobândită în lume, iar alții prin amândouă. Printre aceștia era Iona, ucenic al Sfântului Acachie Cafsocalivitul, care a murit în 1665.
Pelagie, un ucenic al lui Iona, care a adormit în Domnul în 1754. Rafael, neofit de origine evreiască, care a fost un profesor înțelept. Evgenie Vulgaris, care s-a ocupat de școala Atoniades de pe Sfântul Munte. Teoclit Caratsas, bizantinul, care a murit în 1777. Metodie, cel cu barba lungă din Bizanț, care a murit în 1811. Filotei din Smirni, care a murit în 1789. Monahul Petru, care s-a nevoit în chilia nașterea Maicii Domnului și a murit în 1865. Renumitul Nicodim, duhovnicul, ucenic al lui Arsenie, marele sculptor, care a lăsat în urma sa două sculpturi legendare, Răstignirea și A doua venire, la care a lucrat 15 ani. Și părinții duhovnici Pavel și Pantelimon, amândoi fiind harismatici și cu discernământ, serioși și tăcuți, blânzi când trebuiau să sfătuiască pe cineva. Părintele German Hair ne spune despre părinții de la Capsocalivia, pe care îi cinstim mult, următoarele. Ei stăteau în picioare în timpul privegherilor de noapte, semănând cu niște stâlpi neclintiți, întotdeauna ținând ochii îndreptați spre pământ. Biserica a avut mulți asemenea părinți. Toți erau tăcuți. Ei nu pierdeau timpul cu vorbărie nefolositoare. Păstrau cu strictețe viața duhovnicească. Cel care a strălucit mai mult decât ceilalți cu viața lui iluminată a fost părintele Auxentie. Semăna cu o stea. Trăia în chilia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Folosea un vas de lut în care fierbea legume verzi, singura mâncare cu care trăia. Uneori mânca pâine, dar nimic altceva. El a trăit în schit aproape 60 de ani. În schitul cel mai îndepărtat de la Sfântul Vasile, trăiau părinți mult nevoitori, care realizau victorii ascetice notabile și au câștigat o viață duhovnicească înaltă, ca veghetorul părinte Varnava, dascăl al rugăciunii lui Isus, și românii Martinian, Iona și Teofilact. Cei mai mulți dintre ei erau sculptori. Ei făceau piepteni, linguri și cuțite pentru deschis scrisorile. Părintele Martinian a trăit numai din milostenia celorlalți monahi și întotdeauna el a pregătit să mulțumească pentru ce primea. Dumnezeu să te binecuvinteze! Care e numele tău? Dar numele părinților tăi! Cerea numele lor ca să se roage pentru ei. Părintele Iona era un om literat. El a fost absolvent al Institutului Politehnic și a făcut multe traduceri importante în atmosfera liniștită de rugăciune a pustiei Sfântului Vasile. A tradus în românește două cărți de Sfântul Nicodim Aghioritul, ca și alte lucrări patristice.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

ziua, dragi copii! Sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: Povești nemuritoare. Ascultați povestea Floarea de piatră, de pe Bajov, partea a șasea. După cum știți, dragii mei, cel mai vestit meșter cioplitor în piatră, și anume în malachită, era Procopici, de prin Ținutul Mramorski. Și acest meșter trăia pe moșia unui boier și treaba lui era doar să-i facă tot felul de lucruri, de obiecte frumoase, frumoase, cioplite în malachită, cu care boierul se mândrea la rândul lui. Și iată că Danilușco, un orfan, un copilaș necăjit de prin preajmă, a ajuns ucenic la meșterul Procopici. Acesta l-a învățat toate tainele cioplitului în piatră. Pentru că Danilușco, în afară de faptul că era un copil bun și harnic, era deosebit de talentat. Iubea meșteșugul ăsta cu ardoare. Și iată că au trecut anii, Danilușco a ajuns un flăcău de însurat, cioplea, lucra în continuare pe moșia boierului și executa din piatră, din malachită aceea verde și frumoasă, tot felul de obiecte de care boierul și prietenii lui erau foarte încântați. La un moment dat, i-au trimis un desen care reprezenta un potir în formă de floare. Hei, Danilușco, oricât de complicat era desenul, a reușit să-l cioplească și a ieșit o minunăție din mâinile lui. Dar el nu era mulțumit deloc. Pentru că oricât se căznea el, frumusețea pietrei parcă n-o vedea. El ar fi vrut ca atunci când te uiți la un astfel de obiect care reprezenta o floare, să simți ceea ce simți când privești o floare adevărată. Dar toată lumea se minuna de Danilușco. Se mira ce mai vrea băiatul ăsta. Uitați-vă, priviți o floricică. Oricât de neînsemnată și mititică, numai cât te uiți la ea și-ți saltă inima de bucurie. Da, potirul meu, pe cine o să bucure oare? Cui folosește? Ei, un meșter bătrân, bătrân, căruia toți îi spuneau bunicule, s-a gândit o clipă și apoi i-a spus: Hei, băiatule, scoate-ți din cap ideile astea, că altfel nimerești la vâlva munților, printre meșterii ei.
1: Ce meșteri, bunicule?
0: A, meșterii ăștia trăiesc sub pământ și nu-i vede nimeni. Orice i-ar trebui stăpânii, ei îi fac pe plac. M-am învrednicit și odată cu munca lor. Ai, ce muncă! Se deosebește de a noastră. Atât e de grozavă. Hei, flăcăule, meșterii noștri, oricât de îndemânatic ar ciopli un șarpe sau o floare, se vede că de colo că e de piatră. Pe când acelea care se fac acolo sub pământ sunt vii, nu alta. Ei au văzut floarea de piatră și au priceput frumusețea.
1: Danilușco, de cum a auzit de floarea de piatră, se apucă să-l descoase pe bătrân. Și acesta spuse cinstit:
0: Eu n-am văzut-o, flăcăule, am auzit și eu de floarea aceea, dar noi pământenii nu-i chip să o vedem.
1: Eu nu l-aș vrea să o văd. Catenca, mireasa lui, se frământa din calea afară. Danilușco, Danilușco, ți s-a urât oare cu lumina zilei? Hei, da băiatul nu și nu, el s-a dus la dealul șerpilor. Acolo n-a văzut pe nimeni. Auzi o voce, o voce de femeie. Caută în altă parte, tot lângă dealul șerpilor. Și Danilușcu, întorcând capul, zări o femeie care abia se vedea ca un abur albăstrui. Și după o clipă, totul se șterse. Tocmai atunci Danilușco a zărit o piatră, un bolovan de malachită nemaipomenit, o comoară de-a dreptul. Era tocmai ce trebuia. Culoarea mai întunecată în partea de jos și tot de acolo se răsfirau vinișoare. Și se apucă să cioplească în piatră. O minune! Și-a promis că după ce potirul acela, care ar fi reprezentat potirul ciumăfaiei, va fi gata, se va însura cu Catenca și va trăi și el o viață liniștită. Doamne, ce minunăție a ieșit din potirul acela! Vătavul veni într-un suflet și a vrut numai decât să trimită potirul boierului, dar Danilușcu i-a zis: așteaptă o leacă, mai am o adăugire de făcut. Ei, dragii mei, haideți să ascultăm povestea mai departe.

0: Era pe toamnă și nunta se nimerise tocmai de sărbătoarea șerpilor. Într-o zi, când veni vorba de asta, cineva pomeni că șerpii cică nu mai au mult și o să se adune cu toți într-un loc. Ce-ar fi să mă duc pentru cea din urmă oare la dealul șerpilor? Își zise Danilușcu. Parcă cineva îl trăgea și se gândea tot timpul la floarea de malachită. Și-a amintit și de piatră. Parcă a pus-o cineva acolo anume. Și glasul acela tot de dealul șerpilor pomenise. Și Danilușcu se duse. Pământul era ferecat de cele din tâi geruri și presărat cu pulbere de zăpadă. Se apropie flăcăul de dealul de unde luase piatra și văzu acolo o adâncitură mare de parcă ar fi luat și alții piatra din locul acela. Danilușcu nu stătu să se gândească cine ar fi putut lua piatră și intră în scobitură.
1: Să ședoleacă, să mă odinesc, că aici ai ferit de vânt și parcă e mai cald.
0: Apoi văzu lângă un perete o bucată de pirită în chip de scaun. Danilușcu se așeză pe ea și căzu pe gânduri cu ochii pironiți în pământ, iar prin minte îi umbla într-una floarea de piatră.
1: O, Doamne, dacă aș vedea-o măcar odată!
0: Și iată că simți o căldură de parcă s-ar fi întors vara. Danilușcu înălță capul și-o văzu lângă peretele din față pe vâlva băii de aramă. Danilușcu o cunoscu numai decât după frumusețea și veșmântul ei de malachită. Dar în minte îi umbla un gând.
1: Poate fi doar o părere a mea și acolo nu-i nimeni cu adevărat.
0: Dar ședea fără să rostească vreo vorbă și privea spre locul unde era stăpâna, ca și cum n-ar fi văzut nimic. Tăcea și dânsa, dusă pe gânduri.

0: Danilo meștere, ce zici? N-ai izbutit cu potirul tău de ciumăfaie?
1: N-am izbutit, răspunse dânsul.
0: Nu-ți lăsa nasul în jos. Încearcă altceva. Piatră ți-o-i da după dorința inimii tale.
1: Nu, făcu Danilo, nu mai pot. M-am istovit de-a binelea, nu iese și pace. Arată-mi floarea de piatră.
0: De arătat nu-i mare lucru, ți-o arăt eu. Dar vezi, Danilo, să nu-ți pară rău pe urmă.
1: Nu o să mă lași să ies din măruntaiele muntelui?
0: De ce să nu te las? Drumul-i deschis, atâta doar, că cine pleacă tot la mine se întoarnă.
1: Arată-mi-o, fă-ți pomană!
2: Dar dânsa căuta într-una să-l înduplece.
0: Poate mai încerci odată, meștere Danilo,
2: îi pomeni și de Procopici.
0: El a avut odată milă de tine, acum e rândul tău să ai milă de el.
2: Îi pomeni și de Mireasă.
0: Te iubește fata ca pe lumina ochilor, iar tu cați mereu pe alături.
1: Toate astea le știu, strigă Danilușco. Numai că nu pot trăi fără floarea de piatră. Arată-mi-o!
0: Dacă e așa, răspunse dânsa, vino, Danilo meștere, în grădina mea.
2: Și rostind aceste vorbe, se ridică. Îndată prinse a hurui ceva ca o surpare de pământ. Danilușco privi în jur și nu mai zări pereți. Pretutindeni se înălțau copaci uriași, numai că nu erau ca cei din pădurile noastre, ci cu totul și cu totul de piatră. Unii erau de marmură, alții de serpentină, fel și chip. Atâta doar că erau ca vii, cu noduri și frunzulițe. Se clătinau în bătaia vântului și zornăiau de parcă ar fi aruncat cineva un pumn de pietricele. Iarba de jos tot de piatră era, azurie, roșie, de toate felurile. Soarele nu se zărea nicăieri, dar lumina era ca cea de la chindie. Printre copaci se zbăteau șerpi de aur, de parcă ar fi jucat. Și lumina tot de la ei venea. Și iată călduse fata pe Danilușco într-o poiană întinsă. Pământul de acolo aducea cu lutul cel mai obișnuit, dar era presărat cu tufe negre ca de catifia. Pe tufele acestea înfloreau clopoței mari și verzi de malachită, iar înăuntrul fiecăruia din ei se zărea câte o steluță de antimoniu. Deasupra florilor celora luceau albinițe de aur, iar steluțele dinăuntru sunau încetişor de parcă ar fi cântat.
0: Ei, ce zici, Danilo meștere? Te-ai uitat? Îl întrebă stăpâna.
1: N-o să găsesc piatră ca să fac aidoma, răspunse Danilușco.
0: Dacă le-ai fi născocit tu cu mintea ta, ți-aș fi dat piatră. Dar așa nu mai pot, zise. Și făcu un semn cu mâna.
2: Și iar prinseră avui toate în jur și Danilușco se pomeni pe piatra lui din adâncitură.
0: Vântul șuiera năpraznic cum se și cade pe vreme de toamnă.
2: Danilușco se întoarse acasă. În seara aceea era o petrecere la mireasa lui. Dintr-un început se arătă vesel, cântă, jucă, dar mai la urmă chipul i se mohoră. Mireasa lui se înspăimântă chiar. Ce e cu tine, Danilușco? Curat ca la mormântare! Iar dânsul îi răspunse.
1: Uf, mă doare capul de parcă-mi crapă, iar în ochi văd negru cu verde și roșu. Nu mai zăresc lumina zilei de durere.
2: Apoi petrecerea se sfârși. Mireasa și prietenele ei merseră să-l petreacă pe Mire acasă după datină. Dar ce drum mai era și acela dacă flăcăul nostru ședea peste o casă, cel mult peste două de dânsa? De aceea Catenca zise:
0: hai să facem un ocol, fetelor. O luăm pe ulița noastră până în capăt și apoi venim înapoi pe Elanskaya.
2: Iar în mintea ei socotea așa:
0: o să-l mai răcorească vântul pe Danilușca și o să se simtă mai bine.
2: Că prietenilor ce le păsa? Erau bucuroase, nevoie mare. Chiar așa,
0: chiar așa, strigară ele. Trebuie să-l petrecem în toată legea, că prea așa de aproape. Și nici n-am apucat să-i zicem cântecul de rămas bun.
2: Noaptea era liniștită, ningea, tocmai bine pentru plimbare. Și se duseră. Mirele și Mireasa mergeau în frunte, iar prietenele fetei cu ceilalți flăcăi care fuseseră la petrecere rămaseră ceva mai în urmă. Fetele începură cântecul de rămas bun și era cântecul ăsta așa de plin de jale, curat ca după mort. Catenca văzu că o asemenea cântare n-are niciun rost.
0: Danilușco al meu, și fără cântecul ăsta e tot trist, iar ele s-au apucat să-i zică și prohodul.
2: Și cerca să-l întoarcă pe flăcău spre alte gânduri. La început el se mai învioră, dar în curând se întristă iarăși.

0: Prietenele Caterinei sfârșiră cu cântarea de rămas bun și începură altele vesele. Râdeau și alergau, dar Danilușco mergea cu capul în pământ. Și oricât se străduia Catenca, nu-l putu înveseli. Așa ajunseră până la casa lui. Prietenele și flăcăii se împrăștiară care încotro, iar Danilușco își petrecu mireasa acasă, de data asta împotriva datinei, și se întoarse la el. Procopici dormea de mult. Danilușco aprinse încetişor lumânarea, scoase potirele sale în mijlocul odăii, se opri lângă ele și începuse să le cerceteze. Chiar atunci începuse să-l chinuiască tusea pe Procopici. Tușa de-i spărgea pieptul. Îl copleșise pasămite pe atunci, rău de tot boala. Tusea asta îi se înfipse lui Danilușco ca un cuțit în inimă. Răscoli în el amintirea tuturor anilor trecuți și-l cuprinse o milă nespusă de bătrân. Iar Procopici se mai liniște o leacă și îl întrebă.
1: Mă uitam și eu, oare n-a venit sorocul să le dau vătafului? De mult ar fi trebuit.

Se culcă și Danilușco, dar n-a fost chip să doarmă. Se întoarse pe o parte, se întoarse pe alta, se ridică iar, aprinse lumina, se uită la potire și se apropie de Procopici. Rămase câteva vreme lângă el și oftă. Apoi luă ciocanul și izbi odată cu atâta sete în potirul de ciumăfaie de se auzi doar un scrâșnet și atât. Dar de potirul boieresc nici măcar nu se atinse. Și ieși fuga din odaie. Din clipa aceea nimeni nu l-a mai găsit pe Danilușco. Unii ziceau că și-ar fi pierdut mintea, că ar fi pierit în pădure, dar alții că stăpâna l-ar fi luat în rândul meșterilor ei. Ați ascultat povestea Floarea de Piatră de pe Bajov.

Iisus Mântuitorul coboară pe pământ, îmi luminează drumul și îl port mereu în gând. Mă învață întotdeauna să fiu mai înțelept, cu inima în credință să fiu mai bun, mai drept. Mă închin cu plecăciune și în mântuirea sa voi face numai bine în tot ce voi urma.

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, au fost aduse pentru prima dată în România. Festivalul familiei va avea loc mâine la Iași, iar vremea se menține caldă, dar cu intensificări ale vântului. Acum știrile pe larg. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse pentru prima dată în România. Delegația de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Atos a ajuns în urmă cu aproximativ o oră la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. De acolo, Sfintele Moaște au fost duse la reședința Patriarhiei, unde la această oră are loc un moment de rugăciune în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Cinstitul odor va fi transportat ulterior la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și așezat în pridvor alături de Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Amănunte aflăm de la Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Lăcașului de Cult din centrul capitale.
5: Va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor cinci părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Atos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special, și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre, au fost și preluate de către agenția de presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
4: Sfintele Moaște au fost aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ieșititorii Lăcașului de Cult de la kilometrul zero al capitalei.
5: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea locală a canonizării ei în această biserică, necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nou, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu și, așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame, 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a patru mucenice ai bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
4: Părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul zero al capitalei. În prezent, mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Atos. La Mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfânta Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la Mănăstirea Stavronichita. Fragmente din Sfintele Sale Moaște se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la Mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bologna din Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trupa Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii cer mijlocirea, mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Preasfințitul Părinte Varlaam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal, a sfințit astăzi capela amenajată în incinta arestului central al Poliției Capitale. Lăcașul poartă hramurile Sfântul Cuvios Moise Tipiopianul și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. La finalul slujbei, ierarhul a evidențiat importanța duhovnicească a noului paraclis pentru persoanele private de libertate și pentru personalul arestului central al capitalei. Preasfinția sa a subliniat că acesta va reprezenta inima spirituală a instituției și un loc al rugăciunii și al întâlnirii cu Dumnezeu.
6: Iată că am săvârșit slujba de sfințire a acestui paraclis, care va reprezenta inima spirituală a arestului central al capitalei și va fi un loc care va aduce beneficii pe care noi oamenii cu anevoie le putem cuantifica. Felicit în primul rând pe doamna director general pentru această idee de a avea acest paraclis în incinta arestului. Sigur, noi avem o tradiție veche, chiar multiseculară, întreruptă în timpul regimului comunist, de a avea preoții duhovnici în penitenciarele în care își ispășesc pedeapsa anumiți frați ai noștri care la un moment dat al vieții au încălcat normele de conviețuire în societate. Dar iată că este pentru prima oară când într-un arest preventiv avem un astfel de așezământ și lucrul acesta este extrem de important.
4: Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanul, episcopicar patriarhal. La eveniment au participat și numeroși reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Bogdan Berechet, directorul general al Poliției Municipiului București, a adresat în continuare un cuvânt de mulțumire.
7: Un moment care încununează un efort început în urmă cu mai bine de 3 ani și care înseamnă, dincolo de reabilitarea unui edificiu, redarea menirii sale spirituale. În primul rând doresc să exprim cu deosebit respect și recunoștință mulțumirile noastre Patriarhiei Române, purtate de părintească binecuvântare a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântarea, sprijinul și grija statornică pe care Biserica o poartă tuturor oamenilor, inclusiv celor aflați în situații dificile ale vieții și în suferință. În același timp, transmit alese mulțumiri cucernicilor părinți care astăzi, prin prezența și slujirea dumnealor, la slujba de sfințire și inaugurare a capelei arestului central, contribuie la solemnitatea și însemnătatea acestui eveniment.
4: Bogdan Berechete, director general al Poliției Municipiului București. La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanul a oferit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel ordine celor care s-au ostenit pentru zidirea și înfrumusețarea lăcașului de cult. De asemenea, Preasfinția sa împreună cu Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinar, Ecleziarhul Paraclisului Catedralei Naționale, au primit din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București câte o diplomă de recunoștință și apreciere. Biserica din locatea Podorenii de Sus din protopopiatul 2 Iași a fost astăzi sfințită. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură.
8: În satul românesc era această vorbă de bajocură pentru un om care nu știa rostul pe pământ și care nu-și înțelegea menirea, om fără Dumnezeu, om care nu-și cunoaște limitele, om care nu-și cunoaște înțelesul, om care nu cinstește nimic. Omul unit cu Dumnezeu este omul care învață să cinstească lucrarea lui Dumnezeu în lume, să cinstească pe cel harnic, să cinstească pe cel credincios, să cinstească pe cel care își face bine lucrarea pe pământ. De aceea, ziua de astăzi este o zi în care, în primul rând, aducem cinstire și mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce ne împărtășește zi de zi și pentru darul vieții. Mulțumim așișderea pentru cei care lucrează în numele Domnului, pentru binele celorlalți și pentru binele întregii comunități. Iată, astăzi avem o biserică nouă, o biserică înnoită, o biserică al cărei altar a fost primenit, o biserică ce ne cheamă să împărtășim Duhul Sfânt cu credință și cu putere.
4: Tot astăzi, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul a sfințit Casa Socială a Parohiei Cosmești din protopopiatul 2 Iași. Credincioșii statului Moren din comuna Prisăcan, județul Iași, vor participa mâine la slujba de sfințire a bisericii parohiale din comunitatea lor. Slujba va fi săvârșită de înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Amănunte despre biserică și despre programul evenimentului am aflat de la Părintele Paroh Daniel Țifui.
9: Nevoia de o biserică nouă se simțea cu mulți ani înainte, chiar după Revoluție s-au făcut anumite demersuri, încercări, a mai fost o proiectare prin anii 2000, s-a renunțat pentru că deja în 2004 s-a pus pe lista monumentelor istorice biserica veche și trebuia un alt amplasament pentru biserica nouă. Și s-a reușit tot în curte, slavă Domnului, și în 2009 s-au demarat lucrările. Ritmul de zidire a fost oarecum încet, dar susținut, an de an, am făcut câte o etapă, până în 2019, când s-a încheiat și cu acoperișul bisericii, iar din 2020 s-au făcut lucrările de tencuire pe exterior și apoi în următorii ani pe interior, cu instalația de încălzire prin pardoseală și încet, încet în 2025, la finalul anului, s-a pregătit altarul pentru pictura bisericii în frescă și s-a finalizat în ianuarie 2026 altarul. Și acum se sfințește Sfântul Altar și biserica pe exterior. Duminică dimineață se va face slujba ghesmei, ceasurile, acatistul și apoi va fi începând încă ora 7:30 primirea ierarhului înalt preasfințitului Părinte Teofan și apoi va fi rânduia la sfințirii bisericii, după care se va săvârși Sfânta Dumnezească Liturghie.
4: Părintele Daniel Țifui, parohul bisericii din statul Mureș, județul Iași. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc mâine în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
10: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
4: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu, Mihăiești, județul Bistrița Năstăud, a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lăcașul de cult, ridicat în anul 1911 și restaurat în ultimii ani atât la interior cât și la exterior, a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, Părintele Mitropolit Andreea a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evanghelii, ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură.
11: Am venit cu multă bucurie să resfințim astăzi biserica dumneavoastră. Și așa cum ați observat, ritualul sfințirii bisericii este unul deosebit. La începutul lui citim din cartea a treia a regilor, capitolul 8. Și auzim pe Solomon rugându-se lui Dumnezeu ca să vină și să sfințească templul din Ierusalim. Și zice Solomon: Doamne, Tu pe care nu te cuprinde cerul și pământul, vei locui cu noi în templul acesta. Și să știți că răspunsul lui Dumnezeu a fost unul pozitiv. De aceea și eu astăzi, când am resfințit biserica dumneavoastră, afirm lucrul acesta: bunul Dumnezeu pe care nu-l cuprinde cerul și pământul locuiește cu noi aici, în biserică. Și atunci ar trebui să ne fie tare dragă biserica și să o cercetăm mereu, mereu. Acum, în tradiția noastră veche, știți că strămoșii aveau mare dragoste față de biserică. Nu-și permiteau să lipsească de la Sfânta Liturghie. Într-oată duminica biserica era plină. Și vezi, zice frățiile voastre, dar și acum bisericile noastre sunt cam pline. Cam pline în județul Bistrița Năsăud, dar nu în toată țara. Deci aveau strămoșii noștri conștiința că Dumnezeu se întâlnește cu noi în biserică.
4: În semn de apreciere pentru activitatea sa administrativă și pastoral misionară, preotul paroh Adrian Călin Vaida a fost tirotesit iconom Stavrofor. În al preasfințitul părinte, mitropolit Andrei a oferit de asemenea ordine, diplome și gramate mitropolitane unor reprezentanții administrației locale, binefăcătorilor și membrilor comunității. Copiii și tinerii prezenți au primit la rândul lor cărți duhovnicești. Biserica din Ciceu Mihăiești a fost construită din piatră în anul 1911, după ce vechea biserică de lemn a ars. În ultimii ani, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. Peste 500 de consultații medicale gratuite au fost oferite locuitorilor din localitatea Sat Chinez, județul Timiș, în cadrul unor noi caravane de sănătate. Acțiunea a fost organizată de Fundația Filantropia a Arhiepiscopiei Timișoare, în parteneriat cu Asociația pentru Atei Aurel Mogoșanu și United Way România, cu sprijinul financiar al Profi România. O echipă formată din 45 de specialiști, medici, asistenți medicali, asistenți sociali și voluntari, au oferit investigații în 11 specializări medicale pentru 100 de adulți și 50 de copii din comunitate. Pe lângă asistența medicală directă, proiectul urmărește și o componentă socială importantă pentru a facilita accesul pe termen lung la servicii specializate pentru persoanele vulnerabile. Despre misiunea și obiectivele acestui demers ne-a vorbit părintele consilier Cristian Pavel, președintele Fundației Filantropia Timișoara.
12: Fundația Filantropia Timișoara, având unic fondator Arhiepiscopia Timișoara, derulează de an bun, începând din 2018, activități sociomedicale, fie în regim de telemedicină, fie caravane medicale, cel puțin 4 pe an, de regulă în comunități izolate, în comunități cu nevoi bine cunoscute. Comunitatea aceasta din Sat Chinez suntem pentru prima oară, de fapt, însă noi am ales în primul și în primul rând pentru că știm că este o comunitate de rom și știm pentru că am mai intervenit, dar nu pe partea medicală, în comunitate, educațional, social, nevoie de locuire, alimente și am rămas cu această amintire că este nevoie de îngrijire medicală. Acțiunea de astăzi este, de fapt, după cum auzim, ca un roi de albine, binefăcătoare, pentru că vorbim de aproximativ 40 de cadre medicale. Partenerul de nădejde, Asociația pentru Terapie Intensivă, Aurel Mocoșanu, a adus peste 11 specializări. Aș spune că astăzi vom trece de 500 de consultații, pentru că fiecare în parte, fie vor avea parte de recoltare de analize, de 3, 4, 5 consulturi de specialitate, ci sunt și copii. O întreagă echipă la pediatrie și mai mult decât atât, la final, când vor pleca către casă, vor pleca și cu un ghiozdan, astfel încât luni când încep școala să fie bucuroși că au cu ce. Nimeni nu va fi lipsit de îngrijire astăzi, însemnând că am adus și alimente pentru oamenii care sunt cu adevărat într-o situație în care, iată, un medic constată, dar în același timp se întorc acasă singuri și poate n-au ce să pună pe masă. Este bine să avem în gând și acest aspect.
4: Părintele consilier Cristian Pavel, președintele Fundației Filantropia Timișoara. La succesul caravanei a contribuit decisiv implicarea corpului medical de elită din plan local. Mobilizarea specialiștilor și importanța tratamentului preventiv direct în comunitate a fost evidențiată de profesorul universitar dr. Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara.
13: Este o acțiune specială printre numeroasele acțiuni de acest tip pe care le facem începând din anul 2018, când, văzând o serie de reportaje la televizor numite Izolați în România, am văzut atunci numeroase comunități izolate și am zis, dacă tot vedem și știm că există, să încercăm să-i ajutăm și cu ce putem să-i ajutăm mai bine decât să le oferim gratuit servicii medicale, pentru că oamenii din multe comunități nu au acces ușor la serviciile medicale. Am început în Banatul Montan, la Ineleț prima dată și am continuat Munții Apuseni, Munții Oreștiei, apoi cumva în pată de ulei. Au început oamenii să ne cheme, au auzit și am mers în sate sărace, am mers în azilul de noapte, în adăposturi de oameni al străzii, la închisoare am fost, cămine de bătrâni. Și am depășit rapid granițele Timișului, granițele Banatului, am ajuns și în Hunedoara, am ajuns și în Gorj, și în Vâlcea, și în Sibiu, am fost chemat și în Delta. Nu era deloc ușor, dar ne-am mobilizat și am mers și apoi de acolo au venit mereu cere, ne implorau, pentru că oamenii nu ajung la servicii medicale și proiau cu toți. Am fost de 5 ori în Delta. Acum este specială, spuneam, pentru că este împreună cu Mitropolia, cu Fundația Mitropoliei și mi se pare o asociere extraordinară, atât de potrivită pentru profilul acestei acțiuni a noastră, care este una umanitară 100%, un voluntariat real, să ajutăm semenii ai noștri care au nevoie de noi. Și aceasta cred că este o acțiune în deplin consens cu învățăturile bisericii.
4: Profesor universitar dr. Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara. Acțiunea de solidaritate de la stat chinez capitalizează experiența dobândită de Fundația Filantropia Timișoara în cadrul proiectului strategic Centre Comunitare Integrate. Program cofinanțat prin granturile norvegiene este menit să crească incluziunea și accesul la sănătate pentru persoanele defavorizate din regiune. Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi duse mâine pentru prima dată în Bucovina la parohia Sfinții Părinți Joachim și Ana din Suceava. Racla va fi întâmpinată la ora 19 de un sobor de preoți și diaconi alături de maici de la mănăstirile din județul natal al Cuvioasei. Sfintele Moaște vor fi purtate în procesiune până la paraclisul Sfântul Mina al parohiei Sucevene amintite. De la ora 20 va fi oficiată slujba acatistului. Chivotul va rămâne în paraclisul Sfântul Mina al parohiei până miercuri 9 septembrie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea Cuvioasei Elisabeta în anul 2025. Proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Pasărea în 5 iunie, anul acesta, ziua pomenirii sale. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 14-a, după Rusalii, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
14: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae Moreni din comuna Prisăcani, protopopiatul 2 Iași. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În al preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții de la Centrul Eparhial din Craiova. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Iosefin din protopopiatul Timișoara 1. În al preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, din localitatea Costuleni, Raionul Ungheni, Republica Moldova. În al preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din Anver, Belgia. În al preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Acoperământul Maicii Domnului din Erfurt, Germania. În al preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. În al preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit Onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. În al preasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din orașul Năvodari, județul Constanța. În al preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalperea Sfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Șeulia de Câmpie, protopopiatul Luduș, județul Mureș. Înalperea Sfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Călimănești II din orașul Călimănești. Înalperea Sfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalperea Sfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în parohia Izvorul de Sus din protopopiatul Costești, județul Argeș. Înalperea Sfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Dâmbroca din județul Buzău. Înalperea Sfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalperea Sfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Agrișu Mic, județul Arad. Înalperea Sfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfinții și Drepții Părinți Joachim și Ana, Birmingham II, Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la schitul Sfântul Arhanghel Mihail din Coronini, județul Caraș-Severin. Preasfințitul Părinte Sofronie, episcopul Oradei, va sluji la Biserica Înălțarea Sfintei Cruci din parohia Oradea Zorilor, protopopiatul Oradea. Preasfințitul Părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Beltiug, protopopiatul Carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji în parohia Calea Târgu Jiului din Drobeta Turnul Severin. Preasfințitul Părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Biserica Sfântul Pantelimon din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandrei și Telormanului, va sluji în parohia Gălăteni din protopopiatul Videle. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Satinei și Romanaților, va sluji în parohia Șuica, localitatea Scornicești, protopopiatul Slatina 1, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la Biserica Sfinții Împărați din Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Hurez, protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va sluji la Mănăstirea Poiana Raftivanilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji în parohia românească Sfântul Leontie de la Rădăuți din localitatea Ivrea, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Efrem Sirul din Torrevieja, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia românească Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Helsingborg, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, împreună cu Preasfințitul Părinte Arhiereu Vicar Iachint de Pacific, vor sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, provincia canadiană Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Mel de Erdag, Longford, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Bragadiru din protopopiatul Ilfov Sud. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Cornul de Jos, județul Prahova. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Blojenii de Sus, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, Tomești, Colonie, din protopopiatul Făget. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului din localitatea Săseni, raionul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia românească Nașterea Maicii Domnului din Landsberg, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Vatra Dornei. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Cernu din protopopiatul Moinești. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăranul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Finteușu Mare, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Gherontie Hunedoranul, arhiereu vicar al episcop Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostol Petru și Pavel din Deva, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Albacete, Spania.
4: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 14-a după Rusalii a fost prezentat de preotul Cornel Enache. La final, datele despre vreme de la ANM. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebite ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până în această seară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
15: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar incele temperaturi în mezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.
4: Tot pentru astăzi sunt anunțate și vijelii.
15: Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidental și nordul Carpaților Orientale, vor fi intensificări ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 de km pe oră. În special în zona înaltă a Carpaților Occidental și nordul Carpaților Orientale vor fi rafale, în general de 70-90 de km pe oră.
4: Intensificările vântului vor fi și la noapte, mai ales la altitudini mari.
15: În noaptea de sâmbătă spre duminică, vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte, în general cu viteze de 70-80 de km pe oră, chiar pe crestele Carpaților Meridional și de Cobură cu peste 90 de km pe oră. Intensificările vântului vor fi local și în regiunile estice, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră.
4: Vânt puternic va fi și pe parcursul zilei de mâine.
15: Pe parcursul zilei de duminică, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vor fi viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona înaltă ca Carpaților Oriental și Meridional, temporar de peste 80-90 de km pe oră. Intensificările vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră.
4: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. În capitală, mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
3: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Aici, Radio Renașterea.
16: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
17: Dragi ascultători ai postului de Radio Renașterea, continuăm programul nostru biblic. Tema pe care o vom aborda în seara aceasta face parte din ciclul nostru de teme, așa zise, apologetice, adică de apărarea învățăturii de credință și de cunoașterea ei, și am intitulat tema în seara aceasta Crucea, putere sau ocară, cinstire sau lepădare. De ce putere sau ocară? Pentru că pentru cei ce cred în ea, ea este putere, pentru cei care nu cred în ea este ocară, pentru cei care cred în ea este cinstire, sau cei care cred în cruce o cinstesc, iar cei care nu cred în ea se leapădă de ea în ceea ce înseamnă semn de închinare, de preamărire, de venerare, obiect liturgic, obiect de cult, în fața căruia ne închinăm și semn pe care ne-l facem atunci când începem lucrul când începem rugăciunea, când începem o activitate și când o sfârșim. Dar mai multe, desigur, în acest sens, vom afla în cadrul programului nostru din această seară. Și acum haideți să vedem crucea în Noul Testament, dar titlul pe care l-am dat acestui capitol este Puterea crucii în Noul Testament. Deci nu numai crucea în Noul Testament, ci puterea crucii în Noul Testament. Să vedem ce putere are crucea și ce spune Noul Testament despre ea. Prima problemă pe care o abordăm se intitulează Crucea, subiect al propovăduirii apostolice și semn al adorării lui Hristos. Deci dacă crucea n-ar fi avut nicio putere, dacă crucea nu era obiect de cinstire și de cult în viața primilor creștini, dacă crucea nu trebuia cinstită, nu trebuia venerată de generațiile care urmau, dumneavoastră credeți că Apostolul Pavel s-ar fi oprit în propovăduirea lui la acest subiect? Apostolul Pavel a insistat asupra acestui subiect, adică asupra crucii și semnificației ei. Nu numai că a abordat acest subiect simplu în propovăduirea lui, ci a insistat trăind, suferind pentru cei care nu înțelegeau puterea crucii. Apostolul Pavel mărturisește în epistola către Galateni că între creștinii din vremea sa erau unii care erau prigoniți pentru crucea lui Iisus. Adică ce făceau acei creștini? Vorbeau despre cruce, cinsteau crucea, o venerau, se însemnau cu acest semn. Cu alte cuvinte, crucea era pentru ei o parte de închinare. Și unii îi prigoneau. O să vedem puțin mai încolo de ce erau ei prigoniți. Să știți că n-a fost foarte ușor pentru creștinii veacului apostolic și veacului următor, pentru creștinii primari, să împărtășească învățătura despre cruce și să creadă în puterea ei. N-a fost deloc ușor. Și vom vedea acest lucru. Faptul acesta dovedește că pe vremea Apostolului Pavel, dacă unii erau prigoniți, crucea era cinstită, onorată ca semn de autentificare a identității creștine. Adică așa, un creștin își afișa identitatea sa. Propovăduind crucea, crezând în cruce, venerând crucea. Și acum să vedem câteva texte. În Galateni, capitolul 6, versetul 14, deci în epistola adresată galatenilor, în capitolul 6, versetul 14, Apostolul Pavel spune: Dar mie să nu-mi fie amălăudat decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, ce spune Apostolul Pavel? Singurul lucru cu care eu mă pot lăuda ca putere este crucea lui Hristos. Atât. Dar crucea lui Hristos, când Apostolul Pavel spune aceste cuvinte, el nu înțelegea că se laudă cu crucea aceea de lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci se lauda cu puterea semnului crucii. Pentru că la un moment dat, el spune mai departe, port în mine, în rănile mele, semnele rănilor lui Hristos. Iar la un moment dat, Apostolul Pavel mai spune, eu sunt răstignit pentru lume și lumea pentru mine. Deci el se socotea un om care s-a jertfit pentru lume. Așadar, pentru Apostolul Pavel, crucea, repet, nu acel lemn pe care a fost răstignit Iisus Hristos, ci semnul, puterea pe care îl avea acel semn, puterea care o avea acel altar de jertfă din Noul Testament, era pentru el pricină de laudă, adică de încredere și de putere. În epistola către Filipeni, în capitolul 3, versetul 18, apostolul Pavel spune așa: mulți despre care v-am vorbit adeseori, adică cei contestatari ai jertfei lui Iisus, iar acum vă spun și plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Sfârșitul acestora este pieirea. Dragii mei, observăm aici în acest text că erau împărțiți, să spunem așa, creștinii oarecum în două categorii. Unii care cinsteau crucea și alții care nu o cinsteau. Aș vrea să vă spun că aici apostolul Pavel nu se referă neapărat la păgâni, la iudei care nu cinsteau oricum crucea sau nu puteau să înțeleagă jertfa lui Hristos, ci chiar la unii creștini care au îmbrățișat creștinismul, dar care repede au ajuns să fie smintiți de ceea ce se propovăduia sau de învățătura creștinismului, de Evanghelia propovăduită, în special cu referire la cruce. De ce? Și repet ce am spus, n-a fost ușor pentru primii creștini să creadă în cruce și să îmbrățișeze cultul crucii. De ce? Crucea, apostolul Pavel spune în epistola către Corinteni, în prima epistolă, în capitolul 1, că pentru iudei era o sminteală, iar pentru păgâni era nebunie. V-am mai spus acest lucru. Era sminteală pentru iudei, pentru că ei nu puteau să înțeleagă că Mesia, cel prezis de profeți, cei pe care îl așteptau evrei, salvatorul omenirii, să fie răstignit pe cruce și să moară ca ultimul tâlhar. Deci ei nu au acceptat crucea. Ei nu au putut să înțeleagă un Mesia răstignit ca un tâlhar pe cruce. Deci ei crucea au lepădat-o. Iar păgânii nu puteau să înțeleagă, n-aveau cum să înțeleagă un Dumnezeu, un zeu, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Păi ce rost are să-l trimită zeul pe fiul său să moară pe cruce, cum mureau cei mai de jos oameni? Și atunci pentru păgâni era o nebunie să creze în cruce. Gândiți-vă, când apostolul Pavel a propovăduit învățătura despre cruce, când Evanghelia crucii a intrat în contact cu învățătura păgână, cu religia păgână, cu concepțiile păgâne, cu filozofia păgână, pe de o parte, iar pe de altă parte cu concepția iudaică, păi este normal ca cei creștini recrutați o parte din spațiul lumii iudaice, alții din spațiul lumii păgâne, să aibă această rezervă, reținere la început față de cruce. Gândiți-vă dumneavoastră la următorul lucru. Astăzi s-au încreștinat, spre exemplu, să zicem 10 iudei și 7 păgâni, undeva într-o cetate, să spunem în Corint. Acești oameni care astăzi au trecut la creștinism, care nu știu foarte multe despre Iisus, Până ieri, pentru ei cruce era o nebunie. Era o zminteală teribilă, iar pentru cei 7 păgâni era o nebunie. Era o tradiție, dragii mei, în spatele lor, de ani de zile, în acest crez. Crucea este o nebunie, crucea este o zminteală. De aceea n-a fost foarte ușor ei să treacă de la o concepție la altă concepție, de la un pol la altul. E logic. E foarte normal să se întâmple așa ceva cu omul. Foarte greu se desprinde un om de o tradiție pe care a slujit-o. Cel mai greu lucru este să schimbi cu omul, în lucru cu omul este să schimbi religia. Cel mai greu lucru. Aproape imposibil de multe ori. În multe poți să lucrezi cu el, multe poți să obții de la om, în multe îl poți întoarce, în multe lucruri îl poți convinge, îl poți converti. Cel mai greu este să schimbi religia. De ce? Pentru că în spatele lui este o tradiție. De ani, de zeci de ani, de secole, o tradiție a moșilor și strămoșilor lui și așa mai departe. Așadar, o parte dintre creștini își vor fi zis. Au despre cruce și încă nu știau foarte mult. Păi pentru mine, în spatele tradiției mele, crucea a fost o minteală, pentru alții o nebunie, cum se crede în ea? Și mulți, să știți, au dat înapoi. Și Apostolul Pavel, în primul rând, la aceștia se referă. Nu atât la iudeii neconvertiți sau la păgâni neconvertiți, că aceia erau foarte bine, stăteau foarte bine în crezul lor și în filozofia lor. Apostolul Pavel îl dorea cel mai mult reculul, adică darea înapoi a multor creștini, smintiți fiind de cruce. Și despre aceștia spune Apostolul Pavel că plânge pentru ei. Le scrie filipenilor, unor creștini dintr-o cetate de pe continentul nostru, unor creștini pe care Apostolul Pavel i-a iubit foarte mult, dar și ei l-au iubit foarte mult pe Apostolul Pavel. De aceea epistola către Filipeni este cea mai frumoasă, cea mai duioasă epistolă, scrisă în contextul în care Filipeni, el găsindu-se Apostolul Pavel într-o scurtă captivitate, dar foarte grea, în Efes, Filipeni i-au trimis ajutoare, au trimis un reprezentant al comunității lor la Apostolul Pavel închis, acela se îmbolnăvește, Apostolul Pavel le spune că s-a îmbolnăvit, un schimb, să spunem așa, de vești venite pe de o parte din comunitate, iar pe de altă parte din temnița, din captivitatea în care Apostolul Pavel se găsea. Și acești creștini filipeni s-au îngrijit cel mai mult de Apostolul Pavel închis, când el a fost închis. De aceea le scrie o epistolă frumoasă, duioasă, plină de bucurie. Ei, el acolo spune filipenilor că va fi auzit despre unii care vor fi dat înapoi, care se purtau acum ca și dușmanii crucii lui Hristos, și spune despre aceștia că plânge pentru ei. Vă spun acum, plângând, se poartă ca dușman ai crucii lui Hristos. Și concluzia Apostolului Pavel este, sfârșitul acestora este pieirea. Repet, nu o spune un om, nu o spune un preot, nu o spune un filozof, nu o spune un sociolog, nu o spune un scriitor, o spune Apostolul Pavel. Și Evanghelia pe care l-a propovăduit a fost descoperită de Dumnezeu. Deci dacă spune așa ceva, el a avut o revelație, între multe altele, în care s-a descoperit puterea crucii. Așadar, Apostolul Pavel, în primul veac creștin, undeva în jurul anului 55-56, propovăduia puterea crucii și suferea pentru aceia care o negau. E foarte important ca cei care ne ascultă să ia aminte la acest text. Și cei care cinstesc crucea, dar și cei care nu o cinstesc. Și cei pentru care crucea înseamnă ceva și aceia pentru care nu înseamnă nimic. Acest text nu poate fi trecut ușor cu vederea și dincolo de această interpretare nu există alta, oricât am căutat. Oricum am întoarce cuvintele. Pentru Apostolul Pavel, imediat după ce trecuse de a doua jumătate a secolului I creștin, crucea era o putere. Pentru creștinii Apostolului Pavel, pentru filipeni, pentru creștinii cetății Filipii, crucea era o putere. Așadar, sfârșitul acelora este pieirea. Este singurul loc drastic o concluzie drastică a Apostolul Pavel, singurul loc din Biblie în care se spune, în care se vorbește despre cei care nu cinstesc crucea, care n-au în viața lor puterea de a sluji această forță, care trec dincolo de crezul lor peste această evidență, sfârșitul acestora este pe ei. O spune Apostolul Pavel. Cu alte cuvinte, îndepărtarea de cruce, rezerva față de cruce, cu atât mai mult atitudinea de dușman față de cruce, are ca sfârșit pieirea. În 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18, Apostolul Pavel spune așa, are și un avertisment cu referire la cruce și o mângâiere. Și îl spune așa, cuvântul crucii pentru cei care pierd, cei care nu-l cinstesc, nu-l cinstesc, pentru cei care nu sunt creștini, până este o nebunie. Și am explicat de ce acest lucru. Dar pentru noi cei ce ne mântuim, adică pentru noi cei ce credem în Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu. Așadar, crucea pentru lumea veacului întâi, a doua jumătate a veacului întâi, pentru o parte era o nebunie, iar pentru alta parte era putere. Deci pentru cei ce credeau în Iisus, pentru cei ce au îmbrățișat Evanghelia, crucea era o forță, era o putere. Iar pentru cei care nu credeau în Iisus, pentru lumea cealaltă, era o nebunie. Și a rămas nebunie mai departe. Iar pentru cei care au crezut în Iisus, a fost o putere și este o putere. Și va fi o putere. Și ăsta este motivul pentru care noi ne însemnăm cu semnul crucii când ne sculăm, ne facem semnul crucii când ne rugăm, ne facem semnul crucii când mâncăm, când am terminat de mâncat, când începem un lucru, o activitate, la sfârșitul ei, portăm, cum am spus, acest semn al crucii în viața noastră, pe piept, în casele noastre, în bisericile noastre, la răspântii de drumuri. Morții noștri își dorm somnul de veci, având crucea la cap, adică existența lor dincolo de moarte, e pusă sub scutul crucii. De ce? De ce toate aceste semne? De ce facem toate acestea? Pentru că în momentul când ne-am făcut semnul crucii, momentul în care ne închinăm în fața crucii, ne închinăm în fața unei puteri a lui Dumnezeu. Și ne punem viața sub ocrotirea acestei puteri de care vorbește Apostolul Pavel. Este putere pentru noi. Uitați-vă. În 1 Corinteni 1, 18, pentru cei ce ne mântuim. Adică ne punem viața sub scutul acestei puteri. De fiecare dată când ne facem acest semn. Adică atunci când plecăm la călătorie, ne punem drumul sub scutul acestei puteri, să fim ocrotiți. Atunci când începem un lucru, îl începem sub semnul acestei puteri care să ne ajute. Și așa mai departe. Este cuvântul Apostolului Pavel. Crucea, pentru cei ce cred, este puterea lui Dumnezeu. Este forța lui Dumnezeu pentru viața noastră. Aceste texte nu fac nimic altceva decât să exprime o parte a propovăduirii apostolice, o parte numai, care avea în centrul ei, așa după cum putem să vedem, venerarea crucii. Înțeleasă ca putere mântuitoare pentru cei ce cred în ea și scandal, nebunie, sminteală, pentru cei care se poticneau. Și ceea ce v-am spus înainte vis-a-vis

0: a lui Dumnezeu. Este exact expresia paulină. Păi în acest sens. Adică un zeu nebun pentru păgâni care nu înțelegeau crucea, care și-a trimis fiul să moară pe cruce. Și pentru ei acestea era o nebunie. Deci el numeau pe acest zeu un zeu nebun. Nebunia lui Dumnezeu. Numai că Apostolul Pavel aici, în acest text din 1 Corinteni 1, 22 până la 25, ne arată că această nebunie a lui Dumnezeu este mântuitoare pentru noi. Adică actul lui Dumnezeu s-a cotit de unică act de nebunie. Este cea care a salvat lumea. Deci iată, Apostolul Pavel vorbește deschis pe înțelesul corintenilor, exprimând crezul lor până a fi creștini. Deci aceasta era atitudinea lumii de atunci față de cruce. De aceea Apostolul Pavel a insistat mult asupra acestei evanghelii, adică asupra acestei învățături legate de cruce. Concluzia acestor texte. La vremea scrierii epistolelor, și filipeni, și corinteni, și galateni, undeva în intervalul 55, 57, 58, în acest interval, în cadrul cultului creștin, crucea avea un loc aparte. Este evident. Este cât se poate declara acest lucru din aceste texte. Aceste texte constituie baza nou testamentară. Și v-aș ruga să rețineți acest lucru toți. Și cei care vă notați, și cei care ascultați, acestea sunt textele care constituie baza nou testamentară a cultului crucii, practicat de către creștini încă din a doua jumătate a veacului întâi. Deci cultul crucii nu este o invenție a bisericii, nu este de data recentă. Cultul crucii a însemnat parte a vieții primilor creștini, a creștinilor primare, ai veacului întâi. Aceasta este concluzia acestor texte din Galateni, capitolul 6, versetul 14, din Filipeni, capitolul 3, din 1 Corinteni, capitolul 19. Și cele pe care le-am amintit în acest context, capitolul 1, versetele 22 până la 25. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștinii.

0: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Vorbim în această emisiune despre sensul trupului în viața spirituală. Ca oameni suntem angajați în actul mântuirii, deopotrivă ca trup și ca suflet. Prin trupul nostru săvârșim anumite acte și gesturi care dovedesc implicarea lui în lucrarea mântuirii. Prin trup suntem predispuși la păcat, dar tot prin trup trebuie să ne lucrăm și mântuirea, pentru că omul nu se mântuiește doar cu sufletul. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, eclesiarul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit, Doamne ajută!
0: Părinte, ne referim la ceea ce înseamnă trupul în viața spirituală. Aș dori puțin în debutul acestei emisiuni să ne referim puțin la ceea ce a însemnat cumva pătimirea martirilor. Independent de voința lor, s-au trezit într-o conjunctură în care au fost expuși unor cumplite suplicii pe care le-au trăit în trupul lor. Acest lucru, firește, e greu de purtat, dar, deopotrivă, acest lucru le-a și sfințit viața și noi avem în calendar. Cred că există o analogie între această suferință și ceea ce, într-un fel, a pătimit Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Un martiriu ca al Domnului Hristos pe cruce. Dar, iată, acest martiriu n-a fost trăit doar la nivelul sufletesc, ci efectiv ca suferință în trupul lor. Și de aceea biserica, iată, peste timp a valorizat această jertfă, o prețuiește și o cinstește, dar ea a fost trăită în trupul lor.
1: Da, sfinții martiri sau mucenici au pătimit pentru Hristos, s-au jertfit pentru Hristos și pentru credință în trupul lor. Deci, cu alte cuvinte, ei au asumat adeseori chinurile cele mai mari și supliciile cele mai mari pentru cauza Mântuitorului Hristos, prin aceasta arătând dragoste desăvârșită față de El. De aceea, calea cea mai sigură pentru sfințenie și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu era considerată calea martiriului, pentru că era răspunsul total și răspunsul cel mai direct al omului față de chemarea Domnului la iubirea lui Dumnezeu, deci la împlinirea acelei porunci, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din toată ființa ta, din tot cugetul tău. Ei, dăruirea aceasta totală lui Dumnezeu prin jertfă înseamnă martiriu și martiriu, sigur, se trăia în trup, era ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul. Sigur că chinul acesta trupesc a venit din exterior și din exterior în sensul că creștinii au fost prigoniți, au fost de la început ori prigoniți și în primele trei viacuri în special a fost declanșată o prigoană aprigă împotriva creștinilor și împotriva Bisericii lui Hristos. De aceea primele trei viacuri sunt viacurile care au născut această formă de sfințenie, forma martiriului sau a muceniciei, dăruirii totale lui Hristos prin jertfă.
0: Am avut atunci martiri, am avut de-a lungul istoriei, am avut și în contemporaneitate, dacă mă gândesc la preotul mucenic Liviu Galaction, niște suferințe inimaginabile. Ne putem întreba cum a putut răbda asemenea lucruri în trup? Le-a dat Dumnezeu o putere pe care noi ceilalți nu înțelegem?
1: Sigur că există multe documente care ni s-au păstrat din primele veacuri creștine, din perioada când împărații romani declanșau asemenea prigoane împotriva creștinilor. Un sistemul de stat roman făcea procese verbale la asemenea momente în care erau prinși creștini, erau prinși și erau în primul rând cercetați pentru credința lor, după ce erau erau puși să se lepede de credința lor și să accepte religiile oficiale, care erau religiile păgâne, să aducă, să aducă tămâieri înaintea statuii împăratului, nu, să-l recunoască pe împărat ca zeu și ca pontif, ca mare preot. Dar în toate aceste documente care ni s-au păstrat și unele dintre ele au fost cuprinse într-o colecție care se numesc Actele Martirice. Actele Martirice sunt traduse și în limba română, avem acces la ele. Vedem că în timpul acestor chinuri groaznice Dumnezeu trimitea și o putere. Ei simțeau durerea, martirii, dar doar până la un punct, pentru că nelepădându-se de Domnul Hristos și rugându-se și acceptând cu smerenie pentru Dumnezeu și pentru Mântuitorul Hristos chinurile, Duhul Sfânt venea și îi acoperea pe martiri cu harul său, încât, de exemplu, dacă erau aruncați în mijlocul focului, nu, să fie arși de vii, ei simțeau o tainică răcoare care venea de la Duhul Sfânt. Erau chinurile cele mai grozave și mutilările cele mai grozave, nu? Le putem citi din aceste documente care s-au păstrat. Și atenție, acestea sunt documente oficiale ale Imperiului Roman, deci nu sunt toate documente creștine, ci sunt
2: geografice.
1: Da, pentru că, să zicem, în documentele creștine mai sunt și nuanțări și romanțări, să zicem, dar în documentele oficiale de stat, nu, ca și un proces verbal, nu sunt romanțări. Și atunci vedem că și păgânii de multe ori erau uimiți de modul în care creștinii sufereau martiriul, de modul în care ei puteau suporta durerile, dar de ce le puteau suporta? Pentru că atât de tare îl iubeau pe Domnul Hristos încât El le dădea har și Duhul Sfânt îi acoperea în aceste dureri și îi întărea încât ei nu mai simțeau la maximă intensitate durerele și puteau suporta. Și sigur că se stingeau, nu, trupul murea până la urmă, dar ei eliberați și sfințiți treceau în împărăția lui Dumnezeu și primeau cununa muceniciei. Și am zis că de multe ori și păgânii se uimeau de modul în care sufereau creștinii martirul și atât de mult lucra asupra lor harul martiriului, încât anumiți păgâni, soldați, de exemplu, care participau la martiraj, se converteau și ei la credință.
2: Aveau putere de contagiune acel eveniment.
1: Da, da, de aceea martiriul trebuie să-l sau este pus, nu, în teologia creștină, de martiria, de mărturie. Martiriul ca jertfire pentru Hristos, ca aducere de jertfă pentru Hristos și martiria ca depunere de mărturie. De fapt, ei depuneau mărturia dragostei, a credinței pentru Domnul Hristos în timp ce erau martirizați, adică sufereau durerea și jertfa pentru Domnul Hristos. Și atunci evenimentul martiriului era și un eveniment misionar al bisericii, nu? Pentru că văzând chinul lor, văzând modul în care răbdau chinurile pentru Domnul Hristos și modul în care își dădeau viața pentru Hristos, atât de mult îl iubeau pe Hristos încât se jertfiau, nu? Și ce zice Domnul în Sfânta Evanghelie de la Ioan? Mai mare dragoste nimeni nu are decât să-și pună viața pentru prietenii săi. Nu? Ei îl considerau pe Domnul Hristos ca prietenul lor, ca Dumnezeul lor și își puneau viața pentru El. Sau în alt loc zice că cu Sfântul Pavel, cu ușurință va muri cineva pentru cel drept, dar pentru păcătoși. Iar Hristos a murit pentru noi când încă eram în păcatele noastre. Deci iată, și martirii aveau această putere pe care o dobândeau din credința în Domnul nostru Iisus Hristos și mureau pentru Hristos, dar și pentru fraților într-o credință. Și atunci de aici venea cununa sfințenii, venea harul și actul martiric devenea și un act misionar al bisericii, adică acolo și uimea modul în care sufereau, dar și era un har special care pe unii îi pătrundea la inimă, dintre păgânii care erau de față și îi determinau să se convertească la credința creștină și adeseori erau și ei martirizați chiar în clipele următoare, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu soldatul respectiv din martiriul Sfinților 40 de mucenici din Sevastia, nu unul dintre cei 40 care erau în lacul înghețat, s-a îndoit în credință, s-a lepădat și a ieșit afară din lac, a ieșit afară din apă. Și în locul lui a intrat un soldat care păzea ca să nu iasă Sfinții 40 de mucenici și s-a completat numărul celor 40 prin soldatul roman care atunci a intrat în lac. El nu era botezat, era păgân, dar i s-a socotit ca botez martiriul, pentru că martiriul este mai mare decât botezul, este botezul sângelui, este calea cea mai sigură și cea mai scurtă pentru mântuire și pentru dobândirea împărăției lui Dumnezeu.
2: Spuneați că era acolo un har de neînchipuit, de negrăit și totuși, în egală măsură, era și o suferință de neînchipuit, de greu de purtat în trup, putând pentru care biserica atunci și poate și ulterior n-a recomandat această cale să-și o asume creștinii. Pe creștini a îndemnat la prudență, nu vă aruncați în brațele martiriului, nefiind conștienți că puteți răbda această cale, să spunem așa. Și astăzi, vedeți, în lumea noastră, condamnăm situațiile în care în lume creștinii sunt martirizați, pentru că e ceva cumva împotriva ordinii firești a vieții omului din cauza suferinței pe care trec acei oameni.
1: Așa este, deci creștinii erau îndemnați ca în clipele de persecuție să se ascundă și se ascundeau. Sfântul Policarp al Smirnei, de exemplu, bătrânul Policarp, episcopul Smirnei, când a venit prigoana asupra bisericii Smirnei, el s-a retras la țară, într-o casă, și a locuit acolo mai mulți ani, pentru că era pe perioadă grea pentru biserică și de acolo în taină coordona biserica sa și trimitea mesajele, dar era ascuns. Însă la un moment dat a fost descoperit, pentru că cineva din anturajul său l-a descoperit. Ea a spus celor care îl căutau, oficialităților romane, că el este ascuns, episcopul este ascuns la țară, într-o anumită casă, și atunci l-au descoperit. Ei, când a fost descoperit? Înainte de a fi descoperit, cu o seară a avut un vis. Visul a fost că dormea pe pernă și perna s-a aprins, a ardea cu foc. Și atunci în vis el a văzut sfârșitul său martiric, care urma să fie ardere pe rug, ardere de viu pe rug, deci perna ardea cu foc. Și atunci a înțeles că a venit momentul. Până atunci nu s-a hazardat și nu s-a aruncat în mâna celor care îl martirizau, dar în clipa în care a primit semnul de la Dumnezeu, nu s-a mai opus, n-a mai fugit din fața martiriului. De ce nu se întâmpla, biserica nu îndemna ca creștinii să se hazardeze, să se arunce în fața prigonitorilor? Pentru că era greu de suportat martiriul și există foarte multe exemple când creștinii n-au putut duce această cruce.
2: Din cauza suferinței?
1: Din cauza suferinței în trup, din cauza durerilor mari pe care trebuiau să le suporte, și au dat înapoi, s-au lepădat, s-au îndoit, s-au lepădat.
2: Avem în istorie și categoria celor căzuți?
1: Da, și pentru categoria aceasta, biserica începuturilor a fixat pocăință pe toată viața. Ei nu mai erau reprimiți în comuniunea Sfintei Împărtășanii decât numai la sfârșitul vieții. Deci erau primiți prin pocăință, după o viață de pocăință erau primiți în sânul comunității ca să se mai împărtășească odată înainte de a pleca din această viață, pentru că se considera cel mai mare păcat lepădarea de Hristos. Și atunci, tocmai din pricina aceasta, ca să nu fie cumva un creștin ispitit de a se lepăda de Domnul Hristos, nu era îndemnat să caute el martiriul, ci era îndemnat să fie prudent în clipa prigoanelor, dar dacă totuși venea momentul, atunci erau îndemnați să mărturisească pe Hristos.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, schimb puțin cursul discuției, există o idee răspândită în rândul teologilor, potrivit căreia suferința martirilor a fost transferată ca semnificație în nevoința monahilor. Ceea ce pătimeau pentru Hristos martirii într-o clipă de mare intensitate au prelungit pe parcursul unei vieți monahii prin felul lor de a trăi, tot referindu-ne la ceea ce înseamnă condiția trupului în viața spirituală. De ce această analogie?
1: Când biserica a dobândit pace prin Constantin cel Mare și, sigur, în secolul al IV-lea, condițiile vieții bisericii s-au schimbat foarte mult și biserica nu mai era prigonită. Sigur că creștinismul a intrat și într-o stare mai laxă din pricina faptului că au fost primiți dintr-o dată în sânul bisericii foarte mulți păgâni care primeau formal credința, dar nu prin convingere, nu, și atunci trăiau mai superficial credința și așa mai departe. Atunci apare monahismul, o altă cale de sfințire a omului. Calea aceasta se dezvoltă, monahismul, nu? Și zice că pustia devine cetate, erau mii și zeci de mii de monahi în pustia Egiptului, în pustia din Palestina, mai târziu în zona aceasta Capadociei, deci mănăstiri și viață pusnicească. Și atunci, în contextul acesta, sigur apare cel de-al doilea fel de martiriu, martiriul conștiinței, adică lupta aceasta cu gândurile și cu patimile. Pentru că, sigur, martiriul celălalt, martiriul sângelui, martiriul roșu, venea prin prigoană și tot prin chin și prin jertfă, dar venea din exterior. Monahii însă au asumat un fel de chinuire, autochinuire, autoflagelare a trupului și a conștiinței, tot pentru Hristos, ca să se sfințească. Nu mai era o prigoană din exterior și atunci, sigur că era această nevoință, dar nevoința aceasta semăna mult cu martiriul, pentru că a te lepăda de patimi implică tot o durere. Sigur, e vorba nu de o durere fizică, ci mai mult o durere a conștiinței, o durere psihică, o durere a conștiinței, dar care are legătură totuși cu trupul, pentru că nu, patimile nu sunt numai ale sufletului, ci toate patimile au repercursiuni și asupra trupului. Nu, dacă Sfinții Părinți în general numără 8 duhuri ale răutății care stau la baza patimilor, nu, este vorba despre gastromargie, nu, adică patima aceasta a pântecelui, a poftei pântecelui, a mâncării peste măsură, a băuturii și așa mai departe, după aceea desfrâul, după aceea patima achediei, adică un fel de lene, un fel de tristețe, după aceea slava deșartă, după aceea iubirea de arginți, după aceea, în fine,
2: mânia, mândria,
1: și așa mai departe, slava deșartă, deci în total ei numără 8 duhuri principale sau patimi principale. Ei, în momentul în care luptau împotriva gastromargiei, păi posteau. Adică a posti, a-ți priva trupul de mâncare, de hrană, de băutură, să dormi pe jos, să faci metanii, deci să-ți chinuiești într-un fel trupul, nu implică durere, nu? Deci iată, e tot un fel de martiriu. Sigur că nu-ți verși sângele în sensul acela ca în martiriul în care erai pur și simplu tăiat cu sabia sau biciuit sau chinuit cu tot felul de obiecte. Deci e vorba despre un martiriu spiritual, dar implică și o asumare unei dureri, asumare unei jertfe pentru Hristos. Și atunci, de aceea, monahismul este, și nu numai monahismul, ci viața ascetică, la modul general, este asemănat cu un martiriu.
2: Ați amintit adinea urmărit Arhimandrit Simeon în cuvânt al Sfântului Apostol Pavel, îl găsim în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 27, spune Sfântul Apostol Pavel, îmi chinuiesc trupul și îl supun robiei, ca nu cumva altora propovăduind, eu însumi să mă fac netrebnic. Prin urmare, deși era apostol, el se nevoia și trupește, adică făcea anumite gesturi, anumite atitudini ale trupului său, prin care încerca să ducă pe un făgaș însăși viața sufletului, ca în felul acesta mărturia lui să fie convingătoare.
1: Așa este. Dânsul și îndemna în alt loc, în epistolele sale, iar grija față de trup să nu o faceți spre pofte, adică spre împlinirea poftelor lui. Grija față de trup să fie limitele întrețirii trupului pentru cât e necesar ca să supraviețuiască pentru viața aceasta și să susțină viața duhovnicească, dar să nu fie pentru satisfacerea unor pofte ale sale. Pentru că asta nu era periculos pentru viața duhovnicească. Și atunci, practic, chinuirea aceasta a trupului, adică supunerea trupului, ca să nu se împătimească cu patim grosolane, nu? Este vorba de asceză, de post, de rugăciune, de diferite înfrânări, de metanii, de
2: privegherile,
1: plânsul, de dormitul pe jos, nu? Pe câte mijloace ascetice nu făceau și nu chiar inventau unele, sau cum erau stâlpnici, se urcau pe stâlp și stăteau acolo în picioare tot timpul, dormitul pe scaun. Nu, deci toate acestea aveau sau au rostul în viața duhovnicească a monahilor, de a struni trupul, de a despătimi trupul, de a scoate din trup rădăcinile răului și de a sfinți împreună cu sufletul și trupul, pentru că, nu, de exemplu, metanele sunt legate și de suflet, nu? Când facem metanie, noi și ne rugăm. Deci nu e vorba numai de o lucrare trupească. Când postim, la fel. Nu e vorba numai de un regim alimentar, că nu mănânc, nu, eu nu mănânc pentru ceva anume, nu mănânc, adică să-mi susțin rugăciunea și ca o jertfă pentru Domnul. Și atunci vedem că e o întrepătrundere, o sinergie între trup și suflet în toată lucrarea aceasta ascetică, în toată această lucrare de martiriu a supra-trupului, această chinuire despre care zice vorbește Sfântul Apostol Pavel.
2: Părinte Arhimandrit Simeon, poate cineva întreba următorul lucru: dacă am înaintat duhovnicește, în cazul sfinților, mai am nevoie să mă nevoiesc și cu trupul?
1: Cine a înaintat duhovnicește niciodată nu își va pune această întrebare. Sfinții, cu cât erau mai sfinți, cu cât erau mai sus și înaintați duhovnicește, se considerau mai păcătoși, erau mai jos și cu atât mai mult asceză făceau. Foarte interesant lucrul acesta și este explicabil. Și o să vă dau un exemplu din viața de zi cu zi, să vedeți cum funcționează lucrurile. Când avem un geam murdar, lumina nu pătrunde deloc. Nu vezi nici mizeria, nu vezi nici lumina, atât e de întunecos geamul. În momentul în care încercăm să spălăm geamul, nu? L-am spălat, dar să zicem că n-am folosit niciun fel de soluție. Deja pătrunde cât de cât lumina, dar vedem că e murdar geamul. Dacă folosim soluție de bună calitate, geamul se va curăța. Dar totuși, să zicem, vor rămâne două, trei pete mizerabile acolo. Petele respective le vom vedea dintr-o dată și mai bine. De ce? Pentru că geamul e curat și imediat, nu, ochiul sare, nu, vederea sare acolo unde geamul e mizerabil, e murdar. Așa se întâmplă și cu sufletul. Cu cât este mai curat sufletul, cu atât petele și urmele, nu, rănilor păcatului se văd mai bine. Și sfinții, cu cât erau mai sus, cu atât se vedeau mai păcătoși, pentru că ei vedeau toată pata, toată rana, tot ceea ce era rău în sufletelul lor, și atunci se coborau. Ei nu-și pun problema că am înaintat duhovnicește. Și mai este ceva. În momentul în care urci duhovnicește, dobândești mai mult har. Dobândind mai mult har, ai și mai multă putere să înmulțești actele ascetice, actele de sau gesturile ascetice, lucrarea ascetică, nu? Și atunci, fiind întăriți în această lucrare, sfinții aveau de multe ori aveau asceză extremă pe care un om normal, un monah, să zicem, începător, nu ar putea să o ducă, n-ar putea să facă față la asceza pe care o făceau sfinții. Nu avem exemple de genul acesta și în multe descrieri, astfel de descrieri în patericele și în cel vechi, Patericul egiptean, dar și în patericele acestea mai noi, de pe la muntele Athos, să zicem, unde, sigur, ne impresionează și câteodată ne uimește și parcă nici nu ne vine să credem că nu dormeau atâtea zile, sau că dormeau numai nu știu câte ceasuri pe noapte, sau că posteau și nu mâncau zile în șir la rând, sau că se hrăneau cu foarte puțină mâncare și că făceau atâtea metanii pe zi sau pe noapte. Deci toate acestea ne uimeau. Pentru un începător este imposibil și, de fapt, nici duhovnicii lor nu îi îngăduiau pe începători ca să facă o astfel de asceză, pentru că o astfel de asceză te obosește atâta timp cât nu ești în har și dacă te-ai obosit în timp scurt, atunci abandonezi tot și nu îți mai vine să faci deloc. În schimb, în momentul în care tu ai crescut duhovnicește și ești îmbunătățit și ai harul Duhului Sfânt, păi harul te întărește, harul lucrează în tine ca să poți face aceste gesturi absolut ieșite din comun, nu? De exemplu, cum erau nebunii pentru Hristos, este un alt tip de asceză, dar care tot implică trupul. Să ne gândim, de exemplu, la cei care umblau goi în fața oamenilor sau își făceau, să zicem, nevoile în public. Toată lumea îi considera că sunt nebuni. Nu? Că sunt nebuni sau că nu se spălau niciodată și erau mizerabili săraci așa din exterior, dar ei aveau o dragoste sinceră și foarte mare, o dăruire foarte mare pentru Hristos. Și ce își asumau ei? Își asumau pentru Hristos ocara, pentru că toată lumea îi credea că sunt nebuni, toată lumea îi înjura, îi ocăra, îi prigonea, ei nu cârteau. Atât de smeriți erau. Deci sigur că, iarăși, asta este o cale extremă a ascezei creștine, nu? De exemplu, duhovnicul Sfântului Simeon, noul teolog, era tot așa un fel de nebun pentru Hristos și era tare condamnat. De ce? Că mergea și făcea baie foarte des în baia publică din Constantinopol. Sigur că noi trebuie să știm cum erau condițiile de atunci și el intra acolo în baia publică, trebuia să umble gol acolo fără haine și era tare condamnat, pentru că monahii în perioada respectivă mergeau doar o singură dată pe an în săptămâna patimilor ca să se spele pentru Paști și atunci era rezervat doar pentru ei, nu era și altcineva acolo. Ori el mergea des și tocmai de asta mergea, pentru că știa că, sigur, unii îl condamnă pentru asta, zicând lucruri râte despre el, îl condamnau că are tot felul de patim, dar el le asuma. Și era un fel de, vedeți, pentru noi e greu de înțeles, dar pentru el asumarea aceasta a ocărilor care veneau asupra lui, din cauza aceasta, era un fel de asceză. Și asta l-a sfințit. pe cuviosul Simeon Evlaviosul, așa îi zice al lui, a fost canonizat aproape din viață, deci imediat după ce a trecut în eternitate, Sfântul Simeon, noul teolog, i-a și făcut slujba și sigur că au fost mari conflicte până a fost recunoscut ca sfânt din partea bisericii, din partea oficialilor, din partea Patriarhiei de Constantinopol și tocmai din cauza aceasta, că era controversat, însă Sfântul Simeon, noul teolog, știa că are viață curată și că are o sfințenie, omul ăla cum nu avea poate nici un monah din Constantinopol în perioada respectivă, dar pentru faptul că el și-a asumat această cale să fie ocărât. De ce să fie ocărât? Pentru că asta îi aducea smerenie. Asta îl făcea ca să nu mai zică că eu sunt bunătății și am urcat și că nu mai am nevoie. Și atunci, ca să fie smerit, el a asumat o smerenie extremă. Păi cum e aia ca să-ți asumi tu de bunăvoie și să te expui ca toată lumea să zică că ești nebun? Nu oricine poate să ducă lucrul. Nu, un pic dacă cineva zice de rău de noi, deja ne aprindem, deja ne apărăm, deja ne justificăm, deja nu ne convine. Un pic dacă zice. Dar minte, când toată lumea te scuipă și toată lumea zice despre tine că ai fi așa și pe dincolo și că ești nebun și că ești, în fine, cum era numit el pentru gestul pe care îl făceam, zis la baia publică. Știm la ce, cred că bănuim la ce mă refer.
2: Părinte Arhimandrit, vă propun să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni cu discuția noastră, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea BC-ul Credințe la Radio Renaștere, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, vorbeam în prima parte a acestei emisiuni despre ceea ce înseamnă nevoința monahilor ca o prelungire în timp, peste timp, pe parcursul întregii vieți a martiriului pe care într-un moment de intensitate l-au trăit mucenicii. Așadar, monahii, atunci, astăzi și întotdeauna, ca și creștinii, dacă e să extindem această idee, trebuie să se nevoiască și cu trupul. Problema mântuirii, spuneam, nu e o problemă doar a sufletului, ci implică deopotrivă și lucrarea trupului prin aceste gesturi de nevoință, prin care supunem trupul, îl disciplinăm, îi dăm să trăiască ceea ce sufletul îi dictează și mintea îi dictează. De aceea ne nevoim cu trupul, de aceea pentru a birui patimile care se manifestă și prin trup, supunem trupul unor gesturi ascetice, că postim, că facem privegheri, că plânge creștinul, că stă în picioare la slujbă sau stă în genunchi sau face metanii sau semnul Sfintei Cruci. Creștinii în general și monahii în special fac aceste gesturi prin care și trupul este angajat în această lucrare a mântuirii. Aceste nevoințe trupești, Părinte Arhimandrit, pot crea și sentimentul unei suficiențe, a unei încrederi în sine, că, iată, am postit tot postul, fac în fiecare zi un număr de metanii, la rugăciune plâng sau, în sfârșit, câte mai face omul, particip la foarte multe privegheri. Îți asigură treaba aceasta mântuirea? Ești sigur că dacă faci aceste gesturi, ești pe calea mântuirii? Automat?
1: Nu, pentru că mântuirea este darul lui Dumnezeu. Însă toate aceste gesturi pregătesc calea spre mântuire, ne pun pe calea mântuirii. Mântuirea nu o lucrez eu, mântuirea este darul lui Dumnezeu. Nu, zice Mântuitorul Hristos clar în urma acelei discuții pe care o avut-o cu tânărul bogat, ce să fac să moștenesc viața de veci? Păi să ții poruncile și care, în fine, și ne ducem aminte că tânărul pleacă întristat că avea multe bogății și Domnul Hristos zice cât de greu vor intra bogații în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii pun atunci o întrebare: Doamne, dar cine poate să se mântuiască? Și atunci ce zice Domnul Hristos? Ceea ce nu este cu putință la oameni, este cu putința lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu mântuiește. Dar eu trebuie să îmi arăt disponibilitatea, să fiu pregătit pentru mântuire, pentru sfințire. Nu mijloacele sau actele ascetice sunt un scop în sine. Ele sunt mijloace prin care noi reușim să ne deschidem harului, să dobândim harul. Ne smerim prin ele. Nu, pentru că până la urmă bariera cea mai mare pentru dobândirea harului este mândria, ultima și cea mai grea dintre patimi, și noi ne smerim prin mijloacele ascetice și trupul și sufletul ca să dobândim harul, ca să dobândim dragostea și prin dragoste să dobândim harul lui Dumnezeu care ne mântuiește. Și atunci, sigur că mijloacele ascetice pe care le facem, postul, privegherile, îngenunchierile, metanile, pot să fie și un mare risc dacă nu le știm gestiona. În sensul că dacă le facem și unii, de exemplu, se pot ruga mult în genunchi sau în picioare sau pot să facă multe metanii sau pot să postească mai multe zile la rând cu ușurință. Mai mare cunună are acela care să luptă în post și poate și cade de două ori și mănâncă ciocolățica pentru că n-a reușit să țină tot postul mare. Dar s-a luptat până la capăt, decât acela care cu ușurință n-a simțit nicio greutate și se laudă că am ținut o postul și că am trecut ca peștele prin apă și nu am simțit și ar mai putea să țin. De ce? Pentru că constituția trupească a unuia este într-un fel, constituția trupească a altuia este altfel, ăla luptă mai mult, mai greu, are mai mari ispite și le biruiește sau nu le biruiește, le biruiește cum poate, celălalt nu luptă atât de mult, ține cu ușurință și atunci se mândrește, că eu am putut. Deci, poate să fie și o pricină de mândrie, până la urmă, asceza trupească, dacă nu știm să gestionăm cum trebuie lucrurile acestea.
0: O ispită a suficienței, un sentiment de suficiență, că, iată, m-am achitat de aceste îndatoriri, că l-ascult pe duhovnic, că îndeplinesc la literă aceste rânduieli, ne gândim la o ispită a suficienței pe care o manifestau reprezentanții legii vechi. Cărturarii, fariseii, țineau la lege, posteau cât trebuie, își făceau rânduiala, se și lăudau cu acest aspect, se legitimau în fața poporului cu aceste rânduieli, măcar că, corect vorbind, le îndeplineau. Asta nu e apropiat de Hristos.
1: Nu e apropiat de Hristos, într-adevăr. Noi însă avem o împotrivire în cuvânt și cuvântul este cuvântul Scripturii. Atunci când toate acestea le îndeplinim și dacă Dumnezeu ne-a dat această putere, acest dar de a le putea îndeplini cu vârf și îndesat, să zic, și cu ușurință, fără mare greutate, fără mare luptă, atunci vine împotrivirea în cuvânt, împotriva mândriei, împotriva autosuficienții. Și această împotrivire este cuvântul Mântuitorului Hristos din Sfânta Evanghelie după Luca. Când toate acestea le veți face, atunci să ziceți, slugi netrebnice suntem, căci numai ceea ce eram dator să facem am făcut. N-am făcut nimic mai mult decât datoria noastră. Deci, practic, ne facem datoria făcând lucrurile acestea. Sigur că nu toată lumea are puterea aceasta să-și facă toată datoria. Unii facem cum putem, alții care își fac cu vârf și îndesat asceza, sigur, și îndeplinesc datoria. Dar, încă o dată, nu postul, metanile, nu genunchierele, nu statul în picioare, nu privegherile, nu plânsul sunt un scop în sine, deci nu aceste acte trupești sunt un scop în sine, ci ele sunt un mijloc prin care noi dobândim harul lui Dumnezeu, prin care noi dobândim dragoste, prin care noi dobândim smerenie. Și atunci, dacă simțim că, de fapt, noi, îndeplinindu-le, n-am dobândit prin ele smerenie, înseamnă că Părintele Rafael Noica folosește aici, și cred că și Părintele Sofronie Saharov pe această linie, o formulă: am săvârșit o asceză eretică. Exact așa cum există o credință eretică, poate să existe și o asceză eretică, adică o asceză care nu e ortodoxă, care nu-i corectă, nu-i după rânduială, nu-i după principiile duhovnicești.
0: Pe de altă parte, socotesc eu, acest set de nevoință îți poate crea un sentiment de suficiență, dar poate și o împietrire a inimii, să nu mai, să spunem, sensibilitate față de celălalt, față de neputința lui, că nu se ridică la măsura ta. În general, în asemenea situații, omul suficient lui-și, care socotește că a împlinit legea, trăiește un sentiment de superioritate față de ceilalți și poate de a-i nesocoti pe ceilalți. Ori, până la urmă, potrivit părinților noștri, potrivit părinților filocalici, toate aceste mijloace țintesc o îmbunătățire a inimii, o compasiune a omului, o dragoste mai mare față de celălalt, o înțelegere față de celălalt. Duhovnicii și marii sfinți au înțelegere și un sentiment de economie și de pogorâm față de neputințe de celuilalt.
1: Tocmai aici se verifică dacă asceza este bună sau eretică. Dacă asceza ne face mai buni și dacă asceza cultivă iubirea în inima noastră față de Dumnezeu și față de semeni, atunci este o asceză bună. Dacă asceza cultivă slavă deșartă și dispreț față de alți oameni, atunci, cum am zis, este una greșită, este o asceză eretică. Noi nu postim, nu priveghem, nu facem asceză ca să ne arătăm noi, să ne afirmăm noi puterile noastre trupești. Oh, cât am putut eu posti, cât am putut eu sta fără somn, cât am putut eu sta în picioare la rugăciune. Nu, ci toată asceza noastră este, de fapt, să înlăture patimile din noi și, până la urmă, rădăcina tuturor patimilor este egoismul. Egoismul și mândria. Ei, cu cât scăpăm mai mult de egoism, cu atâta, nu, în locul egoismului, vine altruismul, vine dragostea, se cultivă dragostea. Cu cât scăpăm mai mult de patima mândriei, vine smerenia. Și tot așa, de celelalte patimi, de mânie, vine dragostea. Deci ele sunt înlocuite de virtuțile care stau, să zicem, în opoziție cu aceste patimi, dar asceza trupească la astea trebuie să ne ajute ca să scăpăm de patim și să ne umplem în cele din urmă de harul și de dragostea dumnezeiască și față de întreaga creație, față de tot omul.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, citesc un verset din Noul Testament, e vorba de prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, capitolul 4, versetul 1. Spune așa Sfântul Petru: înarmați-vă și voi cu gândul acesta, că cine a suferit cu trupul, a isprăvit cu păcatul. Prin urmare, trupul poate fi, să spunem, găsit și în ipostaza aceasta de a fi suferind, omul să aibă boli. În ce măsură, în condițiile acestea, mai ceri omului nevoință trupească? În ce măsură monahul bolnav, de pildă, dintr-o suferință de Dumnezeu îngăduită, mai face acte de nevoință? Ce înseamnă acest aspect? Iată, zice, cine a suferit cu trupul a și isprăvit cu păcatul. Interesant lucru.
1: În primul rând, atunci când ai suferință în trup, când ai durere în trup, când ai suferințe mari, uite, de exemplu, cum sunt boli grave, paralizii sau neputințe care aduc durere mult în trup, sau boli legate de bolile oncologice, iarăși boli grave, boli serioase. Nu, omul se smerește și în trup, nu mai arde lui să păcătuiască. De aceea, aceste suferințe în trup pot deveni, dacă noi le știm gestiona bine, pricini de sfințire a omului. La un moment dat, pare mi se, Sfântul Nectarie spunea, sau cuviosul Paisia Ghioritul, că boala de cancer este un martiriu. Deci este cine suferă, cine duce această cruce a cancerului, este ca și cum ar fi un martir. Și are, bineînțeles, are răsplata mucenicilor, pentru că este o boală grea și o suferință grea și durere mult asumată acolo. Sigur, dacă este asumată și fără cârtire, așa cum, de exemplu, și-a asumat această suferință Sfântul Paisia Aghioritul, care chiar a cerut această boală. Și când la un moment dat am citit biografii de ale părinților din Athos, pe mine m-a uimit lucrul acesta, dar ei doreau să moară de două boli, ori de boală de plămâni, de tuberculoză sau boli legate de plămâni, și cereau lui Dumnezeu lucrul acesta, sau de cancer. De ce? Pentru că în situațiile acestea ei rămâneau conștienți în suferință și conștient doreau să ducă suferința ca un fel de martiriu pentru Hristos. Sigur că lucrurile acestea poate pe unii i-ar putea sminti, și cum să ceri așa ceva de la Dumnezeu? Eu însumi m-am cutremurat când am citit lucrurile acestea și am zis că e absolut impresionant, dar și absolut înspăimântător să ceri așa ceva, pentru că este greu de purtat, e o cruce foarte greu de purtat. Însă, sigur, dacă ei știau de ce cer lucrul acesta, erau îmbunătățiți, și atunci, ca să rămână conștienți până la ultima lor suflare, pentru că așa se întâmplă în bolile acestea, rămâi conștient, atunci conștienți puteau să ducă crucea bolii.
0: Fac o paranteză, de pildă, cuviosul Paisie. În ce context cerea de la Dumnezeu această boală? În contextul în care cineva îl ruga: Părinte, roagă-te să mă vindec de cancer, și rugăciunea lui către Dumnezeu era: Doamne, ia-i lui cancerul și dă-mi-l mie, cam în felul acesta.
1: Cam asta era, da, dar deci l-a venit la un moment dat la el cineva care avea, sau în familia căruia era cineva bolnav de cancer, și a cerut rugăciunile cuviosului Paisie, și atunci el s-a rugat așa: Doamne, dă-mi mie boala lui. port eu boala lui.
0: Și vindecă-l pe el.
1: Vindecă-l pe el, pentru că are, e tânăr și încă are copii și trebuie să-și crească familia și dă-mi mie boală. Eu sunt deja împlinit ca vârstă și este de ajuns. Și în contextul acesta, la puțin timp, s-a descoperit că are cancer și sigur că a dus această boală cu multă răbdare și cu multă bărbăție până la capăt.
0: Dar refuzat, și durere.
1: Și durere, pentru că a refuzat tratamentul
0: analgezic,
1: da, cum, în fine, medicamentele acelea care diminuau durerea, deci suferea mult, mult de tot, se ruga pe patul de suferință, era răpit în rugăciune și se ruga și se chinuia și sigur și medicii și care veneau la el să-l cerceteze și care îl tratau și maicile din mănăstirea de la Sorotie erau neputincioși cu toți în jurul lui, nu știau cum să-l ajute, dar el nu cârtea, suferea și refuza tratamentul, tocmai pentru că simțea că această chinuire a trupului sfințește sufletul, e un martiriu, e o jertfă pe care el îi aduce lui Dumnezeu și în contextul acela în care Dumnezeu l-a vindecat pe omul pentru care el s-a rugat să se vindece pentru familie și așa mai departe. Deci, boala poate să fie, iată, pe de o parte, nu, pe de o parte oprește trupul de a mai păcătui, pentru că un om bolnav nu-i mai arde lui de păcat, este și o cale de sfințenie sau de sfințire dacă această boală este asumată în Hristos. Iar pe de altă parte, într-adevăr, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește, nu, noi avem anumite reguli legate de asceză, nu? Adică avem canoane. Canoanele rânduiesc ca un creștin să țină postul de miercuri, de vineri, posturile cele patru de peste an, nu să se roage în picioare sau la liturghie să stea în picioare sau în genunchi în anumite momente, să facă metanii, nu, în postul mare face multe metanii și la biserică, la fiecare slujbă, nu, la sfârșit se fac 12 metanii cu rugăciunea Sfântului Efrem Sirul. E bine, dacă un creștin se îmbolnăvește sau un monah se îmbolnăvește și trupul nu-i mai îngăduie, atunci există alte canoane, adică, vedeți, hotărâri ale sfinților părinți, ale sinoadelor ecumenice, care dezleagă pe creștin de asceza trupească, adică canoane care zic așa, dacă creștinul este bolnav, așa să nu mai postească, să mănânce de dulce, pentru că are nevoie de hrană care să-i întărească trupul. Adică creștinismul nu dorește omorârea trupului, desfințarea trupului, uciderea trupului, ci slăbirea patimilor, omorârea patimilor din trup. Dacă trupul este bolnav și nu mai poate posti, biserica are pedagogia sa să dezlege postul, dar numai în situația aceasta, cei bolnavi, cei bătrâni, cei neputincioși pot să nu mai postească, să nu mai facă metanii, să nu mai facă asceză, nu? Și atunci avem aceste, zicem, aceste economii sau calea economică, nu, a bisericii, pentru că, de fapt, îi se socotește post și așa.

0: sunt credincioși care, sigur că și cu boli grave, cu boli grele, nu cum este și cum sunt bolile acestea oncologice, cât încă pot, încă țin post. Și este tare înduieșător și tare, tare frumos lucrul acesta, că dincolo de faptul că este asceza bolii, este greutatea bolii, ei mai doresc să facă în plus o jertfă lui Dumnezeu și cred că și asta li se va socoti.
1: Pe de altă parte, Părinte Arhimandrit, apropiindu-ne de sfârșitul acestei misiuni, trebuie să existe un echilibru între felul nevoinței și limitele fiecărui om, în sensul în care, de pildă, dacă exagerăm cu un tip de nevoință, există riscul îmbolnăvirii. Ne aducem aminte de Sfântul Ierar Vasile cel Mare. Dânsul s-a nevoit cu mare asprime și n-a ținut la trupul său, dar a murit și de tânăr. A murit la 49 de ani pentru că trupul nu rezistă la intensitatea acelei asceze. Pentru oamenii de rând, biserica recomandă prin duhovnici mai ales un discernământ, un echilibru între puterile noastre și dorința de a ne nevoi, ca în felul acesta să nu ne îmbolnăvim fără să fim atenți.
0: Este foarte important discernământul în toate, în rugăciune, în asceză, în viața de zi cu zi, în somn, în mâncare, în băutură, în toate este foarte important discernământul. Și sigur că noi de multe ori, mai ales la începutul vieții duhovnicești, avem un avânt puternic, ne cheamă Duhul Sfânt, ne cheamă Harul, când se aprinde inima spre slujirea lui Hristos, avem acest avânt și atunci este important ca să avem un duhovnic, să avem un povățuitor cu care să fixăm măsura și să vedem care e măsura noastră. Pentru că, sigur, biserica are anumite rânduieli și reguli de asceză. Nu? De exemplu, multele dintre ele sunt expuse în tipic. Ni se spune în tipicul mare al bisericii că în postul mare, de luni până vineri, o mâncare odată în zi, mâncare uscată, fără ulei, că în vinerea mare nu se mănâncă nimic, că în cutare zi se mănâncă și cu un pic de ulei și cu un pic de vin și așa mai departe. Dar nu toată lumea poate să țină această rânduială. Acesta este, să zicem, rânduiala standard, rânduiala ideală. Asta e cuvântul, rânduiala ideală. Însă, noi sigur că tindem spre rânduiala ideală, dar depinde de conjuncturile în care ne trăim viața, de serviciu pe care îl avem, de... Eu vă mărturisesc în fața dumneavoastră, a tuturor care ne ascultați, că eu dacă nu mănânc de două ori pe zi în postul mare, nu pot să-mi fac cursurile, nu pot face rugăciunile, nu pot face, că nu mă slujește mintea, nu stăm în oraș, în mijlocul orașului, gălăgia, mașinile, claxoanele, salvările, oamenii mulți, avalanșa aceasta de informații, slujbe multe. Și atunci, nu, până la urmă, nu, ce căutăm? Căutăm ca să, în mod rațional, să-L slujim pe Dumnezeu și pe semenii noștri.
1: Nu din pat.
0: Nu, asta e ideea. Și atunci ne adaptăm, dar aceste adaptări ale rânduielii este bine ca să nu le facem de capul nostru. Sau după ce am experimentat cât putem duce, mergem la părintele nostru duhovnic și cerem binecuvântarea. Părinte, nu pot să țin postul așa, dar pot să țin postul așa. Am sesizat că mi-e mai bine dacă țin așa. Ce ziceți? Fac așa sau? Și duhovnicul zice, mai este încă ceva. Duhovnicul poate să înlesnească mai mult decât ai zis tu. Și tu nu faci cum zice duhovnicul, e mândrie. Mai bine faci cum zice duhovnicul ca să te smerești. Pentru că calea aceasta este sfințenia.
1: Crezi că poți mânca o dată pe zi și el spune mănâncă de două pe zi pentru slăbiciunile tale.
0: Da. Și atunci dacă tu totuși vrei numai și faci de capul tău și mănânci o dată pe zi, că tu poți, că normal că poți, nu e o problemă, dar el a zis că de două ori și tu mănânci o singură dată în zi, atunci ai greșit pentru că nu ai făcut ascultare duhovnicului.
1: Mare înțelepciune lucrarea aceasta a discernământului în situațiile acestea concrete.
0: Da, este mare lucrarea discernământului și viața duhovnicească cere discernământ. Nu se poate fără discernământ pentru că de fapt, și aici de fapt este și marea responsabilitate a duhovnicilor ca să găsească calea de mijloc pentru fiecare om, fiecare fiu duhovnicesc nu este o entitate.

0: este o persoană, este un unicat și trebuie să găsească pentru fiecare împreună cu fiul duhovnicesc calea care îl ajută ca să urce spre sfințenie, spre unirea cu Dumnezeu, spre împărăția lui Dumnezeu. Deci,
1: mai ales că noi trăim și cu ceilalți și dacă se întâmplă să ne îmbolnăvim sau dobândim o neputință, ceilalți la rândul lor sunt afectați și atunci e loc, cum spuneați, de discernământ și un echilibru între aceste situații ale vieții noastre. Părinte Arhimandrit, vom pune punct acestei ediții a emisiunii ABC Credinței, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinței voastre în studio și nădăjduim că a fost de folos ascultătorilor noștri toate cele dezbătute aici. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Thank you.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Cosmin Vele, iată care sunt titlurile ediției. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu Mihăiești a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului. Mănăstirea Bobotar din județul Sălaj va găzdui mâine un program de cântare, rugăciune și cuvânt duhovnicesc, în prezența preasfințitului Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Iar la final vă vom face cunoscută agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului pentru ziua de mâine. Iar acum știrile pe larg. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud, a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Slujba de resfințire a început la ora 8:30, locașul de cult ridicat în anul 1911 și restaurat în ultimii ani, atât la interior cât și la exterior, a fost binecuvântat prin stropirea cu apă sfințită și ungerea cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, Părintele Mitropolit Andrei oficia Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură.
3: Am venit cu multă bucurie să resfințim astăzi biserica dumneavoastră. Și așa cum ați observat, ritualul sfințirii bisericii este unul deosebit. La începutul lui citim din cartea a treia a regilor, capitolul 8. Și auzim pe Solomon rugându-se lui Dumnezeu ca să vină și să sfințească templul din Ierusalim. Și zice Solomon: Doamne, Tu pe care nu Te cuprinde cerul și pământul, vei locui cu noi în templul acesta. Și să știți că răspunsul lui Dumnezeu a fost unul pozitiv. De aceea și eu astăzi, când am resfințit biserica dumneavoastră, afirm lucrul acesta. Bunul Dumnezeu pe care nu-L cuprinde cerul și pământul locuiește cu noi aici, în biserică. Și atunci ar trebui să ne fie tare dragă biserica și să o cercetăm mereu, mereu. Acum, în tradiția noastră veche, știți că strămoșii aveau mare dragoste față de biserică. Nu-și permiteau să lipsească de la Sfânta Liturghie. Într-oată duminica biserica era plină. Și vei zice, frățiile voastre, dar și acum bisericile noastre sunt cam pline. Cam pline în județul Bistrița-Năsăud, dar nu în toată țara. Deci aveau strămoșii noștri conștiința că Dumnezeu se întâlnește cu noi în biserică.
2: Înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos al parohiei Gheorgheni. La final, preotul paroh Adrian Călin Vaida a mulțumit ierarhului, oficialităților, credincioșilor și tuturor celor care au sprijinit lucrările de reabilitare. Pentru activitatea administrativă și pastoral-misionară, Părintele Paroh a fost hirotonit iconom stavrofor cu dreptul de a purta crucea pectorală. Înalt preasfințitul Părinte Andrei a oferit de asemenea ordine, diplome și gramate mitropolitane unor reprezentanți ai administrației locale, binefăcătorilor și membrilor comunității, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești. Biserica din Ciceu Mihăiești a fost construită din piatră în anul 1911, după ce vechea biserică de lemn ars. Prima sfințire a avut loc la 15 septembrie 1912. În ultimii ani, locașul de cult a trecut prin ample lucrări de renovare și înfrumusețare, culminând cu resfințirea de astăzi. Mănăstirea Bobotar din județul Sălaj va găzdui mâine un program de cântare, rugăciune și cuvânt duhovnicesc, în prezența preasfințitului Părinte Benedict, episcopul Sălajului. Întâlnirea va avea loc de la ora 15 și va reuni membrii și apropiații ai oastei Domnului. Programul cuprinde cântări religioase, rugăciuni și cuvinte de folos duhovnicesc și este deschis tuturor celor care doresc să participe. În duminica 14-a după Rusalii, când în biserici este citită pilda anunții Fiului de Împărat, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului, liturghisește și predică în parohia Beltiuc, protopopiatul carei, județul Satu Mare. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, oficiază Sfânta Liturghie în parohia Hurez, protopopiatul și Mleul Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul va sluji în parohia Blăjenii de Sus, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud, iar Preasfințitul Părinte Timotei Sădmăreanul oficiază Sfânta Liturghie în parohia Finteușu Mare, protopopiatul Chioar, județul Maramureș.
1: Meteo.
2: În această seară, în Transilvania, vremea se va răcori treptat, iar cerul va avea norări temporare. Locale sunt posibile averse, în special în prima parte a serii, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări temporare. Mâine temperaturile vor fi mai scăzute decât astăzi. La Cluj-Napoca sunt estimate valori maxime în jur de 23-25 de grade și minime de aproximativ 12-14 grade, cu vreme în general frumoasă. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenție. Rămâneți cu bine!
0: Aici, Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: De Sfântă Mărie Mică, Tezaur Folcloric revine la Cluj.
7: Tradiții clujene în Tezaur Folcloric, ediția a treia. Marți, 8 septembrie, de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
6: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
7: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
6: Eveniment organizat de Consiliul Județean Cluj prin Centrul de Cultură și Artă Tradiții Clujene în coproducție cu Televiziunea Română. Vă așteptăm cu drag!
8: Asociația Cristiana din cadrul Arhiepiscopiei Clujului oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590, ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
0: Aici, Radio Renașterea. Aici, Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, celea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cela ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc preacinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei trăim și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu Te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.
1: Bătrânul Iacob zicea: nici o rugăciune nu-i pierdută, copiii mei. În ce mă privește, rugăciunea mă ține de ani de zile. Adresându-se maicilor din mănăstirea sa, Antim, bătrânul din Chios, sublinia: rugăciunea nu-i un lucru greu, este o lucrare interioară, o puternică concentrare a sufletului. Rugăciunea are nevoie în același timp de post și de priveghere. Postul slăbește patimile, iar privegherea le omoară. Rugăciunea îi dă aripi omului, îl face să urce spre ceruri și îi dăruiește harisme dumnezeiești. Bătrânul Iosif zicea: începutul drumului spre rugăciunea curată este lupta împotriva patimilor. Este imposibil să faci progrese în rugăciunea lui Iisus atâta timp cât lucrează patimile. Totuși, acestea nu împiedică să existe harul rugăciunii dacă nu suntem cuprinși de nepăsare și de slavă deșartă.

Rugăciunea este izvorul puterii. Bătrânul Porfirie zicea: mucenicii suferau mult când îi torturau, cum suferă orice om normal. Diferența este că ei erau în permanență uniți cu Hristos prin rugăciune. De la El primeau o putere mai mare decât suferințele lor, încât le puteau învinge. Dar dacă lăsau rugăciunea, chiar pentru un moment, suferințele deveneau insuportabile și ei erau gata să se lepede de Hristos. Ancorați în rugăciune, ei primeau forță și suportau până la sfârșit suferințele martiriului.

Bătrânul Anfilohie sfătuia: rugăciunea făcută cu stăruință, trezvie, evlavie, credință și frângerea inimii este bună și folositoare. Diavolul se luptă în diferite feluri cu cei ce se roagă, dar pe cei ce nu se roagă îi iubește. Omul în rugăciune vorbește cu Dumnezeu și îi cere bunuri duhovnicești și mântuire. Cel ce se roagă trebuie să fie smerit. Bătrânul Ieronim zicea: nu neglija rugăciunea. Ferește-te de nepăsare și indiferență. Dacă te rogi dimineața și simți frângere în sufletul tău, toată ziua vei avea aripi. Dar dacă începi ziua fără rugăciune, vei umbla abătut. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești referitor la rugăciune: mai întâi roagă-te, asigurându-ți liniștea. Dacă nu te poți ruga mult dimineața, roagă-te la amiază sau seara sau mai bine noaptea. Caută un moment de liniște și te roagă. Roagă-te până plouă, adică până îți vin lacrimile. Mulți sunt cei ce se roagă toată noaptea fără a se obosi. Rugăciunea este dulce.

Scopul universului este să-L laude pe Dumnezeu. Bătrânul Ioil din Calamata zicea, referitor la acest lucru, în cer îngerii și sfinții, stelele și păsările îl laudă pe Dumnezeu. Pe pământ îl laudă înțelepții și oamenii simpli, călugării și pusnicii. Lauda lui Dumnezeu este firul care unește toate locurile din univers. Ea este ultima rațiune, ținta cea mai înaltă și deci pentru om de asemenea scopul suprem. Același bătrân zicea de asemenea, în pacea și bucuria pe care o simte omul care se roagă, pământul se netezește. Gânduri bune și murmure cerești încep să-i parvină și să-i șoptească sfaturi bune la ureche. Acestea sunt conversații cerești.

Bătrânul Amfilohie zicea: rugăciunea lui Iisus a umplut raiul cu mulți sfinți. Singură rugăciunea inimii curățește și sfințește. Psalmii și cântările bisericii sunt bune, dar noi le zicem pentru a atrage și a mișca sufletește lumea. Noi călugării trebuie să vorbim în rai încet. Cei ce psalmodiază se aseamănă cu oamenii care se află în afara palatului împărătesc și cântă pentru a-și manifesta entuziasmul. Împăratul, cu siguranță, primește cu plăcere aceste cântări, pentru că ele vorbesc despre el, dar preferă în taina inimii sale ceea ce îi se spune la ureche.

Cuvintele-ți vin spontan în suflet. La fel, în rugăciune trebuie să lăsăm ființa noastră să-i spună spontan lui Dumnezeu ce o doare. Uneori același bătrân zicea: dacă tu însuți nu asculți și nu înțelegi ce zici în rugăciune, cum vrei ca Dumnezeu să te asculte? Și mărturisea: eu când simt răceală, mă rog și harul lui Dumnezeu mă încălzește.

0: Porfirie, marele bătrân, zicea despre rugăciune: când suntem sub influența harului lui Dumnezeu, rugăciunea noastră devine curată. Să ne rugăm fără încetare, chiar dacă suntem lungiți pe pat și ne pregătim de somn sau ne odihnim. Același bătrân îl sfătuia pe unul dintre fiii săi duhovnicești: nu te ruga lui Dumnezeu să te ridice din boli, ci întrarmează-te cu rugăciunea inimii și ai răbdare. Vei avea de aici un mare câștig.
1: Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Aici Radio Renașterea. Teatru radiofonic.
1: Stimați ascultători, bine v-am regăsit. Sunt Aniela Siladi. În această seară vă invit să ascultați Cocoșatul de la Notre Dame, adaptare radiofonică după romanul lui Victor Hugo.
2: Sunt peste 500 de ani de atunci. Silueta impunătoare a Catedralei Notre Dame din Paris se profila pe cerul unei dimineți senine. În piața din fața catedralei, câteva bătrâne se adunaseră în jurul locului unde, de obicei, erau depuși copiii găsiți.
3: Îl vezi, Goșer?
4: Ciudat copil!
3: Dar nu e copil, Anies!
5: Nu l-aș alăpta pentru tot aurul din lume!
3: S-a găsit un monstru!
5: S-a găsit un monstru, domnule Prodomitați!
6: Ia să vă șură!
5: Priviți,
6: domnule! Fitos!
3: Uite, vedeți? N-are decât un ochi, celălalt e acoperit de un neg.
6: Nu e neg, femeie!
3: Ce?
6: E un ou în orul acela! E închisă o făptură diavolească. La rândul ei, ea are alt ou, în care e închis un alt monstru. Și așa mai departe. Făptura asta diavolească prevestește mari nenorociri. Ar trebui de grab arsă în foc sau necat în apă.
7: Faceți un loc, vă rog. Adopt acest copil.
5: Ce ziceți de asta?
8: Preotul ăsta e Claude Frollo, suratelor.
5: Ce zici?
8: Dar eu sunt sigură că nu e decât un vrăjitor.
2: Așa și-a făcut intrarea în viață Quasimodo. Claude Frollo l-a dus în chilia sa, într-unul din turnurile Catedralei Notre-Dame. Acolo a crescut Quasimodo, ascunzându-și urâciunea în chilie sau prin colțurile întunecoase ale catedralii. Natura îl dăruise cu putere de uriaș, în ciuda urățeniei lui nemai întâlnite. Trupul îi era încovoiat sub povara unei mari cocoașe. Mâinile îi atârnau mai jos de genunchi și pe deasupra mai era și surd, dar înțelegea tot ce îi se spunea doar după mișcarea buzelor.

0: a devenit clopotarul catedralei Notre-Dame. Dimineața, când începeau să sune clopotele catedralei în turnul înalt al clopotniței, un trup monstruos se legăna agățat de frânghia celui mai mare clopot.
1: Mama, uite acolo sus! Cine e?
2: E Quasimodo!
0: Alteori, o făptură ciudată se cățăra în vârful turnului cel mai înalt al catedralei, păstrându-și echilibru ca prin minune.
3: Privește! Pe acoperiș! O să cadă!
4: Nu cade! E Quasimodo! Caută cuiburi de păsări!
0: Noaptea, câteodată, aceeași siluetă se profila pe cerul înstelat sus, pe balustrada șubredă a acoperișului, sau se chircea în vreun colț întunecos al catedralii și umbra aluneca pedalele de piatră ca o himeră vie. În timpul acesta, viața preotului Claude Frollo se scurgea cenușie. Își dăruia zilele și nopțile alchimiei. De câtva timp însă, se pare că în sufletul preotului s-a strecurat un gând străin care îi răpea liniștea și întuneca credința.
5: Dacă aș putea avea iar liniște de altă dată. Esmeralda.
3: Oh, blestem! Același gând care mă chinuiește, care îmi spredelește parcă creierul cu fierul roșu. Esmeralda. O urăsc!
5: Din ziua în care am văzut-o pentru prima oară în piață.
3: Te urăsc, Esmeralda.
5: Te iubesc, Esmeralda. Mereu mă urmărește când ne putăm. Și piciorușele tale, parcă le văd mereu dansând pe cartea mea. Nimic nu mai ajută. Soarta e mai puternică decât privoința mea. E mai puternică. Intră.
6: Bună seara, maestre Claude.
5: Bună seara, domnule procuror eclesiastic.
6: Maestre Claude, vreau să vă vorbesc în privința condamnatului Marsonin. Nu vrea cu niciun chip să recunoască. Ce credeți că ar fi de făcut?
5: Nu știu, maestre Jacques Charmery. Decât că va trebui odată și odată să recunoască.
6: Atunci o să-l interogăm din nou. O să-l spânzurăm de mâini. Da, e cel mai bun mijloc pentru vrăjitor. Cel mai bun mijloc.
5: Spune-mi, ai auzit de Esmeralda?
6: Esmeralda?
5: Da, care dansează în fiecare zi aici, în piața catedralei.
6: Piața catedralei? Ar trebui să întocmim neîntârziat un act de acuzare. Această dansatoare trebuie să fie întemnițată.
5: Nu.
6: Cum?
5: Nu încă. Da, întocmiți actul, dar așteptați ordinele mele.
6: Am înțeles, maestre Claude. Iar pe Marsonin o să-l mai interogăm. Ce sacrilegiu, auzi, să danseze vața catedralei? Auzi, ce sacrilegiu!
5: Esmeralda. Ea trebuie să fie. Ea dansează în fața focului. Esmeralda, trupul e mai ușor decât flăcările. Esmeralda, e o salamandră, e o făptură suprapământană. ce mi-a îngăduit, să iubesc. O salamandră. Nu, nu, nu. De ce să mă mint? Da. Nu mai pot trăi fără ea. Nu mai... Quasimodo. Unde s-o fi ascuns? Quasimodo. Da, da, da, am nevoie de el. Quasimodo. Quasimodo!
4: Quasimodo! Quasimodo! Uite-l! Uite-l! Ce-o fi acolo? Privește pe ferestruică spre piață!
5: Frumoasă! Dansați acolo! Frumoasă!
4: Ce privire ciudată are cocoșat! Ce glasul, parcă îi tremură de emoție! Nu cumva...
5: Nu, asta ar fi ultima josie. Claude Frollo în luptă cu Quasimodo. Frumoasă, dansează Esmeralda!
4: Nu, nu, nu, nu trebuie să termin odată! Quasimodo!
5: Quasimodo!
0: Uite-te bine la mine, Quasimodo. E o vrăjitoare.
5: Tu trebuie să o răpești. Înțelegi? Și să o aduci la mine.
0: Da.
5: Ai înțeles?
0: Da, stăpâne.
5: Frumoasă.
4: Hai, vino cu mine.
5: Vino.
4: Esmeralda.
7: Amice, dar mi se pare că te cunosc. Nu ești un poet pe nume Pierre Gringoire?
8: Într-adevăr, Messire.
7: Eu sunt capitanul Phoebus de Chateaupers. Da, da, te cunosc. Ești autorul misterului care s-a reprezentat azi în sala Palatului de Justiție și care a fost fluierat.
8: Parizierii sunt din ce în ce mai ușuratici, Messire.
7: E, da, da, și misterul este plicticos,
8: da.
7: Trebuie să recunoaștem. Da, nu, altceva voiam să te întreb, maestre Gringoire. Pe dumneata care? Oricum, ești un tânăr învățat. În ce limba a cântat Esmeralda din aur?
8: Nu v-aș putea spune, Messire, era o limbă necunoscută.
7: Frumoasă femeiușcă.
8: O ființă încântătoare.
7: Da, da. Frumoasă femeiușcă.
8: Messire, Esmeralda a adus pe Gialli căpriță. O vedeți? Acolo în stânga. Căprița e dresată de minune. Ascultați.
9: Gialli! Gialli! E rândul tău. În ce lună suntem acum?
8: Ați auzit? E extraordinar. Căprița a lovit în tamburină o singură dată, adică ianuarie.
9: Gialli! Ceasuri sunt acum.
7: Într-adevăr, e ora 5, sună orologiul.
6: Răjitorie! Quasimodo, lumea se împrăștie, urmărește pe Esmeralda, viu și eu.
8: Și am rămas singur. Focul s-a stins. Aș lua cu plăcere un ciot să-mi încălzesc camera, dar dacă aș avea una. E, și acum, maestre Pierre Gringoire, încotro. Azi dimineața ai fost fluierat. Acum încălțămintea ți-e udă. Hainele subțiri. Și stomacul gol. Dacă aș urmări-o pe Esmeralda, ce poate fi mai poetic decât să urmărești o femeie necunoscută? Bineînțeles că asta nu ține locul unei supe calde și a unui curcuș sub un acoperiș, dar cine știe?
0: Dar în același timp, ferindu-se pe lângă ziduri, preotul și Quasimodo urmăresc și ei pe Esmeralda. Iată-i că amândoi o pântesc la colțul unei străduțe întunecoase. Pe neașteptate, Quasimodo a cuprins-o cu brațele lui puternice. Grégoire, auzind strigătele Esmeraldei, a înțeles că fata e în pericol și a pornit în goană să-i sară într-ajutor.
10: Șatofer, frumoasa mea. Ai avut noroc? Tocmai treceam în rând de noapte cu arhebuzierii mei. Hai, hai, nu te urci.
1: Mulțumesc.
10: Hei, hei, stai. Hei, unde fugi? Ascultă. N-a dispărut. Hei, drăcie. Aș fi preferat să rămân cu ea decât cu monstru ăla.
11: Privighetoarea a zburat, domnule căpitan, și noi am rămas cu bufnița.
8: Ce s-a întâmplat cu noi? Îmi amintesc. Unde s-a dispărut cu toții? Falca mea. Am înghețat. Bravo. Bun loc mi-am găsit să mă întind. Drept în băltoagă. Asta mai lipsea. Și acum, hai înainte, poetule. Te-ai înnecat cu plăcere, știu, dar te teamă că e apă prea rece. Trebuie să mișc, altfel îngheț de tot. S-o iau pe aici. Ce stradă întortotată și îngustă. Și nu se vede la un pas. Cred că e aproape miezul nopții. Parcă zăresc un foc. Ia să mă grăbesc puțin. O fi un loc nimerit să-mi suc hainele și să-mi dezmolțesc oase.
12: Caritate! La bună mancia, signor! La bună mancia!
8: Ce? Dracu să te ia și pe tine odată cu mine, dacă știu ce spui.
12: Senior, bara compra, ce dați undeva? Caritate, caritate!
8: Ăștia de unde au mai răsărit? Dați-l pace!
12: Caritate, caritate!
8: Romană? Ați nimerit-o prost! Aflați că săptămâna trecută mi-am vândut ultima cămașă.
12: De dansul de pan. Patitate care
8: dansul. Lăsați-mă! Dați-mi drumul! Dați-mi drumul! Unde mă aflu?
13: În curtea miracolelor, senior! Să luăm pe sus și să ducem la Clopantrifu, la regele caliților! La cârciuma cea mare!
14: Ce-i cu derbedeul ăsta, băieți? De ce mi-l aduceți?
8: Stăpâne, monseniore, sire, cum porunceți?
14: Cum vrei, sire, draci, diavole, numai nu te bâlbâi! Ce ai de spus în apărarea ta?
8: În apărarea mea? Stăm prost. Eu sunt acela care azi dimineața...
14: Cum te cheamă, derbedeule, atât să-mi spui, a? Află că eu sunt Clopel Truifu, regele calicilor și judecătorul tău. Ai pătruns în ținutul meu fără să-mi fi supus. Ai călcat legile regatului nostru. Dacă nu ești hoț, cerșetor sau măcar vagabond, vei fi pedepsit pentru asta.
8: Vai, sire, eu n-am onoarea să fac parte dintre hoți și nici dintre cerșetori, dar sunt poet și...
14: Ajunge! Vei fi spuzurat!
8: Ce?
14: Da, da, onorabile burghezi! Vă răspundem așa cum ne tratați și voi! Dacă legea e aspră, vila e a voastră! Hai, dăruiește-ți drențele haimanalilor mele și dă-le punga să bea și ei ceva!
8: Mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet. Sunt autorul misterului care s-a reprezentat azi dimineață în sala cea mare a palatului.
14: Ah, să zic că tu erai.
8: Da.
14: Maestre.
15: Maestre.
14: Am fost și eu pe acolo, zău. Hei, prietene, dacă tu ești cel care ne-ai plictisit azi dimineață, cu atât mai drept o să te spânzurăm astă seara.
8: Sire, sire, dar nu înțeleg de ce poeții nu pot fi socotiți ca făcând parte din tagma calicilor.
14: Gata! Ce te troncănești, versi uscate? Da. Lasă-te spânzurat și nu mai face nazuri.
8: Iertare, milostive, stăpâni, să ne gândim puțin, să socotim. Ascultați-mă, nu puteți să mă condamnați fără să mă fiți ascultați.
14: Ascultă, nu văd de ce nu te-a spânzurat. Asta ar părea că te scârbește. Parcă ar fi cine știe ce. Dar, în sfârșit, noi nu-ți vrem răul. Îți dau un mijloc de a ieși din încurcătură.
8: Mă rog.
14: Vrei să fii de-al nostru?
8: Sigur că vreau și încă cum.
14: Te recunoști supus a regatul calicilor?
8: Mă recunosc.
14: Un cetățean liber.
8: Un cetățean liber.
14: Din tot sufletul.
8: Din tot sufletul.
14: Dar să știi că tot o să fii spânzurat.
8: Tot o să fiu... Ei, drăgine...
14: Deosebirea e că o să fii spânzurat ceva mai târziu, cu mai multă solemnitate și de o spânzurătoare de piatră. De către oameni așa zice cum se cade. Asta oricum e o consolare.
8: Da, firește, primesc.
14: Răbdare că încă nu s-a terminat. Trebuie să dovedești că ești bun la ceva.
8: Dovedesc.
14: Uite, vezi peretoarea aia agățată cu frighie de tavan?
8: O văd. Ce trebuie să fac?
14: Să o buzunărești.
8: Buzunărești pe cine poftiți, vă asigur. Fac.
14: Gura! Gura, vine. Speretoarea are o mie de clopoței, atâta îți spun.
8: Da, păi... Da,
14: ascultă! Da. Ca să ajungi la ea, trebuie să te urci pe un scaun. Hai, urcă-te!
8: Mă urc.
14: Hai, mai mereu. Au,
8: e cel mai șchiop scaun pe care l-am văzut vreodată. Au, pot să-ți rup gâtul.
14: Ascultă, amici, vorbești ca mult. Hai, acum rămâi într-un picior. Piciorul stâng.
8: De ce, tocmai?
14: Ridică piciorul drept și încolocește-l de celălalt. Așa, așa.
8: Da,
14: acum ridică-te pe vârful piciorului stâng.
8: Au.
14: Așa.
8: Maria ta, vrei neapărat să-mi rup oasele?
14: Bună! Acum bagă-mă la buzunarul manechinului. Hai să găsești acolo o pungă. Scoate-l, fără să sune un singur clopoțel, norocul tău. Te primim printre noi. Și nu mai rămâne decât să te batem zdrav în vreme de 8 zile.
8: Siriu, Siriu, eu nu mai pricep nimic. Dacă sună clopoței, voi fi spânzurat?
14: Da.
8: Și dacă nu sună, am să fiu bătut?
14: Întocmai.
8: Atunci ce avantaj am eu, ori spânzurat, ori bătut?
14: Ai avantajul să devii o haimana. Asta e puțin lucru. Și dacă te batem, te batem spre binele tău, ca să te obișnuiști să înduri.
8: Da, vă mulțumesc cu recunoștință, Siriu.
14: Hai, începe. Și încă o dată îți spun, dacă sună un singur clopoțel, vei fi tu spânzurat în locul sperietorii.
8: Sire, sire, și dacă vine o boare de vânt?
14: Hai să fii spânzurat.
8: Bine, am să încerc, trebuie să-i zbătesc. O, clopoței, vă implor, nu sunați. Zurgălăi, nu zângăniți, tăceți, amuțiți-vă.
14: Penetrebni cu ăsta și spânzurați-l fără nicio vorbă.
8: Mile, mile, mile!
14: Elvin!
15: Da!
14: Urcă-te pe grindă!
15: Mă duc să mă urc!
14: Hai, puneți-i lasul de după gât! Tu, Andrei Roșcatul!
15: Da!
14: Acum că l-o să bat în palme, împingi butoiul de sub el!
15: Am înțeles!
14: Tu, François, da, te agăți picioare! Și tu, Elvin, da, pe sări în spate!
15: Am să-i sări!
14: Dar tot trei odată! Ați înțeles? Ei, sunteți gata?
16: Gata!
14: Un!
16: Un!
14: Doi!
16: Doi!
17: Trei!
14: O clipă! Da... Am uitat ceva. Obiceiul nostru e să nu spânzurăm un om până nu întrebăm dacă nu e vreo femeie care să-l vrea de bărbat. Ei, amici, asta e ultima șansă.
15: Cine vrea?
14: Nimeni nu dă mai mult decât doamna spânzurătoare. O dată, de două ori.
15: Esmeralda!
8: Esmeralda! Îl vreau eu.
14: Ce? Mare noroc ai, mai băiete. Hai, scoate-ți lațul de după gât. Așa. Hai,
8: vă mulțumesc. Mulțumesc. Lăsați-mă să stau jos.
14: Dați-mi o cală de lut.
15: Ține, frope.
14: Esmeralda, dă cala bărbatului să o spargă de pământ. Un, doi, trei, patru ciocuri. Sunteți soț și soții pe timp de 4 ani. Hai!

0: A fost un vis? O vrăjitorie? Gringoire nu mai știa. Sigur era doar faptul că acum se găsea într-o dăiță boltită în fața unei mese care părea că n-așteaptă decât bucatele. Era o odaie cuvincioasă cu un pat îmbietor. O făptură grațioasă se mișca de colo până colo prin odaie. Era Esmeralda, care însă părea că nici nu-l bagă în seamă. Gringoire o urmărea cu privire. Tâmplele îi zvâcneau.
1: Așadar, iată cine este Esmeralda. O dansatoare de stradă și în același timp o minune. O minune. Nu o femeie. Drace, și trebuie să mă iubească, nu glumă, dacă m-a luat așa cum m-a luat. Că la urmă lumii sunt soțul ei. De ce fi stând așa ca prostul?
2: Esmeralda?
1: Lasă-mă să te îmbrățișez.
3: Nu mă atinge!
2: Esmeralda, lasă pumna, aluci!
3: Nu!
1: Domnișoare Esmeralda.
3: Spune!
1: Dumneata, știi ce înseamnă dragoste?
3: Da, înseamnă paradisul.
1: Iubești pe cineva?
3: Nu știu încă.
1: De ce te cheamă Esmeralda?
3: Nu știu.
1: Te-ai născut în Franța?
3: Nu știu.
1: Eu mă numesc Pierre Gringoire, sunt poet, autor misterului care s-a jucat azi dimineață cu un succes răsunător. O să iau o groază de bani pentru el, știi?
3: Nu te apropia de mine.
1: Nu vreau să văd ce porți la gât.
3: O amuletă, nu atinge.
1: Spune-mi, o să mă iubești?
3: Ce înseamnă Phoebus?
1: Phoebus e un cuvânt latinesc care înseamnă soare.
3: Soare?
1: Da, era numele unui arcaș frumos care era un zeu. Phoebus. Esmeralda, o să mă iubești?
3: Phoebus e soare.
1: Esmeralda! Esmeralda!
3: A fugit.
1: Esmeralda! Ei, drăcie, s-a încuiat. Esmeralda! Alar, maestre Gringoire, frumoasă noapte anunții. Și ce să spun, cu cele patru cioburi, începuse al dracului de bine. Esmeralda. Esmeralda.
0: Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda. Esmeralda. În celălalt colț al Parisului, Claude Frollo își măcina zilele și nopțile sale chinuitoare. Chipul Esmeraldei îi juca mereu șăgalnic în fața ochilor. Nu mai trăia decât pentru clipele în care frumoasa venea să danseze în fața catedralei. Atunci, înfiorat, el deschidea fereastra chilii și privea în taină, îndelung, freamătul armonios al dansului. La uzul tamburinii, Claude Frollo tresare. Se duce la fereastră și o deschide încet. Da, de data asta Esmeralda nu mai e singură. Lângă ea e un saltimbanc care ține un scaun între dinți. Nu, om îmbrăcat pestriț în galben și roșu nu e o arătare. E o făptură a Ivea. Și nu e altcineva decât Pierre Gringoire. Pierre Gringoire, fost pe timpuri elev al lui Claude Frollo. În grabă, preotul trimite să-l cheme la el pe poetul fără noroc.
1: Cu toate cinste, ah,
4: Pierre Gringoire, apropie-te.
1: Da, mă, signore.
4: Trebuie să-mi lămurești o seamă de lucruri. Dar ce e cu dumneata aici, în piața catedralii, îmbrăcat în haine de saltimbanc?
1: Mesire, recunosc că e un costum neobișnuit și că personal mă simt ca o pisică încălțată. Dar ce pot să fac, monseniori? Așa se îmbracă jonglerii. Recunosc că asta nu e o meserie potrivită unui poet și filozof pitagorician, dar credeți-mă, moartea prin foame aș găsi-o și mai nepotrivită, așa că...
4: Dar toate bune. Dar ce cauți alături?
1: De Esmeralda? Doamne, asta vine de acolo că e nevasta mea.
4: Cum?
1: Și eu sunt bărbatul ei.
4: Cum? Ai cutezat? Nenorocitule!
1: Da,
4: ai cutezat să te atingi de ea?
1: Senior,
4: ai păcătuit greu, Piero Gringoire.
1: Puteți dormi liniștit. Nu m-am atins de ea.
4: Cum? Le-ai spus că sunteți soț și soții?
1: Așa e și totuși nu e așa.
4: Nu înțeleg.
1: E greu de lămurit. Se pare că soția mea ar fi un copil găsit. Și poartă la gât o amuletă, un talisman care o va ajuta ca într-o zi să-și regăsească părinții. Pe scurt, sunt soțul virtuos al unei soții neprihănite, monsignor.
4: Pierre Gringoire.
1: De altfel, dacă ați încercat și dumneavoastră, iertați, monsignor, doar un fel de a vorbi. Dacă ați încercat să o îmbrățișați, ați vedea cum apare ca prin farmec în mâna ei un pumnal. Un pumnal foarte drăguț, pe cinstea mea, dar de care e mai bine să te ferești.
4: Nu, e o vrăjitoare.
1: Să nu credeți una ca asta, monsignor. Vrăjitoria cu căprița e un joc nevinovat. Dacă întorci tamburina într-un fel sau altul, căprița face scamatoria dorită. Esmeralda o dresează de altfel uimitor de repede. N-au trecut nici două săptămâni de când a învățat-o să alcătuiască de niște litere de lemn cuvântul Phoebus.
4: Phoebus? De ce Phoebus?
1: Nu știu, de multe ori am auzit-o îngânând Phoebus, Phoebus. Se vede că după ea și acest cuvânt are vreo virtute magică.
4: Ești sigur că Phoebus nu e un nume?
1: Nume? Al cui?
4: Cine știe?
1: Nu, la urmă ori mie mă privește. Dacă îi face plăcere, n-are decât să repete toată ziua Phoebus, Phoebus. Ce e sigur e că Djali mă iubește aproape ca și pe ea.
4: Djali? Cine e Djali?
1: Căprița.
4: Jur, Pierre Gringoire, că nu te-ai atins de ea?
1: De căpriță, mă
4: simt? Nu!
1: De nevastă mea, jur că nu.
4: Nu, stai doar sub același acoperământ cu ea. Fii cinstit cu mine, Pierre Gringoire.
1: Sunt, monsignore. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. La urmă, oameni, ce vă privesc pe dumneavoastră toate astea?
4: Fiindcă te iubesc și îți vreau binele. Pleacă! Du-te la dracu! La dracu!
1: Am plecat, monsignore.
4: Du-te la dracu!
0: În partea de apus a pieții grev, într-o chilie, trăia sora Gudul. Sora Gudul își plângea în chilia aceea fetița răpită cu 15 ani în urmă de niște țigani. Ea își petrecea de atunci viața acolo, nedeslipindu-și ochii de la un pantofior al fetiții, singura ei amintire. Oamenii miloși îi puneau din când în când pe marginea ferestrii apă, pâine sau o haină groasă. Uneori, Esmeralda dansa în piață. Atunci, sora Gudul se apropia de fereastră și o acoperea de blesteme grele.
2: Dam să mă tăvălesc pe jos, am să mă lovesc de lespez, până ce sufletul meu chinuit va părăsi lumea asta. Iată, atât mai am de la ea. Un pantofior ar fi fost mare acum. Fetița mea, fetița mea, ce-au făcut cu tine? Ce?
5: Sora Gudul!
2: Ce? Ce frig e!
5: Sora Gudul, ți-am adus o haină groasă,
2: nu.
5: Sora Gudul, ia-o, pune-ți-o pe
2: umeri. Nu-mi trebuie, e prea bună pentru mine. Dați-mi o bucată de sac,
5: Sora Gudul,
2: mi-ajunge.
5: Azi e sărbătoare, ți-am adus și puțin vin, beal să te încăzești.
2: Nu.
5: Și mănâncă și prăjitura asta.
2: Nu, nu-mi trebuie.
5: Sora Gudul.
2: Ai copii? Dacă ai unul, păzește-l, păzește-l bine. O să treacă pe aici dansatoarea. Ea fură copiii, să știi. Ea fură copiii.
5: Sora Gudul, liniștește-te.
2: Ea fură copiii.
5: Ce frig aici. Vrei să-ți fac și puțin foc?
2: Nu. Foc? Pentru mine? Nu, nu-mi trebuie. Auzi? transatoare. Piei blestemato, coață de copii,

0: Timpul trecea. Veni și ziua în care urma să fie judecat Quasimodo, arestat de garda capitanului Phoebus de Chateaupers, pentru vina de a încerca să răpească o femeie și pentru turburarea liniștei publice. Sala tribunalului era tixită. Legat zdravân și bine păzit, Quasimodo ședea pe o bancă trist și abătut. Judecătorul, maestru Florian, apărut în sala de judecată solemn și pătruns de importanța misiunii sale. În ciuda zgomotului, judecătorului Florian îi se părea că în sală domnea o ordine și o liniște perfectă. Da, asta numai pentru că sărmanul era surd. Surd ca și Quasimodo, care îl urmărea cu privirea din banca acuzaților.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Grefier!
2: Da, da.
1: Dosarul Quasimodo.
2: Poftiți dosarul Quasimodo.
3: Așa. Așa, doamne, poate și o zică, da.
1: Va să zică primo, tulburarea liniștei. Secundo, răpirea unei femei. Terțio, împotrivirea față de autoritatea ostașilor regelui, stăpânul nostru. Acuzat, cum te cheamă?
4: Bă, așa, da,
1: perfect. Mai departe, ce vârstă ai?
4: Da, bă, așa, perfect.
1: Grefier, ai scris tot ce a răspuns acuzatul până acum? Dar ce e asta? Grefier, ce a spus acuzatul de râde toată lumea?
5: N-am auzit, mesire.
1: Cum?
5: N-am auzit.
1: Ei, eu am auzit. Derbedeul ăsta a spus un cuvânt necuvincios. Da, da, îndrăznește așadar să insulți un magistrat al regelui. Vei fi pus la stâlpul infamiei și bătut timp de o oră.
6: Quasimodo!
1: Ajunge! Sentința să fie executată! O să-mi o plătească, ticălosul! Grefier, fă ce e necesare!
5: Am înțeles, mesire. Dar dacă mi-i îngăduiți, acuzatul e surd.
1: Cum?
5: Acuzatul e surd!
1: Bine, am auzit. În cazul ăsta, pedeapsa se dublează. Va fi bătut două ori în șir în piața publică. Modifică sentința și dă-mi-o să semnezi.

0: ținut de cuvânt judecător. Uite, l-au și adus pe nenorocitul de clocotar la stâlpui familie.
1: Ia, îl desfie acolo, cine-o fi?
0: Cel care va citi sentința.
1: A, el este.
2: În numele regelui, stăpânul nostru, în urma hotărârei și ordonanței tribunalului, condamnatul Quasimodo va fi biciuit în piața publică timp de 2 ore. Maestrul Călău, Iratostan, va îndeplini sentința.
1: Poate cămașa! Pum! Ce cocoașă are!
3: Nu-i cocoașă! Ține în spate unul din clopotele de la Notre Dame!

0: Da, Quasimodo. Da.
1: Esmeralda. Esmeralda, mulțumesc, eu ți-am făcut rău, nu vreau să-ți fac rău. Și tu îmi aduci apă.
0: Hai să nu plângi.
2: Bravo, Esmeralda.

0: după ce a plecat mâhnită de cele văzute în piață, Esmeralda s-a îndreptat spre curtea miracolelor. Deodată observă că e urmărită de un bărbat în uniformă. Era capitanul Phoebus, care îi stăpânea cu atâta putere gândurile. Lui Phoebus nu era greu să înțeleagă că Esmeralda e o pradă ușor de cucerit pentru el. Se folosi de serviciile unei bătrâne mijlocitoare pe nume La Falurdel, care, fără multă greutate, îi înlesni o întâlnire cu Esmeralda pentru a doua seară acasă la ea, în schimbul câtorva monede. Și iată-l acum pe Phoebus, cu pașii îngreunați de vinul băut fără măsură, îndreptându-se spre podul Saint-Michel. Da, din întuneric, o umbră îl urmărește pas cu pas. La un colț de stradă, mai întunecos, umbra îl ajunge din urmă și îl oprește.
1: Capitane Phoebus de Chateaubert.
2: De unde ai răsărit? Știi cum mă cheamă pe mine?
1: Știu și mai mult decât atât. Astă seară ai o întâlnire.
2: Întocmai.
1: La Falurdel.
2: Exact.
1: Cu o femeie.
2: Ai ghicit.
1: Care se numește...
2: Smeralda.
1: Mint.
2: Ce? Un Chateaubert n-a auzit încă asemenea cuvânt. Îndrăznește să-l repeți.
1: Mint.
3: Ce? Atunci gata. Aici, îndată, scoate sabia, să curgă sângele pe stradă.
1: Capitane Phoebus, uiți că ai o întâlnire cu o femeie. Mâine, poimâine, oricând, sunt gata să-ți stai beregata. Dar azi te grăbește, ai întâlnire.
2: Da, da, ai dreptate.
1: Du-te la întâlnire.
2: Hai, dragi, hai, lasă, uite. N-am niciun ban.
1: Poftim. Ține banii ăștia. Îți ajung?
2: Deci tu nu am cum se cade. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar mâine tot o să stai beregat.
1: Nu-ți cer îndurare. Și altceva.
2: E ce anume? Spune.
1: Să mergem împreună la întâlnirea dumitare.
2: Ce?
1: Să mă ascunzi într-un colț retras, ca să-mi pot da seama că femeia care o aștepți e într-adevăr aceea de care vorbești.
2: Cum, atâta tot? Nimic mai simplu. Poți să te ascunzi în camera de alături. Mie tot una.
4: Ce n-ai?
5: Eu, Phoebus de Chateaubert.
4: Da. Îndată, eu îndată, ai răbdare. Dumneata erai. Banii. Așa.
2: Bine.
4: Bine, porumbița. Ia alături. Eu vă las. Petrecere frumoasă.
1: Capitane Phoebus de Chateaubert.
2: Da, rămâi aici. Las ușa întredeschisă. De aici poți vedea tot.
6: Phoebus, credeam că n-ai să vii.
2: Să nu viu, dragoste.
6: Phoebus, dacă ai ști la ce renunț ca să vin la tine, niciodată nu o să mai găsesc părinții. Talismanul o să-și piardă puterea. Dar nu-i nimic.
2: Drage, nu înțeleg.
6: Monseniore, te iubesc.
2: Mă iubești?
6: Phoebus, spune-mi dacă mă iubești.
2: Da. Te iubesc, te iubesc cum n-am iubit pe nimeni. Mă iubești, Smeralda? Asta, Esmeralda. Iartă-mă, sunt așa de turburat. Spune-mi, mă iubești? Și eu, hai să vezi. Hai să vezi cum să te iubesc și eu. O să avem undeva o locuință încântătoare în care să stăm împreună. O să vezi cât o să fii de fericită.
1: Haide, haide. Haide, vin, o să te îmbrățișez. Ce porți acolo la gât?
6: Nu atinge. E o amuletă, un talisman. Eu să mă ajute să mă regăsesc părinții.
1: Nu,
6: lasă-mă. Domnule capitan, Phoebus, domn drumul.
2: Atunci am înțeles. Nu mă iubești.
6: Phoebus, vrei să-mi sfârși inima? Bine, sunt a ta, Phoebus al meu, iubitul meu.
7: Icaros!
6: Phoebus! Umanul te lovește! Ferește-te!
8: Claude Frollo a dispărut ca o umbră, în timp ce capitanul Phoebus de Chateaupers s-a prăbușit plin de sânge. Esmeralda și-a pierdut cunoștința. Când și-a revenit, capitanul fusese ridicat din cameră, iar ea era păzită de soldații unei patrule de noapte. Peste câteva zile, dansatoarea a fost dusă la judecată.
9: Crimă și vrăjitorie.
10: Vrăjitorie?
9: Da, vrăjitorie.
10: Da, adevărat. Iată-l și pe procurorul tribunalului ecleziastic, maestru Jacques Charmolet.
9: Da.
10: Dar pare bine dispus. Știi? Astea sunt semne rele. Semne rele pentru acuzat.
9: E o femeie.
10: Da?
9: Nu puteți să o vedeți. A? E cu spatele. Liniște. Au început mărturiile.
10: Da.
11: Femeia la Falurdel.
12: Aici, mă rog. Aici.
11: Ce ai de spus în fața justiției?
12: Monseigneur,

0: Femeie, femeie, a început să bați câmpii. Răspunde numai în legătură cu crima.
1: Întocmai, mă rog, în legătură. În legătură cu crima, vreau să vă spun că îmi plătesc toate dările la timp, fără să întârzi o zi. De unde se poate vedea că sunt o femeie cât se poate de cum se cade. Și acum mi-a căzut crima asta pe cap. Crimă în casa mea cinstită, în care stau și ziua cu perdelele lăsate.
0: Povestește cum au decurs faptele.
1: Da, faptele. Mi-aduc aminte perfect de bine. Acum câteva zile, pe la 7 seara, cum stăteam așa și torceam, bate cineva la ușă. Deschid și intră doi oameni. Unul îmbrăcat în negru din cap până în picioare. Celălalt, un ofițer de toată frumusețea. Zice ofițerul, lasă-ne singuri. Și îmi pune în mână o monedă. Stau eu ce stau, când odată aud ceva căzând. Mă repet spre odaie, pe lângă mine țâșnește ceva întunecat ca o fantomă în straie de preot. Tremuram de frică. Am chemat patrula de noapte, dar domnii din patrulă de cum erau cam beți sărmane de ei și cum erau bine dispuși, întâi s-au pus cu bătaia pe mine. Într-un târziu, când dumnealor s-au lămurit, am intrat în odaia de alături. Ce credeți că am văzut? Capitanul întins pe jos și o țicâncușe care făcea pe moarta în păpușoi. Când am văzut priveliștea asta, era să-mi pierd cunoștința. Bravo, zic! Halal să-mi fie! Dar stați! Asta nu-i nimic! A doua zi, dau să iau moneda din sertar. Când colo, în locul ei, n-am găsit decât o frunză uscată! Auziți!
0: Femeie, ai asupra dumitale frunza uscată?
1: Da, domnule, sigur, o am! Am adus-o, iată-o!
0: Bine, bine, femeie! Poți pleca!
1: Mulțumesc! Mulțumesc, domnule!
0: Domnule procuror al Tribunalului Eclesiastic, ce spuneți despre această frunză?
2: Această frunză de mesteacăn este o nouă dovadă de vrăjitorie. Domnilor, avem în mână toate documentele. Puteți cerceta de altfel și mărturiile capitanului Fergus de Chateaupers.
3: Fergus, unde-i? Fie vă milă, domnilor, spuneți-mi, trăiește?
0: Ei bine, e pe moarte. Ești mulțumită?
3: Cum?
0: Aproape! Să fie introdusă cealaltă acuzată.
2: Priviți acest animal, de care dansatoarea nu se desparte niciodată. Ea este cu siguranță o încarnare a diavolului. Dacă domnii judecători se învoiesc, am putea trece la interogatoriul caprei.
0: Judecătorii sunt de acord. Începeți.
2: Anunțăm diavolul care se află în corpul acestei capre că dacă va continua cu aceeași încăpățânare față de magistrați, încercând să înspăimânte tribunalul, noi vom fi forțați să-l pedepsim cu rugul sau spânzurătoarea.
0: Dați-mi tamburina. Căprițo, ce oră e?
2: În a câtea zi a lunei suntem azi? Nu mai încap nicio veară! Acest animal este însuși diavolul!

0: Acuzata să se ridice. Recunoști că în noaptea de 29 martie, în complicitate cu capra vrăjită care a depus în fața judecății, în complicitate cu mai multe puteri supranaturale nefaste, cu ajutorul farmecilor și a vrăjilor, ai înjunghiat pe Phoebus de Chateaupers, capitan din archebuzierii regelui.
1: Ce gând să fie? Phoebus al meu!
0: Deci tăgăduiești mai departe?
1: Tăgăduiesc! Nu știu nimic mai mult decât am spus. Preotul e vinovat.
0: Dacă nu recunoști învinuirile ce ți se aduc, vom fi siliți să-ți aplicăm torturile.
1: Nu!
0: Te întreb pentru ultima dată. Recunoști?
1: Recunosc totul. Tot ce dori.
0: Dăm citire sentinței. În ziua pe care va binevoi să o hotărască preamilostivul nostru rege, această fată va fi dusă în căruță, desculță, în cămașe și cu ștreangul de gât, în piața din fața catedralei Notre-Dame. Acolo ea va trebui să se căiască în public. Apoi va fi dusă la spânzurătoare și va fi spânzurată pentru crimele săvârșite și recunoscute, pentru vrăjitorie, magie și uciderea capitanului Phoebus de Chateaupers.

0: Esmeralda a fost aruncată în temniță. De când zăcea acolo noaptea veșnică a celulii, nu mai știa. Da, iată că cineva intră în temniță luminându-și drumul cu un felinar. Esmeralda, pe care lumina neobișnuită a felinarului orbea, zări totuși în fața ei un om învăluit într-o lungă manta neagră.
1: Esmeralda, cine ești?
2: Un preot. Ești gata?
1: Pentru ce?
2: Să mor.
1: Curând?
2: Mâine.
1: Oh, atât de mult mai am de așteptat.
2: Sufer mult.
1: Mi-e frică.
2: Fără lumină, fără foc, numezeală. E groază.
1: Da. Fiecare se bucură de lumina soarelui. De ce mi-e mie hărăzită noaptea veșnică?
2: Știi de ce te afli aici?
1: Știam. Da, am uitat. Mi-e teamă.
2: Bine. Urmează-mă.
1: Dar cine ești dumneata?
2: Ia.
1: Preotul!
2: Te îngrozesc oare atât de mult?
1: L-ai ucis pe Phoebus al meu! Cine ești? Ce ți-am făcut?
2: Te iubesc, dragostea unui nenorocit. Înainte de a te întâlni, eram fericit. Mă credeam fericit. Credința și cărțile erau totul pentru mine. Femeile nu existau în viața mea până în ziua când te-am întâlnit. De atunci am fost torturat mereu de dorința de a te revedea. Am încercat să mă izbăvesc. Da, nu mi-a fost cu putință. Mi-am dat seama că nu poate fi la mijloc decât o vrăjitorie. Știam că o vrăjitoare îl fermecase ca și tine pe vreună ast. Dar el a poruncit să fie arsă de vie. Și astfel farmecul s-a rupt și el și-a regăsit liniștea. Am încercat să fac la fel. Te-am denunțat tribunalului eclesiastic, zadarnic. Oh, ai milă, izbăvește-mă de vraj. Sufăr, sufăr. Cunoști oare chinurile mele? Oh, dacă m-ai iubi, cât am putea fi de fericit. Să fugim, hai să plecăm, să ne grăbim.
1: Lasă-mă.
2: Mâine va veni moartea.
1: Lasă-mă.
2: Înzurătoarea. Vino, vino cu mine. Salvează-te, salvează-mă.
1: Unde e Phoebus al meu?
2: A murit.
1: A murit?
2: Da.
1: Phoebus a murit.
2: A murit. Hai, hai, hai să fugim.
1: Pleacă, monstrule. Pleacă, ucigașule.
2: Esmeralda.
1: Lasă-mă să mor și
2: Esmeralda.
1: Pleacă, pleacă. Oh, Phoebus al meu.
2: Phoebus a murit. Ai auzit? Ai auzit? A murit. A murit. A murit. A murit. A murit.

0: Nu, Phoebus n-a murit. Frumosul capitan s-a însănătoșit și Smeralda a rămas pentru el ca un vis îndepărtat dintr-o noapte de febră. Inima capitanului e acum cucerită de frumoasa Fleur de Lis. Iată-l pe Phoebus în balconul unei case din piața Catedralei, alături de stăpâna inimii sale.
1: Oh, ești frumoasă, Fleur! Frumoasă că ai putea suci și capul unui arhiepiscop.
2: Adevărat, Phoebus?
1: Crede-mă, Fleur. Ah, o să fim o pereche încântătoare. Ei, dar ce e mulțimea asta care se adună în fața catedralei?
2: Ah, cum nu știi? Azi va fi spânzurată o vrăjitoare.
1: Cum se numește vrăjitoare?
2: Ah, nu știu, Phoebus.
1: Cu ce s-a făcut vinovată?
2: Da, nici asta nu știu, Phoebus. Da. Peste 2 luni o să ne căsătorim. Jură-mi că n-ai iubit pe nimeni în afară de mine.
1: S-o jur, îngerul meu. Numai pe tine te iubesc. Și până la tine n-am iubit pe nimeni.
2: Ah, uite, o aduce pe condamnat, o vezi? Phoebus, e dansatoare.
1: Care?
2: Ah, care dansa pe stradă, Esmeralda. Nu o recunoști, Phoebus?
1: Nu știu despre cine vorbești. Să mergem în casă.
2: Phoebus, ce ai? Par turburat.
1: Eu? Deloc. N-am niciun motiv.
2: Atunci rămânem în balcon să vedem spectacolul până la sfârșit.
0: Căruța în care era adusă condamnata s-a oprit în fața catedralei Notre-Dame. Esmeralda era îmbrăcată într-o cămașă albă, lungă, și în jurul gâtului ei fraged se încolăcea o fringhie groasă, cenușie, ca o râmă în jurul unei flori. Din catedrală se auzeau sunetele triste ale orgii. Cineva puse în mâna Esmeraldei o lumânare aprinsă. Apoi un preot se apropie de ea ca și cum ar fi vrut să o spovedească. O liniște adâncă se lăsase peste toată piața.
3: Pată, te-ai rugat pentru iertarea păcatelor. Vrei să fie a mea? Mai pot încă să te salvez.
4: Dumneata ești! Din nou ai venit să mă chinuiești.
3: Răspunde, vrei să fie a mea?
4: Pleacă, satana!
3: Răspunde, te învoiești?
4: Piei, blestematule!
3: Atunci mori! Du-te, suflete păcătos!
0: Arhidiaconul a făcut un semn călăului. Esmeralda a înțeles cu toată părerea de rău. În clipa aceea, ea vede în balconul de peste drum pe Phoebus, stăpânul inimii ei. Judecătorul mințise, preotul mințise, Phoebus trăia.
4: E Phoebus, Phoebus al meu.
5: Ia uitați, ce face? Se roagă, da, se roagă.
6: Ai, pregătește-te.
4: Lasă-mă să-l mai privesc. Să-l mai privesc odată. Acum, în ultima clipă a vieții.
0: Surprinsă de apariția neașteptată a lui Quasimodo, mulțimea îi deschide drum până la eșafot. Cocoșat urcă dreptele, o ridică pe Esmeralda ca pe un fulg și o duce în turnul catedralii, unde nimeni nu-i mai poate face vreun rău.
4: Unde? Unde sunt? Cine m-a adus aici? Cine e? Cine e?
6: Nu te supăra. Sunt un prieten. Am venit să vă văd dormind. E o zi întreagă de când dorm. Închide ochii. E mai bine așa. Nu să mă vezi. Sunt prea urât. Dar nu-i așa? Nu te sperii de mine, dacă ții ochii închiși. Sau mai bine să plec, mai bine, mai bine.
4: Apropie-te, te rog.
6: Îmi poruncești să rămân?
4: Da.
6: Ți-am adus fructe. Mănâncă. Ți-am spus să nu deschizi ochii. Te-ai speriat.
7: Sunt foarte urât. Nu-i așa?
6: Nu. Nu, nu mă privi. Ascultă-mă numai.
7: Ziua o să stai aici,
6: iar noaptea o să te primi prin toată catedrala. Tu să nu ieși în stradă niciodată, înțelegi?
7: Altfel vei fi prinsă și ucisă.
6: Și eu am să mor. De ce nu vorbești? Adevărat că sunt surd, surd. Dar înțeleg tot după mișcarea buzelor, din priviri. Vorbește.
4: De ce m-ai salvat?
6: Am înțeles ce-ai spus. De ce te-am salvat? Pentru picătura aceea de capă pe care mi-ai dat-o. Eram la stâlpul infamiei. Pentru picătura aceea de milă, cum să-ți plătesc altfel decât cu viața?
4: Sărmanul...
7: Ascultă, turnurile catedralii sunt înalte.
6: Cineva care s-ar arunca de acolo ar muri înainte și ajunge jos. Când o să vrei să mă arunc, să-mi faci un semn. Nu o să fie nevoie să-mi spui niciun cuvânt. O privire și o să fii ajuns.
4: Nu pleca.
7: Trebuie să plec. Ți-e milă de mine.
6: Asta nu închizi ochii. Ce să caut lângă dumneata? Dumneata ești o picătură de rou.
7: Și eu
6: Sunt ca un pietroi de caldarâm.
7: Mă duc.
6: Vrei să privești pe fereastră? Spune. Să deschid fereastra.
4: Da.
6: Privește. Da.
4: Soare. Soare. Libertate. Și uite jos. Cine e călărețul acela? Nu cumva. E el. Phoebus. Phoebus. El e. Phoebus. Phoebus. Privește-mă. Spune măcar un singur cuvânt.
6: Așa trebuie să fii frumos pe din afară.
4: Iată, s-a dat jos de pe cal. O să intre în casă. Phoebus! Phoebus!
6: Vrei să mă duc după el?
4: Da, grăbește.
7: Am să-l aduc numai decât.
6: Am să-l aduc. Am să-l aduc. Am să-l aduc. Am să-l aduc. Am să-l aduc.

0: Simon, i-ai spus? L-ai găsit acolo?
1: Când am coborât.
0: Spune-mi, vine! Spune-mi, Simon!
1: Plecase!
0: Cum?
1: Nu i-am putut vorbi! Esperanța!

0: Au trecut câteva zile în care dușmanii Esmeraldei și-au continuat persecuția lor sălbatică. Ei vedeau în salvarea vrăjitoarei o înfrângere a lor. Episcopul Parisului, Louis de Beaumont, și-a dat încuviințarea ca vrăjitoarea să fie lipsită de dreptul de refugiu. Tribunalul a hotărât ca Esmeralda să fie scoasă din catedrală și spânzurată fără întârziere în piață. Poetul Pierre Gringoire a aflat de toate aceste pregătiri și a alergat într-un suflet la Curtea Miracolelor pentru a-l vesti pe Clopin Trouillefou, regele calicilor. Vestea căzu ca un trăsnet și într-o clipă Curtea Miracolelor se transformă într-un adevărat cartier general de pregătire a unei bătălii. Clopin și-a adunat oamenii și le-a împărțit topoare, ciomege, sulițe și halebarde. Armata de oameni zdrențăroși, tăcuți, dar hotărâți, din fața cărora patrulele fugeau înspăimântate, a ajuns în fața catedralei. Încăierarea a fost crâncenă. Regele însuși ordonă detașamentelor de arhebuzieri să împrăștie pe calicii care atacau catedrala. Printre detașamentele de arhibuzieri era și cel al lui Phoebus de Chateaupers. Armata lui Clopin Trouillefou, în armată cu furci și cu topoare, rezista eroic armelor de foc. Da, lupta a fost prea inegală și încetul cu încetul oamenii regelui începură să împrăștie pe cei dintre răsculații care mai rămăseseră în viață. Din turnul catedralii, Quasimodo văzu cu bucurie pe asediatori fugind. Cu un strigăt de victorie, el se năpusti pe scări spre odăița Esmeraldei, pe care crezuse sărmanul că o apărase vitejește. Chilia Esmeraldi era goală. În timpul luptii, o umbră se strecurase în chilia Esmeraldi, care își aștepta acolo sfârșitul încremenită de groază. Omul o luase de mână și o scosese din catedrală pe o ușă dosnică. Iată-i acum ajungi într-o piață.
1: Cine ești? Cine ești?
2: Urmează-mă!
1: De ce nu vorbești?
2: Uite, am ajuns în piața Greve.
1: Ce vrei cu mine?
2: Esmeralda!
1: Tu ești ajutor!
2: Zadarnici strigi! Nimeni nu o să iasă din casă pe timp de răscoală. Ascultă-mă! Pentru ultima oară,
1: ce vrei?
2: Viața ta e în mâinile mele.
1: Ce vrei de la mine?
2: În mâinile tale e sufletul meu. Putem să ne salvăm unul pe celălalt.
1: Lasă-mă.
2: Auzi? Auzi? Te caută. Pentru ultima oară te întreb. Vrei să fii a mea?
1: Dă-mi drum.
2: Privește spânzurătoare. Alege între ea și mine.
1: Lasă-mă.
2: Dacă pietrele ar putea vorbi, ar spune: iată omul cel mai nefericit de pe lume. Te iubesc. Nu ți-e milă de mine? Pentru tine, pentru tine. Spune-mi, spune măcar un cuvânt, un cuvânt cald.
1: Ești un ucigaș.
2: Fie și așa. Dar tu, tu ai să fii a mea. A mea sau a călăului. Mormântul sau casa mea. Haide, haide, haide odată.
1: Lasă-mă.
2: Vino cu mine.
1: Lasă-mă.
2: Vino.
1: Dă-mi drum.
2: Hai să mor.
1: Dă-mi drumul.
2: De ce te împotrivești dacă ai ales moartea? Vino. Vino!
1: Lasă-mă.
2: Uite! Uite aici!
1: Ucigașule!
2: În chimia soare gudin!
1: Ucigașule! Gudin! Cine mă strigă? Cine nu-mi dă pace?
2: Lasă-mă! Uite! Iată! Ți-am adus o țigană!
1: Blestemata! Dă-mi-o! Dă-mi-o!
2: Prinde-o așa! Așa!
1: Țiganca!
2: Ține-o bine! Ține-o bine! Mă duc să aduc straja! Ține-o, soră, Gudin! Hai să vezi! M-au suspins!
3: Loc, ce ți-am făcut?
4: Ce mi-ai făcut? Ascultă dacă te prefaci că nu știi. Avem o fetiță, Anies. Fetița mea. Acum 15 ani, fetița mea a fost furată, răpită. Fetița mea. Auzi?
3: Da,
4: asta mi-ai făcut.
3: Nu. Doamne, auzi, se apropie. Nu. Nu vreau să mor, te rog, lasă-mă.
4: Dă-mi copilul.
3: Ai milă.
4: Dă-mi copilul.
3: Tată, cauți copilul, eu îmi caut părinții.
4: Da, adevărat. E bine, când mai câta țiganca o să treacă pe aici să te caute, am să-i spun, uite, vezi pânzurătoarea de colo. Acolo e fata ta.
3: Dă-mi drumul.
4: Nu, nu te las. Poate știi unde-i fata mea. Spune, spune și-ți dau drumul. Iar eu am să plec după ea în genunchi. Fie și la capătul pământului. Uite, uite să-ți arăt tot ce mi-a rămas de la ea. Un pantofior.
3: Un pantofior? Arată-mi. Doamne,
4: da, da. Uite, poate știi unde se află celălalt.
3: Caut aici, la unde? Piept. Deschide, da, pungulița.
4: Un pantofior de copil. Pare, pare să fie adevărat. Fata mea!
3: Mamă!
4: Fetița mea! Fetița!
3: Mamă, de când?
4: Uite, am regăsit în sfârșit!
3: Mamă!
4: Fetița mea!
3: Doamne!
4: Fetița mea! Zidul ăsta! Să te văd și să nu te pot îmbrățișa!
3: Măicuța mea!
4: Intră! Intră pe fereastră, copila
3: mea!
4: Așa.
3: Mamă,
4: fetița mea!
3: Mamă!
4: Fetița mea! Fetița mea! O să plecăm, o să plecăm de aici!
3: Da,
4: o să plecăm, da! Am o căsuță la Rens! Ce fericit o să fim!
3: Mamă, vin! Măicuță, scapă-mă!
4: Adevărat! Uitasem că ești urmărită, dar... Ce-ai făcut?
3: Nu știu, măicuță, dar vot să mă omoare!
4: Nu, ăsta e un vis! Nu, nu se poate! M-am așteptat 15 ani.
3: Ascunde-mă.
4: Ca să o regăsesc doar pentru o clipă.
3: Vin.
4: Să-mi ucid aici, sub ochii mei. Nu, nu, nu, nu se poate.
5: Pe aici, pe aici, Monsieur Tristan. Eu nu am spus că era sora scutând.
3: Scapă-mă, mamă, vin.
4: Fugi, fugi, fata mea. Nu, stai, sunt soldați peste tot.
3: Mamă.
4: Ascunde-te aici. Repede, mai repede.
3: Taci,
4: taci, stai liniștită.
6: Bătrână, căutăm o vrăjitoare pe care trebuie să o spânzură. Mi s-a spus că e la tine.
4: Da, nu înțeleg ce vrei să spui.
6: Ei, să nu minți. Arhidiaconul Claude Frollo ți-a dat-o în pază. Unde?
4: Vorbești de țigancă, nu? M-a mușcat și a fugit. Dați-mi în pace.
6: Să nu minți. Eu sunt Tristan, cu mătrul regelui.
4: Chiar de fi Satan ermitul și tot n-aș avea altceva să-ți spun.
6: Va să zic că țiganca a fugit.
4: Da.
6: Încotro.
4: Mi se pare că la stânga.
6: La stânga? Plecați într-acolo. Domnule capitan, rămâi să păzești aici.
7: Da. Pe coarnele diavolului, monseniore, dar nu-i treaba mea să spânzut vrăjitoarele. Am răpus gloată, deci mi-am îndeplinit misiunea. De rest, ocupați-vă singur. Eu mă întorc la postul meu.
6: Ce?
3: Phoebus! Phoebus! Sunt aici! Salvează-mă, Phoebus!
4: Ce-ai făcut, fata mea? Ce-ai făcut?
6: În capcană erau doi șoareci! Ei, unde e călău?
8: Aici, monseniore!
3: Phoebus!
6: Cu siguranță că asta e vrăjitoarea! Pune mâna pe
9: ea! Prea bine! Prea bine! O spânzurăm aici!
4: Mamă! Lăsați-o! Lăsați-o! E fata mea!
6: Ce-mi pasă? Așa a poruncit
4: regele! Nu-ți vreau să știu de regele tău! E fata mea! A mea!
6: Luați-o!
3: Mamă!
6: Intrați pe fereastră și repede!
4: Apropiați-vă numai! Încercați să o luați! Dar nu înțelegeți când vă spun că e fata mea! De ce vrea regele să fie ucis copilul meu? E copilul meu! Nu a regelui! Copilul meu! Copilul meu!
6: Ce tot îndrugă, bătrână? Copilul ei!
3: Da.
6: Părinte Claude,
10: da,
6: e sau nu aceasta vrăjitoarea pe care o căutăm?
10: Ea e, monseñor.
6: Luați-o și terminați mai repede!
10: Esmeralda! Esmeralda! Esmeralda! Ce-am...
2: Jean!

0: Esmeralda.
1: Stăpâne! Unde e Esmeralda?
0: Nu știu, nu știu. Eu am trădat-o.
1: Esmeralda! Nu mai e pe lume!
0: Nu!
1: Că tu ai trădat-o!
0: Quasimodo!
1: Morre,
0: Quasimodo!
1: Quasimodo!

0: doi, voi doi, ați fost tot ce-am iubit pe lume.
1: Ascultat Cocoșatul de la Notre Dame de Victor Hugo, o înregistrare din anul 1956.
2: Aici Radio Renașterea.
3: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide mediția cu principalele știri pe scurt. Moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, au fost aduse pentru prima dată în România. Festivalul familiei va avea loc mâine la Iași, iar vremea se menține caldă, dar cu intensificări ale vântului. Acum știrile pe larg. Moaștele Sfintei Ana au fost aduse pentru prima dată în România. Delegația de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos a ajuns în urmă cu aproximativ o oră la aeroportul internațional Henri Coandă din Otopeni. De acolo, Sfintele Moaște au fost duse la reședința Patriarhiei, unde la această oră are loc un moment de rugăciune în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. Cinstitul odor va fi transportat ulterior la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București și așezat în pridvor alături de Moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu. Amănunte aflăm de la părintele Emil Nedelea Cărămizaru, parohul lăcașului de cult din centrul capitale.
5: Va avea loc întâmpinarea oficială a Sfântului Odor și a delegației celor cinci părinți de la Sfânta Mănăstire Cutlumuș din Sfântul Munte Athos, care vor aduce acest Sfânt Odor de mare preț duhovnicesc pentru întreaga noastră ortodoxie, pentru întreaga creștinătate până la urmă, fiind vorba de moaște ale Sfintei Ana, trup din trupul Maicii Domnului, Născătoare de Dumnezeu și, desigur, trup din trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că este bunica după trup a Mântuitorului. Este un eveniment emoționant, duhovnicesc, cu totul special, și atunci ne pregătim ca de la întâmpinare să avem un program liturgic, așa cum a spus, adecvat, cu sfinte liturghii în fiecare zi, cu slujbe de priveghere. Le-am publicat pe site-ul bisericii, pe paginile de Facebook ale parohiei noastre, au fost și preluate de către agenția de presă Basilica Patriarhiei Române și toți credincioșii au acces la programul liturgic dedicat acestui eveniment cu totul și cu totul deosebit.
4: Sfintele Moaște au fost aduse în cinstea Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu și a Sfinților Martiri Brâncoveni, ocrotitorii și ieșititorii lăcașului de cult de la kilometrul zero al capitalei.
5: Gândindu-ne la faptul că este anul în care Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu a primit proclamarea locală a canonizării ei în această biserică, necropolă domnească, brâncovenească de la Sfântul Gheorghe Nou, atunci s-a potrivit foarte bine această aducere a moaștelor Sfintei Ana, mama Născătoarei de Dumnezeu și, așa cum a subliniat și bunica Mântuitorului, care vine în cinstea unei mame a 11 copii, unei mame eroine, unei mame dedicate credinței și slujirii în biserica noastră ortodoxă, mamă, așa cum se știe, și a patru mucenice bisericii noastre, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, împreună cu soțul ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.
4: Părintele Emil Nedelea Cărmizaru, parohul Bisericii Sfântul Gheorghe Nou, de la kilometrul 0 al capitalei. În prezent, mai multe fragmente din moaștele Sfintei Ana se află în Sfântul Munte Atos. La mănăstirea Cutlumuș se păstrează întregul picior drept al Sfintei, în timp ce la schitul Sfânta Ana se află partea de jos a piciorului stâng. Mâna Sfintei Ana este păstrată la mănăstirea Stavronichita. Fragmente din Sfintele Sare Moaște se mai află la Patriarhiile Ierusalimului și Antiohiei, la mănăstirea Chicos din Cipru și în orașul Bologna din Italia. Sfânta Ana, mama Maicii Domnului și bunica după trupa Mântuitorului Iisus Hristos, este cinstită în mod deosebit în Biserica Ortodoxă. Credincioșii cer mijlocirea, mai ales pentru darul nașterii de prunci și pentru ocrotirea familiei. Preasfințitul Părinte Varlaam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal, a sfințit astăzi capela amenajată în incinta arestului central al Poliției Capitale. Lăcașul poartă hramurile Sfântul Cuvios Moise Tipiopianul și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou. La finalul slujbei, erarhul a evidențiat importanța duhovnicească a noului paraclis pentru persoanele private de libertate și pentru personalul arestului central al capitalei. Preasfinția sa a subliniat că acesta va reprezenta inima spirituală a instituției și un loc al rugăciunii și al întâlnirii cu Dumnezeu.
6: Iată că am săvârșit slujba de sfințire a acestui paraclis care va reprezenta inima spirituală a arestului central al capitalei și va fi un loc care va aduce beneficii pe care noi oamenii cu anevoie le putem cuantifica. Felicit în primul rând pe doamna director general pentru această idee de a avea acest paraclis în incinta arestului. Sigur, noi avem o tradiție veche, chiar multiseculară, întreruptă în timpul regimului comunist, de a avea preoții duhovnici în penitenciarele în care își spășesc pedeapsa anumiți frați ai noștri care la un moment dat al vieții au încălcat normele de conviețuire în societate. Dar iată că este pentru prima oară când într-un arest preventiv avem un astfel de așezământ și lucrul acesta este extrem de important.
4: Preasfințitul Părinte Varlaam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal. La eveniment au participat și numeroși reprezentanți ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Bogdan Berechet, directorul general al Poliției Municipiului București, a adresat în continuare un cuvânt de mulțumire.
7: Un moment care încununează un efort început în urmă cu mai bine de 3 ani și care înseamnă, dincolo de reabilitarea unui edificiu, redarea menirii sale spirituale. În primul rând doresc să exprim cu deosebit respect și recunoștință mulțumirile noastre Patriarhiei Române, purtate de părintească binecuvântare a preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru binecuvântarea, sprijinul și grija statornică pe care biserica o poartă tuturor oamenilor, inclusiv celor aflați în situații dificile ale vieții și în suferință. În același timp, transmit alese mulțumiri cucernicilor părinți care astăzi, prin prezența și slujirea dumnealor, la slujba de sfințire și inaugurare a capelei arestului central, contribuie la solemnitatea și însemnătatea acestui eveniment.
4: Bogdan Berechetă, director general al Poliției Municipiului București. La finalul slujbei, preasfințitul părinte Varlaam Plăișteanul a oferit din partea preafericitului părinte Patriarh Daniel ordine celor care s-au ostenit pentru zidirea și înfrumusețarea lăcașului de cult. De asemenea, preasfinția sa împreună cu părintele arhimandrit Ciprian Grădinar, ecleziarhul paraclisului Catedralei Naționale, au primit din partea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București câte o diplomă de recunoștință și apreciere. Biserica din locatea Podorenii de Sus, din protopopiatul 2 Iași, a fost astăzi sfințită. Slujba a fost oficiată de preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură.
8: În satul românesc era această vorbă de bajocură pentru un om care nu știa rostul pe pământ și care nu-și înțelegea menirea, om fără Dumnezeu, om care nu-și cunoaște limitele, om care nu-și cunoaște înțelesul, om care nu cinstește nimic. Omul unuit cu Dumnezeu este omul care învață să cinstească lucrarea lui Dumnezeu în lume, să cinstească pe cel harnic, să cinstească pe cel credincios, să cinstească pe cel care își face bine lucrarea pe pământ. De aceea, ziua de astăzi este o zi în care, în primul rând, aducem cinstire și mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce ne împărtășește zi de zi și pentru darul vieții. Mulțumim așișdera pentru cei care lucrează în numele Domnului pentru binele celorlalți și pentru binele întregii comunități. Iată, astăzi avem o biserică nouă, o biserică înnoită, o biserică al cărei altar a fost primenit, o biserică ce ne cheamă să împărtășim Duhul Sfânt cu credință și cu putere.
4: Tot astăzi, preasfințitul părinte Nichifor Botoșenanul a sfințit casa socială a parohiei Cosmești din protopopiatul 2 Iași. Credincioșii statului Moren din comuna Prisăcan, județul Iași, vor participa mâine la slujba de sfințire a bisericii parohiale din comunitatea lor. Slujba va fi săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Amănunte despre biserică și despre programul evenimentului am aflat de la părintele paroh Daniel Țifui.
9: Nevoia de o biserică nouă se simțea cu mulți ani înainte, chiar după Revoluție s-au făcut anumite demersuri, încercări, a mai fost o proiectare prin anii 2000, s-a renunțat pentru că deja în 2004 s-a pus pe lista monumentelor istorice biserica veche și trebuia un alt amplasament pentru biserica nouă. Și s-a reușit tot în curte, slavă Domnului, și în 2009 s-au demarat lucrările. Ritmul de zidire a fost oarecum încet, dar susținut, an de an am făcut câte o etapă, până în 2019, când s-a încheiat și cu acoperișul bisericii, iar din 2020 s-au făcut lucrările de tencuire pe exterior și apoi în următorii ani pe interior, cu instalația din încălzire prin pardoseală și încet, încet, în 2025, la finalul anului, s-a pregătit altarul pentru pictura bisericii în frescă și s-a finalizat în ianuarie 2026 altarul. Și acum se sfințește Sfântul Altar și biserica pe exterior. Duminică dimineață se va face slujba ghesmei, ceasurile, acatistul și apoi va fi începând cu ora 7:30 primirea ierarhului al înalt preasfințitului părinte Teofan și apoi va fi rânduiala sfințirii bisericii, după care se va săvârși Sfânta Dumnezească Liturghie.
4: Părintele Daniel Țifui, parohul bisericii din statul Mureș, județul Iași. Departamentul Provita al Arhiepiscopiei Iașilor va organiza a 6-a ediție a Festivalului Familiei. Evenimentul va avea loc mâine în Parcul Expoziției din Iași, între orele 11 și 19. Potrivit organizatorilor, timp de o zi întreagă, copiii, părinții și bunicii sunt invitați să se bucure împreună de 10 de ateliere și activități, momente artistice și piese de teatru pentru copii. Are detalii Otilia Palade, director executiv Provita Iași.
10: Festivalul Familiei este unul dintre cele mai ample evenimente dedicate familiei organizate în regiunea Moldovei. Inițiat de Arhiepiscopia Iașilor prin departamentul Provita, acesta este un dar pe care biserica îl oferă familiei și comunității ieșene, aducând împreună asociații, afaceri locale, organizații, instituții și oameni care contribuie prin activitățile lor la promovarea valorii familiei. Programul cuprinde ateliere creative și de lucru manual, activități educative, experimente științifice, jocuri și activități pentru întreaga familie, dans, lectură și povești, ateliere culinare, educație pentru sănătate și prim ajutor, activități dedicate dezvoltării emoționale a copiilor, precum și numeroase alte experiențe. Activitățile vor fi completate de momente artistice de familie și piese de teatru pentru copii. Festivalul Familiei își propune să transforme bucuria unei zile în sprijinul pentru familiile numeroase. Fondurile strânse în cadrul acestei ediții vor fi direcționate către proiectul Dar pentru Copii, parte din programul de solidaritate pentru familia cu mulți copii Sfântul Stelian. Scopul acestui proiect este de a oferi un cămin călduros familiilor numeroase, unde acestea să se bucure de un spațiu potrivit pentru o creștere și dezvoltare armonioase.
4: Otilia Palade, director executiv Provita Iași. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ciceu, Mihăiești, județul Bistrița Năstăud, a fost resfințită astăzi de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lăcașul de cult, ridicat în anul 1911 și restaurat în ultimii ani atât la interior cât și la exterior, a fost binecuvântat prin stropire cu apă sfințită și ungere cu Sfântul și Marele Mir. În piciorul Sfintei Mese au fost așezate părticele din moaștele Sfântului Mucenic Samona. În continuare, părintele mitropolit Andrei a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat în apropierea bisericii, înconjurat de un sobor de clerici. După citirea Sfintei Evangheliei, ierarhul a rostit și un cuvânt de învățătură.
11: Am venit cu multă bucurie să resfințim astăzi biserica dumneavoastră. Și așa cum ați observat, ritualul sfințirii bisericii este unul deosebit. La începutul lui citim din cartea a treia a regilor, capitolul 8. Și l-auzim pe Solomon rugându-se lui Dumnezeu ca să vină și să sfințească templul din Ierusalim. Și zice Solomon: Doamne, Tu pe care nu Te cuprinde cerul și pământul, vei locui cu noi în templul acesta. Și să știți că răspunsul lui Dumnezeu a fost unul pozitiv. De aceea și eu astăzi, când am resfințit biserica dumneavoastră, afirm lucrul acesta: bunul Dumnezeu pe care nu-L cuprinde cerul și pământul locuiește cu noi aici, în biserică. Și atunci ar trebui să ne fie tare dragă biserica și să o cercetăm mereu, mereu. Acum, în tradiția noastră veche, știți că strămoșii aveau mare dragoste față de biserică. Nu-și permiteau să lipsească de la Sfânta Liturghie. În toată duminica biserica era plină. Și veți zice, frățiile voastre, dar și acum bisericile noastre sunt cam pline. Cam pline în județul Bistrița Năsăud, dar nu în toată țara. Deci aveau strămoșii noștri conștiința că Dumnezeu se întâlnește cu noi în biserică.
4: În semn de apreciere pentru activitatea sa administrativă și pastoral misionară, preotul paroh Adrian Călin Vaida a fost irotesit iconom stavrofor. În al preasfințitul părinte, mitropolit Andrei a oferit de asemenea ordine, diplome și gramate mitropolitane unor reprezentanții administrației locale, binefăcătorilor și membrilor comunității. Copiii și tinerii prezenți au primit la rândul lor cărți duhovnicești. Biserica din Ciceu Mihăiești a fost construită din piatră în anul 1911, după ce vechea biserică de lemn a ars. În ultimii ani, lăcașul de cult a trecut prin ample lucrări de restaurare și înfrumusețare. Peste 500 de consultații medicale gratuite au fost oferite locuitorilor din localitatea Sat Chinez, județul Timiș, în cadrul unor noi caravane de sănătate. Acțiunea a fost organizată de Fundația Filantropia a Arhiepiscopiei Timișoare, în parteneriat cu Asociația pentru ATI Aurel Mogoșanu și United Way România, cu sprijinul financiar al Profi România. O echipă formată din 45 de specialiști, medici, asistenți medicali, asistenți sociali și voluntari, au oferit investigații în 11 specializări medicale pentru 100 de adulți și 50 de copii din comunitate. Pe lângă asistența medicală directă, proiectul urmărește și o componentă socială importantă pentru a facilita accesul pe termen lung la servicii specializate pentru persoanele vulnerabile. Despre misiunea și obiectivele acestui demers ne-a vorbit părintele consilier Cristian Pavel, președintele Fundației Filantropia Timișoara.
12: Fundația Filantropia Timișoara, având unic fondator Arhiepiscopia Timișoara, derulează de an bun, începând din 2018, activități sociomedicale, fie în regim de telemedicină, fie caravane medicale, cel puțin 4 pe an, de regulă în comunități izolate, în comunități cu nevoi bine cunoscute. Comunitatea aceasta din Sat Chinez suntem pentru prima oară, de fapt, însă noi am ales, în primul și în primul rând, pentru că știm că este o comunitate de rom și știm pentru că am mai intervenit, dar nu pe partea medicală, în comunitate, educațional, social, nevoie de locuire, alimente, și am rămas cu această amintire că este nevoie de îngrijire medicală. Acțiunea de astăzi este, de fapt, după cum auzim, ca un roi de albine binefăcătoare, pentru că vorbim de aproximativ 40 de cadre medicale. Partenerul de nădejde, Asociația pentru Terapie Intensivă, Aurel Mogoșanu, a adus peste 11 specializări. Aș spune că astăzi vom trece de 500 de consultații, pentru că fiecare în parte, fie vor avea parte de recoltare de analize, de 3, 4, 5 consulturi de specialitate, și sunt și copii. O întreagă echipă la pediatrie și, mai mult decât atât, la final, când vor pleca către casă, vor pleca și cu un ghiozdan, astfel încât luni, când încep școala, să fie bucuroși că au cu ce. Nimeni nu va fi lipsit de îngrijire astăzi, însemnând că am adus și alimente pentru oamenii care sunt cu adevărat într-o situație în care, iată, un medic constată, dar în același timp se duc acasă singuri și poate n-au ce să pună pe masă. Este bine să avem în gând și acest aspect.
4: Părintele consilier Cristian Pavel, președintele Fundației Filantropia Timișoara. La succesul caravanei a contribuit decisiv implicarea corpului medical de elită din plan local. Mobilizarea specialiștilor și importanța tratamentului preventiv direct în comunitate a fost evidențiată de profesorul universitar dr. Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara.
13: Este o acțiune specială printre numeroasele acțiuni de acest tip pe care le facem începând din anul 2018, când, văzând o serie de reportaje la televizor numite Izolați în România, am văzut atunci numeroase comunități izolate și am zis, dacă tot vedem și știm că există, să încercăm să-i ajutăm și cu ce putem să-i ajutăm mai bine decât să le oferim gratuit servicii medicale, pentru că oamenii din multe comunități nu au acces ușor la serviciile medicale. Am început în Banatul Montan, la Ineleț prima dată și am continuat Munții Apuseni, Munții Orăștiei, apoi cumva în pată de ulei. Au început oamenii să ne cheme, au auzit și am mers în sate sărace, am mers în azilul de noapte, în adăposturi de oameni al străzii, la închisoare am fost, cămine de bătrâni. Și am depășit rapid granițele Timișului, granițele Banatului, am ajuns și în Hunedoara, am ajuns și în Gorj, și în Vâlcea, și în Sibiu, am fost chemat și în Delta. Nu era deloc ușor, dar ne-am mobilizat și am mers și apoi de acolo au venit mereu cere, ne implorau, pentru că oamenii nu ajung la servicii medicale și proiau cu toți. Am fost de 5 ori în Delta. Acum este specială, spuneam, pentru că este împreună cu Mitropolia, cu Fundația Mitropoliei și mi se pare o asociere extraordinară, atât de potrivită pentru profilul acestei acțiuni a noastră, care este una umanitară 100%, un voluntariat real, să ajutăm semenii ai noștri care au nevoie de noi. Și aceasta cred că este o acțiune în deplin consens cu învățăturile bisericii.
4: Profesor universitar dr. Dorel Sândesc, managerul Spitalului Județean de Urgență din Timișoara. Acțiunea de solidaritate de la stat chinez capitalizează experiența dobândită de Fundația Filantropia Timișoara în cadrul proiectului strategic Centre Comunitare Integrate. Program cofinanțat prin granturile norvegiene este menit să crească incluziunea și accesul la sănătate pentru persoanele defavorizate din regiune. Moaștele Sfintei Elisabeta de la Pasărea vor fi duse mâine pentru prima dată în Bucovina la parohia Sfinții Părinți Joachim și Ana din Suceava. Racla va fi întâmpinată la ora 19 de un sobor de preoți și diaconi alături de maici de la mănăstirile din județul natal al Cuvioasei. Sfintele Moaște vor fi purtate în procesiune până la paraclisul Sfântul Mina al parohiei Sucevene amintite. De la ora 20 va fi oficiată slujba acatistului. Chivotul va rămâne în paraclisul Sfântul Mina al parohiei până miercuri 9 septembrie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat canonizarea cuvioasei Elisabeta în anul 2025. Proclamarea locală a canonizării a avut loc la Mănăstirea Pasărea în 5 iunie, anul acesta, ziua pomenirii sale. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în duminica 14-a, după Rusalii, aflăm acum de la preotul Cornel Enache.
14: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii, ce va fi săvârșită în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. În al preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae Moreni din comuna Prisăcani, protopopiatul 2 Iași. În al preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica Sfântul Mucenic Pantelimon și Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. În al preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. În al preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții de la Centrul Eparhial din Craiova. În al preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Timișoara Iosefin din protopopiatul Timișoara 1. În al preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorătorul de Mir, din localitatea Costuleni, Raionul Ungheni, Republica Moldova. În al preasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale și Meridionale, va sluji în parohia Nașterea Maicii Domnului din Anver, Belgia. În al preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia românească Acoperământul Maicii Domnului din Erfurt, Germania. final preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Final preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște. Final preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din orașul Năvodari, județul Constanța. Final preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în parohia Șeulia de Câmpie, protopopiatul Luduș, județul Mureș. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Călimănești 2 din orașul Călimănești. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji în parohia Izvorul de Sus din protopopiatul Costești, județul Argeș. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji în parohia Dâmbroca din județul Buzău. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în parohia Agrișu Mic, județul Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia românească Sfinții și Drepții părinții Joachim și

0: Arabiei de Sud, va suji la Biserica Sfântul Pantelimon din Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va suji la Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Mina din Slobozia. Preasfințitul Părinte Galaction, episcopul Alexandrei și Telormanului, va suji în parohia Gălăteni din protopopiatul Videle. Preasfințitul Părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va suji în parohia Șuica, localitatea Scornicești, protopopiatul Slatina 1, județul Olt. Preasfințitul Părinte Visarion, episcopul Tulcii, va suji la Biserica Sfinții Împărați din Tulcea. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va suji în parohia Hurez, protopopiatul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, va suji la Mănăstirea Poiana Raftivanilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va suji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va suji în parohia românească Sfântul Leontie de la Rădăuți din localitatea Ivrea, Italia. Preasfințitul Părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va suji în parohia românească Sfântul Efrem Sirul din Torrevieja, Spania. Preasfințitul Părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va suji în parohia românească Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș din Helsingborg, Suedia. Preasfințitul Părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, împreună cu Preasfințitul Părinte Arhiereu Vicar Iachint de Pacific, vor sluji la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, reședința episcopală din Melbourne, Australia. Preasfințitul Părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe din Saint-Hubert, provincia canadiană Quebec. Preasfințitul Părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia românească Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Melde Erdag, Longford, Irlanda. Preasfințitul Părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Antim din Capitală. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji în parohia Bragadiru din protopopiatul Ilfov Sud. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în parohia Sfânta Cuvioasă Parascheva din localitatea Cornul de Jos, județul Prahova. Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Sfinții Trei Ierarhi din Iași. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji în parohia Blojenii de Sus, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel, Tomești, Colonie, din protopopiatul Făget. Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului din localitatea Săseni, raionul Călăraș, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în parohia românească Nașterea Maicii Domnului din Landsberg, Germania. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Vatra Dornei. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji în parohia Cernu din protopopiatul Moinești. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăranul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Finteușu Mare, protopopiatul Chioar, județul Maramureș. Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoranul, arhiereu vicar al episcop Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostol Petru și Pavel din Deva, iar Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia românească Sfântul Cuvios Dionisie Exigul din Albacete, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în duminica 14-a după Rusalii a fost prezentat de preotul Cornel Enache. La final, datele despre vreme de la ANM. O atenționare cod galben pentru temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat este în vigoare până în această seară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
2: Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar incele temperaturi în mezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia.
1: Tot pentru astăzi sunt anunțate și vijelii.
2: cu Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidental și nordul Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului și bijelii cu viteză de 50

0: 70 de kilometri pe oră. În special în zona înaltă a Carpaților Occidental și nordul Carpaților Oriental vor fi rafale în general de 70-90 de kilometri pe oră.
1: Intensificările vântului vor fi și la noapte, mai ales la altitudini mari.
0: În noaptea de sâmbătă spre duminică, vântul va continua să prezinte intensificări în cea mai mare parte a zonei de munte, în general cu viteză de 70-80 de km pe oră, chiar pe crestele Carpaților Meridional și de Curbură cu peste 90 de km pe oră. Intensificările ale vântului vor fi local și în regiunile estice, în general cu viteză de 40-50 de km pe oră.
1: Vânt puternic va fi și pe parcursul zilei de mâine.
0: Pe parcursul zilei de duminică, în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei, vor fi viteze de 50-70 de km pe oră, iar în zona înaltă ca Carpaților Oriental și Meridional, temporar de peste 80-90 de km pe oră. Intensificările vântului vor fi și în restul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio 3, meteorologul Adrian Boariu. În capitală, mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat cu intensificări trecătoare. Temperatura maximă va fi în jur de 31 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Aici Radio Renașterea.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunate, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurate, înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu feciorii,

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel preaputernic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine,

pe vamii și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca nici de mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit întru fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse, Fiul

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu, Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

Vrea lumina, Iisuse, păzitorul prunciei mele, Iisuse, îndreptătorul tinereților mele, Iisuse, lauda bătrâneților mele, Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse, viața mea de după moarte,

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Vrând să descoperi taina cea ascunsă din viață, ca o oaie la junghiere te-a dus, Iisuse, și ca un miel fără de glas înaintea celui ce-l tunde pe el, și ca un Dumnezeu din morți

stricând pe cețile, și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

Iisus nicicum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul meu, caută-mă pe mine, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse,

Încep să spună cum Dumnezeu ne schimba, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, Nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, Mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele. Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta. Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea. Iisuse, luminează-mi gândurile.

Împărate cel preaveșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea ce are a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele vicate,

judeci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stării celei de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel nestins!

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare,

Vei și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele.

Și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de moarte.

Înge izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce, slava patriarhilor, Iisuse prea slăvite, tăria ocârmuitorilor, Iisuse prea iubite, plinirea prorocilor, Iisuse prea minunată, întărirea mucenicilor, Iisuse prea line, bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive, dulceața preoților, Iisuse prea îndurată, înfrânarea pustnicilor, Iisuse prea dulce, bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate, mintea cea întreagă a celor curați cu fecioare,

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață făcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel bălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mânghietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștârbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Repere de viață duhovnicească. Realizator, părintele Natanael Zamfirache.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit, dragi radioascultători! Am găsit de cuvință ca în cadrul emisiunii de astăzi să vorbim despre familia creștină. Viața bisericii a propovăduit ce a experimentat întotdeauna dragostea în familia creștină. Evangheliile nașterii Domnului evidențiază cinstirea și prețuirea familiei, a părinților și a copiilor de către Dumnezeu, transmisând peste viacuri binecuvântare și sprijin fiecărei case și fiecărui părinte și copil.

Domnul nostru Iisus Hristos cinstește și prețuiește familia în mod deosebit, întrupându-se și născându-se într-o familie. Zămislirea în pântecele Fecioarei Maria, mai presus de fire și nașterea sa, reprezintă o considerație deosebită adusă familiei și o apreciere fără margini a actului creator al fiecărei mame, care aduce pe lume un copil, o ființă umană cu totul nouă și unică. Familia crește copiii, tinerii și chiar adulții prin puterea ei, care provine și din puterea familiei în care s-a născut Domnul Hristos, pe care a întărit-o El însuși cu dumnezeirea sa. Doar familia poate naște și crește oameni de plini. Dacă nu dorea să sfințească familia, Mântuitorul Hristos nu s-ar fi întrupat într-o familie și nu s-ar fi născut dintr-o maică, ci ar fi venit la noi într-un cu totul alt mod. El nu doar s-a născut dintr-o familie pe care s-o fi părăsit după acest act creator, ci a crescut într-o casă, a trăit bucuriile și tristețele alături de familia sa până la 30 de ani, iar după aceea, când a plecat, a păstrat legătura cu aceasta, cinstind în diverse ocazii pe maica sa. De pildă găsim în Evanghelia după Luca, și pe când zicea el acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care ai supt. Iar el a zis: așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Spre finalul vieții, Domnul nostru Iisus Hristos a fost răstignit avându-și familia aproape și pe cruce fiind, s-a preocupat și de ocrotirea Maicii sale, pe care a dat-o în grija Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Citim din Evanghelia de la Ioan: deci Iisus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Referitor la aceste cuvinte, Sfântul Chiril al Alexandriei afirmă următorul lucru. Citez: s-a îngrijit și de maica sa, biruind culmea pătimirii, căci chiar în pătimire era nepătimitor. O predă ucenicului iubit, poruncindu-i să o ducă în casa lui și să o socotească mamă, iar mamei îi cere să socotească pe ucenicul iubit ca fiindu-i fiu cu adevărat, care va înfătui și imita prin ocrotirea și iubirea lui ceea ce a făcut el, care era fiu după fire, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Chiril al Alexandriei. Așadar, iubiți ascultători, în acest gest sfânt înțelegem dragostea nemăsurată a Fiului lui Dumnezeu pentru familie și cinstea deosebită acordată părinților. Pe cruce fiind, în cel mai greu moment al vieții sale pământești, Mântuitorul nostru Iisus Hristos nu se gândește la sine, ci la maica sa și, cunoscându-i deci gândurile ei, a predat-o ucenicului, care o putea întări amintindu-i de adâncul tainei. Cu privire la adâncul tainei, părintele Dumitru Stăniloae ne lămurește că ucenicul, nefiind mamă, putea menține în inimă mai prezent gândul că Iisus suferă temporar, pentru ca să învie și să mântuiască pe oameni, nefiind atât de copleșit de durere ca maica lui. De aceea o putea mângâia și pe maica lui Hristos, aducându-i mereu în minte că pătimirea lui e trecătoare. Îi putea aduce mereu în minte adâncul tainei patimii lui Hristos. Curând după aceste cuvinte, Mântuitorul Hristos a murit în familie, sub ochii Maicii sale. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, a zis: săvârșitu-sa, și plecându-și capul și-a dat Duhul. Alături de celelalte femei mironosițe, Maica Domnului a adus miresme la mormânt pentru fiul său. După înviere, Hristos Domnul se arată prima dată Maicii sale, după cum ne lămurește Sfântul Ioan Damaschinul în Sinaxarul Sfintelor Paști. Citez: învierea a cunoscut-o întâi Maica lui Dumnezeu, care, după cum grăiește Evanghelia de la Matei, ședea la mormânt împreună cu Maria Magdalena. Dar spre a nu se arunca îndoială asupra învierii, din pricina dragostei de mamă pentru fiul său, de aceea zic evangheliștii că Domnul s-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Damaschinul. Nu după mult timp, Mântuitorul Hristos o ia pe Maica sa în ceruri, după cum ne spune textul vecerniei adormirii Maicii Domnului.
Iubiți ascultători, modelul de existență al familiei este Preasfânta Treime, Tatăl care naște în permanență din veșnicie pe Fiul și purcede pe Duhul Sfânt, Fiul care se naște veșnic din Tatăl și Duhul Sfânt care purcede neîncetat de la Tatăl. În felul acesta, Sfântul Ioan Damaschinul afirmă că Tatăl este principiul și cauza tuturor. Nu s-a născut din cineva, singurul care există necauzat și nenăscut. Familia naște copiii prin taina familiei, care își are izvorul în taina Preasfintei Treimi. Sfântul Dionisie Areopagitul consideră că fiecare familie își are sursa ultimă și cauza inițială în taina relațiilor părintești și filiale ale persoanelor dumnezești ale Preasfintei Treimi. Amintindu-ne de nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, putem spune că această măreață sărbătoare este un moment de cinstire și de binecuvântare a familiei și a copiilor în biserică și în societate. Așadar, el se naște ca fiul al omului din mamă, dar fără de tată, și Maica Domnului, a cărui naștere o sărbătorim mâine, s-a născut prin binecuvântarea lui Dumnezeu din părinții ei Ioachim și Ana. Familia Maicii Domnului, o familie plină de credință, cu multă răbdare în încercarea lor, și iată, în cele din urmă, binecuvântați fiind cu această mlădiță pe nume Maria, care a devenit împărăteasa cerului și a pământului. Iubiți ascultători, unul dintre cei mai mari scriitori ai bisericii noastre din epoca primară este vorba de Clement Alexandrinul, vorbește pe îndelete despre căsătorie. El spune, omul trebuie să se căsătorească și de dragul patriei și de dragul de a avea copii care să-l moștenească și de dragul desăvârșirii lumii atât cât îi stă în putință. Observăm cum scriitorul Alexandrin prețuiește în mod deosebit puritatea, curăția și demnitatea familiei unite în rugăciune permanentă. El spune, citesc, trebuie să păstrăm căsătoria curată de întinăciune ca pe o statuie sfântă, să ne sculăm din somn cu Domnul, să mergem spre somn cu mulțumire rugându-ne și când ne culcăm și când vine sfânta lumină a zilei, dând mărturie Domnului în toată viața noastră și având în suflet credință în Dumnezeu, să fim cumpătați până și cu trupul, că este lucru plăcut lui Dumnezeu să călăuzim cu mințenia noastră de la limbă la fapte și să știm că vorbitul cuvintelor de rușine este cale spre nerușinare, că amândouă au ca sfârșit săvârșirea de fapte rușinoase. Am încheiat citatul, ne spune scriitorul Clement Alexandrinul. În gândirea Sfinților Părinți, virtuțile sunt principiul care trebuie să guverneze familia și nu bogăția sau frumusețea, căci o căsătorie fericită nu trebuie judecată nici după bogăție, nici după frumusețe, ci după virtute, ne spune același scriitor Clement Alexandrin. Sfântul Ioan Gură de Aur, vorbind despre familie, ne spune că în familie mult mai importantă este bunăvoința permanentă a soțului de a-și ajuta soția și viceversa, decât exteriorizarea deseori teatrală prin vorbe și gesturi a unei iubiri apuse. Continuă el și ne spune, de multe ori bărbații trebuie să intuiască nevoile soțiilor lor și să iasă rapid din proprie inițiativă în întâmpinarea și alinarea acestora. După o perioadă de timp, de regulă câțiva ani, soții încep să se cunoască destul de bine unii pe alții și să-și descopere neputințele, dorințele, bucuriile sau aspirațiile interioare unul altuia. Ei trebuie să trăiască în armonie, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Cuvinte de o frumusețe deosebită despre comuniunea și unitatea familiei găsim și la Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei. Pornind de la poruncile evanghelice și apostolice,
Sfântul Vasile consideră în lucrarea regulile morale că bărbatul nu trebuie să se desparte de femeia sa decât numai pentru desfrânare sau, dacă ar fi, piedică spre pietate. El, Sfântul Vasile cel Mare, reiterează îndemnul paulin, subliniind că bărbații trebuie să-și iubească femeile lor cu iubirea cu care Hristos a iubit biserica, iar femeile să se supună bărbaților lor, precum și biserica se supune lui Hristos, făcând astfel voia lui Dumnezeu. Așadar, în cartea Regulile Mari, Părintele Capadocian transmite o serie de îndemnuri și povețe pentru copii și tineri, dar și pentru părinți, inițial adresate celor care doreau să urmeze viața monahală, dar general valabile pentru toți ceilalți oameni. Prima regulă este aceea a rugăciunii în comun, făcută în familie de către părinți împreună cu copiii. Perseverența în acest obicei spiritual este extrem de importantă pentru formarea sufletului celor tineri. În felul acesta, Sfântul Vasile cel Mare ne spune: rugăciunile care sunt hotărâte pentru fiecare zi să fie comune și pentru copii și pentru cei mai în vârstă, că și copiii se vor obișnui spre reculegere din zelul celor mai desăvârșiți și cei mai în vârstă vor fi sprijiniți mai mult în rugăciuni de către aceștia, adică de către copii, ne spune Sfântul Vasile cel Mare în cartea

Iubiți ascultători, cel ce a vorbit cel mai frumos și mai convicător și mai semnificativ despre familia creștină și educația copiilor în literatura patristică a bisericii a fost Sfântul Ioan Gură de Aur. El constata în omiliile la Epistola către Coloseni că acest dar al lui Dumnezeu a fost acoperit până la rădăcină. Să-l curățim, deci. Vreau să purific căsătoria și să o aduc la noblețea care este proprie. De aceea, afirma că un tânăr, când dorește să se căsătorească, trebuie să caute în primul rând frumusețile și calitățile interioare, sufletești și morale, ale viitoarei sale soții, căci nimic nu este mai tare decât femeia evlavioasă și înțeleaptă. În viziunea Sfântului Părinte, familia creștină este o binecuvântare de la Dumnezeu și un câmp de bătălie și arenă a virtuții, în care suntem chemați să luptăm cu păcatele și patimile noastre și ale celor dragi și să înmulțim lucrarea virtuților, pregătindu-ne în fiecare zi. Așadar, menirea noastră principală este ca prin perseverență și efort sistematic să smulgem toate gândurile rele din mintea și din inima noastră, să ne formăm și să ne perfecționăm în fiecare zi. Subliniem și următorul lucru, și anume, natura umană este de o complexitate impresionantă și foarte fragilă, iar familia este chemată să cunoască și să înțeleagă aceste adâncimi ale firii omenești cu scopul de a le tămădui și de a le înălța. Stăpânând bine aceste lucruri, Sfinții Părinți ne îndeamnă să avem mare grijă, în primul rând, de întreaga atitudine și conduita noastră din familie, nu doar de faptele concrete pe care le facem în interiorul sau în afara acesteia. Gândurile, purtările și vorbele trebuie să fie curate și sincere față de soția sau soțul nostru, pentru a nu lăsa loc de interpretări necuvenite în privința comportamentului sau atitudinii noastre. Sfântul Ioan Gură de Aur insistă ca bărbatul să fie cuvincios nu doar în fapte, ci și în atitudine, afirmând următorul lucru, citez: fugi nu numai de adulter, ci și de a-i da bănuiel soției. Iar dacă te bănuiește pe nedrept, tămăduiește-o și dă iarăși încrederea în tine, am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Pentru Sfântul Ioan Gură de Aur, buna înțelegere dintre bărbat și femeie reprezintă lucrul cel mai important în familie, atât pentru buna conviețuire a soților, cât și pentru buna creștere, liniștea și educația copiilor. Buna înțelegere între soți este esențială, pentru că dacă în unire de gând vor trăi aceștia, și copiii cresc bine, și casnicii trăiesc în bună rânduială, și vecinii se bucură de liniște, și prietenii și rudele, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În schimb, acolo unde nu este bună înțelegere, toate se întorc cu susul în jos și se tulbură. Așadar, iubiți ascultători, observăm cum buna înțelegere dintre bărbați și femeie în familie așează toate lucrurile din jur în bună rânduială, pace și liniște, indiferent de cât de multe probleme se ivesc și de natura lor. Iar lipsa acestei înțelegeri întunecă toate preocupările și îndatoririle familiei, chiar dacă nimic rău nu le tulbură din afară. În felul acesta, Sfântul Ioan Gură de Aur consemnează următorul lucru: după cum dacă femeia se răzvrătește împotriva bărbatului, nimic sănătos nu va fi în casă, chiar dacă toate celelalte lucruri merg strună, tot așa și dacă ea este în același gând cu el și împăciuitoare, nu va fi nimic neplăcut, chiar dacă se vor ivi mii de necazuri în fiecare zi, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur. Fundamentată pe dragostea dintre cei doi și pe comunicarea permanentă și sinceră a acestora,
Înțelegerea soților este cel mai mult apreciată de Sfinții Părinți, după modelele vechi ale Sfintei Scripturi. Atunci adevărata căsnicie, când domnește atâta înțelegere între bărbați și femeie, când sunt atât de strâns uniți prin dragoste, când este o atât de mare legătură între ei, cât a fost și între Avram și Sara, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În familie este nevoie în permanență de atenție, vigilență sau trezvie, cum remarcă părinții filocalici, adică de acea metodă dovnicească durabilă, urmărită cu râvnă, care cu ajutorul lui Dumnezeu izbăvește pe om cu totul de gânduri și cuvinte pătimașe și fapte rele. Așadar, atenția trebuie să fie concentrată în fiecare zi pe ferirea de păcate și de patim și pe lucrarea virtuților. În felul acesta este important să fim veghetori la dreapta credință și să observăm la timp atunci când cel de lângă noi greșește, iar în noi se naște tentația de a repeta același lucru sau de a ne însuși eroarea făcută. Nu ne putem dezvinovăți spunând că am fost influențați de celălalt. Dacă Adam n-a fost iertat, cu toate că a dat vina pe femeie, consemnează Sfântul Ioan Gură de Aur, ce cuvânt de apărare mai poți avea când spui că din pricina femeii am săvârșit cu tare și cu tare păcat, că din pricina femeii am făcut cu tare și cu tare faptă? Iată, iubiți ascultători, cât de profund este cuvântul Sfântul Ioan Gură de Aur. Este absolut necesar să ne descoperim unul pe celălalt și să ne evidențiem virtuțile unul altuia. Dar în același timp, este bine să ne observăm și greșelile unuia față de celălalt și să le îndreptăm cu multă răbdare și îngăduință. Când se întâmplă totuși să greșim din cauza celui de lângă noi, nu trebuie să îl învinovățim, ci să îndurăm cu răbdare consecințele acțiunii noastre și să fim mai atenți la noi înșine pe viitor. Greșelile, dacă sunt asumate cum trebuie, conștientizate și mărturisite, pot deveni instrumente din care să învățăm în perspectivă atât noi, cât și cei care sunt lângă noi. După învățătura Bisericii, grija permanentă și responsabilitatea revin mai mult în sarcina bărbatului, însă în viața de zi cu zi, soția este mult mai vigilentă la conduita sufletească a membrilor familiei. În ziua de astăzi, de pildă, foarte mulți se plâng de faptul că nu mai au timp pentru preocupări spirituale sau religioase, pentru că sunt asaltați într-o măsură foarte mare de treburile și îndatoririle destinate familiei. Sunt prea multe de făcut, timpul a devenit foarte scurt și nu mai avem răgazul și dispoziția necesare să ne ocupăm de cele sufletești. A început să fie un fel de slogan recurent al multor familii tinere, însă viziunea părinților bisericii este contrară acestei atitudini, deoarece ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur că-și căsătoria nu numai că nu ne împiedică cu nimic în trăirea filozofiei celei după Dumnezeu, dacă voim să fim cu mintea trează, dar aduce în viața noastră și multă ușurare. Auzind acest cuvânt, unii dintre noi s-ar putea grăbi să contrazică aceste afirmații ale Sfântului Ioan Gură de Aur. Însă uităm că Sfântul evidențiază limpede, dacă voim să fim cu mintea trează. Că suntem cu mintea trează, adică avem o atenție permanentă și prezentă la tot ceea ce gândim, la ceea ce simțim, la tot ceea ce facem și la ceea ce ne propunem să întreprindem, putem să ne îngrijim și de îndatoririle față de familie și să ne ocupăm cu seriozitate și de partea duhovnicească. După cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos, pe acestea se cuvine să le faceți și pe acelea să nu le lăsați. În general, trebuie să recunoaștem și faptul că nu ne ia foarte mult timp să spunem o scurtă rugăciune cu copiii înainte de culcare.
Timpul este și mai bine prețuit de fiecare dintre noi dacă rostim împreună rugăciunile înainte și după masă. Nu pierdem multă vreme dacă în fiecare zi găsim un răgaz să le citim copiilor 20-30 de minute dintr-o carte folositoare, din care eventual să le explicăm locurile mai puțin accesibile și să le interpretăm pe înțelesul lor sensurile și semnificațiile întâmplărilor lecturate. Câștigul este unul foarte mare, deoarece încet încet, zi de zi, deprindem în sufletul copiilor noștri dorința și bucuria de a citi o carte. Când aceștia vor fi mai mari, vor începe să citească singuri, iar această bucurie bine orientată poate dura întreaga viață. E important să învățăm și să stabilim prioritatea persoanelor, a activităților și a celorlalte lucruri care contează în viața noastră și să ne concentrăm pe ele, indiferent de cât de mult timp și efort ne solicită acestea. Împrăștierea și distragerea atenției reprezintă unul dintre cele mai mari pericole ale vieții cotidiene și una dintre cele mai mari provocări ale omului contemporan, care îl amenință inclusiv în mijlocul familiei. Problema este că în ziua de astăzi, atenția noastră este împrăștiată și distrasă într-o măsură foarte mare de tehnologia digitală și de divertismentul irezistibil din jurul nostru. De la serviciu, de acasă, din mașină, de pe stradă, din concediu, aproape de oriunde. Uităm de faptul că avem o atenție limitată și odată ce a fost acaparată de tentațiile tehnologice moderne, cu greu ne mai putem recăpăta forțele cognitive pentru a ne îndeplini sarcinile urgente și presante ale familiei. În felul acesta, psihologii noștri ne spun, fiecare persoană dispune de o atenție limitată pe care o poate orienta intențional ca pe o rază de energie sau o poate dispersa în activități dezlănate și aleatorii. Atenția noastră, iubiți ascultători, nu trebuie să fie distrasă de ofertele și tentațiile lumii și nici acaparată peste măsură de grijile și treburile curente ale familiei. În primul rând, atenția trebuie să fie îndreptată spre valorile sufletului. Să învățăm, după cum ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. Vedeți ce frumos! Să învățăm să ne îngrijim de virtute și să ne străduim mult să bine plăcem lui Dumnezeu. O atenție concentrată pe aceste adevăruri și o preocupare regulată cu ele ne pot scuti de povara grijilor mărunte ale vieții de familie. Pe de altă parte, nu ne putem dezvinovăți prin faptul că suntem prea ocupați și treburile familiei apasă pe umerii noștri. Sfântul Ioan Gură de Aur avertizează că nu trebuie să ne fie o scuză nici grija de acasă, nici grija de soție, nici grija de copii, nici altceva. Să nu socotim că ne sunt de ajuns aceste griji, spre a ne îndreptăți trândăvia și nepăsarea vieții noastre. Iubiți ascultători, rugăciunile slujbei cununiei evidențiază un fapt foarte important pentru familia creștină, anume detașarea bărbatului de părinții săi și de familia din care provine și unirea acestuia cu soția sa și implicarea deplină în noua sa familie. Pentru aceasta va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup, și pe care Dumnezeu a unit omul să nu-i despartă. Datorită importanței deosebite a noii familii create, cuvintele de mai sus sunt invocate de două ori în timpul Tainei Sfintei Cununii, în prima și în a doua rugăciune. Aceasta înseamnă că bărbații trebuie să fie foarte atenți la porunca dumnezeiască și să se dedice caselor în mod deplin, cu maturitate și responsabilitate, fără a mai fi influențați sau legați de părinții lor
sau de altcineva care ar reprezenta o autoritate similară. După cum observăm, rugăciunile fac referință la bărbați și nu la femei, pentru că acestea, din urmă, în mod natural, prin căsătorie, părăsesc casa părintească și își urmează soțul oriunde merge acesta. Desprinderea soțiilor de familiile lor este implicită, conform rugăciunilor și învățăturii bisericii.

Iubiți ascultători, un element important al familiei creștine, după cum am observat din cele spuse, este cinstirea și prețuirea reciprocă a soților, care trebuie să se manifeste prin cuvinte frumoase și respect. Sfântul Ioan Gură de Aur arată cum trebuie să se comporte orice bărbat cu soția sa. Citez: niciodată să nu o chem pe nume, pur și simplu, ci orice i-ai spune, fă-o cu dulceață, cu cinstea cuvenită, cu multă dragoste. Dă-i cinstea cuvenită și nu va avea nevoie de cinste din partea altora. Nu va avea nevoie de slavă din partea altora dacă se bucură de cinste din partea ta, încheia citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Prețuirea și aprecierea soției și viceversa aduc stabilitate și liniște în familie și dau posibilitatea celor din casă să se concentreze în liniște pe preocupările lor principale. În alt loc, Sfântul Ioan Gură de Aur mai adaugă, citesc: prețuiește-o mai mult decât toate și laudă-o pentru toate și pentru frumusețe și pentru priceperea ei. Așa o vei convinge să nu mai ia aminte la nimic din cele din afară, ci să disprețuiască toate celelalte. Învață-o frica de Dumnezeu și toate vor curge ca dintr-un izvor și casa va fi plină de mii de bunătăți. Am încheiat citatul, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată despre familia creștină. M-am folosit în această meditație descrierile Sfinților Părinți, așa cum am obișnuit la toate întâlnirile noastre, îndeoseb descrierile Sfântului Ioan Gură de Aur, care s-a plecat cu mare seriozitate asupra familiei. Deși nu a fost căsătorit, a înțeles această taină într-un mod foarte înalt și a dus cele mai bune explicații în ceea ce privește taina căsătoriei și cele mai bune sfaturi care se potrivesc de minune soților și copiilor, întregii familii. Dumnezeu să ocrotească familiile noastre, să-i ajute pe cei tineri să-și întemeze o familie și noi la rândul ne să prețuim familia noastră, să o respectăm și mereu, mereu să cugetăm la frumusețea ei și la tot ceea ce ea, familia, ne dăruiește nouă tuturor. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.
3: Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Continuăm seria edițiilor dedicate tinerilor din parohiile Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, iar astăzi ajungem din nou în protopopiatul Turda, în localitatea Ceanu Mare. Invitatul nostru este Părintele Vasile Tarța, un preot implicat activ în apropierea tinerilor de viața bisericii și în formarea unei comunități vii în jurul parohiei. Alături de dânsul sunt și două tinere, două prietene, Mihaela Cuc și Maria Urdă, implicate de asemenea în viața liturgică și în activitățile organizate în comunitate. Tinere care au ales să fie prezente și active în biserică într-o perioadă în care această alegere nu este totdeauna cea mai ușoară. Vom vorbi astăzi despre relația tinerilor cu biserica, despre cum este privit tânărul în mediul rural, despre diferențele dintre sat și oraș în pastorația tinerilor, dar și despre valorile, provocările și căutările generației de astăzi. Rămâneți cu noi pentru o discuție sinceră despre comunitate, credință și întâlnirea dintre biserică și tineri. Părinte Vasile, Mihaela, Maria, bine ați venit!
4: Bine v-am găsit!
5: Bine v-am găsit!
4: Mulțumim de invitație!
5: Ne bucurăm să fim astăzi aici!
3: O să încep pentru prima dată cu părintele și o să vă întreb, părinte, ce v-a făcut să vă îndreptați atenția în mod special spre tineri și să simțiți că ei trebuie aduși mai aproape de viața bisericii?
4: În primul rând, copiii ocupă un loc aparte în sufletul meu și, în al doilea rând, am considerat totdeauna că fiecare preot trebuie să poarte de grijă și de copii. Adică ei fac parte integrantă din parohie, ei sunt viitorul parohiei și mă gândeam totdeauna la ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel în întâia epistolă către Timotei, în care ne atenționează că trebuie să avem grijă de ai noștri și mai ales de casnicii noștri. Și atunci, ca părinte, sigur că și copiii fac parte din marea familie a parohiei și, cu siguranță, acest gând m-a determinat să fac tot ceea ce pot eu, sigur, la nivelul meu, ca să-i apropii pe copii de biserică. La început au fost frământări, gânduri, cum să fac, ce să fac. Și Dumnezeu, atunci când vrei să faci ceva, îți trimite oportunități, îți trimite oameni care te ajută și pentru mine aceste frământări au fost prin anii 2005-2006, eu din 2005 sunt preot la Ceanu Mare și a venit momentul după un an, doi de zile în care să predau pentru 2 ani de zile religia în școală. Atunci a fost momentul principal. Până atunci au mai fost apropieri sporadice, au fost discuții cu diferiți copii, familii, la diferite evenimente, sărbători, dar când am mers la școală, atunci am reușit să-mi apropii pe copii cu adevărat. Și apoi, pe lângă lecțiile firești, care am încercat să fie atractive, gândul meu a fost să duc la biserică.
3: Credeți că a fost una tu apropierea de școală și infiltrarea dumneavoastră în școală?
4: Da, cu siguranță, pentru mine a fost. Acum, sigur, în fiecare parohie este un specific, dar pentru mine a fost un lucru determinant și apoi a fost așa un plan bine pus la punct în care să-i duc pe copiii de la ora de religie, să-i duc spre biserică. Mi-am dat seama că nu voi putea dintr-o dată. Va trebui lucrurile să le iau încetul cu încetul. Și ca să fie foarte lină trecerea, m-am gândit întâi să-i duc la vecernie. La vecernie, lumea mai puțină, nu-i ca la liturghie duminica dimineața. Și atunci, la vecernie, fiind mai puțin oameni, și emoțiile lor erau mai mici. Apoi, m-am gândit că copilului trebuie să-i dau un rol. Nu l-am dus doar să asiste, ci am încercat să-i pun să citească câte un stih, câte un paragraf, din cadrul slujbei, apoi am învățat lumină lină, apoi o priceaznă, apoi câte ceva. Și uitați așa, îmi amintesc cu foarte mare drag și de faptul că limbajul bisericesc în cărțile de cult e un pic diferit. Și atunci copiii aveau și ei emoții când se citească la Psalmul 103, la...
5: Ce emoții! Da. Zâmbesc că eu am fost de la început și a fost așa o experiență foarte faină pentru mine, pentru că știam, calculam dinainte ce propoziții trebuie să zic eu, repetam să fie bine, dar era așa un colectiv foarte fain, copiii toți erau foarte dedicați și așa dornici să zică fiecare cât mai bine, să fie implicați și ne bucuram cumva și noi că avem fiecare partea noastră, cumva că ai... Efectiv, o propoziție, două, trei, cât ziceai de-a lungul vecernii, era așa o satisfacție personală că ai participat și tu la...
3: Și părintele ți-a fost și profesor?
5: Da.
3: Și cum era ca profesor? Te-a determinat?
5: A fost un profesor bun. Și nu zic așa numai de dragul de a... Mi-era foarte drag când era dânsul, dar am avut de asemenea și o profesoară foarte faină după, cu care m-am înțeles la fel de bine, dar ce a fost fain a fost limbajul ăsta adaptat pe înțelesul copiilor. Adică cumva nu ne privea niciodată de sus, zicea povestioare, cumva făcea totul să pară mai simplu, să fie totul pe înțelesul nostru, să fie, încerca să fie cumva prietenul nostru, mai degrabă decât un preot.
3: O să ajungem să aflăm de la voi imediat ce căutați la un preot ca și tineri. Dar
5: okay, o să dezvolt mai mult atunci.
3: Părinte Vasile, pomeneați foarte frumos de sintagma casnici și că tinerii trebuie tratați ca niște casnici, ca niște prieteni. Dar cum se câștigă concret încrederea unui tânăr într-o comunitate rurală sau urbană?
4: În primul rând, e foarte important pentru un preot să fie autentic. În al doilea rând, e la fel de important să fie corect. Să știți că copiii te judecă aspru în momentul în care promiți ceva, nu te ții de promisiune, și lucrurile astea le-am învățat și eu din mers. Apoi, e foarte important faptul ca noi, ca și preoți, să facem activități, să facem una, să facem alta, dar să știm că țelul nostru e să ducem pe copii la Sfânta Liturghie. Și atunci, la duș la liturghie, nu va lucra numai ceea ce spunem noi, ci va lucra și Harul lui Dumnezeu altfel în copil. Altfel va înțelege, altfel va pricepe, pentru că în cadrul liturghiei, sigur că copilul, dacă, așa cum spunea Mihaela, îi se dă un rol, și am încercat de la vecernie să-i ducem la liturghie, asta a fost pasul următor, după un an, doi, trei de zile, și la liturghie copiii să zică crezul, să zică Tatăl nostru în cadrul Sfintei Liturghii.
5: Ne-au avansat părintele, cum s-ar zice.
4: Apoi să zică o priceaznă la chinonic sau în perioada postului Crăciunului câte o colindă. Și lucrurile acestea le-au dat copiilor încredere. Apoi am încercat să și recompensez cumva, să fac și eu ceva pentru ei, adică dacă ei au făcut ceva pentru mine, ca preot, că eu i-am chemat, au făcut ceva pentru comunitate, oamenii s-au simțit bine când au văzut în biserică 10 copii, apoi 20, apoi 30, apoi 40, avem la ora actuală în jur de 50 de copii, cam ăsta e numărul, plus, minus, care duminică de duminică îs la Sfânta Liturghie prezenți. Și lucrul acesta, sigur că pe lângă ceea ce am făcut pentru toți, cateheze, întâlniri, jocuri, activități. La început au fost excursii de o zi, au fost excursii pe la mănăstiri, au fost excursii, chiar discutam, amintindu-ne pe drum către dumneavoastră de faptul că i-am dus la zoo, la Târgu Mureș, i-am dus la parc de distracții, i-am dus la piscină, i-am dus la... în multe locuri, apoi la teatru, la operetă, la film, la desene animate pentru cei mai mici. Adică am încercat să facem totul în așa fel încât să beneficieze și copilul de ceva, să vadă că munca lui e răsplătită. Și vă zic că geografia Ceanului Mare nu ne ajută foarte mult, în sensul că casele sunt foarte răspândite. Avem copii care vin de la 2 km, de la 3 km, de la 4 km și, de exemplu, Mihaela stă cam la 4 km de biserică.
3: Și vii pe jos sau cu mașina?
5: Nu, veneam. Când am început eu să merg la biserică, din vecini mai erau copii și ne strângeau acolo un grupuleț și venea părintele, ne ducea. Aveam transport asigurat, cumva eram și mai motivați să mergem la biserică. Da. Mai mergeam și cu bicicleta, da.
4: Și Apoi, pe lângă aceste lucruri, au fost de un real folos taberele care le-am început de vreo 6 ani, în care, sigur că, pe lângă bucuria de a fi împreună, avem voluntari, un de mare ajutor este părintele Vlad Todoran, cu voluntarii dumnealui care vin și ne ajută și ne fac jocurile, activitățile, sigur, la un nivel la care noi suntem foarte, foarte mulțumiți și beneficiem de ceea ce aduc ei nou în fiecare an și copiii sunt surprinși.
3: Ascultătorii noștri deja îl cunosc pe părintele Vlad, da, deoarece a fost într-o ediție precedentă aici la noi în studio.
4: Vorbeam și de corectitudine și aici aș vrea să vă spun că ceea ce facem noi, de exemplu, în vacanța intersemestrială din iarnă, ducem pe toți copiii care vin la biserică. Dar în tabără, cei care au prezențe mai multe. Adică totul e pe bază de prezență. Am încercat cumva din start să elimin bariera financiară. Pentru că unii ar putea, alții poate nu și-ar permite. Și atunci am încercat totul să fie asigurat din partea noastră și singurul criteriu e prezența la biserică. Și atunci copiii, doamna preoteasă, are și un rol foarte important. Astfel încât eu, când vin copiii, eu sunt la altar. Sigur că am 2-3 băieți care sunt cu mine la altar, dar doamna preoteasă e cea care îi primește pe copii, care îi așteaptă, care îi îmbrățișează, cu care, la cei mai mici le dă ceva de colorat, la cei mai mari mai schimbă o vorbă cu ei și uite așa, ei se simt bine la biserică, se simt într-un mediu în care cumva sunt toți de-ai noștri, nu-i nimeni diferențiat. Și atunci, copiii, de multe ori, am avut cazuri în care câte unul care o lipsi mai mult, a fost atenționat. Vezi, consultă un pic caietul că să poți veni în tabără, știi?
3: Vreau să înțeleagă ascultătorii noștri că nu este o metodă contabilizatoare.
4: Nu. Deci avem pentru toți, dar oricum pentru cei care se strădesc mai mult și vă zic că de multe ori mă gândeam duminica dimineața și vorbeam cu soția că era o vreme potrivnică, să zic așa. Foarte frig, sau vânt, sau ploaie și ne gândeam, noi astăzi nu o să avem. Când mergeam la biserică, copiii veneau și ceea ce vreau să mai precizez e că acești copii, mulți dintre ei vin cu părinți, dar mulți dintre ei vin și fără părinți. Adică nu-s aduși de părinți sau cumva forța sau așa, ci de multe ori vin ei, fără ca părinții, dintr-un motiv sau altul, să vină la biserică, vin pentru că se simt bine, pentru că le place ceea ce se întâmplă în biserica noastră.
3: Părinte, credeți că tânărul din mediul rural este mai aproape de biserică decât cel din oraș sau doar mai aproape de tradiție?
4: Cred că contează foarte mult familia și noi avem în vedere sintagma cei 7 ani de acasă. Și le spun la fiecare botez, le spun părinților, vedeți că sunteți primele modele pentru copiii voștri. Copiii încearcă să copieze. Sigur că cei de la țară au niște avantaje, cum a zis noastră, obiceiuri, tradiții, sărbători, câte nu le avem noi la țară, un pic mai dezvoltate, dar diferențele mari s-au atenuat. Acum 20 de ani erau diferențe foarte mari între tinerii de la sat și cei de la oraș. Acum și tinerii de la sat beneficiază de tehnologie, beneficiază de internet, beneficiază de multe lucruri. Sigur că la oraș sunt anumite
3: Oportunități,
4: în sensul că, nu știu, de la bazin de not până la studia un instrument muzical și așa, ceea ce noi la țară nu avem, dar se pot.
3: Totuși sunt mai refractari tinerii la oraș față de atâtea oportunități.
4: Da. Avantajul nostru e că ne și cunoaștem mai bine. Suntem împreună, ne cunoaștem de atâția ani de zile. Poate avantajul meu e că sunt de 21 de ani acolo și Mihaela, de exemplu, e absolventă de facultate acum. Și de la grădiniță îi la biserică și așa că noi ne bucurăm de lucrurile astea și faptul că în timp au avut într-un timp așa de îndelungat, sunt niște rezultate constante și niște lucruri care au o continuitate. Asta mi-aduce o mare bucurie în suflet, că n-a fost așa ceva doar de o lună, de două, de un an, ci uitați, de aproape 20 de ani.
3: Cum ați reușit să transformați prezența tinerilor la biserică într-o implicare reală, până la chiar unele dintre răspunsurile la Sfânta Liturghie și întâlniri regulate. A fost greu procesul?
4: A fost destul de greu, dar mi-am dat seama repede între ceea ce înseamnă a asista sau a participa. Și atunci mi-am dat seama că să-i pot ține pe copii conectați la slujbă, ei trebuie să aibă și ei un rol, trebuie să facă și ei ceva, trebuie să aibă și ei ceva de zis. Pe de o parte. Pe de altă parte, au și momente mai relaxante în care, sigur, în șoaptă, de multe ori ne minunăm, avem 50 de copii în biserică sau 60, uneori sau alte ori 40 și la noi în biserică e liniște, adică ei știu să păstreze decența, chiar dacă mai șoptesc ei ceva ușor, nu, sau cei mici le dă o fișă de colorat cu tematica duminicii respective sau așa, deci totul se face într-o bună cuvință și mi-am dat seama că trebuie, pe lângă acest rol, trebuie să le și explic. Cred că am fost printre primii care am avut videoproiector, în care le-am arătat la copii ce se întâmplă la slujbă, ce se întâmplă la proscunitie, ce se întâmplă în cadrul Sfintei Liturghii, și atunci dacă copilul înțelege, sigur, la nivelul lui și nu pricepe totul dintr-o dată, dar dacă știe ce se întâmplă, cât de cât, are o altă putere de a sta două ceasuri la biserică fără să se plictisească.
3: Și acum aș apela puțin la memoria dumneavoastră și privind în urmă la propria tinerețe, cum era relația tânărului cu biserica atunci și ce s-a schimbat cel mai mult până astăzi?
4: Eu zic că s-au schimbat multe și din fericire s-au schimbat în bine. Acum eu sunt la 50 de ani. Am fost, sigur, copil în perioada dinainte de 1989, în care mergeam cu părinții la biserică și mi-amintesc că ne plăcea foarte mult să mergem în postul Sfintei Mării. Părintele făcea cu noi, cu copiii, paraclisul, câte o cântare în cinstea Maicii Domnului și așa. Ei, acum mă bucur așa de mult când văd că foarte, foarte mulți preoți sunt preocupați și fac activități și în parohii mai mici, și în parohii mai mari, și la oraș, și la sat. Și ne bucurăm că sunt mulți tineri care privesc un pic altfel biserica, au o relație mai apropiată de preotul paroh și mă bucur așa de mult că de multe ori copiii care au fost la biserică, au ajuns să locuiască în Cluj, în suburbiile Clujului sau așa. Când au la rândul lor copii, vreau să-i voteze la cea, știți? Și atunci, vă dați seama ce satisfacție și pentru părinții lor, când părinții, bunicii, copiii, sunt 3-4 generații de oameni în biserică și își botează copilul acolo unde a fost botezat tata, mama, bunicul, bunica. Și de aceea zic că lucrurile s-au schimbat în bine și ne bucurăm de faptul că cei care doresc să se apropie de biserică au din partea bisericii toată deschiderea.
3: Și cum s-a schimbat felul în care trebuie să vorbească biserica tânărului de astăzi față de cum vorbea atunci?
4: Cum spunea frumos Mihaela, că noi trebuie, sigur, să ținem ceea ce a bisericii să ține de rânduială. Dar totuși trebuie să ne și adaptăm cumva la un limbaj pe care copiii să-l priceapă. Să încercăm, dacă e cazul, să corectăm, dar totdeauna cu dragoste, niciodată cu superioritate, niciodată altfel decât în a-l cuprinde pe copil cu toată înțelegerea, în primul rând văzut din ce mediu provine. Poate copilul respectiv nu a avut acasă așa o educație cum am avut noi, care, de exemplu, pentru mine nu era ceva comod să cumva să ador fără rugăciuni. Dar eu vedeam pe părinții mei în fiecare seară zică rugăciunea sau dimineața, și atunci un copil care poate nu a avut în familie un astfel de avantaj, trebuie noi să-i oferim și trebuie să-l primim și încetul cu încetul, cu răbdare, cu dragoste, cu deschidere, să-l apropiem de Dumnezeu.
3: Și ce poate face biserica mai bine în relația cu tinerii?
4: Sunt multe lucruri care se pot face. Sunt foarte multe lucruri. Important e ceea ce cred eu că am dobândit ca experiență în acești ani, îi să nu rămânem doar la activitățile exterioare. Cu ele se poate începe, ele au rolul lor, rostul lor, n-aș renunța, Doamne ferește, în vreun an să nu fac ceea ce am spus adineauri, de la întâlniri până la excursii, tabere și așa mai departe. Dar toate acestea trebuie să aibă finalitatea la Sfânta Liturghie și apoi când preotul ajunge la spovedit, vorbește cu fiecare în parte, are răbdare cu fiecare în parte, să-l înțeleagă, să vorbească, să-l sfătuiască și apoi rolul Sfintei Împărtășanii, în care lucrează și Dumnezeu în sufletul copilului. Și uitați așa, dacă reușim să dăm încredere, dacă reușim să facem în așa fel încât copilul să aibă curaj să ne spună nu numai când face lucruri foarte bune, ci și când face lucruri mai puțin bune. Să-i dăm această încredere că și noi suntem oameni și noi suntem cu păcate. Totdeauna le spun la copii, vedeți că și eu mă spovedesc, vedeți că și eu am păcat, vedeți că și eu am duhovnicul meu. Și atunci copilul prinde încredere că, într-adevăr, e un lucru firesc, suntem oameni.
3: E toți. O perioadă a încercărilor până la urmă. Și,
4: da.
3: Și părinte, n-aș vrea să vă părăsesc pe dumneavoastră și să trecem la Mihaela și la Maria până ce nu vă întreb cum vedeți viitorul misiunii cu tinerii.
4: Un viitor frumos. Și ceea ce trebuie să știm noi ca preoți, să nu fim dezamăgiți. Și am avut copii care au venit, alții care nu mai venit, alții au plecat, alții s-au adăugat. Încerc să fiu realist. Nu fac iluzia că toți copiii aceștia vor veni la teologie sau toți copiii aceștia vor fi duminică de duminică prezenți la biserică. Vor avea perioada lor de rebeliune, că poate că cam toți am avut-o la un moment dat. Dar când se vor așeza lucrurile, când vor vedea că anumite lucruri nu le mai pot face ei înșiși, că anumite rezolvări sunt peste puterea lor, că Dumnezeu are lucrarea în viața fiecărui om, dorința mea îi și crezul meu îi că acești copii pe care i-am îndrumat vor avea un reper, vor avea unde se întoarce. Copiii aceștia, când vor fi, nu știu, de 20 de ani, de 25 de ani, când va vrea bunul Dumnezeu, vor ști de rugăciune, vor ști de liturghie, vor ști de post, vor ști de spovedanie, vor ști de împărtășanie. Poate că vor uita care e numele meu, dar și nu trebuie să știe că nu-i persoană importantă. Important este faptul că își vor aminti că preotul lor din sat a făcut ceva pentru ei. Nu contează cum l-o chema sau cine îi. Își vor aminti că preotul lor a avut niște activități cu ei, că preotul lor i-a purtat pe în jumătate țara, că preotul lor a făcut niște lucruri pentru ei. Și atunci lucrurile acestea sunt lucruri care îi vor determina să aibă o altă relație cu preotul din viața lor de atunci. Cei care sunt de vârsta mea și care n-au făcut religie la școală și poate n-au fost așa de apropiați de preot și au fost lucrurile cum au fost, cum s-au putut la vremea respectivă, văd de multe ori când au o problemă și vin la mine, sunt așa de stângaș, parcă nici nu știu cum să mi se adreseze, parcă nici nu știu cum să zic la una la alta. Ei, copiii noștri n-au problema asta, știți? Ei îți deai casei, cum a zis Sfânt Apostol Pavel. Și asta e bucuria mea și cred că lucrurile astea chiar se vor întâmpla.
3: Mulțumesc, părinte, pentru aceste dezvăluiri foarte frumoase.
4: Mulțumesc și eu.
3: Acum, fetelor, va veni rândul și, pentru început, aș vrea să vă prezentați puțin ascultătorilor noștri. Cine este Mihaela? Cine este Maria? Mihaela, începem cu tine?
5: Ce pot să vă zic? Numele meu este Mihaela, am 23 de ani, am terminat facultatea de științe economice și gestiunea afacerilor anul trecut tot aici la Cluj și în prezent activez în domeniul contabilității.
3: La Cluj?
5: Nu.
3: Unde?
5: Să știți că experiența asta, chiar discutam pe mașină că cumva parcă îmi lipsește viața mea de la Cluj, pentru că a fost cumva ceva total diferit. Eu venind de la țară, de la sat, unde toată lumea cunoaște pe toată lumea și venind aici într-o lume cu totul nouă, că până la urmă vii aici și nu cunoști pe nimeni, îmi lipsește într-o mică măsură. Totuși am ales să revin la mine acasă, să revin la noi la biserică, chiar dacă am mai mers și aici la biserică, dacă am prins duminica între examene sau așa, că nu stăteam peste weekend niciodată, cred că cel mai mult am stat maxim o săptămână jumătate, deci am prins o duminică și am zis hai să mă duc să văd cum decurge, cum e atmosfera într-o altă biserică. A fost fain, dar totuși m-am bucurat că am putut să revin la origini.
3: Și Maria?
0: Mă numesc Maria, am 14 ani, eu n-am multe de zis, având în vedere că încă sunt la școală, la CEAN, la biserică mă duc la părintele din 2000,

0: Cred că aveam undeva la 5-6 ani când am mers în prima excursie și deja am început să merg la biserică, dar în timp a devenit ceva normal. Adică merg pentru că acolo îmi găsesc liniștea, merg pentru că vreau eu să merg, să mă implic, nu numai pentru că trebuie sau îmi impune cineva.
1: Aș vrea să vă întreb cum se vede biserica din ochii unui tânăr de astăzi. Maria?
2: Pentru mine, biserica, tot așa cum a zis și Mihaela, este un loc unde îmi găsesc liniștea. După o săptămână în care am avut multă treabă cu școala sau pur și simplu am avut o perioadă mai grea, duminica de obicei mă relaxez știind că sunt cu prietenii sau pur și simplu suntem de ajutor acolo, cu Crez, cu Tatăl nostru, tot așa, cu ajutor.
0: Avem partea noastră.
2: Corect.
0: Implicarea noastră acolo.
1: Și ce înseamnă biserica pentru voi? E un loc, un sprijin, un factor de culturalizare, un factor de socializare? Ce înseamnă mai mult?
0: Pentru mine e un punct de echilibru, ca să zic așa, pentru că, așa cum am zis, acolo îmi găsesc liniștea. Adică știu că acolo mă duc și duminica, două ore, cumva nu am treabă. Cu agitația lumii. Fiecare ne grăbim în fiecare zi să facem 1000 de lucruri și până la urmă acolo ne găsim echilibru și liniștea.
1: Și cât de mult a contat părintele Vasile în apropierea voastră de biserică?
0: Pentru mine personal, părintele Vasile a avut un rol super important încă de când era profesor de religie la școală, deși nu mă amintesc foarte puțin, eram la o vârstă mică, dar tocmai prin răsplata asta pe care dânsul a creat-o pentru noi și excursiile astea pe care el le făcea, cumva ne-a făcut să ne atașăm, să ne atașăm de el, de doamna preoteasă, să înțelegem că e să comunicăm, să vorbim, așa cum am zis mai devreme, părintele Vasile e mai mult prietenul nostru și preot, bineînțeles. Până la urmă despre asta e vorba, dar eu îl consider și prietenul meu și cred că ăsta e un lucru foarte important, să mergi știind că acolo te așteaptă cineva care te primește mereu cu brațele deschise, se bucură să te vadă, să-ți pună întrebări și să fie real implicat în viața ta, în acțiunile pe care tu le faci și să fie acolo pentru tine, că până la urmă despre asta e vorba, despre sprijinul ăla oral.
1: Chiar voiam să vă întreb, dar aș continua cu Maria, ce face un preot să fie credibil și apropiat pentru un tânăr, pentru vârsta ta, pentru vârsta Mihaelei?
2: Așa cum a spus și părintele la început, el și când a predat și la noi la școală, de când sunt eu, a predat de două ori religie și, așa cum a spus și dânsul, nu vorbește cu superioritate cu noi. Adică putem vorbi cu dânsul ca și cu un prieten, să îi spunem problemele pe care le avem, el ne ascultă, ne dă sfaturi și cam asta e.
0: Să fie pe înțelesul tuturor, să fie autentic.
1: Și cu siguranță ați întâlnit tineri în cean care poate nu sunt chiar așa apropiați de biserică. Cum este privit un tânăr credincios acolo printre ceilalți tineri?
0: Să știi că depinde pe cine întrebi. Pentru că uneori cineva l-ar putea primi cu respect sau altcineva l-ar putea privi cu ușoară mirare, ca să zic așa. Dar, până la urmă, cred că nu trebuie să te lași influența de cum te vede lumea. Pentru că părerile oamenilor sunt împărțite și dacă ne luăm după asta, cred că ne-am pierdut cele mai importante valori.
1: Mai are biserica un rol real în formarea valorilor unui tânăr sau acesta vine astăzi din alte surse?
0: Eu cred că în care, deși sunt și alte surse, după cum ai zis și tu, adică chiar și noi, de exemplu, când suntem din mediul rural, cum zici părintele, înainte nu era atâta deschidere, lumea nu era așa open-minded, ca să zic așa. În schimb, astăzi și copiii de la țară folosesc internetul, poate să fie foarte informați despre toate lucrurile și bune și mai puțin bune, dar da, eu zic că în care.
1: Și când vine vorba de valori, seriozitate, răbdare, responsabilitate, la ce valori vă gândiți?
0: Eu zic că răbdarea. În primul rând, răbdarea. Mi se pare foarte importantă, mai ales în zilele în care trăim, pentru că totul se derulează foarte rapid. Trăim într-o agitație, fiecare avem treburile noastre, dar când mergi acolo și două ceasuri, duminica, trebuie să ai răbdare, să asculți.
1: Și Maria, aș fi curioasă de perspectiva ta, ce valoare ți-a lăsat biserica cel mai profund?
2: Cum a zis Iulia, răbdarea și tot în același timp să și ascultăm persoanele, adică exact cum ne ascultă părintele, să ascultăm și noi, practic învățăm de la dânsul valorile care le are el.
1: Priviți biserica drept o alternativă într-o lume în care tinerii au tot mai puține repere sau drept o direcție clară de viață?
0: Cred că depinde de fiecare, pentru că pentru alții o privesc ca pe o alternativă sau alții o